0: Radio More, Radio More, Radio More, Morning Show, Morning Show, Morning Show, Morning Show, Morning Show, Sound Lounge.
1: リスナーの皆さん、おはようございます。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしますサンラウンジ、水曜日のお相手は今明けさみどりです。いや、昨日はもうなんか朝も西日も暑いぐらいでね、ちょっとしんどいような気温でしたけれども、今日はなんとなく一呼吸置いてというか、一気にまたね気温が 5,6 度下がりましたね。これだけでだいぶ過ごしやすい朝だなと思いましたけれど、やっぱりなんかこう空気がねちょっとずつジメジメというか湿度を帯びていて、梅雨の予感も出てきましたね。まあ、でもテレビとかを見るとね、西の方、特に和歌山の方は今日の朝からすごく大変そうですね。なんか大事にならないといいなと思いながら、心配しながら見ています。今日の盛岡は西ほどではないですけれども、昼から夕方にかけては雨の予報が出ています。最高気温は23度の予報、あまりね上がらないですね。いろいろ備えてまいりましょう。それではこの後11時半まで2時間半楽しんでいってくださいね。

今日最初にお送りした曲はオーストラリア出身のフューチャーソウルユニットハイエイタス海洋で Everything is Beautiful でした。

送りした曲は音がたゆとうような曇りの朝に音を楽しめる3曲をお送りしました。ハイエスタス、カイヨーテ、Everything's Beautiful、 ヨセフデイズ、マーチングバンドフィーチャリングミサゴ、そして今お送りした曲はバルフペック Wait for the moment でした。続いてお送りする曲はラジオ盛岡今月のパワープレイです。 Cap for Cutie で Punching the Flower、 あ、失礼、 Repeated でした。

0: お送りした曲はラジオ盛岡今月のパワープレイ Death Cab for Cutie Repeated でした。ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
2: 毎週金曜夜9時から放送中。

お送りした曲はジョージ・ベンソン Moodiest Mood でした。今日の水曜日のサンラウンジは、昨日からの気温差で体が休みたがっているからか、はたまた6月に入って少し4、5月とこう駆け抜けた気持ちが、なんとなく気が抜けた感じだからか、まったりムードの曲多めで、はい、放送しております。皆さんの今のリスナーの皆さんの今の気分に合っておりますでしょうか。なんとなくね、晴れの日は頑張るぞ頑張るぞみたいな曲が多かったような気がするので、今日みたいなね曇りの日はちょっとこう音楽に浸る余裕を持ちながらの一日みたいな感じのテーマで勝手にですけれどもやっております。さてメッセージをいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム岡部パラダイスさんです。いつもありがとうございます。東京通信ですね、いただいております。サミドリさん、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。今朝の都内は台風6号の影響で大粒の雨がしっかりと降っています。昼風はほとんどありませんが、大雨警戒レベル3が出ています。3は結構高いですよね。通勤通学の時間帯ということもあって、確かに電車が止まらないか気にしながら皆さん足早に駅へ向かっています。ちょっとね心配なお天気ですよね。まあ登校そして通勤ができたとって、今日帰りは大丈夫かなみたいな台風の雨模様ですけれども、さて続きを読みますと、東京都は首都の水没を防ぐための地下深くに巨大な地下貯水施設がいくつかあります。地下鉄の車両が4本も入るほどの大きな空間が何キロも続いていて、現在も MC、まあ、大きくする工事をしています。以前公安の視察で掘削の最先端部で行ったことがあるんですが、最先端部まで行ったことがあるのですが、あれは本当に圧巻でしたよというのでね、写真も送ってくださっているんですけれども、これ私だけが見ていいのかしらっていうぐらいすごいかっこいいというか、こんな技術が都内の地下にあるなんてっていうぐらいすごい写真を送ってくださっているんですけれども、本当に圧巻ですね。地盤を凍らせて水を止め、その間に掘り進めて内壁をはめていく、そんな流れで地下貯水施設作られていました。掘削は1日に5メートル、ダンプ150台分の土砂を削り出していました。すごい大工事ですね。今日もきっとあの施設がしっかり働いてくれているはずとは思うんですが、数年前の大雨では容量ギリギリだったので、やっぱり少しだけ心配になります。じゃあまたね。あ、なんか貴重な情報、貴重な写真、お写真とともにどうもありがとうございます。そうですよね、もう想定を見越して1日5メートルダンプ150台分土砂を削り出してね、巨大な地下貯水施設を作ってらっしゃるんでしょうけど、本当になんか年々あれ今年はこんなに暑いんだとか、今年こんなに降るんだみたいな、私たちの当たり前とか私たちの普通をすごく飛び越えるようなね天気の変動ありますからね、ちょっと確かに心配ではありますけれども、でもこの写真を見る限り本当にリスナーの皆さんにも見せてしまいたいほど広いんですよ、かなり。なのでここにね、あの降った雨が貯水して、まあその都市部の方に影響が出ないようにするということなんでしょうけど、もうすごいな。なんか例えがあまりうまくないかもしれませんけど、エヴァンゲリオンみたいです。ちょっとどうでしょう、あまりちょっと違うのかな、すいません、あまりねこういう系のボキャブラリーがなくて、とにかくすごいしかなく言えなくって、これ多分もしかしたら都内のね地下貯水施設とかで検索するともしかしたら写真が出てくるんでしょうか。うん、まあリスナーの皆さんもぜひ気になったら見てみてください。一見の価値ありな写真、岡部パラダイスさんが送ってくださいました。いつもありがとうございます。またお待ちしております。今日の雨降りね、ぜひ気をつけて過ごされてください。

ラジオ盛岡ではメッセージを募集しております。メッセージはラジオ盛岡のホームページ、そちらのメールフォームをご利用いただきますと便利です。もしくは E メールアドレス 769@radiomoriyoka.co.jp と直接メールアドレスをご入力いただいてメッセージを送りいただくことも可能です。どちらにせよこちらのサンラウンジの私のいるスタジオまでダイレクトでメッセージ届きます。お待ちしております。またラジオ盛岡では X のアカウントもございます。そちらもぜひご利用お願いいたします。番組専用ハッシュタグは SUN769 です。お送りした曲はウィングス

0: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
1: 盛岡コーヒーフェスティバル、6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル、13日14日開催。
2: ラジオモーニングショーサンラウンジ。 No matter what, no matter what, you got

送りした曲はレディガガ&ドゥーチランウェイチャペロングッドラックベイブ、2曲続けてお送りしました。岩手日報のね、一番最初の第一面に五所湖の小池公園ファミリーランドのポピーの、赤いポピーの花畑の写真、可愛らしい子供たちと一緒にね写っていますね。去年もね、確か私は放送してる日の手に取った岩手日報さんが、この今年も咲きましたっていうポピー畑の記事が載っていて、でその日の午後に犬連れてドライブで見に行きましたね。だから1年早いなと思いながら、はい、ちょっと懐かしさと、あと花綺麗だなっていう、また行きたいなっていう、こうワクワクした気持ちとともにこの写真を見ているんですけれども、皆さんこちら行ったことありますか？あの新聞で紹介されなかったら私知らなかった場所なんですけれど、雫石のね西安庭の五所湖の小池公園ファミリーランド、ここのファミリーランドまで行く手前の、車道、入り口から入って車道沿いに右側にパーって広がっているんですよね。でもともと、ポピー畑としてずっとあったのかわかんないですけれども、ポピーの他にもいろいろお花がふんだんに咲いていて、ポピーが咲いていなくても時々行く場所ではあったんですけれども、この時期はポピーだったななんて思ってね、すごく楽しみました。ただあの辺はクマがね出たりしてもいるので、ぜひお出かけになる皆さんはポピーに夢中で背後に気がつかずみたいなことにならないようにね、万全に対策をしていってみてください。最近はもう本当になんかクマ出るかもよみたいな冗談が冗談じゃなくなってきてますからね。なんとなくこうやっつけたいわけじゃないんだけれども、もちろんクマをね、本当になんかこう駆除したい気持ちばかりではないんだけど、やっぱりでも会いたくないなっていう感じはすごくありますよね。会ってしまったらやっぱり、なんかこう嫌だし、なので、できることからして自分の身を守るという感じなのかな。でもなんか動画とか見てると本当にクマって早いですよね。あのクマのプーさんみたいなレベルじゃないですよね。すっごくやっぱり四足歩行で走る姿とか見ると一瞬で距離を詰める感じがありますし、あと目撃談とかを読んだりするととにかく早いみたいな風に書いておりますからね。だからやっぱりこう会わないようにする対策がすごく大事なんだなと改めて思いました。ポピー畑の紹介とともにクマにも気をつけてねっていうね、なんか2つの話題みたいな感じになってしまいましたけれども、

6月21日は父の日ということで、父親目線、親目線でこの曲を聴くのもいいのかなというわけで、こういうセレクトでした。お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズム、エルダーフラワーでした。

ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送

お送りした曲は織坂優太、人人でした。続いてお送りする曲はスタッツ&ジュリア・ウェディオフィーチャリング大地。

送りした曲はスタッツ&ジュリア・ウー With You フィーチャリング第1位山本メロナナンバーをお届けしました。続いてはお天気予報です。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りします。概況です。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は台風第6号の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内に警報注意報は発表されていません。今日の空模様です。内陸曇り、昼過ぎから夕方雨でしょう。沿岸北部曇り、夕方から雨でしょう。沿岸南部曇り、昼前から雨でしょう。明日の空模様です。内陸曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。

沿岸北部曇り時々雨でしょう。沿岸南部曇り明け方まで雨でしょう。今日の降水確率です。内陸この後お昼12時まで 20%、 お昼12時から夕方6時まで 50%、 夕方6時から明日朝6時まで 30% でしょう。沿岸北部この後お昼12時まで 10%、 お昼12時から明日朝6時まで 50% でしょう。沿岸南部この後お昼12時まで 50%、 お昼12時から深夜0時まで 80%、 深夜0時から明日朝6時まで 60% でしょう。続いて今日日中の予想最高気温です。盛岡23度、二戸26度、一関19度、宮古23度、大船渡20度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡15度、二戸13度、一関17度、宮古14度、大船渡15度となるでしょう。繰り返し概況をお伝えします。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は台風第6号の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内に警報注意報は発表されていません。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りしました。

0: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。
1: ラジオ盛岡サイマル放送、インターネットで聴けるサイマル放送では、放送内容をラジオと同時配信、よりクリアな音質でラジオ盛岡の番組をお楽しみいただけます。電波が届かない、聞こえづらいなどでお困りの皆さん、ラジオ盛岡ホームページからサイマル放送にぜひアクセスしてください。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。

失礼しました、途中で切れてしまいました。お送りする曲は、お送りした曲は、それが CD、 すいません、プツッと切れるディスクでしたね、失礼しました。お送りする曲はミシェル・デ・ゲオ・チェロ・グレイスでした。1999年リリースの、彼女は当時ネオ R&B ルネッサンスの名のもとに、あ、ソウルルネッサンス、ネオソウルルネッサンスの女神としてデビューして、その3年後にビターというニューアルバムを出したんですけれども、その中からの1曲でした。途切れてしまい失礼いたしました。

お送りした曲はマバヌアブラーレットでした。メッセージいただいております。ラジオネーム MC 安本さん、いつもありがとうございます。今家さん、スタッフの皆さん

0: さんおはようございます。おはようございます。今日もメールをしているラジオネーム MC 安もつです。改めまして6月もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。いつもなんか月始めに MC 安本さんに何月もよろしくお願いいたしますっていうね一文を読んで、あ、月が変わったんだってなんか私の中でそういう合図になりつつあります。いつもありがとうございます。今日は風が涼しく感じます。本当ですよね。過ごしやすいと言いますか、念のため T シャツの上に薄手の服を着ています。通気性がいい T シャツを着ていることもあり、なんか涼しすぎるかもです。確かにこの気温差風邪ひいちゃうかもしれませんね。もう少ししたら薄手の上着は脱ぎますが、ひんやりと涼しい時間帯があるとなんか落ち着きます。わかります。そうですよね。と6月が始まったばかりですが、今月もできることから少しずつやりたいです。仕事以外のことですと、文通の返信は1通だけでも今週中に返信を書きたいです。あれ、何人かの方と文通されてるんですかね。文通していることはね、 MC 安本さんのことは存じ上げてましたけれども、同時進行で何人かの文通相手がいるのはとてもいいですね。書きたいことが多くってコンパクトにまとめることを考えている最中です。では今日も一日頑張ります。 MC 安本さん、メッセージいただきどうもありがとうございます。そう、なんか MC 安本さんが文通をしているというねメッセージを何回かいただきましたけれども、それで私もね、小学校中学校の頃の文通趣味のことをよく思い出す機会がすごく多くって、で私も書きたいことがいっぱいあって、まあなんか短くまとめようと思いつつ、すごくこう2枚のつもりが3枚、3枚のつもりが4枚、4枚のつもりが5枚になったりするタイプの、はい、あの書き手でしたね。なので一生懸命書いたのに向こうからは一通しか返ってこなかったりすると残念だったりもするんですけど、まあでも向こうからしたらねそんな気持ちはないんでしょうが、短くとも心はねこもってるっていうことはまあ読んでるだけですごく分かったので、なんですけど、そうそう、あの便箋のあの限られた一枚に書きたいことまとめるって結構難しいですよね。もちろんなんかあの挨拶文とかでも 3,4 行かかったりするし、まあ、久しぶりだと特にね、とするとなかなか文通も本当になんか国語スキルが試されるというか、まあ、それも含めて楽しいんですけれど、うん、で私最近30年来の友人がいるんですけれども、もうなんか10代後半になってからもうすっかりメールでのねやり取りしかしてなかったんですよ。メールとか LINE とかね、もうあのあんなに小学校中学校はクラス一緒だったり学校一緒だったりするのに文通してたのに、友達間でなんですけど、まあそうそう、成長するにつれてあのすっかりそういうね電子機器沿いに、電子機器自体にやり取りすることばっかりになってしまったんですけれども、久しぶりに何かの機会に彼女の字を久しぶりに見る機会があって、で、あー全然30年前と字変わってないっていうね謎の喜びがありましたね。だからやっぱその字に込められるからこそのなんか文通の醍醐味ってありますよね。そのスマホとかパソコンだとポポポって押すだけで字が入力できるけど、一字一字を私のために書いてくれたんだなと思うと、やっぱり文通ってすごく価値のある貴重なものだな、宝物だなって、なんかそのそうそう友人の字から思ったりしました。なかなかね、そのもう今じゃ字を書くのも億劫で、しかも時間がかかるみたいなのも確かにわかるんですけれども、でもねなんかそこにしかない良さがあるなぁなんていうのを思って、それは MC 安本さん継続されていると思うとすごく羨ましくも感じたりしました。いいですね。ぜひまた文通のお話聞かせてください。メッセージいただきどうもありがとうございました。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。

来週末、来週末は盛岡コーヒーフェスティバルということで、こんなカフェはいかがでしょうか。 Take 6 World Today Cafe。

お送りした曲は Take Six World Today Cafe でした。1980年からね活動しているアメリカのゴスペルグループ Take Six、 今も現役で活動しているというね、もう聞くだけで耳が気持ちが良いですけれども、このワールドトゥデイカフェの曲に乗せて来週末の盛岡コーヒーフェスティバルの簡単なご紹介をしましょう。ところでワールドトゥデイカフェ、歌詞が結構面白くてですね、なんか行ってみたくなるカフェでした。もし気になったら歌詞ぜひ読んでみてください。盛岡コーヒーフェスティバル、毎年ね、毎年毎年楽しみで、でなんか CM を聞くとブラジル豆飲み比べとか、なんかすごくコーヒー好きには、え、なん

0: ていうようなことをね、魅力たっぷりに CM では放送されておりましたけれども、今年は23店舗が出店するということで、初参加のお店が 1,2,3,4,5,6,7 つですね、はい、参加されるということで、これを見ると本当にやっぱり盛岡ってコーヒー豆屋さんカフェすごく多いですよね。本当に盛岡の文化の一つだななんて思うんですけれども、こちらをね、6月13日14日のうちにスタンプを集めると景品とかがもらえるという、まあ、もしかしたらリスナーの皆さんはすっかりご存知なのかもしれませんけれども、はい、実はね、なんか毎年やっているようで、今年で3回目ということで、なんとなくコーヒーラバーの人たちは毎年あるかのようにね、盛岡では何年も前からずっと飲み続けているからこそ3回目というこの数字にびっくりするのかななんて、あれそんなもんなんだって思うのかもしれません。私もその一人なんですけれどもね、なんか本当に盛岡のコーヒー文化大好きなんですよね。私もなんだったら盛岡に移ってからコーヒーが好きになったという感じです。私としてはもうお店ごとにね、豆が全然違うし、雰囲気も全然違うし大好きで、でなんかこう盛岡以外で旅行とかすると、なんかその盛岡で住んでる時の癖でちょっとコーヒー飲んでからとかって、もう一休みしようみたいな感覚で探すんですけど、盛岡以外でね、歩いてたりすると、まあ、旅行でも仕事でもなかなかないんですよね。もちろんその何て言うんでしたっけ、よくあるお店、店舗、まあよく企業系のお店とかはよくあるんですけど、なんか個人店でしっとり飲みたいなみたいな時に、盛岡ほどやっぱりその他の場所はなくって、だからいつもコーヒー難民になってるんですよ、盛岡以外だと。うん、なのでこの6月13、14日のイベント、すごく私も楽しみだなと思って過ごしています。はい、というわけでイベントの紹介というよりは、私もコーヒー大好きですって言ってるだけのね、ご紹介になってしまったかもしれません。はい、来週末ですね、6月13日14日盛岡コーヒーフェスティバルのご案内でした。続いては暮らしの中の気象台です。
1: 暮らしの中の気象台、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りいたします。今回は今年の5月29日から始まった新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では、大雨や高潮に関係する警報や注意報の名称が大きく変わりました。すでにニュースや天気予報のコーナーで耳にしているかもしれませんが、現在はレベル4土砂災害危険警報やレベル3氾濫警報のように、レベルと災害の種類を注意報または警報の区分につけた名称で発表します。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが、気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているか、いつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず、命が

0: が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど、最大限に身を守る行動が必要です。次に、災害の名称は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表します。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは、気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名称が変わりました。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は、気象防災速報という名称に統一されました。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は、気象解説情報という名前に統一されました。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は、気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。これからの大雨や台風シーズンを前にぜひご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: 暮らしの中の気象台でした。どうもありがとうございました。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9.
3: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来、およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
4: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送や、グルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。
1: 続いては東京ミッドナイトレジェンドです。
5: 名門女子学園で育ったお嬢ちゃんが青春時代にバブルを経験して、六本木トゥーリア、芝浦ゴールド、新丸ビル、中目黒界隈など東京の夜街を謳歌してきた昭和、平成、令和の半世紀。現在は中目黒のレジェンドとして夜街に君臨するツッキーこと勅使河原月乃さんがゲストを迎えて、酒と笑いと音楽とエンターテインメントの話をお届けします。
6: 東京ミッドナイトレジェンド。
7: どうも、ナビゲーターの月です。今日もパートナーの姫ちゃんと、 盛り上げていきたいと思いますが、今回はですね、盛岡にやってまいりまして、まあ2日

0: ほど滞在させていただいたんですが、今日はゲストはいません、姫ちゃんと二人で、盛岡の夜についてちょっと語ろうと思います。ね、
1: はい、
0: まず、うん、その何軒かね、
1: はい、
0: お店に行かせていただいて、うん、まあ、ご飯屋さんも含め、うん、はい、飲み屋さん、
1: はい、
0: カラオケさん行きましたけど、うんうんうん、共通にちょっと驚いたことありましたよね。
1: は
0: い、
1: ありましたね。
0: どうぞ。
1: いいですか、私から
0: 、ね。あ、どうもちろんです。
1: どのお店もおもてなし精神が素晴らしいからだと思うんだけど、
0: はい、
1: 出てくるチャーム、
0: はい、
1: がすごい量。これで東京の人は絶対そう思うと思う。
0: びっくりするよね。
1: 多分盛岡の方はこれが普通。
0: そうそう、みんなさ、それ言ってもさ、うん、何がですかみたいなこと言ってたじゃん。
1: 日本じゃなくて東京で言う3倍。
0: そうだね、1人につき3人分ぐらい来るよね。なんかね、
1: もう本当に
0: 乾き物だけど、ね、そう、うん、まずほら前回の時 の, スナックキリンさんにお邪魔した時も、はい、そのお通しの量でちょっと驚いたじゃないですか。
1: 驚きました。
0: 晩ご飯級だなと思ったじゃん、
1: う
0: ん、
1: あれはでもね、あの時だけなのかと思いきや、
0: そう、なんか行ったからちょっとね、おもてなししていただいてと思ったら、なんかあれもしかしたら通常スタイルで、で、トモンさん、今回ゲストに来ていただく、はい、トモンさんのお店もそうだし、うん、ミュージックバーもそうだし、うん、あれ多くないっていう、まあありがたいよ、
1: うん、
0: バリバリおせめ食べたけど、
1: めちゃくちゃ食べましたね。
0: ね、カラオケ屋さんもなんか雑でごめんなさいって時には、いや十分ですっていう、
1: そう、
0: なんかさ、うちらねちょっと後で話すけど、もうお腹いっぱいでいったじゃん。
1: そう、
0: でもやっぱああいうのってあると食べちゃうし、
1: いっぱい食べちゃった。
0: そう、私本当自分の店の量を反省したよ。買えませんよ、買えませんけど。
1: だからね、盛岡の方が東京いらっしゃった時にすごく
0: せこって思うよね、多分。
1: どうしたのと思う、うん、なってるんですよね、うん、本当すいません。
0: いや、ちょっと本当に。だからそのわんこそばの馬場さんが社長のね、
1: はい、
0: わんこそばとはっていう時に、その晴れの日のご飯で、うん、その大勢の方に振る舞う、だからそれもさ、うん、おもてなしじゃない、
1: はい、
0: でわんこそばそんな普段家では食べませんよっていうお話だったし、うんうん、結局さ、なんか気づいたね、うちらの結論としては、盛岡おもてなし文化でございましたというね。
1: そうなの、
0: 本当に、
1: うん、本当ね、うん、素晴らしいですよね。
0: いや、あれは一番二人でどの店行っても多くない、うん、
1: やっぱりだいたい確信に変わってきて
0: る、ね、そうそう、3軒目でね、ムムムってみたいな。本当に、いや本当ありがたいけど、うん、なんかさ、いやだからこれぐらいやんなきゃダメじゃないってちゃんと思ってるんだよ、みんな、うん、なんかごめんね、うん、こんなんでとか言ってるけど、
1: やっぱ幸せになるよね。
0: なるなる、
1: うん、なんか嬉しい。
0: バリバリ食べたもんだって、もうあんなお腹いっぱいなのにさ。びっくりしちゃうよね。いやで本当、なんかなんだろう、それ、うん、もう本当わんこそばの話から、
1: うんうん、
0: あ、つながってんだねっていう、
1: 本当に裏付けが取れましたね。
0: そうそうそう、ね、これも盛岡大好きで、はい、そういうとこ本当に津波多いから買った話だから。
1: いやでも本当にありがたい、本当に幸せでした、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でまた前回に引き続き今回も絶対に私たちが食べようと思ったのが冷麺ですよね。
1: いやもう、ね、
0: 冷麺
1: やっぱり美味しかったな。
0: そう、先月だっけかな、うん、ゲストで来ていただいた吉田忍さんね、
1: はい、
0: やられてる肉ただという、
1: うん、
0: 焼肉屋さんですけれども、うん、まあもちろんお肉もね、
1: いやもちろん
0: 本当に美味しいんだけど、うん、冷麺だよね。
1: 冷麺はね、やばい。
0: 冷麺のために肉食べて待つみたいな。
1: うん、そう、なんならその量をちょっと調整して。
0: 調整して冷麺もうガブ飲みしたいから、おつゆまで。
1: おつゆ全部飲んじゃったもんね。
0: そう、
1: うん。
0: あれはね、ちょっとね、そんな別に冷麺評論家でもないからさ、精通してるわけじゃないじゃん。でもなんか、これはもう一回食べたいと思わせる。
1: 本当にね。
0: ね、なんか東京にも冷麺出してほしいって言ったら、いや出したいんですけど、どこがいいですかって、本当出してよ、しのぶくんって感じだよ、
1: ね、あれはね、今年の暑い夏の昼に食べたい。
0: そう、
1: うん、
0: 週2でもいけるよね。
1: 全然いきますね。
0: でさ、なんかさ、辛味っていうなんか、うん、キムチの汁みたいなやつ、
1: はいはいはい、
0: あれちょっと入れるじゃない、
1: はい、
0: あれがまたさ、何なのっていう、本当に。
1: いや、ぜひ本当に東京店をお願いしたい。
0: 私また食べたいもん、
1: でしょ。ね、食べれるよね。
0: なんかね、あれもっ と、まあ、だからそこ混んでたじゃん、やっぱさ、ね、でどこのテーブルも皆さん冷麺頼んでらっしゃ
1: いました、食べてらっしゃいました、見てました、
0: やっぱね、うん、そうなんだと思うよ、うん、本当に、うんうん、で、なんだろう、本当いちいちやっぱりそのもてなしもそうなんだけど、うん、古き良きと新しいものがやっぱ混在してる街だなっていうのをすごい感じて、岩手銀行、うん、本当にすごい昔からある建物の中で、うんうんうん、ビームスのポップアップやっていたりとか、はいはい、なんかその

0: の東屋さんもすごい一瞬門構えはあ、まあ、これぐらいかと思って、大行列の奥めちゃくちゃ広かったじゃないですか。そうそう、で置物とか、うんうん、あのステンドグラスとかね、すごく素敵だったよね。
1: なんか本当街を歩いてても、うん、古くてすごく素敵な建物とちょっとモダンなものが一緒になっていて、そうそうそう、
0: 混在してる、
1: うん、ですごく街も綺麗で、
0: 綺麗綺麗、
1: なんだろう、すごく限りなく快適だった
0: ね。あとあの岩手公園、なんかあそこのお城、うん、とかの、はい、あそこで夜見た満月、うん、桜山です。
1: いや、はい、綺麗でしたね。
0: そう、あのうっそうとした木の中にポーンと満月があって、なんかね、おばさん二人でこうキュンっていう感じだったよね。なんかね、何をしてんねんっていう。本当に、いや本当、皆さんね、あの出会った方みんななんかいい方で、まあもちろんまた伺うチャンスは何度もあるんですけど、はいはい、新旧取り混ぜて面白い街だなって思ったし、あの確かに夜とかね、あのそんなに東京みたいに人がバシャシャしてるわけじゃないけど、ただお店入るといっぱいなんだよね。
1: びっくり
0: です、ね、あれなんなん、人そんな歩いてないのさ、金曜日ね。
1: そう、うん、行こうと思ったなんかレストラン全部満席で、
0: 満席だったじゃん、
1: うん、素晴らしいですよね。
0: だから意外とこれってもしかして地方都市あるあるなのかなっていう、
1: ね、
0: うん、どっから来てるんだろうって、そのビルの地下にいたらすごい強制とか聞こえるんだけど、どこにその子たちがいるのか分かんない。なんか謎とか思って、
1: あった、
0: そうそうそう、うんうん、なんかね、あのまだまだ進化し続けてるな盛岡とか思ったし、うんうん、あのもちろん古き良きももっと知りたいし、うんうんうん、あのなんならそんな観光も大ししてないじゃないですか。
1: そう、ね、
0: まあ、姫さんちょっとお散歩とかもされてね、公園の脇を歩かれたりとかいろいろ楽しまれていたり、はい、私は引きこもりなので部屋におりました。
1: めちゃくちゃね、川も綺麗で、うん、お散歩最高でした。
0: いや特にね、なんかこう天気も今回良かった、フェスもすごいいっぱいやってたよね、なんかね、うん、盛り上がってるなと思って、なんかもう変な、私の住む某 N 目黒よりよっぽどなんかは街綺麗だしさ、N 目黒も進化はしておりますけど、いい進化かどうかはちょっとまだ疑問のうちでございますが、盛岡、まだまだ進化すると思います。本当にもう素晴らしいと思った、うんうん、また来たい ね。
1: そうだから、また次回もっとまた新しいお店も発掘したいし、
0: そうそうそう、まあ、ほら今回さ、うん、あの馬場さんに、うん、まあ、バビーと呼んじゃって失礼ですが、バ ね、バビー社長に、うん、いろんなミュージックバーの話とかも聞いて、はい、バビーがやってるね、あの男もね、
1: あそこも絶対行きたいですね。
0: そう、つくもぐさ、あの東屋さんお隣のライブもやれる、うん、
1: 素晴らしい、
0: そこにもちょっと、うん、あのすごいなんていうの、内装も素敵だったし、うんうん、あのちゃんと今回はね、うん、行けなかったけど、うん、次回はお邪魔して、いや、お食事もいただいて、うん、ね、すごいあれでしょ、スピーカーがあるんだよね。
1: そう、スピーカーもだし、ね、サウンドシステム素晴らしかったんで、うん、あそこでその、あの、あそこがやってらっしゃるそのライブとか、うん、あの DJ の時を絶対聞きたいですね、
0: うん、レコードもいっぱいあったしね、
1: あったあった、
0: 聞きたいよね、う
1: ん、バビさんの DJ も、
0: バビさん、そう、バビさんも、D、あのそう、もう社長 DJ ね、
1: はい、はい、ぜひ
0: 伺いたいなとか思ってますけど、まあそんなこんなで、まあ、盛岡から今日はまあ東京に帰るんですが、本当今回もね、出会いもういっぱいあったし、まだまだあの番組は続くんで、こうちょっと前後してここから出てこ、うん、来られる方もいらっしゃるんですけど、まあ、盛岡の面白人間ようこんだけ集まったなとかって思うし、ね、本当に
1: 濃いよね、みんな
0: 濃いのよ。
1: 実は、
0: まあ、うちのね、アテンドしてくださる方がね、そういう方をわざわざこうお選びになって、はい、あのいるんだと思いますが、うん、まあいい出会いをね、
1: はい、させ
0: ていただきました。本当にまだまだ移住は考えられないけどさ、
1: 移住ね。まあすぐ来れるしね。
0: そう、いや近いよ、2時間だよ、だって、うんうん、ね、本当にあっという間だし、あのベラベラ喋ってるうちに着くし、
1: うん、
0: いや本当ご飯も美味しいし、
1: そうね、そうそうそう、
0: いや、あのまた変な話、本当にあの冷麺だけを食べに来てもいいな。
1: 私ね、うん、なんか衝動的に来てしまいそうな気がしてしょうがないですよ。
0: 姫ちゃん来るよ、
1: うん、なんか似たような人歩いてるんで、川沿い歩いてると思ったら私だと思ってください。
0: あのあ、だってほら吉田美奈子さんに間違えられてたじゃん。吉田美奈子ですとか言ったわけわかんない、あの芸能人のふりをして来てしまえばいい。と思います。本当に、いやでも本当今回もいろいろな方のお世話になって、はい、ご提供もね、いろんなことさせていただいて、はい、あのご協力いただいて、はい、またまたこれからあの盛岡の面白い話を掘り下げていきたいし、うん、でまたあの、違うテンションの、あの東京のナイトシーン昔のも話す、また機会もあると思うの で、
1: ね、
0: 引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ありがとうございました。東京ミッドナイトレジェンド。

0: お送りした曲は Coldplay Speed of Sound でした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9

10時過ぎにね、来週末は盛岡コーヒーフェスティバルですねということで、テイク6のワールドトゥデイカフェを流しましたけれども、はい、またコーヒーフェス縛りでこういう曲はいかがでしょうか。お送りする曲はブラーコーヒープラス TV。

送りした曲は Blur Coffee and TV でした。メッセージありがとうございます。ラジオネーム朝時間さんからです。いつもありがとうございます。さみどりさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。選曲とってもいい感じです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そういうメッセージいただけると、ラジオパーソナリティ、まあ、選曲名理、選曲名理につきます。どうもありがとうございます。さて続きを読みますね。私はこの寒暖差に先月までしっかり5月病びっくりマークしてました。なんと何をしても楽しくないし、やる気も出ない。あ、本当に5月病ですね。3月から5月と走り抜けた疲れなのは分かっていたので、きっと時間が解決するはずさと全てを受け入れ過ごしていたら、6月1日から謎に元気復活。すごいですね。体がちゃんと暦を知ってるのか、6月ですねって復活したんですかね。前日の日曜日に再演に行くと、よさこい三叉でにぎわっていて、私もニュースで見ました。戻る皆さんの姿に元気をもらい、大通りパラダイスでもお目当てのお買い物ができたし、帰宅後友達と少し話してすっきり、ありがたやーな一日でした。もうこの寒暖差無理だけど、お天気は変えられないですからね。ではでは、ということで朝時間さんメッセージいただき、どうもありがとうございます。やっぱりね、ありますよね。私も3月から5月まで結構、もうちょっと言うと2月ぐらいまで、やっぱりこう雪とか、あと路面が凍結とかしていたりすると、もう天気のせいにして、外にも出たくないし、寒いしで、なんかあまりこうやる気のスイッチが入らなくなるじゃないですか。でも雪が溶けてきて、こう早春の兆しが出てくるのと一緒に、私もエネルギーが満ちてきて、だから 3,4,5月は結構バーって、もういつの間にか3ヶ月終わったっていうぐらい働き詰めだったんですけれども、プライベートも結構予定をババババと入れてしまってね。そういうわけで、忙しくて5月病にはならなかったんですが、逆に私6月6日がね、ちょっと大きいイベントが、一関の旧松鶴部大橋っていう震災遺構のところで、レスキュー訓練があって、そこのちょっと統括みたいなのをしてて、そこに向けてちょっとこうエネルギーと時間を全部、今のこの数ヶ月は、まあ、他にもお仕事してるんですけど、でもちょっと優先度がそこに高くてですね。でなので、なんか6月が終わったら一気にふぬけになりそうな予感がしてます。はい。なので、まあでもそうですね、終わったら終わったで私もスイッチが上手に切り替わるといいななんて思っています。ラジオネーム朝時間さん、メッセージいただきどうもありがとうございました。私の話もしちゃって失礼いたしました。またメッセージお待ちしております。

ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りします。概況です。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は台風第6号の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内に警報注意報は発表されていません。今日の空模様です。内陸曇り、昼過ぎから夕方雨でしょう。沿岸北部曇り、夕方から雨でしょう。沿岸南部曇り、昼前から雨でしょう。明日の空模様です。内陸曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。沿岸北部曇り、時々雨でしょう。沿岸南部曇り、明け方まで雨でしょう。今日の降水確率です。内陸この後お昼12時まで 20%、 お昼12時から夕方6時まで 50%、 夕方6時から明日朝6時まで 30% でしょう。沿岸北部この後お昼12時まで 10%、 お昼12時から明日朝6時まで 50% でしょう。沿岸南部この後お昼12時まで 50%、お昼12時から深夜0時まで 80%、 深夜0時から明日朝6時まで 60% でしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡23度、二戸26度、一ノ関19度、宮古23度、大船渡20度となるでしょう。続いて明日朝の予想最低気温です。盛岡15度、二戸13度、一ノ関17度、宮古14度、大船渡15度となるでしょう。繰り返し概況をお伝えします。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は台風第6号の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内に警報注意報は発表されていません。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りしました。

盛岡市三本柳佐々木歯科医院日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。

0: むむ、ここのトイレ何か匂うぞ。そんな時は同人社リースキン、トイレの匂いを解決し、ガラス撥水コーティングで日常清掃も手間いらず、今よりワンランク上のトイレ環境をお手伝いさせてください。マット、モップのリース、トイレ環境のお困りごとは同人社へ。同人社盛岡営業所は綺麗をプロデュースします。
1: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

送りした曲はミリー・リパートン、ラベンユーでした。だんだんとなんかね、やっぱ台風の影響なのか雨が近づいてくる気配がありますね。この雨が降りそうな曇り空だからこそ、なんとなく映える音楽があるなと思って、なんとなく物憂げでアンニュインでなんかメローな感じの音楽、あラビンユー聴きたいなと思ってラビンユーお届けしました。いやなんかまあ、確かにね、お天気が悪くなるとできないことも増えるので、なんとなく気持ちもちょっとこう沈むというよりか、まあ、落ち着いてきちゃいますけれども、でもまあ私の中ではその音楽聴き日和みたいなところもありますし、あとなんかこの雨が降る前の湿気を帯びてくる感じ、花の香りがすごくムンと濃くなってなんだかいいですよね。まあ、ちょっとそれが苦手という方もねもちろんいるとは思うんですけれども、最近はバラの香りがね、まあ、バラの香りというかバラが咲いてる姿を見かけることも多くって、お散歩中とか、あらよく手入れしているバラだごとと思いながらね見る機会が多いんですけれども、やっぱりなんか雨の日になるとそのバラの周りからすごくバラ、まあ、バラの香りが匂い立つような感じがして濃くむわっとね、それがなんかすごく贅沢な気持ちになるんですよね。あと我が家だと今ハニーサックルが全盛期で、あれもすごい香り強いですよね、うん、でハニーサックルのあの香りに誘われてクマバチやらが、花バチですね、花バチの皆さんがブンブン元気よく飛んでますね、うん、まあ毎年毎年ちゃんと咲いてくれるのもあの蜂たちのおかげなんだろうと思って、はい、ありがたく見守っていますけれども、なんか今日はやっぱり雨の、まあ、曇り空、雨予報だからか朝からハニーサクル昨日よりマシマシで香ってましたね、うん、なんかそうやってこう、これ何の香りだろうって思いながら歩く盛岡だなと梅雨とか梅雨の前のこの時期は思ったりします。皆さんはなんか、あこの香りなんだろう、あこれかみたいな発見

ありましたか？ありましたか？なんか幼稚園児みたいにちょっと聞いてしまいましたけれど、はい、なんかね、鼻で感じるお花の盛岡、ノーズで感じるフラワーな盛岡もいいですよね。わかりやすく言おうと思ってルーをしばみたくなっちゃいましたけれども、はい、なんかね、そんな感じで雨の前だからこその楽しみもあるなというようなね、お話でした。

さて、八幡平のドラゴンアイがね、6月上旬までが見ごろということで、ドラゴンブルーの水面と白い雪のコントラストが楽しめるのもあともう少しということなんですけれども、まあ、このドラゴンアイのブルーアイにインスピレーションを受けてこの曲をお送りしましょう。エリック・クラプトン、ブルーアイズ。

お送りした曲はエリック・クラプトン、ブルーアイズブルーでした。メッセージをいただいております。ありがとうございます。ラジオネームおっさんど真ん中さんから、いつもありがとうございます。さみどりさん、こんにちは。こんにちは。先ほどからそよそよと風が吹き始めたのですが、徐々に強くなっているようにも感じます。台風の影響かな、雨が近づいてきてるのかもしれませんね。うん、天気予報だとね、午後から夕方に、昼過ぎから夕方にかけて雨の予報が内陸では出ているので、もしかしたらところによってはもうちょっとパラパラと降っているかもしれません。続きを読みますね。以前千代子さんからの、千代子さんの番組だったかもしれませんが、さつきとツツジの違いがわからないというお話をして以来、未だに判別できないおっさんなのですが、さつきは葉の新芽が伸びてから葉が咲き、花が咲き、ツツジは花が終わってから新芽が伸びる、あ、順番が違うという点で判別できるのだそうですが、え、じゃあ両方ともに花のないシーズンはどうなるのとなっちゃいました。さみどりさんは植物には詳しいですか？山歩きをしていてもさっぱり植物のことに詳しくなれないおっさんなので、新規に情報を覚えるのはなかなか難しい男子頃なもので、花や木に詳しい人を見ると羨ましくなります。私は詳しくはないですけれども、植物は好きですが、ツツジとサツキの違いを知らずに30年間生きてきましたね。今知りましたけれども、で、慌ててさっきね、ネットで調べて、まあ、ネットで調べでもそれがまあ一番正しいかもちょっと分かんないんですけれども、でもなんか私の中で、サツキはツツジかツツジ族の繁盛力の低木というこのカテゴリーを見て、まあじゃあツツジの中の一個なら、まあ、さつきもツツジでいいかっていうね、大雑把な理解をしました。やっぱなんかこう写真をね、比べても全然見分けつかないですもんね。あと葉っぱの大きさがちょっと違うみたいなんですけど、 あとそうそう、さつきの方が日本固有の野生種だから守った方がいいのはこちらのようなんですけれども、葉っぱ全然ね、なんかちょっと見た目ではわからないですよね。園芸種がツツジとかそういう比べ方なのかなとも思いつつ、まあでもこれは私の、素人ながらの見解なので全然当てにしないでください。でも本当になんか花とか木とか、あと鳥とかね、に詳しい人と山とか歩くと楽しくって、ついつい、あ、そういう風になりたいと思うんですけど、やっぱりなかなか、やっぱりあの知識量には追いつけないですよね。なので、まあ詳しい人が身近にいると楽しいな、いっぱい話聞こうみたいなスタンスでいろいろ学ばせてもらっています。私もね、特に鳥をね詳しくなってみたいんですけど、鳥も鳥でちょっとこう深くてね、世界がなかなか難しいですよね。まあでも好きこそものの上手なれというふうにね、まあ昔から言いますからね。もっとこれ好きすぎて知りたいみたいな熱量がグワッと上がったら、一気にね、そういう時って脳もすっごくなんか活性化するんだか、覚えてくれやすくなったりしますよね。なので、なんかちょっと変に他力本願ですが、そういう時が来るのを待ってます。はい、私はね。なので、はい、おっさんど真ん中さんも、きっともしかしたら何かの影響、何かのこう弾みですごくいろいろこう、植物図鑑みたいになるのかもしれませんよ。まだまだ、このご年齢に関わらずですけれども。ご年齢に関わらずですね。きっとそういう風になる時が来るかもしれませんので、期待しております。いつもメッセージどうもありがとうございます。お待ちしております。あ、またお待ちしております。で、ラジオ、すいません。リクエストの曲をいただいてるんですけれども、クイーンの You are my best, You are my best friend ですよね。私も大好きなんですが、ここのスタジオにちょっと音源がなくって、でも私、家には音源があるので流せないのがすごく悔しいんですけれども、
そう思ってくればよかったって思ってるんですけれども、代わりと言っちゃなんですが、クイーンの私この曲も大好きという一曲をお届けできたらと思います。お送りする曲はクイーン Somebody to Love。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間守ります。あなたの大切、
1: 私たち大徳にお任せください。

ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りします。概況です。台風第6号が東海道沖にあって、東北東へ進んでいます。岩手県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風第6号や前線の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。現在県内に警報、注意報は発表されていません。今日の空模様です。内陸、曇り、昼過ぎから夕方雨でしょう。沿岸北部、曇り、夕方から雨でしょう。沿岸南部、雨でしょう。明日の空模様です。内陸、曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。沿岸北部、曇り、時々雨でしょう。沿岸南部、曇り、明け方まで雨でしょう。今日の降水確率です。内陸この後夕方6時まで 50%、 夕方6時から明日朝6時まで 30% でしょう。沿岸北部この後明日朝6時まで 50% でしょう。沿岸南部この後深夜0時まで 80%、 深夜0時から明日朝6時まで 60% でしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡23度、二戸24度、一関20度、宮古23度、大船渡20度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡15度、二戸13度、一関17度、宮古14度、大船渡15度となるでしょう。ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りしました。

0: リバーサイドスタジオから生放送でお送りしましたサンラウンジ、水曜日のお相手は今明けさみどりでした。今日最後にお送りしている曲はカサビアンヒッピーサンシャイン。ちょっとねもう県南の方は雨模様ですけれども、音楽だけでも最後はサンシャインを降り注がせましょうということで、おっさんだ真ん中さんから先ほどの返信、さみどりさん一つ忘れましたが、さつ言い忘れましたが、サツキは正式にはサツキツツジというそうで、一般名称サツキもツツジと言っとけば間違いではないそうですだそうです。ということは私のさっきのざっくりとした理解も悪くはなかったということですね。もう一通いただいております、ありがとうございます。ラジオネームコクワガタさん、今明けさんこんにちは。こんにちは、初めて今明けさんの番組にメッセージします。私も花の香りを感じるの今の季節が好きです。少し前が時期だったニセアカシアの香りや、今明けさんが先ほど話していたハニーサックルの香り、どちらも甘い香りで好きです。思わずクンクンしてしまいます。仲間ですね、初夏の楽しみの一つです。ずっと喋りたいけどあと1分で終わってしまうこの番組が、メッセージどうもありがとうございます。もう一つね、私この時期好きな香りがあって、中央公園にね行くと今時期菩提樹の木のお花がすっごくいい香りがするんですよ。はい、まだ終わってないと思うんですけども、もしよかったらコクワガタさんも足を運んでみてください。すごくムンムンでいい香りがしますよ。はい、おさんだ真ん中さん、コクワガタさん、メッセージどうもありがとうございました。これからね、盛岡は今日は雨模様で、昨日からの寒暖差でまた一気にねちょっと気温が下がって、しかもちょっとじめつくようなお天気になりそうですけれども、皆さん今週も体調管理にお気をつけてお過ごしくださいね。そして心も体も元気に、はい、次回6月10日もお会いしましょう。お相手は今明けさみどりでした。楽しんでいただけたら嬉しいです。それではね、バイバイ。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡、
2: さあどうぞ。
3: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずま屋のわんこそば。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で、災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: お送りしたのは今日のゲスト北斗ダイヤモンドでございます。ファーストアルバムジュークボックスからのナンバーですね。はい、スクリューさんのなんとかこうちょっと教えもあってのラップと、
1: はい、

0: かったですね。
1: ありがとうございます。もう初だったので、ね、めちゃくちゃ気合い入れましたね。
0: 気合い伝わってきました。でも爽やかにラップしてますよね。あ、
1: 本当ですか。うん、だからなんか自分の個性もしっかり反映できたので、うん、まあ、それも良かったかなと思います。
2: 最高です。
0: いやー、というそんな、北斗さんですけれどもね、はい、はい、もう少しじゃあちょっと後半は、うん、個人的な話にいきますよね。
2: そうですね、このアルバムジュークボックス、まあ、パーソナルなね、いろいろな表現が詰まったアルバムですけれども、はい、今週のステップワン、6月には祝日がないということで半休をテーマにいろいろなアイデアを発信しているんですけれども、北斗さん、はい、ちょっともう少し個人的な話になりますけれども、半休をもらえたらどんな過ごし方しますか。
1: ね、ゆっくりしたいですよね。なんか、うん、ちょっと散歩して、で、まあ、近くのコーヒー、まあ、カフェに行って、うん、コーヒー飲みながら自分の好きな音楽かけて、まあ、リラックスしたいなっていう、ま
2: あ、いいですね、
0: はい、あ、もう時間を贅沢に使うと。
1: そうですね、
0: 実際、はい、例えば、はい、レコーディングも、はい、練習もライブもない日、はい、まあ、たまにあると思うんですけど、はい、そういう時はどうしてるんですか。
1: まあ、現実ってことですね、はい、現実はあのジム行ってお
2: お、
0: メンテナンスか、
2: はい、
0: 体の
1: ジム行って、まあ、プロテイン飲んで、はい、まあ、しっかりタンパク質を補給する。
0: なるほど、はい、体を保つ、
1: はい、なんかやっぱ半日あるとなんか逆に自分のなんかケアだったりとか、うん、まあ、体作りに時間使っちゃうことが多くて、まあ、それこそジムだったりとか、あとマッサージ行ったりとか、
2: いいですね、
1: そういうメンテナンスが多いですね。
0: ジムは何をするんですか。なんかランニングするのか、どっちかというと上げるのか。
1: あ、もうちゃんと上げます。
2: ちゃんと上げます。
1: 今ライブ中なんで、やっぱしっかりそこを、ね、に向けて体作りしておかないといけないなっていうのがあるんで、うん、
0: やっぱ全然ライブの後半が変わってくるんですか。
1: そうですね、なんか今 の, そのライブの内容的にもなんかちょっと鍛えとかないとちょっとまずいなって、うん、はい、
2: 感じてるんですね、
0: はい、筋肉量上げていかないといけない、
1: は
0: い、
1: だからライブが終わるまでは本当気が抜けないなっていう。
2: いや、休みも休みじゃないというかね、まあ、
1: そうですね、
0: もうライブ終わったらちょっと気抜いてもらいますね。
2: はい、はい、さあ、そしてあの今日の番組では半休使ってお家でプチ旅行、まあ、アンテナショップの情報を紹介したんですけれども、
1: はい、
2: 北斗さん好きなご当地とか名物とかなんか地方のもので買ってるものとかってあります？
1: はい、まあ、これ地元になってはしまうんですけど、はい、宮崎
2: を、
0: 宮崎出身ですもんね、はい、
1: やっぱ宮崎は鳥が、
0: そうです
1: よ、地鶏とかチキン南蛮とか
0: 美味しいよね、
1: が美味しいんですけど、まあ、特に地鶏は結構パックでお土産用で売ってたりとかするので、まあ、それをなんか自分でも買ったりとか、うんうん、メンバーにあのお土産で買っていったりとか、やっぱ地鶏ってタンパク質すごい入ってるん
0: で、そうですよ、体鍛える人にはもう鶏はもう絶品ですからね。そうなんです、
1: だから結構鍛えてるメンバーとかも本当毎回喜んでくれるんですけど、
2: いいですね、
0: ささみだったらなお喜ぶね。
1: そうなんですね、はい、
0: というそんな、北斗さんですが、実はですね、このリリース記念のイベント今日午後に予定されていたんですけど、これは台風の中心あの影響で中止になっていますので、はい、ご注意いただきたいと思いますけれども、ただすで、にいろんなところで企画もあるんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
2: はい、はい、渋谷ツタヤではコラボレーションカフェ北斗ジュークボックスカフェ、今度の日曜日いっぱいオープンしています。ここでねコーヒー飲んでゆったりとしていただけることもできます。そして CD ショップキャンペーン、こちら CD 購入で商品が当たる抽選会行われている店舗もありますので、ぜひチェックしてみてください。そしてライブですよね。 LDH ドリームパーク2026 Rise of the Challengers Presented by LDH Perfect Year、8月4日火曜日、北斗さん東京都 SGC ホール有明、これが初のソロライブなんですね。
1: わ、はい、
2: 楽しみですね。それに向けても
1: トレーニングして
2: などなどってことだと思いますけど、どんな風になるんですかね。
1: そうですね、うん、まあ、やっぱりアルバムの曲をメインにやっぱりライブ作っていきたいなと思いますし、うん、まあ、あとはカバーだったりとか自分のルーツのある曲をちょっと、まあ、考え、まあ、いろいろ、まあ、まだ言えないんですけど
0: おばあちゃんが好きな演歌かな、
1: もうあるかもしれないですよ。
2: いいね、
1: はい、ちょっと楽しみにしててほしいですね。
0: はい、はい、ということで詳しくは北斗さんのねジュークボックス特設サイトチェックしてください、は
1: い、お願いします
0: 。北斗さん、吉野北斗さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ミュージックプラスワン、ミュージックプラスワン 81.3 J-Wave.

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 関東地方の高速道路で台風に伴う通行止めの区間はありません。ただ雨の影響で広い範囲で最高速度が50キロや80キロに制限されています。東京湾アクアラインの橋の部分は強い風のため最高速度が40キロに制限されています。この中、東名高速道路の下りは東名川崎インターの先の江田バス停で乗用車の事故のため2車線が規制され2キロ渋滞しています。圏央道の八王子方面に向かう内回りは日の出インターで緊急の作業のため5キロの渋滞です。京葉道路の上りは宮野木ジャンクションでトラックの事故の影響で1キロ渋滞しています。下りの穴川インターの入り口は道路に水が溜まったため利用できなくなっています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは青山トンネルでトラック2台の事故のため2キロ渋滞しています。用賀から谷町ジャンクションまでの所要時間は15分です。羽田線の上りは羽田トンネルで緊急の作業のため1キロ渋滞しています。中央環状線の内回りの熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため5号線の上りの板橋ジャンクションまで2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
2: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: on 81.3 FM。11時41分です。ここからは作家の山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日はアコヤ貝を食べると真珠が見つかるという話題だそうです。プレナス Rise to be here。
1: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナスRise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週は、アート大村湾、長崎県大村湾周辺のお話です。水曜日の今日は、アコヤ貝を食べると真珠が見つかるというお話をしたいと思います。
0: プレナス、Rise to be here. Brought to you by プレナス。

ェルメールの代表作、真珠の耳飾りの少女というのがありますね。青いターバンを巻いてこちらを振り向く少女の目、不思議な笑顔をしています。一度見たら忘れられません。日本にも本物が時々来ていますよね。描かれたのは1665年か1666年か、このどちらかだということなんですけども、どちらか特定できないんだというお話を聞いたことがありました。さて今日はアコヤガイのお話です。

供の頃、佐世保大村湾周辺で海に潜るとアコヤガイは岩にいっぱい張り付いていました。うちの祖母が潜って取っておいでと言っていっぱい取りましたけれども、取って帰ると祖母が何をするかというと、炭火を焚いてアコヤガイを焼くんですね。二枚貝ですからパカッと開きます。そうするとそこにバターを入れてお醤油をちょっとだけ入れて食べるんですけども、ガリッと歯に当たるものがあるんです。これ真珠なんですね。本当に時々出てくるんです。で、まん丸い形はしていません。ピーナッツのような形をしています。いたと思って歯に硬いものが当たったら真珠。嬉しいですよね。白爪草いっぱいの中から四つ葉のクローバーを見つけたような感じです。

ところで、真珠といえば、三重県、阿護湾の、三木本さんが有名ですね。でも、実は、まん丸い、美しい真珠の玉を、アコヤ貝の養殖で作ることができる大発明をしたのは、大村湾の人だったんです。昭和12年、1937年、世界に向けて、この大村湾の長島というところにいらっしゃった、高島末五郎という人がやっていた真珠の養殖所で、真珠を丸く美しく育てるためのアコヤ貝の養殖が始まったんです。

湾の小さな島に住む女性が献上した貝を開いてみたら、中から二つの光り輝く真珠が出てきた。ケコ天皇は、わあ素晴らしいねとおっしゃって、この女性が住む島を玉の島というふうに名付けられたというふうに言われています。今この島は久島、王辺に久しいと書いて久島と呼ばれる島になっています。ただこれ1500年代大村藩主大村住忠はローマ法王にこの真珠を献上しているんです。そしてその後も大村藩はオランダの人たちにも真珠があると渡していたという話があります。だとしたら、あのフェルメールの真珠の耳飾りの少女、彼女がつけていた真珠は大村湾の真珠だったのかもしれないんです。あの真珠、大村湾の真珠だとしたらすごいことだと思いませんか？もしも機会があったら、皆さんぜひ大村湾に行かれてアコヤガイを見つけて食べてみてください。もしかしたらバター醤油のアコヤガイ焼きの中に真珠が見つかるかもしれません。アコヤガイ食べながら真珠を食べて、あの真珠の耳飾りの少女のように自分が食べたアコヤガイの中から出てきた真珠を自分の首飾りにできたらなと思いますね。

0: レナス Rice To be here。
1: プレナス Rice to be here。 水曜日の今日はアコヤ貝を食べると真珠が見つかるというお話でした。明日木曜日は長崎のジャガイモ西豊かというお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazonアップル、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。
0: プレナス Rice to be here Brought to you by プレナス銀座。

0: お送りしているのは、タイラー・ザ・クリエイター、Are We Still Friends? J-Wave Step 1、サシャです。
1: ノイ・ホンス・モナです。今日も午後1時まで生放送です。さあ、今週は。
0: はい、そうなんです。テーマが、毎日メッセージを募集していて、反響を取ってでも、今日は買いに行きたいご当地の名物、名産品と聞いています。うん、何がありますか？
1: すごいいっぱい届いていて、今ちょっとまずピックアップしたいのが、広島のアンテナショップが大人気で、
0: ちょっとね、いいよね、銀座にあってね、好きです。
1: いろいろなおすすめが来てるんですよ。
0: お好み焼き屋が上にあるよ。
1: ああ、そうなんですね。はい、まずバクバクさんからは、銀座のね、広島のアンテナショップで買ってしまうのはかき飯の素、ストックがあるのに買い足してしまいますといただいていて、水曜日にはプリティさんはおたふくソースの種類がたくさんあって、
0: あるある、
1: 旅行に行った気分になれます。
0: カレーのおたふくソースとかなん
1: で、ね、いいですね。自分でもいろいろカスタマイズしてね、いろんな料理に活用できそうですね。
0: はい、
1: あとね、あっちさんはまあ、夫婦でね、アンテナショップが大好きということで、広島のアンテナショップではレモンドレッシングが美味しいそうです。
0: あ、レモンドレッシングね、あるある、
1: いいですね。いやー、もうこのね、1店舗でもこんなにあるということで、
0: はい、
1: 本当にもうすでに旅気分なんですけれども、
0: はい、
1: 竹真さんからは青森さん、青森県のリンゴが丸ごと1個入っているアップルパイ、ご当地スイーツで好きということで伺っていますね。リンゴが皮付きで丸ごと1個パイの中に入っていて、爽やかな甘みで美味しいし、手土産にも喜ばれますといただいています。
0: はい、
1: うん、
0: さあその他も行きましょうかね。翔さんですが、反響を取って買いに行きたいご当地名産は福井県の羽二重くるみの切り落とし。
1: うん、
0: 夫が現地の方におすすめされて買ってきてくれてからハマっています。福井の柔らかな羽二重餅と香ばしいくるみを薄いシュー生地で挟んだという、ちょっと印象と、
1: すごい、
0: 聞いた時の印象と違いますね。新食感のお菓子なのですということで、ちょっと調べてみましたが、確かに、なんというか、四角い長方形のサンドイッチみたいな感じなんですよね。
1: うんうん、
0: でその中にくるみの、まあ、まあ、あんっていうかね、ぬがっぽい感じのものが挟んであるという、すいません、急に洋風に言いましたけど和菓子なんでね、ぬがってなんでやねんって話なんですけど、一番近い表現がこのぬがが分かってもらえるかなと思って、
1: そうですね、
0: ぬがと言ってしまいましたけど、ネットや銀座のアンテナショップでは週末のみ入荷で、自宅でも手に入るのですが、切り落としだけは現地でしか売られていません。あ、そうなんだ。福井に買いに行って、恐竜も見たいです。確かに半球取っていけるかなと。
1: いいですね、
0: 2時間で福井まで行って、うん、でまあ、いやもう3時間かかるか今、北陸で3時間、往復6時間だから、朝1で半休は厳しいかな、
1: 半休はちょっとそんなに無理しなくて、
0: なんとか行ってお店寄ってすぐ帰ってくるみたいな、なもうほと新幹線かっていう旅になりそうですけど、はい、そんなこともできそうですね。
1: はい、
0: ということでいろいろ募集しております。引き続きお待ちしてます。
1: はい、あなたがおすすめする全国の名物名産品、そしてお昼に聞きたい曲のミュージックシェアもぜひお送りください。メッセージトゥスタジオ、番組のホームページにあるところ、または X でステップ1813をつけてポストしてください。
0: はい、メッセージいただきますと、毎日1名様にペアで6月12日公開の映画マイケルムビチケをペアでプレゼント。ちなみに特製ステッカーもついています。マイケルの半生を描いているね、子供時代からですね、ジャクソン5、ジャクソンズと来て、うん、そしてソロになる、その辺の軌跡とかね、どういうバックストーリーがあったのかというところに迫った、音楽満載、そしてもうね、おいっ子さんが途中から完全にマイケルにしか見えないという、 そのリアリティもすごい映画になっておりますので、注目してみてください。12時1分、ニュースウェザーです。ヘッドラインニュース brought to you by ノーリーズ。
2: 大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして

和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。台風6号に伴う大雨で首都圏では一部の交通機関が運休するなど影響が出ました。空の便は日本航空と全日空が羽田空港と結ぶ午前のすべての便を欠航とするなど、多くが欠航を決めました。鉄道は首都圏のほとんどの在来線や新幹線は通常運行しましたが、首都圏と各地を結ぶ JR の一部の特急が運休となりました。一方、強い雨が降り続いた東京都では複数の河川が氾濫危険水位まで増水しました。西部を流れる善福寺川や神田川、目黒川などが増水し、レベル4氾濫危険警報が出ました。政府は今日の臨時閣議で一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。今日午前の東京株式市場の日経平均株価は大幅に値上がりし、初めて6万8000円台を突破して取引時間中の最高値を更新しました。午前の終値は1718円21銭高い6万8452円45銭となっています。一方、東京外国為替市場では円相場がドルに対して下落し、一時1ドル160円台をつけました。11時30分の円相場は18銭円安ドル高の1ドル159円86銭から87銭の水準です。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 関東南部はこの後も台風6号の影響を受けそうです。各地とも断続的に雨が降り、場所によって雷を伴って非常に激しく降ることもあるでしょう。午前9時過ぎ、神奈川県東部に線状降水帯が発生し、命に危険が及ぶ災害発生の危険性が高まっているとして、気象庁は警戒を呼びかけています。東京地方23区西部にはレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。千葉県や神奈川県にも大雨や土砂災害のレベル4危険警報が出ている地域があります。危険な場所にいる方や自治体からの避難指示が出ている地域では全員避難してください。また千葉県の沿岸部を中心に非常に強い風が吹く見込みで大荒れの天気となりますので、不要不急の外出はできるだけ控えた方が良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。

0: 帯グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時8分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ。今日はこちら、 World Cup Transit Sticker Shock Hits Fans。 はい、いよいよ開幕が近づいてきたサッカーのワールドカップなんですけど、今日 AP 通信からちょっとかなり行かれる方、うん、頑張ってくださいというか気をつけてねという話題です、うん。いよいよ今月ワールドカップが、まあね、北中米で開催、アメリカ、カナダ、メキシコなんですけれども、今ですね、現地はもう先に行かれてる方もいるんでね、まあ日本代表も行きましたし、各国のサポーターで大変な盛り上がりになってるんですけれども、うん、さあ、高すぎるホテルでもなく、
1: あ、でもなく、
0: まあホテルが今ね話題になってますけど、うん、あとチケットが高い、うん、これも話題になってる。
1: そうね、
0: ところが意外な落とし穴があった。公共交通機関が高い、
1: あ、そうなん
0: だ、というのが今回話題なんですね。だってサッカーの試合、もしワールドカップ見に行きたかったら、当然ながら飛行機のチケット代が払わなきゃいけない。現地当然ながらその、あの、見るためのチケットで、さらにホテル代とかかかりますよね、まあ、食事代もかかりますし、ただでさえお金が莫大にかかるのに、今回はスタジアムまでの交通費が大きな問題になってるそうなんですね。あの、いくつかの開催都市で電車やバスの運賃が普段では考えられないような価格に設定されていることを突き止めました。例えば、ニュージャージー州にあるメットライフスタジアム、ここまでの往復の電車賃はなんと98ドル、およそ15,000円。
1: どこからどこまでですか、
0: はい、って思いますよね、
1: はい。
0: ちなみにマサチューセッツ州、そうですね、はい、合ってました、マサチューセッツ州のジレットスタジアムでも80ドルに設定されてます。で、これ、まあ、どこからって話なんですけど、普段じゃあ MFL の試合があるとき、アメリカンフットボールの試合があるときいくらかというと、それぞれ12ドル90 20ドル、
1: あ、全然、
0: それが98ドルと80ドル。
1: わお。
0: で、これね、過去の大会どうだったかっていうと、うんうん、例えば2006年のドイツ大会の時はコンビチケットっていう制度があって、あの試合の日は公共交通機関無料で乗れたんですね、チケット持ってるとね。あとロシア大会2018年にありましたが、あそこは国が広いんで開催都市間が広い長距離列車無料というセットだったんですね。カタール大会直近の前回も、地下鉄が無料開放、まあ、あそこは国が小さいんで、まあ、地下鉄で行けたんですけど、まあ、複数のスタジアムをはしごするのも大会の醍醐味の一つでした。で、それに比べると今回はですね、まあ、あの国も3つにまたいでる上に、アメリカ非常にこれ高いで、地元当局はいやいや、ぼったくるつもりはないんですよと、警備や列車の増便にかかるコストをさすがに地元の納税者に負担させるわけにはいかないんです。まあ、そう言われると、まあ、それはそうですけど、うん、っていうことで何も反論はできないんですが、ただまあ、そうなってくるとね、これ本当大変なので、ここでね、やっぱりサポーターも賢いなと思ったのは、この記事出てくるのは、例えばスコットランドの熱狂的な、サポーター軍団のターターンアーミーは、もともとね、バスで移動しようとしてたんです。そうすると1人当たり98ドルって言われた。あ、95ドル。
1: 95ドル。
0: 1万5、また4000いくらね。
1: 高いですね。
0: バス代ですよ。で、そこで、いや、ちょっと待てよと。高くない？じゃあ、バス借りる？っていうことで、
1: 丸ごと、
0: バスを借りたら、あのスクールバスあるじゃないですか。あれ借りたんだ。そうすると1人当たり50ドル。に住んで
1: 下がります。
0: 7,500円。これがいいやということで、全体でですね、1000万円以上節約することができた、サポーターのお金の支出がね、ということで、ブラジル代表の試合を観戦予定のね、あのベテランサポーターの女性も記事によると、最初は

0: ニューヨークからの列車運賃として最大150ドルを提示されたと。
1: 高いな。
0: 22,500円だったの、なんですけども、その後批判を受けて98ドルに値下げ15,000円ぐらいになったと。20ドルで乗れるバスも用意されたんですけれども、スタジアムの収容人数が82,500人に対してバスの運賃あの席が18,000人分しかない。
1: 足りない
0: 無理だっていうことで、そのどうすんのということになっているんですね。まあ、FIFA 国際サッカー連盟はこの大会での収益をおよそ2兆円を見込んでるそうなんですね。でこれまで FIFA は開催国にコストを押し付けるのが常態化していたんですけれども、アメリカの各自治体も、まあ、FIFA の言いなりにはならないと反発をしまして、自分たちの税金は使わずに利用者にコストを負担させようと。だからあの自治体にしてみると、いやまあそこは FIFA さん主催してるんだから、
1: そう、ね、
0: ちょっと負担してくださいよ、2兆円も収入あるんでしょと、まあ、利益じゃないですけどね、収入ですけどねっていう話で、今だからその綱引きが、まあ、結局ファンのところにあの問題ができてしまってるということですね。あの他のところではちなみにあの良心的にやってるところもあります。アトランタとかシアトルはスタジアムと鉄道が直結してるんですけど、通常料金で、マイアミは無料のシャトルバスがあるとか、フィラデルフィアはスポンサーの資金を使って帰りの運賃無料にしたりとか、カンザスシティでは15ドルの手軽なシャトルバス運行してたりということで、まあ、どこもかしこもがそうだってことじゃないんですけど、ちょっと FIFA さん一人でおいしい思いしてませんかっていうアメリカの自治体が、まあ、ちょっと反発してる面もある。そして、まあ、確かに地元に住んでる人たちの税金で賄うのもどうなんだって言われてしまうと、まあそれはまあそうかなとは思うけれども、まあ非常にこれあの意外な盲点だったというかね、ということであの行かれる方もいらっしゃると思いますんで、交通がどうなってるかっていうのもね、特に一度ご確認の上アメリカに行っていただければと思います。

Jonas Blue Girl。 6月29日30日月曜日と火曜日になりますが、ゼップ新宿でパフォーマンスがあります Jonas Blue です。新曲お届けしました。

今日はワールドカップ新たな問題は移動手段、まあその交通費かという話なんですが、気になっている話題、そしてニュースありますでしょうか。今日のニュースの感想も含めて教えていただけると嬉しいです。ステップワンのホームページのメッセージというスタジオからいただきますと、毎週5名様に私たちのチンタイガーの絵が入った番組ステッカーをプレゼントしています。ステッカーのデザインは番組ホームページもしくは SNS で見てください。チンタイウォーボービーツ、明日もお楽しみに。

0: 送りしているのはおぶくろなりあき、2018年のアルバム分離派の夏から Selfish でした。
1: 12時23分ではクリス・ペプラーさんにバトンタッチして東京ホットアンデッドをチェックするチェキホに参りましょう。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。ここからは J-WAVE 公式カウントダウンプログラムセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100、略してチェキホ。今日も最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックします。今日ピックアップするのは86位に初登場、 Cook Joey Puppy Love。オーストラリアメルボルンを拠点に活動するシンガーソングライタークーク・ジョーイが TOKIO HOT 100初お目見え。昨年から本格的に活動をスタートさせた新人さんです。フォークをベースに60年代にインスパイアされたメロディーが特徴ですけど、サウンド的にはそうですね、ちょっとこうラウンジっぽいモンドな雰囲気がありまして、この60年代っぽいそのビジュアルセンスとこういったモンドラウンジの感覚が今の Z 世代に受けてるんじゃないでしょうか。ちなみにこの曲パピーラブは今年2作目となる新曲です。すごくポテンシャルを感じるんですが、まだまだインスタのフォロワー数は少ないです。今がお互いのタイミングかもしれません。セゾンカード TOKIO HOT 100 Here's a brand new entry number 86 from Cook Joey from Australia. It's called Puppy Love。

0: チェキホー最新チャート86位初登場、クークジョーイパピーラブ、いかがでしょうかね。なかなかいい感じですよね、このクークジョーイ。サウンドもいいし、ルックスも、うん、すごくなんか 60s を意識してるんだけど、なんか今時なね、感じでかっこよくないですか。すごいチャーミングな感じがしますけれども、でインスタのフォローはまだまだ少ないですよね。お二人もぜひ今のうちフォローしてください。
1: はい、クリスさんありがとうございます。貴重な情報をフォローしておきます、うん、クークジョーイでございます。
2: 本当はまだ2003人ですね、今、はい、この時点で
1: 4個、はい、ということで東京オットアンデッド毎週日曜午後1時から生放送、お楽しみに。

0: J-WAVE ステップワン、サシャです。
1: トイホーソモナです。
0: さあ、毎日テーマが違うメッセージですが、今週はですね、いろいろとメッセージいただいてます。今日はですね、半休を取ってでも買いに行きたいご当地の名物名産品でございます。まあ、天気が悪いところは今日行こう、明日行こうとかにしてくださいね。まあ、うん、はい、でもメッセージとしてね、いただいておりますけども、いろいろある中でね、サンデーコーチさんはね、半休を取ってでも買いに行きたいのは豆蔵。これね、音だけだとイメージがつかないと思うんですけど、うんうん、豆に神妙の作るって字ね、まあ、告白の極に神妙、うんうん、それで豆蔵と読むそうなんですけど、これ千葉県市原のソウルフードだそうで、煮大豆、麹、塩、干し大根などを、大豆の煮汁を捨てずに利用して加えたものを熟成させて、陸の塩辛とも呼ばれているものなんだそうですけれども、
1: うわー、すごい味もね、いっぱいこう旨味が詰まってそうですね。
0: は
1: い、
0: で、基本的にはこれご飯の上に乗っけるんですね。
1: なるほど。
0: ほかほかのご飯に納豆とこの豆蔵をかけて食べるっていうのが子供の頃の大好物だったそうです。ほうほう。千葉の道の駅などで買えるということだそうです。豆に

0: に作るで遠ぞ。知らなかった千葉です。
1: 納豆と一緒にっていうのもいいですね。豆豆、はい、はい。続いてトイプーコさんからいただいています。ありがとうございます。アンテナショップ、沖縄の宮古島で買ったポン酢、ザマミのポン酢にドハマりし、宮古島に行くと必ず買ってます。で、沖縄のアンテナショップでも買えるのでお試してくださいといただいて
0: ますね。場下で売ってるんですね、じゃあね。
1: うん、そっか。で、実際ね、現地に行った時も買ってしまうという、まあ、現地で買って美味しかったからアンテナショップで買うみたいなね、両方向ありますよね、はい。
0: シークワーサーポン酢のことかな、これ買ったことある、
1: うん、本当？
0: はい、あの和下ショップで。美味しいのよ、シークワーサーのちょっと酸味がかなり増して、それのことかな。
1: 美味しそう。
0: 今ザマミのポン酢って言われたら、ね、シークワーサーポン酢が出てきたんだけど、多分これじゃないかな。
1: あ、いいですね、
0: はい。あの一時期ハマってかなり使ってた時期が、また買おう。
1: これと海ぶどうとか絶対最高だな。
0: あ、いいですね、最高ですね。まだいけます。はい、じゃあ建設が好きだ
1: 3、
0: 10時直前ですね、はい、ありがとうございます、東京スカイツリー内の栃木のアンテナショップ、とちまるショップ、うんうん、これが好きです。我が家は餃子が大好きなので、宇都宮に行かずともミンミンや幸楽などメジャーな餃子がお手軽に食べられますと。いいね、
1: いいね、いいね。
0: おいしいよね。ついいつも宇都宮駅ではね、あの買って帰ったりするんですけども、うん、新幹線食べると周りの迷惑だったりするので非常に悩ましいところなんですけど
1: いい香りです
0: かね。冷凍のやつだったらね、お家に帰ってから作れたりもするんで非常に美味しいけど、そっか、とちまるショップで買えるんだね、うん、ありがとうございます。
1: ナイス情報。さあ、ということで、
0: 曲いく？そうそう、
1: 曲いきますか、はい、ね、もう12時台ですもんね。
0: はい、ミュージックシェアいきましょう、
1: はい。
0: 今週メッセージいただきますと、毎日1名様にペアで6月12日公開のバオ映画マイケルのムビチケをステッカーもつけてプレゼントしています。さあ、では早速最初のミュージックシェアはこちらです。
1: はい、スマシガオさんからいただいています。今日休みだから台風でも大丈夫と思っていましたけれども、美容院予約していたの忘れてた。どうしても出かけなければならない皆さんにミュージックシェア、キングルーの飛行艇、一緒に聴いていきましょう。 Thank you スマシガオさん。

キングヌー飛行艇でした。さあ続いてはキプコさんからいただきました。雨の影響で娘の中学校で4時間目っ子から登校になりました。受験生なので登校まで勉強するそうです。偉すぎる、素晴らしい、そんなキプコさん、お母様ですね、からいただきましたミュージシアです。ミセスグリーンアップル、ともしび。

0: 送りしてるのはお餅大好き男さんからいただきましたミュージックシェアありがとうございます。桑田佳祐、明日晴れるかな、大きな被害が出ることなく気持ちのいい晴れになるように願いを込めてといただきました。ありがとうございます。まあ雨もね少し今落ち着いたところもありますけれども、もともとこの先ほどまでの雨っていうのは台風の近くにあります梅雨前線がね台風の影響も受けて降らせた雨ということ で今台風はですね伊豆大島の南南西およそ60キロのところにありまして、まだ東に向かって進んでるんですね。なので台風が近づくのはこの関東にいますで言いますとこれからということになりますので、再度雨が強くなったりとか線状降水帯がね発生する可能性もありますので、引き続きもう大丈夫と思わずですね情報を警戒していただければと思います。12時まもなく52分になります。では交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 関東地方の高速道路に通行止めの区間はありません。ただ広い範囲で雨のため最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。千葉の京葉道路下り穴川インター入り口

0: は道路冠水のため利用できなくなっています。東京湾アクアラインの橋の部分は強い風のため最高速度が40キロに制限されています。圏央道の内回り日の出インターで7キロ、海老名ジャンクション緊急工事で1キロの渋滞です。首都高速道路は中央環状線の内回り中野長者橋、乗用車が故障して止まっているため一車線が規制されていて1キロの渋滞です。このほか首都高速道路に目立った渋滞はありません。羽田線の上りの空港西入口と下り線の鈴ヶ森出口は利用できなくなっています。代わって都内の一般道路の状況です。読売ランド通りは稲城市矢野口で道路冠水のため通行止めとなっています。このほか自然渋滞が環七通りの外回り大田区南千束で1キロ、中央通りの外回りが港区新橋を先頭に1キロ半つながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、ミッドデイラウンジ中1時50分頃。

0: That was Charlie Puth, Changes. 今日のラストナンバーでした。さて、6月12日公開の映画マイケル、ブビチケを毎日ペアで特製のステッカーもつけてプレゼントしています。今日の当選者はこの方です。千葉県のサンデイコージさんです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。楽しんでください。
0: はい、登場いただいた方だ。ありがとうございます。ぜひお声かけてみたいです、うん、明日もムビチケ当たるチャンスありますのでパオッとご応募ください。
1: はい、
0: そんな明日のステップはこんな内容で、
1: 明日は半休を取ってでも行きたい東京のときめく公園ご紹介します。
0: はい、ミジプラスワンゲストはスキャンダルの登場です。この後はクリストモコさんナビゲート Talk to Neighbors、 ゲストは俳優の元木雅宏さんです。さあ引き続きですね、まあ、台風まだ関東には接近中ですので、この後また雨が強くなるのをお気をつけいただきたいと思います。またね、河川に関してはレベル4、全福寺川、そして神田川、野川千川、そして、目黒川に出ておりますので、十分にご注意ください。さらに他の警報レベル4としてはですね、東京の23区西部に大雨危険と土砂災害危険のレベル4ですね。千葉県にも山武長生といすみ阿波にレベル4の土砂災害危険警報が出ております。ご注意ください。引き続き情報 J-WAVE でも J-WAVE ステップ1、ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハウスモナでした。
0: ビスマーク
1: チャス。

0: cherish the moment with your neighbors. There's always something to share.Talk to neighbors.
1: こんにちは、クリス智子です。6月3日水曜日午後1時、いかがお過ごしでしょうか。 Talk to neighbors、 今週は本木雅弘さんをゲストにお迎えしています。水曜日の今日はフォトブック淡い刹那と永遠のマニマニ、この撮影エピソードやインドの旅のお話伺っていきます。

きっともっともっと土地はあるかもしれませんけど、でもすごくその東京、京都、ロンドン、インドっていうその考え的にもとても大事であったり、身を体をこれまで置いてきた場所で、すごく本木さんのこう

0: ルーツっていうかな、自分の濃ゆい部分の土地でに立って写真を撮るとか、もう一回考えて言葉を出したりっていうことだったんでしょうね。
1: だからそこがやっぱり、うん、まあ見ている方にも、うん、まあそれぞれのそういうこうなんか、うん、まあ人生の旅的なこう時間というか、
0: 本当、
1: うん、そういうこう移動感覚っていうか、うん、あるよねっていうこともまあなんとなく、うん、想像してもらえたらなっていうふうに、撮りたいっていうふうにはまあ中村くんも言ってましたね。
0: なんかこう男同士っていうのも変ですけども、まあ友達か、ずっと長年、まあ気心が知れているっていうところでの表情だったりとか、なんか生まれてくるものってやっぱり写真は出ますよね。
1: そうですね、うんうん、もちろんなんかもちろんわーってこう、うん、本当の意味で無防備にさらすとか、なんかもうお風呂入ってるとか、うんうん、居眠りしてるとか、うん、そういうものはないけれど、うん、でも確実にそこにカメラがあるっていうことはそんなに意識してないんです、
0: う
1: ん、
0: ということですね。なんかこうこの今いろいろちょっとページを開きながら見てるんですけどこのほどほどに希望して人生を楽しく諦めていくことという比較的短い2行の横にねすごいこのページユーモアがあるんですけれども、
1: まあ、これロンドンのリビングなんですけれども、
0: そうこれ元木さんのロンドンの場所なんですか。
1: そうです、そうです。
0: あ、そうなんですか、うん、スタジオでもない。
1: あ、違う、それがフラットです。まあ、天井は高いから映ると綺麗に見えるんです。
0: いや、はい、黄色いソファーでね、
1: うん、これなんか染め直したばっかりの、ただ別に安い布がかかってるだけのソファーなんですけどね。そう、ある伊藤幸子さんっていうスタイリストの大御所の方にちょっとなんか色を変える相談をしてた時に、なんかね、卵色っていうか黄色っていうか、うん、卵色の中に包まれると結構幸せな気持ちになるよなんて言われて、あ、じゃあ黄色にしようかな、まあ妻も黄色好きだしみたいなところで染め直してみて。
0: 強い黄色ではないんです。すごく、
1: あ、そうね、ね、3、4色ぐらいの黄色を集めてグラデーションにしたって感じです、うん、でもその今拾っていただいた、うん、ほどほどに希望して人生を楽しく諦めていくことっていうのは、まあ、実はもう30代の頃から思っていることで、で実はこれも本当は、うん、まあこれも、2行ずつが3つぐらいが1つになっている本当は、はい、文章だったんです、うんうん、それを預けたらアートディレクターの人はそれを分割して、
0: じゃあ他のまた4行は どこかに散らばっているってこと。
1: そうなんです、はい、まあ、つまらない考えだがこれが自分のリアリティみたいなっていうつぶやきとか、
0: はいはい、
1: これがね本当、まあ、正直その感覚なんですよ。やっぱりすごくなんか恵まれた環境で、うん、いろんなお仕事させていただいてるけど、うん、それでもやっぱりちょっとまあ欲深なのか、うん、ああすれよかった、こうすれよかった、うん、人がこうだった、この人がこうなればとかっていうことを未だにやっぱりどうしても考えてしまうっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、現実はそんなもんというページがあったじゃないですか。なんかね、またここがやけにリアリティを持って読めるページがあって、なんかまあ結局こんなもんですよみたいな。
1: そうそう、
0: でもすごく共感することだらけで、ページも、
1: まあ、そうだからこう、まあ、でもこうなんか、はい、夢を見なきゃ、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 上昇しなきゃみたいな気分があるけれども、うん、はい、でもそう、うまくいかないことを受け入れていくっていう、うん、まあ諦めるっていう言葉は、うん、一回ネガティブに聞こえるかもしれないけど、うん、まあ、楽しく諦めていく、うん、まあ、これが、まあ、私の中では、まあ、かつてその義母のキキキリンさんが言っていた、うん、まあ、面白がるっていうことにこうなんか共通していく、
0: はい、
1: 面白がるってただ楽しむっていうのとちょっと違うんですよね、うん、すごく嫌なことがあっても、あ、自分ってこう見られてるんだとか、うん、こんなダメさがあったんだとか、まあ、その状況も、うん、わあ、みんなでああやっちゃったからこんなことが起こっちゃったんだとかっていうふうに、それを人間って面白いねって、こんなことをしちゃうんだね、やらかしちゃうんだねっていうふうにしながら次に進めていくみたいな、
0: まあ、受け入れるっていうところありますもんね。受け入れるって言うんですけど、面白がるっていうとね、
1: うん、
0: ちょっと見方が、生き方が少し、
1: うんうん、楽にな
0: る、楽になる、変わってくるかも、
1: うん、
0: まあ、でもですよ、写真集は、まあ、15でデビューでしたか。
1: そうなんです、はい、

0: からもうどれほど出したんだというぐらい出されてる
1: わけですか。あ、いや、そんなことないんですね。
0: あ、そんなことないんですか。
1: まあ多分2つか3つかみたい
0: ですか。だからないないないって言ってる時も、うん、
1: 3人の写真集も多分、まあそれは 2,3 あったのかな。
0: あ、それぐらいなんですかね。あ、そうか、なんか
1: ソロになってからいわゆるヌード写真集みたいな島山さんのやつ、
0: はいはい、
1: とあとあの少しファッション寄りのっていうスキンヘッドの頃にやったものはあったりしました。まあそれ以来出してないですかね。
0: すごく久々というか、またここに来て6月12日に出ますけれども、あのまあ、いろんな話、この写真集のことも伺ってますけど、
1: はい、
0: あの割ととはいえの話で言うと、ね、割とこんな感じなんですっておっしゃるけどもとはいえ、とはいえ素晴らしいですよ。あの襖の前で寝てこんな風に映りませんかっていう、もう襖もかっこいいんですよ。
1: これはあの日本画家の朝倉貴文さんっていう、はい、あの現代の日本画家の作家さんの襖絵なんですね。ホテル座三井京都に滞在していまして、でその中の四季の間っていう、あの離れがあって、まあ、結婚式の、催し物をするところなんですけれども、まあ、そこの襖絵が素敵だったので、まあ、そこでちょっと涅槃像みたいに、
0: あ、そうだった、
1: なんか横たわってみるかみたいなのを中村さんと話して撮ってみたりとかね。
0: ここでございます。あの皆さん楽しみにしててくださいねこんな風に映りますかっていう、こんな素晴らしいかっこいい、あの
1: いやいやいや、
0: あと、まあ、襖を前にシャッとこう、はい、もうお着物かと思ったら黒の上下のシャツ、まあ洋装なんですけど、これ、ね、これ違うんですか。
1: いや、そうなんですよ。これね、うん、コムデギャルソンの自分を、うん、なんか二重三重にぐるぐる巻きにしてボタンを止めるっていう不思議なシャツなんですけども、 それをちょっとほどいて、
0: はい、
1: これすごいアナログなんですけど、うんうん、今ちょっと説明するの難しいけど、うん、まあ襖の前にスッと立って、はい、それでまるでこうなんか翼があるように片側にこうこの、あの翼のようにこのシャツの布が
0: 広がってるんですけど、
1: はい、広がってるんですけど、これ実は要するに自分で、あの裾を持ってパッと一瞬その
0: 上げて、
1: あのシャツの生地を放り投げて、それで真顔でカメラを見たままそれを繰り返してうまく
0: いいところが
1: いいところをっていう、
0: いや、いいところが、
1: そう、
0: まあ、このまあ涅槃像とおっしゃいましたけども、うう、はい、畳の上にこうね、横になってらっしゃるのも、あのまあ何でしょう、60年齢とはよく分かりませんけれども、人間がどうどういうことを考えて生きてるかっていうことがやはり体やこう表情にはどうしたって出ると思うので、まあ、素晴らしい、
1: まあ、もちろんね、そうは言ったって、うん、あの体裁を整えてるし、うん、あのここはちょっとだけレタッチするかとか、
0: いや、もう、
1: もちろんしてるんですけどね。
0: そんなレベルではないです。ここは

0: まあ、還暦記念フォトブック甘いということなんですけど、赤が象徴的な部分もありますけれども、写真全体を通すとこうと変わったバラであったり椿なのか、ピンクっていうのかな、色が深いこうピンクっていうのも印象的でした。でインドに流れていくピンクの感じが、
1: そうですね、やっぱりインドってこうなんかピンクのイメージもありません、ね、うんうん、
0: あります。
1: そうだし、まあ多分こうなんかなんでしょうね、まあ、それも淡いというか、うんうん、ものすごくこう深く、うん、赤い感じよりももう少しこうなんて言うんでしょうかね、うん、まあ開いたちょっと肉に近いと、まあ、そういうこうなんか人間の内側 の、
0: はい、
1: 繊細な部分とある種生々しいとも言えるような、うん、質感とか、まあ、その心の色というかね、そういうのがやっぱり男女問わずこのなんかそのピンク色っていうのはいろんなものを想起させる、
0: うんうん、そうですね、ちょっと生々しい、また写真ゆえにね、うん、写真の撮り方もあるんでしょうけれども、
1: 中村さんが割とこういった、うん、割と少しウエット目というか、うん、少し重めな、
0: はい、
1: 風景写真とかを撮って、中村さんも全然そのインド以外でもたくさん旅をして風景写真を撮るタイプのカメラマンなので、うん、まあ、そういったものも挟まれてます。
0: 本木さんのその言葉と表情と中村さんのその質感というのがすごく見ていても合わさっていく感じがあるのだろうなと、もちろん明るいと明るいって言うんですけど、ページによってはまた印象違うんですけれどもね。でも どうでしたか、久々に中村さんと、まあ、ご一緒されることになり、ではちょうど60ですしっていうこともあったのか、
1: やっぱりね、ポーンってこう久しぶりに会うと、うん、まあ強烈な時間を過ごしたそのインドでのね、うん、日々が一瞬パッとこうなんかフラッシュバックする感じで、うん、例えば本当にもう現代みたいに携帯なんてない時代ですから、うん、いろいろもう地図を片手にとか、
0: う
1: ん、なんかもう時間を気にしながらっていうので移動するわけなんですけど、はい、うん、ある時、まあ、確かインドの中で移動してる時にもう壊れそうなタクシーにぎゅうぎゅう詰めに乗って、うん、ある駅に向かったっていう時間帯があって、はい、うん、でも途中でなんかパンクしちゃったんですよね、うん、それでタクシーが止まってしまって、うん、で降りて懸命にドライバーの人がなんか直し始めてるのをみんな焦って見てるわけですね、うんうんうん、で仲間たちは一生懸命手伝おうとしてるんですけど、私はふっとそのなんかそれまでこう走りながら舗装されてないからものすごいこうなんか土ぼこりの中を走っていたので、どういう風景を走ってるのかよく半分わからないで進んでる中、止まったのでファーって霧が晴れたように、うん、ってこう何

0: もないようなある種こう360度視界があるような地平線が見えて、ポツンポツンと小さななんか枯れそうな木が立っていてっていうのが、まあそれも全体ちょっと赤土っぽいので、はい、全体が少し薄ピンクに見えるような風景だったんですけれども、うんうん、その時に自分でパッと、あ、27歳本木雅弘地球に立っているみたいな、なんかこうそういう実感があ
1: った
0: んですね。だからやっぱり携帯とかだとついもうこれ撮ろうってなって、もうビデオもってこうなるけれども、瞬時にやっぱりこの眼の奥にとか心のシャッターでその映像と空気感をギュッとなんか掴み取ってるっていう自分をパッとこうやっぱり中村君とかその頃の仲間に会うと思い出したりするんですね。だからそういった時間とかが、まあその感覚が懐かしいなっていうことからまあ始まる感じですけど、
1: まあでもまさに写真撮ったから覚えてるわけでもないし、撮らなかったから覚えてないわけでもないから、これはね思い出すこととしてそれが出てくるんですね、あるんですね。
0: そうなんですよね。クリスさんはそう、でもクリスさん本当にこうなんかたくさんの方となんか交流されてるけれどもすごい深いお友達とかは特別にいるんですか、
1: 本木さんは。
0: いや私は本当基本的にはあの本当に友達いない、うん、友達いないっていうと、まあ、知り合いの、まあ、友人たちは何俺たち友達じゃないのみたいなのでまあ叱られるんですけど、でもやっぱり、まあ、基本的にはこうなんか人にさらされて大勢の目線の中で生きているし、まあ、それを自分で意識的に自分がやっぱりあのそういう意識になっちゃってるというところがあるので、基本的にはそれ以外の時間は一人にさせてみたいなタイプなの で、
1: そうですよ、ね、
0: あまりこう友人を とか飲みに行くとかっていうのを必要としないタイプなんですけど、うんうんうん、
1: いいんじゃないですか、うん、
0: でも私クリスさんは、
1: いやでも私そんなにあのなんかどうしても誰かといつも一緒にいなきゃっていうことは全くないですね。ただあの人と会って話をしたり、まあ、呼んでいただいたりしたら、あそれはもう喜んでこの身をあの持っていこうと思ったので、そういう感覚はあるんですけど、うん、でも年に2回ぐらい今日はもう一日中寝てたいって言いますなんか疲れるっていうのはあんまり分からなくて、
0: あ
1: どうですか本木さんは。
0: あそれは確か、うん、そうですね、ありますよね、うん、やっぱり人に会っても何かの出来事とかある場面でインパクトを受けると、うん、やっぱりこうなんかまあ、ある種満腹中枢が狂っちゃうみたいな感じで、こうなんか自分の体の疲れがね分からないっていう、うん、まあ、あの興奮も含めて沈め方が分からないみたいな時があるので、
1: はいはい、小さい頃からそうなんですけどまあでもそういうエネルギーがこう、使い切ってから寝たいっていうのはすごく今はなお思いますけどね。本木さんはでも休みの日ってもう休もうと思われるんですか、体を休めなきゃって感じですかね。
0: そう、うん、そうですね、そう、でそれと結局なんかやっぱりまあ単純なもう雑事とかですよね、うん、あここをあそこを片付けなきゃと思ってるとか、うんうん、あれを整理しなきゃ、次の作品のこれを読まなきゃとか、うん、いろいろこうなんか山積みのことっていうのを、どれから手つけようかな、
1: ちょっと調整理ですよね、
0: そうそうそう、どれから手つけようかな、でも先に食べようかな、 あの人に電話しなきゃとかってやってるうちに終わっちゃうから
1: それなんか調べ物してたんだけど、他のことやりだすとその前にやってたことを夜ぐらいに思い出したり
0: そうそうそうそう、
1: なんか連絡しようと思ったら全くしてない、
0: そうです、そうです、それで夜中になんかメールを書いとくとかね、あで明日会う人あの人だってなんかウィキで調べ始めちゃったんです最低限のこと知っとかなきゃみたいな
1: ありますあります、
0: でそのうちにこうなんかちょっと自分のネットニュースとか出てきたりすると、うんうん、コメント読んだりする、うんうん、そこからエゴサが始まって
1: 見るんですか、見るんですか
0: それでなんかそういういや好きなんですよ割と、
1: あそうですか、うん、なんかでもまあさあのこの間の面白がるじゃないですけど
0: そうそうそう、
1: キキミさんの
0: でだからなんか全然会ったこともない人だけど、うんうん、すごくその批判が言えて妙っていうのがあって、うんうん、 なんかだから何かでもね、私のことについて書かれてるもので、はい、なんか卑屈なやつって結局プライド高いんだよ、うんだから私がなんかテレビで
1: なんかお徳さんのことを
0: そうそうそう卑屈なコメントばっかりするいやもう自分なんて自分なんてっていうふうに言っておきながら、うん、こいつはそう見えてそういうやつってプライド高いんだよっていうことを書いていて、うん、そうだよな
1: わざわざでも面白いですねわざわざそういうこと言う方もいますからね、
0: そ
1: うでもね、
0: それで、うん、それで妙に納得しちゃうんです、やっぱり見てる人には
1: なんか何か
0: そうそう伝わってしまうんだっていうことで、まあ、ある種いい意味でちゃんと戒めになるし、
1: 直接言われないあの言葉をこう自分からこう聞きに行くっていうのもねなんか
0: それでだから、うん、よくついつい、まあ、うっすら化粧してるからっていうのはあるけど、うん、なんかこんな60歳見えないもっくん若いみたいな書かれたりとかするけどその中にその中に修正修正修正の60歳だろうみたいなみたいなのがあって
1: 面白い、ね、
0: そうこれ修正修正ってこう分からないけどうん、うん、この定裁定裁とか単にこう写真のレタッチのことを言ってるのか、
1: 言ってるのか
0: いろんな意味で修正修正なのかなみたいなので、
1: あの、
0: はいそうですみたいな気分になったりとか、
1: いや面白い、
0: ちょっと脱線しすぎましたね、
1: いやでも
0: こういう自虐も自分の中ではごちそうなんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうなんかその感じいいですね本当に

0: トークトゥネイバーズ、今週は本木雅弘さんとのお話をお届けしています。20代から見つめている先、手を伸ばす先が本木さんらしさ、感じる話がいろいろ出てきましたよね。またひきりんさんの言葉で面白がるというところとか、はい、まあ、写真集も淡いとか、まあ、死生観、生き方、役者について、自分のこと、いろんな話出てきますが、おそらく本木さんがずっといろんなことに触れてきた大切な言葉がご自分の言葉となって、出てらしたものなんだろうなという、はい、そんな数々言葉でも綴られております。明日は写真集の話もたっぷり伺っているんですが、6月19日に主演映画が公開になります。国老城、カンヌ映画祭でも話題でしたよね。この話もたっぷり伺っていきます。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。
1: Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to neighbors on 81.3 J-Wave.

改めましてクリス・ペプラーです、皆さんご機嫌いかがでしょうか、今日は台風6号の影響で明け方から激しい雨に見舞われた東京地方ですけれども、今現在東京23区西部にレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報、そして目黒川、神田川、善福寺川、野川、千川にレベル4氾濫危険警報、そして千葉県北東部の一部と南部の一部にレベル4土砂災害危険警報が発表されていますので、引き続き最新情報をご確認の上注意して皆さんお過ごしください。さて、今週はビートルズ来日60周年を記念して月曜日から木曜日まで、様々な角度からビートルズを特集する The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan をお届けしています。2時台には私クリス・ペプラーが選んだビートルズナンバー、さらに3時台では彼らの音を支えたあのアビーロードスタジオの秘密に迫ります。そして、素敵なプレゼント2つ、皆様にご用意しています。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアへの、特別ご招待です。そしてもう一つはホテルニューオータニのガーデンプールへのご招待、詳しくはまた後ほどご紹介いたします。またリスナーの皆さんのあなたのビートルズの様々なエピソード、そしてミュージックシェアも教えてください、メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけてポストしてください。では参りましょう。 Midday Lounge Wednesday、 この後4時30分まで3時間、午後のひとときをお付き合いください。

Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.では世界の街から届いた様々な話題をチェックして、皆さんのアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。 The World Tuner、まずはイギリスロンドンから。最後のライブの場所にビートルズ記念館ができる、ここはビートルズのレーベルアップルの本社があった場所で、 The Beatles at 3 Savile Row という名前で、来年一般公開することが決まっています。ビートルズが最後に人前で演奏したのがこのビルの屋上でのゲリラライブだったんですね。これはあの映画レッド・イット・ビーの一環として、まあ、の撮影だったんですね、レッド・イット・ビーの、撮影だったんですけれども、ゲットバックを含む5曲を、確か40分ほどかな演奏したんですけれども、あの当然のことながら、あの映画をご覧になった方は分かると思うんですけど、ともかくとてつもない量のファンが集まってしまい、当然ですよね、でもう交通麻痺騒音ということで、あの警察が介入しまして、中止されてしまったということなんですけれども、まあアビーロードスタジオに次いでビートルズの新たな聖地になることをうくらいでしょう。続いて韓国のソウルからロボットによるファッションショーを開催、ソウルにあるロボットのテーマパークギャラクシーロボットパークで、ロボットによるファッションショーが開かれ話題を呼んでいます。ショーでは人間とロボットがペアとなってお揃いのコーディネートでランウェイに登場。1970年代のグラムノックのような服装や、あとはカウボーイハットなどの西部風なファッションを展開したということですけれども、いろんなところに最近ロボット登場してますよね。ファッションショーですか。そして最後はインドのコルカタから、巨大メッシの像、風に揺れるため撤去される、昨年12月にサッカー選手のメッシがインドを訪れたことを記念して建てられた高さ21メートルの像が風に揺れて危険だということで撤去されてしまいました。その像はメッシがワールドカップのトロフィーを掲げるという姿なんですけれども、前回優勝したアルゼンチンは今回も38歳のメッシを代表に選んでいますが、あのこのメッシ像の撤去ね、

この時期にやらなくてもいいのかなという感じはすごくするんですけれども、でもまずは風で揺れるような像を建てるなといった感じでしょうか。

0: J-WAVE Traffic Information。高速道路はこの時間いずれも順調です。ただ雨のため関東地方の高速道路の広い範囲で最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。千葉の京葉道路下り線穴川インターの入り口は道路冠水のため利用できなくなっています。東京湾アクアラインの橋の部分の40キロ規制は解除されました。首都高速道路全体的に交通量が少なくなっています。現在自然渋滞が2カ所で6号線の下り箱崎ジャンクションで流れが悪くなっています。湾岸線の西行きは東扇島を先頭に1キロの渋滞です。代わって都内の一般道路の状況です。読売ランド通りは稲城市矢野口で道路が冠水していて両方向とも通行止めとなっています。甲州街道の上り線杉並区上高井戸1丁目で乗用車3台の事故があり流れが悪い状態です。青梅街道の下り線は杉並区桃井4丁目で500メートル、玉川通りの下りが世田谷区三軒茶屋で500メートルつながっています。環八通り外回り杉並区高井戸西3丁目環七通り内回り杉並区方南小学校前で流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小池文さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは2時50分頃にお伝えします。

今週お届けしている The Beatles 60 years since their arrival in Japan、ビートルズにちなんだエクスクルーシブなギブアウェイを、皆様にご用意しています。今回は2つの体験からセレクトいただけます。1つ目はビートルズ来日60周年を記念して期間限定でオープンするポップアップストアへのご招待。6月25日から7月5日まで東京原宿のユニバーサルミュージックストア原宿にオープンしますが、その前日6月24日水曜日に行われる先行販売にご招待いたします。今回のポップアップストアでは CD や LP はもちろん、ここでしか手に入らない T シャツやトートバッグなどの限定グッズも販売予定です。一般入場前のスニークプレビューで一足先に来日60周年ならではの特別な空間に浸ってみてはいかがでしょうか。毎日2名様にプレゼントしております。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールで、直接お知らせいたします。そして2つ目はホテルニューオータニのガーデンプール。東京オリンピックの1964年に開業したホテルニューオータニ、その2年後ビートルズが来日した66年にそのホテルニューオータニの中にオープンしたのがガーデンプールなんです。そこでこの都心のリゾートで優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼントします。広大な日本庭園に囲まれ、爽やかな風が通り抜ける開放的なプールエリアでは青空の下でデイプールはもちろんナイトプールも楽しめます。暑い夏をクールに楽しむガーデンプールでぜひ素敵な夏の思い出を作ってください。このデイプールナイトプールのペアチケットも毎日プレゼントしています。詳細応募はミッデイラウンジのホームページからお願いいたします。ご応募の際、番組ウェブサイトにある注意事項も必ずチェックしてください。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール希望と明記してくださいね。当選者は本日のエンディングで発表します。

J-WAVE Midday Lounge。 ここからの時間は世界の音楽シーンのムーブメントを考察していく Two Rooms Music Explorer。 今週の Midday Lounge はビートルズ来日60周年をセレブレートするスペシャル企画 The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan を展開しています。さてこのミュージックエクスプローラーでは私クリス・ペプラーが選んだビートルズナンバーについてお話し、したいと思います。ビートルズがデビューしたのが1962年の10月で、これ私が5歳になる直前のタイミングで、当然記憶はございません。そして60年前の来日は1966年の6月、ということなんですけども、ビートルズの思い出、当時そうだな、本当もう小学校低学年だったんですけれども、あのクラスでオブラディオブラダをみんなで歌ったのを覚えてます。オブラディオブラダ Life goes on、 それを歌ってたのを覚えていて、でなぜかその歌を歌いながらみんなクレヨンで画用紙に絵を描く、人の顔を描いてたん

歌いながらこうどんどんどんどん色をこう上に重ねていって、しまいにはよくわからないなんかあまり美しくない色の顔になっていったのを僕は覚えて、それがすごく思い出が、オブラディオブラダそれでなんかこうクレヨンをともかく塗りつぶしているというなんかそんな記憶があるんですけれども、すいません、で、あのビートルズは実は僕そんなハマんなかったんですよね。あの今だったらもうやっぱすごいな、サージェント・ペッパーズなんて言ったらあのアルバムがあったからこそって思いますよ。もうピンク・フロイド、もう全てもうありとあらゆるグループがあのアルバムに多大な影響を受けたと思うんですよね。まあ、だからよく言われるのが、まあ、ビートルズとビーチボーイズがね、あのペットサウンズとあのサージェント・ペッパーズっていうのが本当になんかやっぱりそのポップス、ロックを変えたというふうに言われていますけども、本当にエポックだと思いますけれども、まあ、僕のだから上の先輩たちが多分聞いていて、あの当時って3年上だともうなんか自分たちにとってはもう自分たちの音楽じゃないっていう、だからそういう概念があって、僕はセッペリン世代なんですよね、どちらかというと。だからすごくこうちょっとビートルズのサウンドがなんとなくこう、ごめんなさいねビートルズファン、軟弱に超えちゃったんですよ僕には。なんかそれは仕方ない。で今はもう本当にすごいあの貢献をしたと思いますし、もうビートルズとかモーツァルトと並ぶ音楽家として歴史に名を残すとは僕は思うんですけれども、ではそんなビートルズの中でも、僕高校生の時からバンドをやっていまして、結構僕らはちょっとサザンロックじゃないよ、当時デレック&ザ・ドミノスとかそれ系の若干サザンテイスト系のサウンドをやっていて、でうちのギタリストがすごいクラプトン大好きだったんですよね。でビートルズナンバーも、2曲、カバーしていたんですけれども、そんな1曲をちょっとここで、かけたいなと思います。While My Guitar Gently Weeps。

The Beatles While My Guitar Gently Weeps、1968年ザ・ビートルズのホワイトアルバムからの、一曲ですけど、これはあのね、大体ビートルズナンバーレノン・マカートニーなんですけど、ジョージ・ハリスン作なんですよね。そう、この曲はあの高校時代バンドでよく演奏していたんですけれども、で、あのもうこれは皆さんご存知だと思いますけども、クレジットされていないんですが、あのエリック・クラプトンがこれ、参加してるんですね。ギターソロもあのエリック・クラプトンなんだけれども、ジョージは、まあ、エリック・クラプトンとジョージってすごく仲が良くて、まあ、ジョージがあのクラプトンにギターソロを頼んだんですけれども、当初クラプトンはちょっと恐れ多くて、ビートルズレコードに弾けないよとためらったんですけれども、まあ、ジョージが説得して、実ったということなんですけども、で、あの実際、クラプトンもこの曲はあのカバーしていまして、ライブアルバムでConcert for George、 これあのジョージ・ハリスンのトリビュート、アルバムなんですけれども、まあ、トリビュートライブを、ロイヤル・アルバート・ホールで2002年に行ったんですけども、その、 あのライブアルバムにも、収録されていますし、あとはクロスロード・ギター・フェスティバル2019、この中でもクラプトンの演奏している、この While My Guitar Gently Weeps が、収められております。そうなんです、結構ね、あのレノン・マカートニーの曲も僕すごい好きなんだけど、やっぱここはバンドやってるとこの辺りすごい響くんですよね。なので結構これはあのギターメインバンドにとってはすごく弾きやすいというか、あの弾き応えのある、ナンバーだったなという、感じかな。ではもう一曲、いきたいと思うんです。これもね、もう秀逸な、これも僕たちのバンドで、やっていた曲なんですけれども、これは最高ですね。僕は結構ビートルズナンバーの中でメイビーこれが一番好きなのかもしれない。ただ好きな曲ってもうその時期で変わるじゃないですか。例えば今日みたいな天気、こういうどんよりしたあの天気だったり気圧で、ほら自分の感情も変わるじゃないですか。なんかこう気持ちも変わる。この天気の中でこのビートルズナンバーは結構いい感じに刺さると思います。これもジョージ・ハリスンのナンバーです。お聴きいただきましょう。 The Beatles Something

something. 素晴らしい。素晴らしい。うん。今の気分だと、これが私のベストビートルズナンバーっていう。すいません、へそ回りなんです。なんかちょっと、まあそういうとこもちょっとあるんですけれども。でも、この曲も、バンドで演奏しまして、うん、やっぱり聞き応えのある、曲ですよね。1969年、アビーロードに収録された、ジョージがやったバラードナンバーですが、フランク・シナトラに過去50年で最も偉大なラブソングと評されたのでも有名です。まあということで、本来だったらビートルズナンバー、レノン・マッカートニーなんですけども、あえて、ジョージ・ハリスンの、2曲、選びました。でもビートルズは本当に偉大ですよね。先ほども言ったんですけれども、本当にモーツァルトとかベートーベンとこう名前を並べるぐらい、音楽史、に、まあ、後世伝わるんじゃないかなって気はしていますけれども、彼らってほら理論全然分かってないじゃないですか。だからそこのジョージ・マーティンがプロデューサーで入って、まあいろいろそのアレンジっていうか、非常にこうふくよかなサウンドには持ち上げたかもしれないけれども、もう完璧に音感で、曲を作ったりとか、あとコードセンスすごいですよね。コードわかんないのに、なんか これいい感じなんじゃないっていうところで、すごく画期的なコード進行を作ったりとか、していますけれども、でも僕はビートルズは実は解散後の方が実はすごい好きなんですよね。ジョン・レノンの日本のタイトルがジョンの祈りか、あれも大好きなアルバムで、もうマザーとかホールドオンとかウェルウェルウェルとかも大好きな曲ですよね。あとはそうだな、マインドゲームズとか、まあイマジンもそうですけれども、そしてポール・マッカートニーもそうですね、ソロのマイ・ラブとかも素晴らしいバラードじゃないですか。あれはもうラブソング。あとシリー・ラブソングとかね、リブ・アンド・レッド・ダイとか、なんかバラバラになった時の方が僕は結構聴いてるかなっていう気はちょっとするんですけれども、でもやっぱ本当にまあビートルズなくして今のポップスは語れないと言っても過言ではないと思います。ということで Two Rooms Music Explorer、私クリス・ペプラーが、ビートルズナンバー2曲、選んでみました。3時台の Pick of the Day では

0: 2曲ビートルズに影響を受けた、ミュージシャンの曲を、お聴きいただきましたけれども、まあ、本当にビートルズに影響を受けたって言ったらね、それも数えきれないほどオアシスもいますし、本当に数えきれないほどの、アーティストがビートルズに影響を受けていますけれども、今流れているのがレニー・クラビッツ、1989年、これ Let Love Rule、 これレニー・クラビッツの、ファーストアルバムですけども、 I Built This Garden For Us をお聞きいただいてますが、このファーストアルバム出た時に本当だ、すごいビートルズなサウンドだなって僕思ったんですけれども、このアルバム自体がレニー・クラビッツ当時のヴィンテージの、これ89年のアルバムなんだけれども、60年代のそのアナログの本当にまさにあのビートルズが使ったであろう、機材で、録音をしたんですよね。で、この1991年か、実際アビーロードでビートルズが使っていたミキシングコンソール、だからこれ多分真空管かなんか使っている、まあ、本当に古いアビーロードにあったミキシングコンソールを実際購入して、それを使っていたというね、もう筋金入りの、ビートルズファンですけれども、そして、その前がコールドプレイ、2002年のザ・サイエンティスト、という曲ですが、クリス・マーティンがジョージ・ハリスンの Isn't It a Pity をピアノで弾こうとして失敗したコード進行から生まれたと本人は、語っていますけれどもね、まあ本当にまあ音楽界には多大な影響を及ぼした4人ですが、そしてぜひ、リスナーの皆さんのあなたとビートルズの様々なエピソード、そしてミュージックシェアも教えてください。後ほど3時台の冒頭に紹介させていただきます。メールは番組のホームページからお願いいたします。 X の方はハッシュタグ ML813 をつけてポストしてください。
1: 森ビル東京ファイBrought to you by 森ビル。
0: さて、ここからは東京の今、知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。ビートルズの魅力にフォーカスしている今週のメッデイラウンジですが、このコーナーでも東京でビートルズに没入できるビートルズプレイスをファインド、しています。今日ご紹介するのは高田馬場にありますビートルズ研究所。テレビ番組開運何でも鑑定団にも出演されているビートルズ鑑定士本田康弘さんが主催されていて、本物しか扱わないをポリシーに世界中のオリジナルレアレコードをはじめ、貴重な直筆サインや歴史的な貴重品が並びます。研究所という名前ですが、こちらではレコードやグッズの販売をしています。ではなぜ研究所なんでしょうか。本田さんに伺いました。
2: もともと私が中学の時にビートルズを知って、それからずっとビートルズを追い求めてきたんですけれど、その中でもビートルズをもっと知りたいっていう部分と、ビートルズにもっと近づきたい、その時代に近づきたいっていう気持ちがすごく強かったので、ただ単にビートルズのレコードやグッズを販売するだけではなくて、一つ一つをきちっと吟味して研究して、その時代が何なのかっていうのを追い求めていきたい気持ちがあったので、ここは私と同じようにビートルズに対する知的好奇心、もっと知りたい、もっと近づきたいっていうことを、思ってるファンの人いっぱいいると思ったので、そういう人たちがたくさん集まってくれるような場所にしたいということで、ビートルズ研究所なんていう名前を思い切ってつけてみたんです。
0: はい、思い切ってつけたというこの研究所ですけれども、ね、研究所というとなんかちょっとすごくこう、なんだろう、まあ、堅苦しいと言いますか、かなり専門職がすごい強いのかなという感じがしますが、まあ、一歩足を踏み入れればそこはビートルズ愛があふれるもう聖地なんですね。1995年のオープン以来、もう世界中からビートルズファンが集まる、そんな研究所なんです。そして店内に並んでいるコレクションが、まあ、とにかくこれすごいんですよね。世界中のレコードや肖像画のパネル、直筆サイン、手紙など、どれも本物なんです。60年前の日本武道館公演の本物の入場チケットや、会場で販売されていたパンフレットやピンナップといった当時の熱気をそのまま閉じ込めたようなアイテムもあるんです。さらに こんな珍しいアイテムもあります。
2: ビートルズといえば JAL の飛行機の中からタラップから降りてくるときにハッピーを着てましたよね。これビートルズ機内で着てたハッピーとタラップから降りてきてたハッピーって違うんですね。ほとんどの人は知らないんですけれど、機内で着てる時のやつはジャケットを脱いでからカーディガン代わりに着てたハッピーがありまして、そのポール・マッカートニーが機内で実際に着てたハッピーというのも一つ所有してます。それから店頭のガラスショーケースの中に入っているのがホテルの中でジョン・レノンが買い求めたディナーウェア、お皿やとかティーカップとかソーサーとかのセットの現物、これはジョン・レノンが買い求めてイギリスに持って帰ってずっと使用したものを前の奥さんのシンシア・レノンさんが保存してたんですね。そのシンシア・レノンさんから直接今からもう25年ぐらい前ですかね、譲っていただいたものをディスプレイで展示してますので、もしよろしければぜひビートルズ研究所にいらして見ていただければいいと思います。
0: ねえ、ジョン・レノンはお土産で食器を買ってたんですね。それが巡り巡って高田の馬場に今あるということなんですが、ちなみにポール・マッカートニーが着ていたハッピーはかなり貴重なものなので普段は特別な場所に保管していますが、それとは別にマネージャーが機内で着ていたハッピーは時々店頭に並んでいるという。そうするとポール・マッカートニーが着ていたハッピーはもう門外不出というか見ることができないのかな。まあ今のところマネージャーさんが着ていたやつという。そう、マネージャーさんといえば僕のマネージャーがですね、あの昔ジョン・レノンとあの陽子さんとそれからあのショーンがまだすごい小さい時にあの軽井沢でバーベキュー一緒にしたって本当なんです、本当なんです。でもジョン・レノンはね結構お忍びで東京、当然奥様が日本の方なんでよく東京来ていて、あの実はこの、あの J-Web 六本木ヒルズにあるじゃないですか、六本木ヒルズすっごい近いところにバーがあって、そこによく2階にあるバーなんですけど、2階というかビルの2階、そこにジョン・レノンさんは日本に来る時はそこでよく飲んでいたというね。実はそこもあるんですよね、また別の機会に。そのどこをジョンは散策していたんだろうというのもねちょっと気になるところですけども、はい。

0: ということで、本田さんにちょっと話ちょっとまた伺いたいんですけども、これからどんな場所にビートルズ研究所をしていきたいんでしょうか。伺いました。
1: 私もビートルズ好きになったの中学時代なんですけれど、今の中学生や高校生や大学生の人がビートルズもっと好きになってもらいたい、もっと知ってもらいたいと思うんですね。僕が気をつけてるのは、ビートルズはこういう聴き方をしなさいとか、ビートルズを知るにはこうあるべきだっていう先輩から の、 押し付けというのは僕あんまり好きじゃなくて、もしよろしければ若い方々ビートルズ研究所に遊びに来ていただければ、僕たちはビートルズを絶対押し付けたりしませんので、レコードや CD や手頃な書籍を手に取って自由にビートルズを知ってもらいたい、そしてビートルズのことをもっと近づいて、そして最後はビートルズになりたい。これビートルズになりたいっていうのは、何もギターを持って歌を歌わなくてもビートルズみたいにはなれるんですよ。というのはビートルズそのものはセルフプロデュースで、どっかの団体に所属しないで自分たちが自由に創作活動してたんですね。だからビートルズ的になろうと思ったら、自分自身の力で自分のやりたいことをやり続けていくっていうのが、これビートルズ的だと思うんです。そういうビートルズになりたいっていう風な気持ちになっていただけるようなお店でありたいと思ってます。
0: 自由というか自主性といいますかね、自分たちが自発的にこう行動を起こすということがビートルズスピリットみたいなということだと思います。来日60周年の特別な今年、往年のファンもこれからビートルズに触れていく方々も、高田馬場のビートルズ研究所でビートルズスピリットをファインドしてください。

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge。

0: こちらはビリー・アイリッシュ Birds of a Feather。 さてビリー・アイリッシュですけれども、子供の頃から、ビートルズを聴きまくり、過去のインタビューでも私の音楽への愛の 95% はビートルズのおかげですと、公言しているビリー・アイリッシュ、2020年のアカデミー賞でも、ビートルズのあのイエスタデーをカバーして披露しましたよね。そして YouTube では先ほどオリジナルをお聴きいただきましたけれども、Something の、カバー動画も公開しています。まあ、ビリー・アイリッシュも本当にやはりビートルズ様々といった感じでしょうか。そしてその前が藤原さくら1995、日本の若手ミュージシャンの中でも、かなりのビートルズファンということで、ビートルズ特にポールが大好きらしいですね。楽曲の端々にはポールの曲を聴いて育った DNA が、感じられます。では時刻は2時51分を回りました。ここでこの時間の交通情報をお伝えいたします。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 中央道の上り線猿橋バス停付近緊急工事のため1キロ半渋滞しています。この他の東京周辺の高速道路はいずれも順調です。雨のため最高速度が50キロに制限されているのが東名高速道路の東京インターと鮎沢パーキングエリア付近の間、中央道の調布インターと相模湖インターの間、関越道の練馬インターと上里サービスエリア付近の間、東北道の川口ジャンクションと白川インターの間です。この他の常磐道や東京外環道、圏央道、東関東道などでも広い範囲で雨のため最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。さらに東京湾アクアラインの橋の部分は風が強いため最高速度が40キロに制限されています。代わって首都高速道路です。この時間も全体的に交通量は少なくなっています。現在自然渋滞が2カ所で3号線下り大橋ジャンクションで1キロ、狩場線の上りが本木ジャンクションで1キロです。都内の一般道路は読売ランド通り、稲城市、矢野口で道路が冠水しているため両方向ともに通行止めが続いています。以上トラフィックインフォメーションでした。

And you're listening to Midday Lounge Wednesday with your host Chris Peppler. 時刻は2時57分ちょうどです。まもなく3時になろうとしていますが、ここで音で癒しのブレイクタイム3 o'clock トートノイブレイク。今週はビートルズスペシャルということなので、この時間もビートルズにまつわる音で整ってみたいと思います。ニューヨーク出身の現代ジャズのトップピアニスト、ブラッド・メルドーのビートルズカバーアルバム Brad Meldo Plays the Beatles から For No One。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 大型の台風6号は千葉県勝浦市の南の海上を東寄りに進んでいるとみられます。東日本の太平洋側にかなり接近していて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。海洋資源の保全や気候変動対策を議論する世界島嶼国海洋会議が東京都内で開幕し、高市総理は開会式で異常気象や海面上昇に苦しむ国や地域への支援に取り組みたいと述べました。会議には太平洋やインド洋、カリブ海の島嶼国など30カ国以上の首脳や閣僚らおよそ300人が参加しました。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。福井県の関西電力大井原子力発電所3号機と4号機の設置許可の取り消しを住民が国に求めた裁判で、請求を退けて住民側の逆転敗訴とした先月の大阪高等裁判所の判決について、原告の住民側の弁護団は上告を断念したことを明らかにしました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 関東南部はこの後も台風6号の影響を受けそうです。夕方にかけて断続的に雨が降り、各地で風が強まるでしょう。東京地方23区西部に出されていたレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報はレベル2注意報に切り替わりました。また東京都では西部を流れる善福寺川と目黒川に発表されていたレベル2氾濫注意報が解除されました。神奈川県や千葉県に出されていたレベル4危険警報もレベル2の注意報に切り替わりましたが、引き続き土砂災害の発生や河川の増水、氾濫などに注意警戒なさってください。

のように先月28日から防災気象情報が新しくなりました。警戒レベルが5段階に分かれ、危険度が最も高いレベル5は特別警報です。数字を確認し、レベル4までに危険な場所から避難するようにしてください。明日は雲の多い空模様で、都心の最低気温は19度、最高気温は24度の予想です。以上、小池がお伝えしました。

時刻は39分を回ったところです。 J-Wave Midday Lounge Wednesday、本日のナビゲーターはクリス・ペプラーです。さあ、今週4日間は The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan と題して、来日60周年のビートルズをフィーチャーして展開しています。お聞きいただいたのは Strawberry Fields Forever です。では、ここでメッセージいただいておりますので、いくつかご紹介させていただきたいと思います。あくびちゃんからいただきました。平平さん、こんにちは。こんにちは。 Me and the Beatles。 約30年ほど前、ロンドン留学中に日本から遊びに来た母と祖母を連れてリバプールまでドライブしました。ミュージアムザ・ビートルズ・ストーリーやライブハウス・キャバーンなどを巡った、帰りに、ストロベリーフィールズに立ち寄りました。当時はまだ一般公開されていなかったので、赤い門の前で記念撮影をして帰りました。祖母との旅は最初で最後となりましたが、とても思い出深い旅でした。現在はサルベーションアーミーの施設として一般公開されているので、そのうち訪れてみたい、と思っています。サルベーションアーミーというのは救世軍ですよね。だから恵まれない人たちに、まあ、あのお食事を与えたりとか、する、まあ、そういったチャリティー団体なんですけれども、そんな一つだった、施設だったんですね。で、その前は孤児院として使われていて、ジョン・レノンの家がすぐそばにあって、子供時代よくその敷地内で遊んでいたという、そんな思い出があるそうです。僕もあのリバプール行きました。本当もうビートルズ一色の街ですよね。そう、ホテルに行ったらもうそこら中、壁面にもなんかホテルの部屋の中もそこら中もうビートルズだらけだったのを覚えてますけれどもね。本当にまさにリバプールイコールビートルズという感じがしました。そして、こちらは誠さんからいただきました。ジョージの名曲 Something、 ポールのベースラインも美しい。まさにそうなんです。僕高校時代その Something が演奏した、僕ベースだったんですけれども、そう、秀逸ですね。すごい、さすがやっぱりそのあたりのポールはもうベーシストとしてはもう最高峰なんで、彼のあのベースラインは本当にちょっと他の人とは全然発想が違うかなという気がいたします。そして、もう一つ、読みたいと思います。こちらローズマリーさんからいただきました。ありがとうございます。二十歳そこそこの時に友達とアビーロードに行って写真をたくさん撮ったのですが、帰国後そこじゃなかったことが判明しました。アビーロードってたくさんあるんですよね、と。そう、アビーってあれはなんだ、教会か、修道院か、修道院ですよね。そうそうそう、ということでアビーロードっていうのはたくさんあるということですよね。東京にも銀座、いろんなところに銀座があるじゃないですか。それにちょっと近いようなことかなと思いますけども、はい、皆さんありがとうございます。皆さんもどうぞね、メッセージ、私とビートルズの思い出等、寄せていただきたいと思います。今週は素敵なプレゼント2つ、リスナーの皆様にご用意しております。今週のエクスクルーシブギブアウェイ2種類あります。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待。オープン前日6月24日に行われる先行販売へのご招待となります。このポップストアではレコードや CD はもちろん、ここでしか手に入らない T シャツやトートバッグなどの限定グッズも販売予定です。一般入場前のスニークプレビューで一足先に来日60周年ならではの特別な空間に浸っていただきたいと思います。毎日2名様にプレゼントいたします。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールでお知らせいたします。さらにエクスクルーシブギブアウェイ2、ホテルニューオータニのガーデンプールで優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼントいたします。今年の夏も暑くなる、そこで、緑に囲まれた

真のリゾートで、クールダウンしてはいかがでしょうか。青空の下でのデイプールはもちろん、ナイトプールも引き続き楽しめます。詳細応募はミッデイラウンジのホームページからお願いいたします。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール希望と、しっかり明記してくださいね。当選者は本日のエンディングで発表いたします。ではここでビヨンセのグラミーアルバムカウボーイカーターからこのビートルズカバーをお聴きいただきましょう。

Radiohead Karma Police、1997年のアルバム OK コンピューターから、ビートルズのホワイトアルバムに収録されているジョン・レノン Sexy Sadie から強い影響を受けたという曲です。トム・ヨーク曰く、特に初期のアルバムの曲順はホワイトアルバムが手本、お手本だったそうですね。さあ、ビートルズに影響を受けた日本のミュージシャンの代表格といえば桑田佳祐さんです。ことあるごとに楽曲やインタビューでビートルズ愛を語っています。その桑田さんのビートルズカバー、ちょっとなかなかラジオではかからなそうな、1980年代後半のソロ活動桑田バンドのライブ音源からこの曲を聴いていただきましょう。

What's the most interesting topic of the moment? Hey.

時刻は間もなく3時27分になろうとしています。 J-WAVE Midday Lounge、3時台はここから日替わりの特集コーナーです。水曜日はエンタメやライフとテクノロジーを中心軸に展開していきます。本日のテーマはアビーロードスタジオの秘密を解き明かすという解き明かしです。秘密を、今週のミッドデイラウンジは、来日60周年を迎えたザ・ビートルズを特集していますが、ビートルズの多くの作品が録音されたアビーロードスタジオは彼らの音作りの秘密の一つとも言われているんですね。ビートルズもアルバムタイトルにしてしまったぐらいですから。で、一体アビーロードスタジオは何がすごかったのか、僕は何年か前にテレビ番組の取材で、アビーロードスタジオに訪れまして、もう隅々までいろいろもう回りまして取材してスタジオの、スタッフにもお話伺ったんですけども、その時に先ほどちょっと話が出たリバプールにもね、取材の一環としてリバプールも、行ったんですけれども、そこで今でも、世界最高の、スタジオ最高峰の、スタジオとして、君臨していると言ってもいい、アビーロードスタジオなんですが、その秘密一体どこがすごいのか、他のスタジオとどこが違うのか、今日はちょっとご紹介していきたいと思います。ロンドンのセント・ジョンズ・ウッド、というところにあります、アビーロードスタジオ。ビートルズがお好きな方ならアルバムアビーロードのジャケット、横断歩道の写真

ご存知ですよね。ちなみにあの横断歩道は写真を撮ろうといつでももう本当に混んでるんです。すごいんです。ともかくもう四六時中みんなこう写真を撮ろうと。で今はあの渋谷のスクランブル交差点が多分世界で一番有名な、横断歩道といいますかなんですけれども、以前というと変な言い方ですけれども、それまではやっぱりアビーロードが、多分アビーロードのあのアルバムジャケットに出ていたあの横断歩道が世界で最も、有名な横断歩道だったんじゃないかなと思います。で、でアビーロード、まだ本当に鮮明に覚えてるんですけども、もう教会みたいなんですよ。足を一旦踏み入れた瞬間にもう鳥肌が立って、ここは違うなと、なんか宿ってるぞと、なんかいるぞという、なんかすごい、なんでしょうね、やっぱなんでしょう、独特のその雰囲気はパワースポット的な何かを、感じたんですね。でそこは本当に単純にもいわゆるその機材が並んでいる録音スタジオではなく、その建物自体、空間自体がもう巨大な楽器なんですね。歴史的な巨大な楽器、と感じました。まずはこのスタジオの空間の凄さについてちょっとお話したいんですけれども、アビーロードスタジオがオープンしたのは今から、なんと90年以上前の1931年。実は今のスタジオ設計は反響のない、いわゆるデッドなものがとても多いんですけれども、ここはクラシックのコンサートホールのような響きを計算した空間設計をしているんですね。つまりスタジオである以前にコンサートホールのような作りをしています。特に一番大きな第一スタジオ、スーディオ1、こちらはフルオーケストラが丸ごと入るほどの広さを誇っています。ビートルズがメインで使っていたスタジオ2、第二スタジオも、そこまで大きくはないものの、非常に天井が高く独特の残響があるとされているんですね。ここにレディーマドンナで弾いたアップライトピアノがあったり、私実際ポロポロ弾いてみて、弾けないんですけど、あとはその昔からポールが愛用していたマイクロフォンだったりとかあるんですよね、そこに。で近代以前からこの、研究されてきたといいますか、完成されたそのコンサートホールの技術、その建築法が、そこにもアビーロードにも採用されていて、ホールの完璧な響きが可能といいますか、コンサートホールの完璧な響きがここで達成されているということです。一方で1931年というのは、もう音を電気信号に変えてそれを編集することができるように、なっている、時代なんですね。そしてアビーロードスタジオは当時の最先端技術を結集し、世界で初めて録音専用に設計された、本格的な近代スタジオとして誕生したわけです。つまりアコースティックな19世紀までのコンサートホールの技術と20世紀のテクノロジーが、見事に融合した、当時としてはもう本当に画期的なスタジオだったんですけども、実は今でもこの2つが両立しているスタジオは世界中見ても非常に珍しい存在なんですね。それがアビーロードの真なる希少価値、と言えると思います。そしてビートルズの1962年のデビューから70年の解散まで、本当に多くの、作品がアビーロードで、録音されました。そこで使われたのは最先端の機材と奇抜なアイデアでした。例えば Strawberry Fields Forever などで使われたテープの回転速度を変えてピッチをコントロールすることや、あとはレインで使われたボーカルを逆回転で再生する技術などが生み出されたと言われています。また同じ音をわずかにずらすなど、テープのディレイを使って音を作るやり方は、後にジャマイカで生まれるダブにも共通している、と思います。共通点があるわけですよね。アビーロードのエンジニアたちは、時代を先取りしてダブ的なアプローチを実践したと言ってもいいわけです。実際アビーロードには歴史的な機材が今でも、保存されていて、しかも普通なら鍵をかけてガラスケースに展示されるような歴史的な機材がもうそこら辺ゴロゴロ置いてあるんですね。
もう全然もう普通に出て散

われます。例えばスタジオの隅っこに、まあ、いろんな機材がそのまま置いてあるんですけども、先ほどの、ね、アップライト、ピアノの話もそうですけれども、本当に普通にゴロンと置いてあるんです。でも結構かなり年季が入ってるなっていう、僕が言ったのもう20年も経たないか、十数年前だったんですけれども、またポール・マッカートニーがいじり倒したヴィンテージのエコライザーも、ごく普通に置いてありまして、ノブとか触れるんですよね。ただその代わりポールのそのマジック設定っていうのがあって、そこには矢印がもう書いてあるんです。なんかなんだマーカーペンかなんかでちゃんとここだっていうのが、でみんなそこを使うらしいですね。でポールがここがスイートスポットだよと、で常にそこのその設定で皆さん、使用しているということです。ということで、今日はアビーロードスタジオの秘密を、解き明かしていますが、後半はこのスタジオが誇るもう一つの魔法、ソフトパワー、つまりそこで音を操る人の凄さについて私が聞いてきたことをお話ししたいと思います。

今日のピックオブザデイはビートルズの音を生み出したアビーロードスタジオの秘密を解き当てて明かしています。後半はアビーロードのソフトパワーについてです。先ほどもちょっと僕お話ししたんですが、このアビーロードに行った、まあ、目的というのが、まあ、とあるテレビ番組の、取材だったんですけれども、で当然カメラクルーと行くわけですよね。カメラクルーはディレクター、当然カメラマン、サウンドマン、確かアシスタントディレクターもいたかな。まあライティングは多分ライトとかスポット当てるのはAD の方がやってたと思うんですけれども、で実はそのサウンドマンっていうのがサウンドマンじゃなかったんですね。ともかく大のビートルズファンで、なかなかアビーロードって中に入れないんですよ。みんなファンは行って、それでみんな大体アビーロードに周りにものすごいフェンスが白い塀があるんですけど、そこみんなサインするんですよね。すごいサインが多くて、大体もう1週間とか何週間でまた消さないといけないっていう、それぐらい。でも中は入れない、どうしても入りたいというので、そのディレクターのお友達だったんですけど、じゃあお前サウンドマンやればいいよ、これやってそんな難しくないからということだったらしいんですよ。で、まあいわゆる素人、何も知らない素人だったんですね。でそれが分かったのは収録が終わった後、録音した音を聞いてみると、これが完全に割れていてノイズもひどく使い物にならない状態だったんですよ。これはどうするということで、またもう取材するわけにはいかない。で、そこでアビーロードスタジオに勤めていたスタッフが何とかしようということで、何とか放送に耐えうるレベルまで補正修復してくれたんですよね。それで無事番組にが成り立ったということで、本当にもう頭が上がらないというか、すごい人だ。もう聞いたと、もうこんなのどうやって直すんだよっていうぐらい全く使えなかったんですね。でもアビーロードのエンジニアたちっていうのは、音響工学や物理学の学士号を持っているような、そんな超エリートの技術者集団なんですね。設立当時には、スタジオ内で白衣を着ることを義務付けられていたほど、まるで研究者のような、そんな、まあ、存在だったんです。でアビーロードはスタジオというハードそのものもすごいんですけれども、まあ、ともかくエンジニアのレベルがもうレベチなんですよね。もう段違いなんです。まあ、というところが、まあ、やっぱりアビーロードのその箱もすごいけど、そこで働いている人たちも技術者たちもすごいということなんですね。でその圧倒的な信頼と魔法、ビートルズだけにとどまりません。プログレッシブロックの歴史を変えたピンクフロイドの名盤ダークサイドオブザムーン、狂気もアビーロードの空間とエンジニアの手によって生み出されました。ビートルズが切り開いた道を、そのビートルズを乗り越える形で誕生し発展していったプログレッシブロックも、またアビーロードスタジオと大きく関係していたということなんですね。ちなみにこのスタジオ、もともとは EMI スタジオという名前で、アビーロードスタジオと呼ばれるようになったのはビートルズがその名前のアルバムを出した後なんです。つまり、まあ、ビートルズが命名したと言ってもいい、実にビートルズとゆかりのあるスタジオということですね。そして驚くべきことに、その魔法は21世紀の今も健在です。現在フルオーケストラを収容できる巨大なスタジオナンバーワン第一スタジオは、ハリウッドの大作映画の音楽の録音で引っ張りだこなんです。ハリーポッターだったりロードオブザリングス、バービーなど数多くの映画は実はアビーロードで録音されているんですね。一説によりますと、ハリウッドがあるロサンゼルスは非常に乾いている、空気が乾燥しすぎていて、特にバウエリンなどの弦楽器の鳴りが違うから、あえてちょっと湿りのあるイギリスロンドンなんですよね。そこであえて録音しているということらしいです。

アビーロードスタジオではビートルズの要求に応える中で機材のさまざまな使い方を考え音を、作ってきました。まあ、完全なアコースティック空間とイマジネーションを実現する凄腕エンジニア、この2つが完全に噛み合っていたからこそアビーロードスタジオは単なる録音現場の枠を超え一つの巨大な楽器になったと言えるわけです。そして我々のテレビ番組も無事放送できたということなんですね。ということで今日はアビーロードスタジオの秘密を解き明かす、そしてアビーロードスタジオの凄さについて考えてみました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: はじめに高速道路の状況です。中央道の下りは山梨県の談合坂サービスエリア付近で緊急の工事のため2キロ渋滞しています。この他高速道路車の流れは順調ですが、広い範囲で雨のため最高速度が制限されています。最高速度50キロに制限されているのは東名高速道路の東京インターと厚木インターの間、中央道の調布インターと相模湖インターの間、関越道の練馬インターと上里サービスエリア付近の間、東北道の川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間です。このほか常磐道や東京外環道、東関東自動車道、京葉道路など広い範囲で雨のため最高速度が50キロに制限されています。東京湾アクアラインの端の部分は風のため最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路は都心環状線の外回りが銀座で事故の処理が行われていた影響が残り、江戸橋ジャンクションまで2キロ混んでいます。一般道路は環八通りの内回りが世田谷区木の田2丁目で大田区方面へ向かう車が流れが悪くなっています。甲州街道の下りは新宿区西新宿1丁目で流れが悪くなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
2: 北村理恵さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃お伝えいたします。

時刻は3時57分。ここでお知らせです。いよいよ今月開幕する FIFA ワールドカップ。そのワールドカップの熱量を渋谷で感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが先週スタートしました。メインコンテンツである 3D LED シアターでは、サムライブルーの試合練習風景を実際にピッチにいるような感覚で鑑賞できるほか、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像をこのシアターで体験いただきます。他にも日本がこれまで獲得してきた優勝トロフィーやユニフォームなどの展示、日本代表選手への思いを届けることができる応援メッセージボードなど、ワールドカップへの熱量を高めるコンテンツ満載です。そんなサムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、来週ピックオブザデーのコーナーで特集いたします。そして6月14日日曜日にはセゾンカード東京ホット100の公開生放送をこの会場で実施します。入場チケットは絶賛発売中。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。ではここから Sounds and Cities The World Presenters Network、 世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届

世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場する Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はポルトガル・リスボンからでした。いかがだったでしょうか。今リスボンは朝の

これは8時19分になったところですね。ちなみに今年11月からスタートする初音ミクのヨーロッパツアーなんですが、リスボンでも追加公演が、決定しました。ロンドンを皮切りに8都市を巡る、今回のこの初音ミクツアーなんですが、ヨーロッパツアー、ちなみに現在は北米ツアーを、行っているところで、ほとんどの会場は、チケットがソードアウトになっているという、ものすごい人気ですね。完売です。これも 2,3000人ぐらいの箱ということなので、大成功じゃないですか。でも面白いですよね。 AI で今人の手によるものと違いがわからないぐらい、なんだ、クオリティが、まあ聞いてもわからないクオリティの高い音楽が作れる昨今、かえって少し前の技術であるボーカロイドが新鮮に聞こえるのかもしれませんよね。そうか、初音ミクはレトロなんだ今、ということですよね。今日はポルトガルリスボン、からお届けいたしました。世界のラジオで活躍する音楽ドキュメンタリー映画も手掛けるリタ・マイヤーによるスペシャルレディオショーでした。今回紹介してくれたトラックリストはメッデイラウンジのインスタグラムにアップしておきますので、気になる方はチェックしてください。サウンズンシリーズ、明日はオランダアムステルダムから刺繍作家のエロイーズ・ブリートと幾何学模様として活躍したトモ・カツラダによるコンセプトストアフューチャーデイズショップの登場です。

いただいているのはエイミー・マン&マイケル・ペン Two of Us、 2001年の I Am Sam のサントラからですけれども、いい映画でしたね。ショーン・ペンとダコタ・ファニングだな確か。はいはいはい、ね、すごくハートウォーミングな映画ですけれども、メッデイ・ラウンジ・ウェンズデー、そろそろお開きの時間です。今週はビートルズ来日60周年企画、ということで、もう大々的にビートルズビートルズビートルズだった、そんな、1週間、まだ明日も、ございますのでね、お気持ちのないように。最後にビートルズのポップアップストア&ガーデンプールへの、ご招待当選者発表したいと思います。まずはポップアップ、こちらは、生まれた時からビートルズの曲が私のそばにあったというオールドシネマパラダイス、おめでとうございます。ポップアップ、行ってくださいね。そしてもう一方ポップアップ、こちらは、最初に買ったビートルズのレコードは赤版青版です、でもどちらかというとストーンズ派だったんですが、というザ・コックローチさん、おめでとうございます。ポップアップ行ってください。そしてガーデンプール、当選者ですけれども、こちら、今年社会人になった友人とガーデンプール行けたらいいなと思います。いつも仕事中に聞いているのですが、今日は仕事がお休みなので、お家でゆったりと本を読みながら拝聴しています。とそうか、もしかすると今日の台風でね、在宅だったのかもしれません。チーズなしのピザさん、おめでとうございます。ガーデンプール、行ってらっしゃい、楽しんでいただきたいと思います。ということで、The Beatles 60 years since their arrival in Japan、そしてエクスクルーシブのギブアウェイ、明日木曜日、までですのでね、ぜひ皆さんもカビタさんにおねだりしてくださいね。はい、ではこの後はグランドマーキーで 81.3 引き続きお楽しみいただきたいと思います。 Thanks for listening to Midday Lounge Wednesday and do tune in again tomorrow with your host John Kabira on Midday Lounge Thursday. I'm Chris Pepler signing off. See ya.

0: 76.9。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。
3: You're listening to Radio Morioka 76.9。
4: Culture, information, activity. Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll.
5: 6月3日水曜日、時刻は4時31分を回りました。ラジオ盛岡イブニングストロールリバーサイドスタジオから2時間の生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は私、村田青葉です。よろしくお願いします。先週はちょっと宮崎から帰ってきての放送だったんですけど、喉がカレカレギリギリの状態でちょっとね、なんとか粘り切ったと自分では思ってるんですが、もしかしたらお聞き苦しい点もあったかもしれないと思いながらの今日はだいぶ復活、もうちょっとねまだ絶好調じゃないかもしれないのは口内炎があるからなんですけど、だいぶ復活して今日はまた、楽しくお話をできたらと思っております。よろしくお願いします。この後ですね、実は、ゲストをお招きしておりまして、もう本当に実はもうスタジオの中にいらっしゃるんですけれども、来週ですね、僕も所属している団体バザールというですね、なんて言えばパフォーマンス集団、ダンス、ジャグリング、それからまあ僕がやってる演劇も込みでいろいろな舞台芸術を合わせたパフォーマンスユニットのバザールという団体が公演を来週16月12から14日にかけて行うのですが、そのメンバーの一人である坂上健さんをお招きして、いろいろその公演についてのお話を聞いていきたいと思っております。そんな健さん、坂上健さんへのメッセージなど時間に間に合わなければ僕の方でも、もちろんこの番組に向けてのメッセージでも大丈夫です。いろいろとメッセージお待ちしております。メールの宛先は 769@radiomorioka.co.jp です。ラジオ盛岡ホームページの中にあるメールフォームからもメッセージお届けいただけます。X のアカウントは @radio_盛岡、番組専用ハッシュタグつけてイブニング769でも投稿をお待ちしております。ここでね話しすぎると時間がなくなっちゃうからって話を先ほどもに和やかにしていた健さんがニコニコして見てくれています。それでは一曲挟んでからゲスト健さんをお招きして、お話していきたいと思いますが、6月3日水曜日イブニングストロール、どうぞ2時間お付き合いください。

0: 送りしたのはザ・ブルーハーツで台風でした。はい、ということで、この時間はゲストをお招きしております、バザールという、パフォーマンス集団にて、踊り手として参加しております坂上健さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします健さん、
1: はい、
0: 一月ぶりぐらいですよね
1: そうですね、あんまり会ってないもんね
0: あんまり会ってないですよねなんか本当にこのバザールっていう団体が健さんは盛岡、
1: はいはい、
0: なんですけど、うん、他のダンサー、足立かすみさん、それから加賀谷葵さんは、秋田在住でして、でかすみさんは盛岡出身でもある、
1: はい、
0: で、はい、でもう一人のメンバーの、ジャグラーである山村優里さんは一時期ちょっと盛岡にいらっしゃった時期もあったのですが、今は東京にいらっしゃるということで、こうバラバラのところのメンバーが集まって一つの団体として作品を作っているところで、はい、でケンさんと会うのも、来週公演なんですが、本当に一月ぶり
1: ぐらいですね。この前稽古した、はい、以来ですね。
0: 5月の第2週ぐらいに、
1: うん、そうですね
0: でその前は3月の神奈川の
1: ずいぶん前になっちゃいますね。
0: ずいぶん前な気がしちゃいますよね。
1: 本当ね、
0: はい、そんなケンさんとなんですが、じゃあこのバザール、ちょっと裏面に書いてあるあらすじというか、ちょっと僕の方で読み上げさせていただきますと、ジャグリングとダンスで紡ぐ水にまつわる始皇誕、父が亡くなるまでの数日、体中の水分がどんどん抜けていく様を眺めていました。あんなに体が大きくて手も大きくて、それが小学生の娘くらいに細くなっていって、というのを見ていて、こうやって人は自然に帰っていくんだなって、川から海へ、人から人へ、古代を生きた先祖から未来の子供たちへ、というテキストが入っておりまして、タイトルが伝う、ひらがなで、はい、という感じなんですけどどうですかって、こうざっくりしちゃいますけど
1: どうですか
0: この作品実は秋田で昨年の夏に上演してるんですよね。
1: そうですね、うんうん、秋田で秋田芸術劇場の大スタジオでしたっけか、
0: はい、下の、
1: 下の、
0: はい、ところで
1: スタジオですね、
0: はい、やってて、
1: はい、そこで初めて「伝う」という題名で作品を上演しましたね、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、はい、でその作品もあの時どうしてましたっけね、健さん

0: さんも合流してから秋田で数日とかで作ってるのか
1: そうだったと思います。
0: はい、
1: いつものようにすごい短期間で、作品を作り上げたという。
0: これなんかこうお聞きの方からするとちょっと不思議かもしれないんですけど、そのバザールは短期間で、
1: そうなんですね、
0: そうなんですよね、
1: 集まれる機会がみんなバラバラで、っていうことがあって、年に 2,3 回とか、そういうに、集まった時に2日間ぐらい集まって、一気にリハーサルを繰り返して、もう重ねてもう一気にそこで大枠を作ってしまうという、で本番の近くで、細かな部分を詰めていって仕上げるという強硬な作り方であるかもしれないけども、でもそれが逆にねバザールらしいというかいいものになる、もしかしたら秘訣なのかもしれないと思ってもいます。
0: 確かにそうですね、なんか秘訣、なんかそうしかできないからそうと思ってたんですけど、それによってなんていうか空気が出来上がってるっていう考え方も確かにできますよね。
1: そうですね、集まる機会が少ないからこそそこでものすごく集中して、でまた集まる時の新鮮さも良くて、なんかこう、今から作ろうっていうエネルギーがね、すごい凝縮されてるからこそ、そこでいいものが生まれるのかなという気もしてますね。
0: で作り方がちょっと中身もお話しすると、ダンサーの方とジャグラーの方と、あと演劇やってる僕とかいるんですけど、こういうことを試してみたいみたいなことをまず言って、基本は演出も最近は演出とクレジットする山村優里さんが、ボールを使った振り付けを考えて、例えばこれをここに置く、ここからじゃあ何を始めようかみたいな、
1: そうですね、最初からこう何をすると決まってなくて、実験的にいろいろ優里くん中心に、やることを決めてって、その中からこういいものをこれ良かったねっていうのがあったから、そこからこう広げてって作品の中に取り上げていくっていう作り方もすごくこう柔軟性があって、バザールらしいその作品が出来上がる秘訣かなと思ってますね。
0: なるほど。で、そこでこう踊ってみてとか、周りで見てる人がこここうしたい、あとやってる側もですよね、ここはちょっとあまり踊りたくないとか、ここ行きたいみたいなことをこう話し合いながら即興性を込みで作っていく。
1: そうですね、
0: これがなんかこう聞いてる皆さんからしたら、例えばこう舞台芸術とかっていうと長い時間かけて、もちろんねそういう作り方もありますけど、そんなに集まってないのにいいものできるの、とか思われるかもしれないんですが、これが、3月に行われた神奈川パフォーミングアーツアワード2026でオーディエンス賞受賞ということでこれなかなか自分一人じゃ言いづらいのでケンさんがいるからこう言えるで、たくさんのお客さんに楽しんでいただけた作品なので、こう自信を持って見に来てくださいとも言えるし、審査員の方々からも完成度が非常に高かったみたいな話をいただいて、で僕らからすると、いや結構特感な作り方だからなんかそこ不安だねって言ってたんですけど、と、思いながらも、でもなんかチーム力が高くて、なんかそのチームとしての完成度というかクオリティが高いって評価もいただいていて、それがもしかしたらそのこう集まった時のエネルギーの強さなのかなって今聞いてて思いました。
1: またみんなの即興性がこうそれに対応できる、またそれをメインにこう作品を作っているっていう、僕自身もそうなんですけど、
0: そうですよね、
1: そういう、メンバーが集まった頃からその、作品のクオリティだったのかなって、
0: そうですよ、
1: いつも思ってます。
0: いや本当はもう僕もグランプリだろうと思ってはこの場でまだ言うっていうなんか完成度が高すぎて、なんかこれからっていう部分、新規性みたいなところで僕らはちょっと時点になったっていう話をちょっと伺ったんですけど、もうほぼグランプリだよっていう作品が、4年ぶりに盛岡で上演できるんですよね。
1: そうですね、
0: 4年前でした。前は
1: 本当に うん、まあそんなに経ってしまったのかっていう気も、うん

0: ちですけど、また盛岡でこうやって公演ができる機会を持てたことがすごく嬉しいですね、
1: はい、いや本当ですね、うん、なんかあのチラシの裏は4年前に撮った写真だねって先ほどあのケンさんと話してたんですけど、ちょっと僕青いなっていう若すぎる
0: ね、青く若いな、
1: うん、ケンさんはいい年の重ね方してるなって思います。い
0: やありがとうございます。自分ではかなり最近はもう年取ってきたなっていうのは、まあ、体もだけど見た目もですけど、はいろいろ感じることが多くなってきましたね、はい、
1: でもみんななんかちゃんと年を重ねたダンスというか年を重ねた動きをしてて、それも素敵だなって僕はあのチームながら思ってます
0: よ。ありがとうございます
1: 、はいはい、すいません、じゃあ一旦 CM 挟みまして、この公演の情報をお伝えいただきたいと思います。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
5: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週。
3: 膝水溜まってるからな、うん、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
6: お願いします。

0: はい、ということで、先ほどの時間からこの時間は、来週末に公演を控えているバザールのメンバーである坂上健さんとお届けしております。健さん、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、ちょっと公演の情報をたっぷり話しすぎたせいでできなかったので、ここで改めて、じゃあこのバザールの公演についてお知らせいただけますか。
1: はい、はい、6月12日金曜日から、14日日曜日までの、3日間ですね、全4回公演あります。で、約60分を予定していまして、12日金曜日は19時から、13日の土曜日は2回あります。11時からと18時からで、11時の回は未就学児入場 OK の回となっています。14日の日曜日は14時からですね。会場は岩手アートサポートセンター風のスタジオとなっています。
0: 魚町にあるところですね。
1: そうですね、はい、はい。料金なんですが、一般が3,000円、学生が2,000円となってます。学生というのは小学生から大学生となっています。はい、また当日券は、各500円増しとなっています。
0: はい、なので、はい、ご予約いただいて、
1: そうですね、はい、ご予約いただいていただく方が、
0: お
1: 得になりますので、はいはい、ぜひご予約いただけると嬉しいです。
0: はい、詳細は、バザール、BAZAR と検索していただければと思います。X、Instagram、Facebook などですね、ホームページもございますので、バザールと検索していただければ、いろいろ詳細、それからお申し込みができますので、よろしくお願いします。はい、神奈川でパフォーミングアーツアワードオーディエンス賞を受賞した、その作品をちょっとさらに60分版にリメイクというか、リクリエーションして、
1: ね、
0: はい、60分版にしたものは盛岡が初演になるので、ぜひここで目撃していただきたいなという思いがあります。
1: はい、
0: はい、ケンさんも踊ります。
1: はい、ぜひ、
0: よろしくお願いします。
1: ダンス、言葉、もの、まあ、ジャグリングですけども、うん、この絵が融合した、うん、バザールならではの作品を見に来ていただけると嬉しいです。
0: はい、バザール伝う、ぜひよろしくお願いします。ではこの時間、ゲスト坂上健さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お送りしたのはクイーンでバイシクルレースでした。先ほどまで坂上健さんに来ていただいておりました。健さんにも、健さん普段稽古場に来るときにちらりとお話しするんですが、今日は何で来ましたか？今日は自転車で来ましたと。僕も自転車で来てるんですけど、小雨がパラついて今大丈夫かなと思うんですが、今日がですね、6月3日世界自転車の日という日なんだそうです。ワールドバイシクルデイ、アメリカの社会学教授レシェク・シビルスキー氏の提唱によって国際デーとして6月3日が記念日に制定されておりますということで、脱炭素とか、そういったものもあって、こう運動することで、体にも健康が、健康にいいよねということで、今日が、自転車の日というふうになっているんですが、1曲目でも流したこう台風がですね、こう日本列島をこう横断しているということもあって、なかなか自転車はちょっと大変な日だったかもしれませんが、なんかね、今日はちょっと難しいというか、控えた方がいいかなとは思いますけれども、ああそういう日があるんだみたいな感じで、ちょっとね、自転車そういえば気持ちいい季節だし乗ってみようかなっていうのもいいんじゃないかなと思っております。自転車、僕は普段からずっと自転車で移動してるんですけど、最近すごくこう自転車がギシギシと言って、でオイルもさしてもらおうかなと思って、この前自転車屋さんに行って、オイルお願いしますって言ったら、これはもうちょっとフレームが曲がってるんでダメですねと言われてから、もう一月ぐらい経ってるんで、いい加減にそろそろ自転車をちょっと買えなきゃなというふうに思っている今日この頃です。自転車なんでしょうね、必要だなって思いながら、まだ乗れるしって思っているうちにこんなになってしまって、でこう欲しいものというか、こう自転車買わなきゃいけないなとか、あとは何だっけな、買い替えなきゃいけないなと思ったのが何個かこうあったんですけど、でこの前こう実はこう5月の23日、宮崎にいる間に誕生日を僕迎えておりまして、で自分への誕生日プレゼント何がいいかなとかって考えた時に、やっぱ自転車買い替えなきゃなとか、あと iPad もちょっといろいろお仕事上必要になるから欲しいかなとかって思ったんですけど、僕が誕生日プレゼント自分に向けて選んだのは、ランニングシューズでした。新しいランニングシューズがまたちょっと欲しくなってしまって昨日届いてホクホクとしていたところでした。でもこちらも雨だからまだ走れないかな。はい、1曲挟みまして天気予報です。

送りしたのはネバーヤングビーチで自転車に乗ってでした。ラジオ盛岡天気予報です。この時間はセノンの提供でお送りします。概況です。台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。県内は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風6号や前線の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。警報注意報です。現在岩手県内全域に強風注意報、濃霧注意報、加えて沿岸部に波浪注意報が出ています。今夜の空模様です。内陸は曇り、昼過ぎから夕方雨でしょう。沿岸北部曇り、夕方から雨、沿岸南部雨となっています。続いて明日の空模様です。内陸曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。沿岸北部曇り、時々雨でしょう。沿岸南部曇り、明け方まで雨でしょう。続きまして降水確率です。内陸はこの後夕方6時まで 50%、 夕方6時から明日朝6時まで 30%、 明日朝6時から昼12時まで 10% です。沿岸北部この後明日朝6時まで 50%、 明日朝6時から昼12時まで 30% です。沿岸南部この後深夜0時まで 80%、 深夜0時から明日朝6時まで 60%、明日朝6時から昼12時まで 20% となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡15度、二戸13度、一ノ関17度、宮古14度、大船渡15度となっています。続きまして明日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸20度、一ノ関26度、宮古19度、大船渡23度となっています。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りしました。

0: か。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: サタファーフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

0: 毎週水曜日のこの時間は旗屋ラジオをお送りします。
1: 週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。旗屋ラジオが始まります。
2: 旗屋ラジオの時間です。6月が始まりますね。盛岡コーヒーフェスバル、とっても大変です。本当に大変だなと思いながら動いていますが、だんだんこうやることが決まってきたということであれなんですけども、今この現時点でやって決めてないことっていうのはいつもそうなっちゃうんですけど、コーヒー検定ですね。コーヒー検定ね、本当に一つ二つとひねり出して、こういうこと知らないと面白くないよっていうものを毎回出してるんですけど、やっぱりどうしたってね、勉強する内容ってやっぱり決まっちゃうと新しいものってないんですよね。だからこうどこまで深めるか、どこまで遡るかとか、そういう話になっちゃうと今度勉強してたってしょうがないなみたいなのも出てきてしまう。そうだから本当にそういうのをね、今のご時世に合わせながら今考えてるところです。だからすごい今3問ぐらい自分の中ではこれ面白いと思うものができてきてるのでやりますけど、あと10問ぐらい、そしてそこから絞っていくって作業になりますが、2週間切りましたね。本当には10日ぐらいでやりますけども、今年そうですね、やる内容を今日はお知らせしたいと思ってました。コーヒー検定とかやりますが、まず目玉はやっぱりブラジル縛りですね。僕もこのラジオの今のこの放送を収録している時に、焼きたてでコーヒーを出すのは絶対嫌だなと思ってるので、今焙煎を始めました。で3タイプぐらい焼こうと思ってて、1タイプは焼き上がったので今テイスティングしてますけども、これの中からどれにするか、かもしくはこれを混ぜはしないと思うんですけど、 ABC で出すか、何かこういろいろ策を練っているところですね。そのブラジル縛りですね、それがまず目玉企画ですね。その後目玉といえばやっぱりチャレンジ枠だかな。今回はもう本当にそのチャレンジ枠がですね、いろんなとこから来てますね。僕も初めて会う方々いっぱいいるので、どんな風になるのかなと思ってますけども、そのチャレンジ枠の方々が今うちのインスタグラムでは出店者がいっぱい出てますので、ぜひそこをチェックして、多分もうこの放送ある頃には大体の出店者紹介が終わるか、もしくは8割ぐらい終わってる状況だと思いますけど、その出店者紹介がありますので、そこをやるっていう感じで、もう一つがこれ名前変えられなかったんですけど、スーパーチャレンジ枠、応援枠と言われるもので、お店持ってない人、まあ、もしくは持って本当に間もない人、持ってるけど不定期営業の方、その人たちのこうチャレンジ枠が7枠ありまして、山形、東京、いろんなところ来ますね、そういう人たちが日替わりでやったり2日間やったり、あと僕らのボランティアやってる人たちだもそこの応援枠で店をやるって言ってましたね。話をしてて、まあ、今次に1回は顔合わせてミーティングしてるのであれなんですけども、その方々はね、手編みで焼くんですよ。手編みって多分このラジオ聞いてる方って知ってる人いるかもしれないけど、1回にせず焼けて 100g、 100g を30分近くかけて焼くんですけど、2日分をどのぐらい焼かなきゃいけないのかっていう心配すらする。でもまあ燃え尽きり2日間になればいいのかな、まあ3日間かな、なればいいのかなと思っていますし、あとその応援枠の中には山形だったと思います、そこから来る方、1日だけ出店してくれるって方いたんですけど、店やってないのに一

ヒロが守ってる。まあ、業務用で言っても昔で言えばサンプルロースター用って言ってて、1キロの焙煎機ってそんなに業務用の中でも一番ちっちゃいタイプなんですけども、なんで店もやらないんだよ、そんな機械マシン持ってんだっていう人がいたりして、なんだか本当に世の中いろんな人たちがいるなっていう感じですね。他のイベントと何が違うかっていうことをよく聞かれるんですけども、まあ僕の中では何も違わないと思ってるんですよ、イベント自体はですね。なのでこういうふうにうちがこんなに違うからどうぞっていうことよりは、なんて言ったんでしょうね、普段は絶対お店に行ってそのお店の味を味わうのが一番、そのコーヒー屋さんの味を一番よくわかると思うし、やっぱりそのコーヒー屋さんだってそのお店の中で自分のコーヒーを提供することがイメージ刺さって作るんで、焙煎したりドリップしたりするので、こういうイベントごとの中で出すコーヒーと店で出すコーヒーの味が違わないっていうんじゃなくて、空気が違うので違って感じることもあると思うんですけども、だからそういう中でこの盛岡コーヒーフェスティバルの差ってなんだろうと思うと、多分僕らにとってはやっぱり同窓会的なところがあって、やっぱ仲間がいてそうやってこう会う、年に2回会いましょう、近況報告しましょうっていうことが多いんですけども、でもやっぱり今年本当に頭に銀座に出た時の、銀座のコーヒーフェスティバルっていうね、本当にこのラジオで何度も喋ってますけど、行ってた時にもう時代がどんどんどんどん違う方向に行ってるっていうか、まあ違う方向に行ってるという、まあでも方向がみんな一緒も面白くないから違う方向でいいんだけど、なんかこう捉えられ方っていうのかな、お客様から見ているこの業界というものがすごくこう何分化もしている状況の中で、その大枠がこうそっち行くって感じの違う捉えられ方してるみたいな感じがあるんですけども、分かりづらいかなまあでもまあそういうことをこう僕らもこうチームになって確かめ合いながら、今の歩みをなんていうのかな、こう安心したいのか、もしくはもう一回こうカンフリ入れたいのか、こう見直す機会としてこのイベントもあるっていうのがとどのつまりのことなのかなと思いますね。未来永劫ずっと続くわけでも何でもないと思いますし、その次の世代につなぐこともあるし、いろいろだとは思いますけど、でもやっぱり一つ言えてるのはやっぱりアンチバーチャルでしょうね。リアルを求めてやりたいっていうことをこうやっている形の今ですね。だからお客様からもこう美味しくないって知った激励されてしまうことも多いかもしれないし、こういうやり方もあるんだなっていうふうな、こうまたね違った形を見せることもあるかもしれないし、なんかそういういろんなこうコーヒーでできる可能性を広げるイベントであればいいなと思ってやっていますっていうのが今回ですね。まあなのでいろんな本当になんて言ったんでしょうね、こんな時代になってるんだなと思うのは、ウゴの竹を残っていてもいいくらいな、こうとにかくいろんなコーヒー屋さんがいる。でもうこっちもメールとかね、そういうのでしかこう何て言うんですか、こうアクセスじゃないな、こうコンタクトとか会うこともないので、どんな感覚が来るのかわからないんですけども、でも本当多いんだなって思いますね。コーヒー屋さんになった人、なりたい人、そしてすごくコーヒーが好きな人、こう分類するとすごく細分化するとですね、総合病院みたいな感じになるぐらい、逆にこの盛岡コーヒーフェスティバルはいろんな人がいるっていうことが分かるイベントになりますね。なんか他のイベントなんか行くとやっぱりパッケージみたいになってて、こうあまた来たのねとかこういう感じって多いんですけども、こんなにいろんな人がいるってことが分かるイベントにもなっているのかなと思います。なのでコーヒーのことを知りたいとか、コーヒーの美味しいのを探したいとか、まあこういうフェスティバルなんで祭り的なものも大事なんだけども、そのどちらかというと自分の好きさ加減をこう確かめるイベントでもあるのかなと思うし、それは出店者側の人たちにも通っているところなんではないかと思います。絶対応援してあげたいし、応援したお店が今どうなってるかっていうのもちょっとわからないんですけども、その人たちにこうどうやって

なんていうのかな、何かをこう与え続けられるようなイベントであればいいなというのが今回本当にそういうテーマですね、きっとね。もうまだ会ったことない人が、もちろん当日じゃないと会わないんであれなんだけども、本当どういう風なコーヒー出してくれるのかなっていうのは今から楽しみであり、こう折れなきゃいいなじゃないけど、優しいお客さんが多いですからね、盛岡はね。なのでそういう意味ではなんとかなればいいなと思ってますけども、あともう一つ目玉といえば、まあ僕の後輩が松本ですね、信州長野の松本市でキルシッカっていう北欧雑貨屋さんやってますけども、そこの雑貨屋さんが出店してきてくれます。本当に数年前、5、6年前だったと思いますけど、一回出てきてくれた時はもうすごかったですね。キラキラしたものいっぱい持ってきてくれてですね、僕もちょっとないお金をこう工面してもらって出したって買ったものが今でもこう飾ってありますけども、そういう思い出に残るような品もいっぱい持ってきてくれると思いますので、ぜひこの機会に、今本当にインターネットじゃなきゃ買えないじゃないけど、そういうのが多いんですけど、手に取って見てみて、何かしらリアルを感じてもらえればなと思うものも多いので、キルシッカっていう雑貨屋さんは何か言ってるんでしょうね、ちょっと話してるとよく分かんないですけど、年に 2,3 回は北欧に行って仕入れてきてるみたいですね。なのでやっぱりこうなんだかんだ言っても雑貨っていうのは中古品も多いので、状態っていうのがどうしても気になるとこなんですけども、そのキルシッカはやっぱり上物を用意してくれてますので、ぜひ買えなくても、もしくは買わなくても手に取らせていただければ、それを見ていただければと思いますし、もうねネットで見るのと全然違いますから、せっかく触ったらあこんな感じなんだっていうね、そういうものがいっぱいありますから、ぜひそれも覗きに来ていただければと思います。あとはもう一つだけ目玉とは言わないな、これ最近多いんですよ、問い合わせも。前夜祭何やるのっていう6月12日ですね、金曜日の夕方から。これもやっぱり遠方からコーヒー屋さんが前乗りして来てくれるので、せっかくなら何かやろうよっていうことで、何回も来ていただいてる方々には分かってると思いますけども、ネルドリップのコーヒー屋さんがほとんどなので、8割ぐらいはネルドリップのコーヒー屋さんが集まってくるんですが、前夜祭だけはペーパードリップ縛りってのをやります。これがどんな意味をなすかは僕らもやってみないと分かんないんですけども、やっぱりあんまりこうはっきりものを言うとまたこうアンチが出てくるんで、ちょっとあれなんですけども、やっぱりこうネルが一番って持ってる、一番か二番かって決めてるわけじゃなくて、ネルしかないみたいな感覚の方が強いコーヒー屋が多いですね。自分が作りたいコーヒーの味はネルフィルターを通して落としたいっていう、だからってじゃあペーパーがダメかってわけじゃなくて、ペーパーではその味は最後までいけないんじゃないかみたいな、イメージ通りいけないんじゃないかっていう風に思っているコーヒー屋がいるんじゃないかなというか、そういうコーヒー屋の集まりなんですよね。だからペーパーを下に見てるとかじゃなくて、自分が作りたいコーヒーはネルフィルターでやってるって感じだと思います。僕がこうやってここで断言できることでもないんですけど、みんな多分そんな感じだと思うんですけども、それをあえてペーパーに縛って、ちょっと皆さんで自分たちのコーヒーを飲み比べてみようっていう、まあせっかく同窓会みたいなものをやってて、実際やったことないですからね、他のコーヒー屋のペーパードリップの味ってどうなるかなって。まあペーパードリップでやってるコーヒー屋さんはいっぱいいるかもしれないけど、僕らみたいなコーヒー屋がペーパーで出す味ってどんな風になるのかなっていうのを少しこう楽しんでみようというのの前夜祭です。これはお客様にも開放してて、ぜひ16時ぐらいからだと思います。設営終わった後、それで 2、3時間、19時ぐらいまでやりたいと思ってるんですけど、その紙コップでしか出さないのかな、多分器では出さないような気がする。まあそれはもう出店者の裁量でやってもらえるけども、1杯500円ぐらいでコーヒーを出してみましょうっていうことをやりたいと思ってますし、ぜひ年に何回もやんないからね、僕なんかペーパードリップは講習会で頼まれた時に、お客さんとか皆さんと座談会みたいな時にペーパードリップをして、その飲み比べみたいなのをやるんですけど、

0: お金取りたくないというか、お金取るほどのものができないっていう風な感覚がすごく強いので、やるからには真剣にやろうと思ってます。あの焙煎もその前夜祭だけしかやらないからみたいな感じの、まあそれもだからブラジル縛りがあるから3タイプぐらい焼いた中のどれかでやろうかなって感覚になろうと思ってますけど、そういう風な感じでやるからにはちゃんとお金取るからには飲めるようなものっていう感覚でやろうとは思いますけど、そのペーパーを縛るっていう前夜祭、まあ考えたはいいですけど、いざやるとなると結構プレッシャーにもうこの時期になってきたんでね、まあ2週間後にはやんなきゃいけないって思っちゃうとかなりそわそわしてますけど、まあそういう盛岡コーヒーフェスティバル、前夜祭が6月12日の金曜日16時からで、13日と14日土日は10時から16時までということで2日間にやりますので、6月13日は毎年その日に当ててるって言いありますけども、チャグチャグうまっこの日でもある。まあ一応僕が子供の頃からチャグチャグの日は絶対晴れるっていう特異日だったんですけども、ぜひ晴れていただければと思いますが、皆さんでまあコーヒーで盛り上がりたいと思いますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。クロステラス盛岡での開催となりますので、ぜひ久しぶりの方々とか、また次回も電車紹介をこのラジオでもやろうかなと思ってますので、ぜひご拝聴お願いいたします。はい、アテヤラジオでした。
1: この時間はハタヤラジオをお送りしました。いや、関さんの、まあもう盛岡コーヒーフェスがもう間近に迫っているということで、いろいろ楽しみな情報が、今週も聞けましたけれども、また来週は出展者のご紹介もあるということで、そちらもぜひお聞き逃しなくという感じですね。なんかあの、今回のラジオを聞きながら、後ろで豆のこうカラカラカラカランって音とかを聞いてると、もう、早くコーヒーが飲みたい。そして、それのフェスがみんなで集まってやるっていうのがもう来週に控えてるということで、初めから聞いていただいた方は、あれ、来週公演ではっていうのもあると思うんですが、お客様からしましたらね、きっと一緒にいろいろ楽しめる、そのチャグチャグうまこも込みで、来週の土曜日、日曜日、金土日と、チャグチャグうまくは土曜日ですけれども、その3日間もまた盛岡楽しいものが盛りだくさんですね。来週の放送もいろいろ盛岡の、盛岡コーヒーフェスにいらっしゃる皆さんの情報を聞けると思いますので、お楽しみに。関さん、ありがとうございました。
2: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

お送りしたのは家主で家主のテーマでした。この時間は赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定をご案内します。明日6月4日は盛岡市ドコモ CS 東北岩手支店にて午後2時から4時半まで、また矢巾町岩手医科大学附属病院にて午前が9時半から11時半、午後が1時半から4時半までとなっています。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時半から12時半、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時半から12時、午後は2時から4時半までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。

時刻は5時23分を回ったところです。6月3日水曜日、ラジオ盛岡イブニングストロールリバーサイドスタジオからお届けしております。水曜日のパーソナリティは私村田おばです。午前中じゃないや、ちょっとこの2時間の区分で最初の方を午前中と読んでしまっている、なんか変な感じになっちゃいましたが、最初のパートで、バザールの坂上健さんお招きしてお話をしていたので、ちょっとこの週末のお話とかをできてなかったんですけれども、週末はとても、あれ土曜日どうだっけ、いい天気でしたよね。はい。なんか変な感じになっちゃった。土曜日日曜日ととても、でも途中で小雨が降ったりしたタイミングが土曜日あったか。はい。でもすごくなんか暑い日、日月火ぐらいまでちょっと暑い日も続いたりして、いい天気だったなというふうに思っているんですが、私はですね、日曜日5月31日に午前中に田植えイベントというのですね、盛岡のグリーンツーリズム盛岡が主催している、ゆる田んぼプロジェクトという田植えのイベントで、盛岡、手代森の方にある田んぼで農事組合法人都南さんと一緒にやっている企画なんですけれども、こう小さな子や大人から混じって手植えで田んぼを植えていくというのを行ったんですが、もうその日はもうとても快晴で、

とても暖かくて、すごい気持ちいい中で田植えができてたんですけど、なんかこれ毎年やってるイベントなんですが、なんかこう周りでこう声を掛け合いながら、なんか田んぼの中に入って苗がこうなくなって、手で持って苗をこう植えていくんですけど、その手持ちの苗がなくなったら田んぼのど真ん中からこう苗を取りに、あぜの方に戻るとちょっとこう手間なので、あぜの方にいる仲間というか職員さんに、あ、苗くださいって言うと、こう苗をピョンとこう投げてもらって、でそれをキャッチしてまた苗を植えていくっていう、なんか田植えのスタイルというか、そういうのをやっているんですけど、なんかそういうちょっとこうなんか日常とかあんまり普段ではよくないというか、こうあんまり物を投げるとかもあんまりスポーツ以外ではなかったりする中で、こうなんか、まあ、泥の中に裸足で入るとかもあまりないと思うんですけど、なんかそうやってこう自然の中にこう、まあ、童心に帰ってって言ってしまうと簡単ですけど、なんかちょっとなんかダメかもしれないなって思われるようなこともこう楽しんでやる、もちろん危険がないようには注意はしながらだけれども楽しんでやるみたいなのがすごくいいなと毎年思ってるんですけど、まあそれをしながら、あとは田植えっていうのがこう、まあ、機械が出る本当の昔はこう農家さん同士がこう協力し合ってこう植え合ってたのかなみたいなのをこう毎年想像して、なんかやっぱ参加してくださってる親御さんの中にも、せっかく岩手にいるんだから田植えをぜひ体験してもらいたい子供たちにっていう思いでこう参加してくださってる方もいらっしゃって、でもちろんお子さんもなんかちらりとお母さんにこうお話聞いたら、行く前はみたいなちょっとやだなみたいな感じな時もあるらしいんですけど、こう実際田んぼに来るともうとても楽しんで、田植えも一生懸命頑張るし、その周りのちょっと流れる川のところで手や足を洗ったり、少しこう小高い丘の神社の方まで駆け上ってみたりみたいなことをしていて、あ、なんかすごい素敵だなというのをこうイベントのスタッフをしながらも思っていました。でその午後ですね、その午後はまたこう天気が良い中、街歩きのちょっと天井というかガイドをしていまして、そちらも、トラベルリンクの仕事のやつなんですけど、街歩きで西園から下の橋を渡って、南昌荘と旧石井建礼亭と南昌荘を行って戻ってくるっていう、ちょっとくるっとこうあまりこう移動はこう想像するとあんまり大きい円ではないんですけど、こう一つ一つのスポットにたっぷり立ち寄ってっていう街歩きをしたんですね。ですごくそれもなんかいいというか、僕もこうガイドをしながらもあまり行ったことない場所だなと思いながら、まあちょっと下調べとかもしてごガイドをしていったんですけど、やっぱ参加された方もこう盛岡に、移住して間もない方、あるいはこう移住を検討されている方向けのこう街歩きでもあるんですけど、長く盛岡いらっしゃる方ももちろんウェルカムで、でそうすると盛岡に長くいたのにこんな場所があるなんて知らなかったっていう盛岡ずっといらっしゃってる方の反応もあったり、あるいはこう盛岡にもちろん来てすぐの方とかは、あ、すごく盛岡いい場所ですねって、こういう場所もあるんですね、知らなかったです、知れてよかったですっていうような反応もいただけて、あ、なんかすごい素敵なこう日曜日のご案内ができたなというふうに感じておりました。でその日はね、もちろん菜園のあたりにいたらとてもこう賑やかな音や声や、姿も見えまして、先週ゲストで来ていただいた、盛岡よさこい三佐の皆さんも多分いろんな会場でやってたというのをこう写真とか SNS とかでも見て、大きな旗を大通りで振っていたりすごいきらびやかな格好でコンビニエンスストアですれ違ったりとかもして、うわー、これはまた賑やかな楽しい週末というかだったんだろうなと思って見ていました。あとはその金土のじゃあ土日かなんですけど、サンビルの方の7階の方ではですね、ボードゲームフェスというのも開かれていて、こうそっちはこうよさこいサンサは外でわーっと大きいのをやってる中でこう粛々と多分熱い戦いが繰り広げられていたと思うんですけど、なんかそっちにもちらりと顔を出すと、まあ、とても大勢の人で盛り上がっていて、で日曜日にはカタンというですね、世界で一番遊ばれているボードゲームの東北大会が開かれていたということで、なんかそれにはこう
日本チャンプが来たりとか、

あの各地から集まって、カタンを楽しまれていたというお話を聞いて、なんかこうなんでしょうね、こうたくさんの楽しいイベントがあって、まあもちろん人それぞれ、まあもちろんコンスタが最終日だったりとか、なんかそれぞれの楽しみがこう週末にあるっていうのはすごい素晴らしいことだなっていうふうになんか感じた先週末でした。で今週末はいろいろこの、ラジオ盛岡イブニングストロールとかでもお話になっている、エントワインが週末はありますし、来週は、先ほど関さんからのご紹介もありましたけど、盛岡コーヒーフェスもあったりとか、いやいろいろなことがありますね。なんかその情報をちゃんといろいろ拾ってまたお伝えしていけたらと思っております。一旦 CM です。

0: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸、北ホテル。
1: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
2: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

お送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイより、これはデスキャブ4キューティーさんによる、I Built You A Tower という6月5日に発売されるアルバムの中から、リプタイドスという、タイトルの曲をお届けしました。ちょっといろいろ調べていたんですが、いざ読むとなるとちょっと緊張してました。すいません。この、デスキャブ4キューティーはですね、インディーロック界の重鎮であり、グラミー賞に8度ノミネートされているということで、で、このアルバムは、スタジオアルバムとした1枚目の I Built You A Tower、これが6月5日にリリース。ということで、そこからこう先行して、パワープレイ2曲あったんですけれども、このリップタイドスという曲をちょっとお届けいたしました。リップタイドスがこうもう1曲あるんですけれども、こう調べた時に、主に海や川における激しい潮の流れ、逆まく波や岸から沖に向かって急速に引っ張られる、離岸流、リップカレントを意味する英単語です。で、日常会話や比喩、メタファーではこう激動の時代や抗えない状況を指す言葉としても使われているという曲なんですけれども、確かになんていうかこう曲を聴いててもうわーみたいな感じでこう流れていく感じがあったなーというふうに思って、これをちょっと流させていただきました。はい、こうやってこうなんかいろんな曲を聴けたりするのもこういいなというふうに思っています。さて、いろいろとちょっとこう今日の話とかもまちまちだったんですけれども、今日6月3日がですね、世界自転車の日という話を、冒頭の方でもしたんですが、脱炭素を、だとかこう適度な運動が体に良いということで、こう世界自転車の日というのをこう、アメリカの社会学教授レシェク・シビルスキーさんがこう提唱したというのがあるんですが、それ以外にもいろいろ今日が何の日かというのがあって、えって思ったのが、何もしない日って書いてあったんですね。何もしない日がなぜ制定されているんだろうというか、どういう理由みたいな感じで調べたら、レンタル何もしない人、はい、いますね。レンタル何もしない人が、2018年の6月3日にサービスを開始したことにちなんで、この日が何もしない日として制定されているんだそうです。なんか不思議な、そんななんか新しい最新というか、まあ多分世界自転車の日も割と最近提唱された日だとは思うんですけど、そんななんていうか数年前に起きたというか現代の出来事が制定されていくんだってちょっと面白かったなと思って、で今日は何もしない日らしいのでですね、ぜひ皆さんもまあお仕事を終えた後かなと思いますが、今日はもうちょっと何もしないやみたいな感じで過ごしていただくのも、だって今日そういう日だもんっていうのもいいのかななんて思っております。あとはですね、ローソンの日も今日なんだそうです。ローソンが1975年の6月に、1号店を大阪の豊中市で出店してから、昨年が50周年だったんですね。1975年だから昨年が50周年を迎えたことと、この3、3日が6月3日6、3、6、3、ロー3ということで、6月3日がローソンの日というふうに、記念日を制定したと。だからこれも去年の出来事なんですね。なんか今日という日の出来事は比較的こう最近作られた日が多いみたいですね。6月3日はそんな日でした。なんかあれよあれという間に気づいたらこう6月3日になっていて、1月から、イブニングストロールのこうパーソナリティをやらせていただいて、今日でこう5ヶ月経ったんだな。あまりまだ慣れないところもちょっとたくさんあったりしてって思ってたら、ちょうどですね、今日スタジオに入ったタイミングで、昨年までですねこの時間を務めていただいた千代子さんがいらっしゃって、本当に久しぶりにお会いしたんですけど、わあ久しぶりですって感じで、慣れましたかみたいな話とかをしていただいて、いやまだなんでしょうね、なんかこういうなんか自分の個性とか良さみたいなのはみたいなこと言ったら、でもそういうもんだよと、こう長くこうやっていく中でどんどん見つかるし、それでもこう失敗することもあるしみたいな、とてもこう勇気をもらえる先輩からのメッセージをいただけて、今
よし、じゃあゲストを、あまり僕なかなかこう呼ぶ機会もなかったんですけど、ゲストもお呼びするしと思ってたら、なんでしょうね、なかなかこう途中からうまくできてないなということもあったりするんですが、まあいいか、今日何もしない日ですしねとか、ちょっとポジティブに考えたりもします。はい、この後1曲お届けして、CM を挟んでから通りにっちょめロッククラブです。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: レディオ盛岡 76.9 セントイマジネーション。

0: 毎週水曜日のこの時間は通りにっちょめロッククラブをお送りします。
1: 通りにっちょめロッククラブ、
2: 通りにっちょめです。
3: はい、ロッククラブです。
2: 今週も引き続いて、うん、ライブ特集、うん、まずは ACDC。
4: Yeah!

0: そう、伊藤さんからねこのロッククラブでライブ特集やるべって言われて、うんうん、あーって思ってとりあえず手にしたのがまず ACDC、うん、ライブってね92年ですかリリース、これはね2枚組のライブ持ってきたのは、うんうんうん、なんですけどね、いやーダーティービーズ、うん、私が ACDC なんでこの曲か、うん、ダーティービーズかって言ったらば、あの実はジョーンジェットがね私の大好きな、うん、がカバーしたのがきっかけで、あ、うんうん、あの ACDC をもうねずっと、うんうん、遅れて聴き始めたっていう、うんうん、そんなきっかけだったんですけどね、うん、もうこのライブね、映像でもよくね MTV で流れてたりして、うんうん、まあ何万人の観客が一気に
1: うわっ、うん、これ何年のライブだったっけ、
0: これはですね、で
1: も、もうあれだよね、私と加藤ちゃんはやっぱり年代が年が違うんでね、その最初に聞いたライブ版とかってね、うん、ちょっと違う、
0: 違いますよね、
1: もうあれだよね、うん、今話にも出たけど、ね、映像があるとかって先週私話したけど、私の時代は映像がないからね
0: そうですそうですね、うん、本当当時ね見るとあの CD も2種類、うんうん、VHS だ、うん、レーザーディスクだって出てた、
1: そうそうそう、もうレーザーディスク持ってたなこれのな、
0: あ持ってました、うん、持ってた、レーザーディスクですよ、もうね、そう、そういう時代、
1: ね、レーザーディスクは何者だったよね
0: バイ育造よしですかそうそうね、そんな感じのね、うん、あの大物に手を出し始めた頃の私のね、うん、ライブ版、うん、第1弾、そして、うん、次がね持ってきましたよ、やっぱりこのバンドは外せない、うん、レインボー

0: もう何も考えずに手に取ったっていうことはもうね、うんうん、一番馴染んでる、うん、だいぶ、うん、バンっていうことでレインボー、ファイナルバイナル持ってきました、うん、これはねもうライブの最強のオープニングだと私は思ってますけどね、うん、スポットライトキッド、うんうん、もう本当はねオーバーザレインボーからかけたいんですけど、うん、かけてると番組終わっちゃうんで、うん、ねえもうこのねファイナルバイナルもね、うん、いろんなフォーマットを出ましたったもんね当時も、
1: うんうんうん、まあ正式にはこれはね、ライブ版というかまあ、ね、ベスト版みたいな感じだけども、ジョリンターナ時代のね、ライブが入ってるっていうので、
0: うん、そうですもん、うん、そしてねグラハム時代もロニー時代もちょっとずつ入ってるっていうのはもう貴重ですよね、うんうんうん、もうなんたってこれの映像に入ってたディフカルトっていうキュア、あ、ね、治療不可、ベートーベンの大工ですよ、うんうん、あれの武道館でオーケストラと共演した映像を見てしまったがためにメタルにハマってしまってうん十年の加藤ちゃんですよ、うんうんうん
1: そうそうそう、これね、ジャケットも同じ、タイトルも同じで、VHS 出てたからね、
0: 出ましたね、そうです
1: ね、うん、そうそうそうそうそうそう、PV とか入ってるね、
0: ですね、うん、そう、いろんな、もうこれはね、好きな方、多いと思います、本当本当、もう弾きましたわ、弾きましたわ、もう、CD ケースがもうスカスカでね、
1: ケースが3。ペルほど聞いた
0: そうそうそう
1: どういうんだ
0: レコードの溝が
1: 何回も棚から出し入れしたのかっていう
0: そうそう開け閉め開け閉めみたいなねレコードの溝がなくなると同じような、あれですけどね、うん、そう、そんなこんなでね、X でもねそういう情報ね、それぞれ、ね、うん、おじちゃん2人発信してますので、うん、よかったらロッククラブカタカナでロートちっちゃいツークラブは漢字で検索してみていただきたいですね、うん、懐かしい話もいっぱいしてますので、
1: ね、先週からねずっともう懐かしい話ばっかりで、
0: もう本当に、うん、昭和かなっていうね今ね、
1: そうそうそう、
0: 令和だよっていうね
1: おじさん向けに ねちょっとは
0: そうそうそう、ね、そして最後ご紹介します、やっぱりね私もかぶっちゃいました伊藤さんとね、うん、ディープパープル、うん、それでやっぱりどうしてもこの曲だな、うん、私学生の頃ね打ち込みの音楽っていう授業があって、パソコンでこう
1: で、あ、パソコン、
0: パソコンで打ち込み
1: その辺が違うな、やっぱり
0: だ、ミディソフトを使ってっていうねそれの課題でね一生懸命これ何百回も聴いてね打ち込んだ思い曲、うん、思い出の曲ね、このライブバージョンのこの曲でした、ディープパープルスモークオンザウォーター。

毎週水曜日のこの時間は通りにっちょめロックラブをお送りしました。くーもっと聞きたいってところで終わっちゃいましたね。この後天気予報です。ラジオ盛岡天気予報です。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りします。概況です。台風第6号が関東の東にあって東北東へ進んでいます。県内は雨や曇りとなっています。今晩は台風第6号や前線の影響により雨や曇りでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。警報注意報です。現在岩手県内全域に強風注意報、濃霧注意報、加えて沿岸部に波浪注意報が出ています。続きまして今夜の空模様です。内陸雨夜曇り、沿岸北部曇り夜雨、沿岸南部雨ところにより霧となっています。続きまして明日の空模様です。内陸曇りところにより朝晩雨、沿岸北部曇り昼過ぎから時々雨、沿岸南部曇り未明雨となっています。降水確率です。内陸はこの後深夜0時まで 30%、 深夜0時から明日朝6時まで 20%、 明日朝6時から昼12時まで 10%、 沿岸北部この後深夜0時まで 50%、 深夜0時から明日朝6時まで 30%、 明日朝6時から昼12時まで 10%、 沿岸南部この後深夜0時まで 80%、 深夜0時から明日朝6時まで 50%、明日朝6時から昼12時まで 20% となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡15度、二戸13度、一ノ関16度、宮古13度、大船渡15度の予報です。続いて明日日中の予想最高気温です。盛岡23度、二戸20度、一ノ関25度、宮古17度、大船渡23度となっています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りしました。

0: 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。
1: 毎週水曜夜7時半から
2: えみちゃんと
1: ゆきちゃんの
3: 愛のはけ口、
1: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫衣装や幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
3: 愛のはけ口、
2: よろしく。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

時刻は6時です。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースのコーナーです。まずは岩手日

報地域13面から、青空残雪心解き放つ高山植物登山者癒すという話題をお伝えします。雫石町と秋田県仙北市にまたがる秋田駒ヶ岳は1日山開きを迎えました。快晴のもと、登山者は残雪の冷気と芽吹き始めた高山植物に癒されながら山頂を目指しました。国見温泉登山口で行われた安全祈願祭にはおよそ70人が集まり、登山者の無事を祈りました。登山道では白根葵や小城バカマ、酸化葉などの高山植物が咲き始め、登山者は何の花だろうと名前を確かめ合いながら、今年初めてお目にかかれたと笑顔を見せました。山頂では恒例のピッケル交換と登頂者全員で万歳三唱を実施。秋田県仙北市から訪れた酒井義江さんは、ここ数年で一番の天気、岩手山や残雪の景色、花々に癒されたと達成感を語りました。秋田駒ヶ岳は花の山として知られ、花の百名山にも選ばれます。初夏から盛夏にかけて毎年数多くの花が咲き誇り、登山者を楽しませます。雫石町は今年から熊対策を強化、早朝に目撃情報がないか確認したほか、入山開始時に花火を打ち上げたり、事前に登山者の鈴の傾向を呼びかけたりするなどして安全確保に努めました。雫石町観光協会の正木事務局長は、熊対策を重視しながら来年も安全な登山環境を整えたいと話しました。以上、岩手日報からは、青空残雪心解き放つ高山植物登山者癒すという話題をお伝えしました。続いては盛岡経済新聞からです。石川啄木関係資料の寄贈者へ感謝状贈呈、書簡2通次世代につなげてという話題をお届けします。石川啄木に関わる資料が盛岡市に寄贈され、感謝状贈呈式が6月2日に市役所で行われました。寄贈された資料は、啄木の盛岡中学校時代の後輩で親友だった小林茂雄に宛てて書いた書簡2通です。それぞれ明治36年8月25日付と明治37年1月11日付のハガキで、明治36年のものは茂雄に連絡を取っていなかったことを詫びる内容で、短歌一首が添えられています。資料を寄贈した小林隆さんは茂雄さんの孫にあたります。今回の寄贈資料の他に啄木から届いた書簡などもありましたが、小林さんの父が各所に寄贈しています。少年時代の小林さんは全て寄贈してしまい、家からなくなってしまうのは寂しいという思い、2通の書簡を啄木関連の本の間に挟み隠し持っていたといいます。その後、書簡を額縁に入れて家宝のように大切に自宅で飾っていました。小林さんは石川啄木記念館の前館長の森義政さんとの交流をきっかけに書簡の寄贈を提案。昨年5月に現館長の藤原康雄さんとつながり、現物の確認や資料調査を経て今年4月に寄贈が決まりました。小林さんは祖父と啄木の交流を知り、幼い頃から啄木には親戚のような親しみを持ってきました。多くの人の目に触れる機会があれば喜ばしいです。この資料を次世代につなげてもらえたらと話します。今年は啄木生誕140周年の記念の年です。藤原館長は、生誕140周年の年に貴重な資料を寄贈してもらえたことに縁を感じています。どちらの手紙も啄木の直筆で、当時の心情が読み取れる貴重な資料です。適切な環境で保管し調査研究に役立て、多くの人の目に触れるように展示を検討したいと話しています。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。盛岡経済新聞からは、石川啄木関係資料の寄贈者へ感謝状贈呈、書簡2通次世代につなげてという話題をお伝えしました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースでした。

お送りしたのはモールスではしごでした。時刻は6時10分を回ったところです。メールメッセージいただいております。紹介させてください。ラジオネームコーヒーさんです。いつもありがとうございます。青葉さん、こんばんイブニングです。水曜夕方を芝居の世界へ招かれるような番組になりつつある今日この頃です。いやー、今日はどうでしょう。前回よりは喉は戻ってきてると思いますが、さて

0: 先週は役者の命、声が不調だったようでしたが、はい、そうです。喉には喉飴もいいですが、青葉さんクラスだと宮崎マンゴーが恋しくなるでしょうか、でしょうが、盛岡市内のスーパーでも販売されていますので、一緒にマンゴープリン買って食べて、オペラ調に6月も盛り上げていきましょう。マンゴーが喉に効くんでしょうか。あ、でもなんかあのトロッとした感じがいいのかなマンゴーね、そうなんですよね、あの喉を痛めたタイミングはちょうど宮崎で、過ごしていたので、確かにマンゴー恋しい気もしますね。さらに追伸いただいておりまして、悩みが発生しましたと。何でしょうというと、来週はイベント尽くしのようで。そうなんですよね、チャグチャグマコにコーヒーフェスで、コーヒーさんはコーヒーさんもなんか仕事が入ってしまっているということで、バザールの公演はどうしましょうかね、バザールの公演もどうしましょうかね、けん玉をしながら考えましょうかなと、あのいただいてるんですけど、ジャグリングだからかなあのジャグリングとダンスと言葉とっていう部分と、あ、それかあのバザールでゲストに坂上健さん、ダンサーの方をお呼びしたから、そこからのけん玉、どっちでしょう、コーヒーさん教えてくださいいや本当にね、来週もたくさんイベントあって、いや楽しみな反面、確かに体一つじゃまた足りないよって感じかもしれませんね。僕らとしてはというか、あのお客様がというか、盛岡にいらっしゃった方が、例えば、まあ、チャグチャグマコもあれば、コーヒーフェスもあるし、ルート的にはどれがいいんだろうな、クロステラスでコーヒーフェスですから、まあ、チャグチャグマコはずっとありますね、材木町から八幡宮まで。でバザール、我々の公園は魚町なので、なんかうまいこと見つけていただけたらと思います。はい、ぜひちょっとコーヒーさんもお仕事ということですが、どこかのタイミングで都合が合えば、いらっしゃっていただけたらと思います。メッセージ、まだ駆け込みもお待ちしております。769@radiomorioka.co.jp またはラジオ盛岡ホームページ内にあるメールフォームからもお送りいただけますので、最後までどうぞお願いいたします。
1: ラジオ盛岡 76.9
2: ラジオ盛岡
1: 76.9 ラジオ盛岡、みんな大きくなる。
3: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしも安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるとき、お役に立ちます。電話0196460740、総合防災は安心創造企業です。
4: ホテルブライトイン盛岡は、中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。

お送りしたのはハヌマーンで若者のすべてでした。今日通り一丁目ロッククラブさん、いつも楽しく聞かせていただいておりますが、なんかこう今日より楽しいなというとあれですけれども、なんかいつも素敵だなと思って聞いてるのをなんかより今日実感したんですけど、なんかどうしてだろうと思ったら、もしかしたらこの6月9日が近づいてるからかなっていう、なんか曲を今日はどういうのかけようかなっていうのをもうなんかいろいろと探していて、でまあ先ほどもハヌマーンというバンドの曲ですとかいろいろこうかけたんですけど、なんかあと一番最初に、まあ台風が近づいてきている、まあこちらまでは大丈夫かなと、日本全国ではいろいろな被害もあったりしてというのもありましたが、なんかそれもあってブルーハーツの台風をというのを最初におかけしたりしていて、なんかそういうのをこう選曲してたら、あれそういえばロックの曲が多いかもって、なんかそんな気がしてました。なんか6月9日がロックだから、ロックと読めるからロック

ていうだけじゃなくて、なんかこのちょっとこう、まあ今日とかもそうですけど、少しこう、曇り空とか、こう梅雨の時期にこう差し掛かってくる頃に、なんかロックっていうのがこうガーッと響いてきたり気持ちよくなるのかもしれませんね。何のまとめだっていうね。ああ、でもなんかそれもあってこう、今日の通り日丁目ロックラブさんも楽しく聞かせていただいておりましたし、そういえば、ね、6月6、7には多分チャグロックですか。チャグチャグロックフェスティバルもございますし、いやーなんか本当にいろいろなイベントが盛りだくさんで、ね、なんかこうラジオをやって紹介するようになってから、そのイベントでこんなにイベントたくさんあってこんな楽しいことばっかりだったら皆さん毎週末疲れ果てちゃうんじゃないかとか思ったりしていたんですけど、もちろんね、好きなもの楽しいものに参加するっていう部分で補給されていく栄養もあるでしょうし、まあこれはちょっと疲れたから休もうというふうにのんびりしながら過ごしていく時期かなとも思いますが、他にもちょっとこうイベントをご紹介というか、途中で、5月31日、先週の日曜日に街歩きをしてきたよという話をしたんですが、他にもこの街歩き6月にもイベント企画しておりまして、これはまた少し先になるんですが、6月の20日ですね、チャグチャグ馬子の翌週です。はい。に、水の町盛岡をたどる街歩きガイドツアーというのを企画しておりまして、こちらもガイドを務めることになっています。多分、暑くなってくるであろう時期というのを想定もして、なたや町方面をですね、夕方の3時から5時、こう、夕涼みのタイミングぐらいで街歩きを行います。水の町盛岡をたどる街歩きガイドツアー。非常にいろんな方、盛岡にずっと住んでる方、それから盛岡に、このタイミングでいらっしゃったみたいな方にですね、どちらのお客様にもこう、あ、こんな盛岡があるなんてみたいな感じでこう好評いただいている街歩きガイドですので、なんか意外とやっぱりなんか普段住んでる街だからそんなガイドなんてって思うかもしれないんですけど、普段住んでる街だからこそガイドの街歩き参加するっていうのが結構楽しかったりするっていうのは、まあ、手前味噌ではありますが、僕も未だにいろいろなことを知れたりすると楽しかったりするので、もしご興味ありましたら6月20日ぜひよろしくお願いします。なんかそういえばこれをこう企画するタイミングで今北上川の川下りも土曜日に開催されているということもあるので、あ、これまたイベントだ、たくさんですね。でもそうやってこうちょっとね、川を下って涼みながら、行った先でまた楽しむっていうのもいいのかななんて思ったりしております。それからですね、他にもちょっとイベントというか、またちょっと旅行会社の話もあるんですが、7月5日には今度はバスツアーを企画しておりまして、それは盛岡の街を歩いてから、宮古街道106号線に乗って、106号線をバスで行ってちょっとぐるっと回るっていうですね、イーストオブ盛岡、盛岡の東方面へ行くライフスタイルツアーというのもございます。なんかこの辺の、街歩き面白そうとかバスツアーもいいなっていう情報は、トラベルリンクという盛岡の旅行会社のサイトを見ていただければと思います。僕がガイドしたりもしております。

本日のラストナンバーは、ピローズのスウォンキーストリートという曲に乗せながら、最後エンディングトークをしたいと思います。16時31分からおよそ2時間の生放送でお届けしてきましたラジオ盛岡イブニングストロール、まもなくお別れの時間です。お先に本日の小児救急入院受け入れ当番員をのご紹介です。本日の小児救急入院受け入れ当番員は国立病院機構盛岡医療センターです。電話番号は 019-647-2195、 電話番号は 019-647-2195 です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方もご利用いただけます。診療受付時間は夜7時から夜11時までです。保健所の駐車場のほか周辺の指定駐車場をご利用いただけます。

ただけます。電話番号は 019-654-1080、 電話番号は 019-654-1080 です。ということで2時間いろいろとなんか本当にたくさん情報があったりするなぁとは思ったんですけど、そういえばこれもいつかと思いながら先週から温めたり、でもまだ今週じゃないかと思ってる話なんですけど、ワールドカップがもう間もなく近づいてきていますね。6月になったということで、5月の15日にメンバーの発表があって、その直前で日本の、まあ、エースというか僕はすごい好きな選手だった三笘薫選手、例の三笘の1ミリですね、あの選手がちょっと怪我してしまって今回代表入れてないとか、まあ、ちょっとショッキングなこともあったんですけれども、まあ、そのワールドカップに向けて、壮行試合もこの前日本で行っていましたけど、ワールドカップは6月の12日に開催、来週の金曜日バザールも本番だし、コーヒーフェスも前夜祭だしとかいろいろまたそこに重なっちゃいましたね。まあでも日本代表の試合は6月15日にオランダ戦、21日にチュニジア戦、26日にスウェーデン戦があるということで、こう結構サッカーファンの皆さんとかからしたらこの6月はちょっと寝不足な日が続いてしまうかもしれない、僕もねなんか見れる試合は見たいなとも思っているんですけれども、ちょっとこう体調とかも気をつけながら、でも日本の試合は見たいですよね。結構、まあ、三笘が怪我しちゃったのはあれですけど、いろいろ日本の選手もどんどん海外で活躍しているのもありますし、ダゾーンでも見れるかな、で NHK でも見れるという話があったりもして、ちょっと来週の放送では直前ということもあるので、その辺も少し話したりちょっと情報もまとめたりしてみたいと思います。いやー楽しいことがたくさんな、まだまだこれから6月盛岡ではありますが、この後ねちょっと天気予報を見るとまた冷え込むというか20度前後に落ち着く日が続くようなので、皆さんくれぐれも体調管理はお気をつけください。ということで、6月3日水曜日ラジオ盛岡イブニングストロール、お相手は村田青葉でした。皆様良い夜をお過ごしください。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 週刊みんなの経済新聞、ハッピーニュースアワー。全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 矢幅町情報番組、
1: 矢幅町情報番組、
2: 矢原寺、6月3日水曜日の矢原寺。今日のお相手は工藤慎太郎と
3: 藤原美香です。
2: よろしくお願いします。
3: 慎太郎さん、南昌山

0: 登山ご苦労様でした。
1: ありがとうございます。昨日の八原市でもお話ししたんですけども、はい、日曜日に南昌山山開きの方に行ってきまして、で、当日いい天気でもう絶好の山登り日和だったんですけども、はい、今現在絶賛筋肉痛、全身筋肉痛でございます。
0: まだ治らないんですね。
1: まだ治らないですね。今週1週間経って来週にはもう良くなってるかなと思うんですけども。
0: やっぱり急にね体を動かすと後から来ますよね。
1: いやまあちょっと普段からもうちょっと体しっかり作っておかないとダメだなと思いましたね。
0: なるほど、本当にお疲れ様でした。
1: 来年も頑張ろうと思うんですけども、話は変わりますけれども、昨日一昨日と真夏日になったりして、そうです、ね、暑かったですよね。
0: 30度を超えるとねやっぱりね暑いなって感じがしますよね。
1: はい、車の中も暑って感じだったんですけれども、かと思えば今日一気に下がりましたよね。
0: そうですね、南の方ではね台風、大型台風がね来てますよね。
1: こっちの方には幸い来なそうかなっていうような予報になってはいますけれどもね、
0: やっぱりね何かしらこう影響はあるのかなって感じはしますよね。ちょっと蒸し暑いなって感じがしますのでね、外で作業する皆さんは本当に塩分それから水分ですねしっかりとっていただいて、あとは休憩もね十分挟んでお仕事をされたらいいかなと思います。
1: あとこのやっぱ暑かったと感じた後にこう一気に下がるとやっぱり体がやっぱりついていかないですよね。
0: 確かにそうですね。で
1: それもあって余計に疲れを感じてしまうんですけども、じゃあそういう時ミカさんどうしてますか？
0: そうですね、十分な栄養を取ることと、それからあとは栄養が取れないなっていう時には私はねサプリに頼ります。
1: 普段の食事で全部カバーするって難しいですからね。
0: そうですね。慎太郎さんは何か体力回復とかにね何か役立てていることってありますか？
1: そうですね、やっぱり体が冷えたりっていうのが起こりやすくなるので、ちょっとお風呂に気持ち長めに浸かるようにとかしてますね。やっぱりお風呂が好きなので。
0: そうですよね、お風呂いいですね。
1: やっぱり一日の疲れを吹き飛ばすという意味もあって、そのお風呂っていうのは非常に大事かなと思いましたね。
0: そうですね、少し温まって睡眠を十分にとるっていうのもね大事かなと思います。
1: 暑くなったり寒くなったりいろいろまだ続くと思いますけれども、各自いろいろな対策をして乗り切っていきたいですね。
0: そうですね。
1: さて今日の八原市は
0: つながる八幡は八幡子ども園からお送りします。そして八幡スポーツナビをお送りします。
1: それでは6月3日水曜日の八原市スタートです。八幡市
2: 町内の園児や児童生徒が登場し、輪がつながっていくつながる八幡。今日は八幡子ども園からお届けします。14人のお友達が好きな食べ物を教えてくれました。それではお聞きください。
3: 私の名前は関菜の子で、好きな食べ物はチョコバナナです。
4: 私の名前は高原さらです。好きな食べ物はみかんです。
5: 僕の名前は中島なぎで、好きな食べ物はいちごです。
6: 高村春です。好きな食べ物はチョコバナナです。
7: 村松月穂です。好きな食べ物はいちごです。
8: 僕の名前は松田洋葉です。好きな食べ物はダメです。
9: 私の名前は松下睦美です。好きな食べ物はストロベリーフレーバーです。
10: 僕の名前は高橋海です。好きな食べ物はみかん。
11: 稲目空です。好きな食べ物はチョコバナナです。
12: 私の名前は伊藤スイカです。好きな食べ物はチョコバナナです。
13: 私の名前は田中美鈴です。好きな食べ物はメロンです。
14: 僕の名前は幼い小糸です。好きな食べ物はポテトです。
15: 太田総合で、好きな食べ物はチョコバナナです。
16: 私の名前は月村エマです。好きな食べ物はラーメンです。
17: やはばこだ

今日のつながるヤハバはヤハバ子ども園からお届けしました。関ののかちゃん、高原さらちゃん、中島なぎくん、高村はるくん、村松千代ちゃん、松田いろはくん、松下むつみちゃん、高橋かいくん、いなべそらくん、伊藤すずかちゃん、田中みすずちゃん、おさないこゆとくん、太田そうごくん、杉村えまちゃん。以上14人のお友達が好きな食べ物を教えてくれました。そして皆さんでおつかいありさんを歌ってくれました。つながるヤハバでした。

0: 矢幅スポーツナビです。今月は矢幅町スポーツ協会の晴山さんにお話を伺いします。晴山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、今日はどのようなご案内でしょうか。
1: はい、本日はルーシーダットン教室と第44回町民スポーツ大会についてご案内いたします。
0: 今日は2つの話題、ルーシーダットン教室と第44回町民スポーツ大会についてのご案内です。それではまずルーシーダットン教室について教えてください。どういった教室ですか。
1: 矢幅町内の一般女性を対象といたしましたルーシーダットンの教室で、日本ルーシーダットン普及連盟の公認インストラクターさんのご指導のもと、無理なく安全に取り組んでいただけます。
0: そもそもルーシーダットンとはどういうものでしょうか。
1: タイに伝わる健康法の一種で、修行僧が修行の中で疲れた心と体をほぐす、整える目的から生まれたものと言われています。ルーシーダットンの基本は独自の深い呼吸法と簡単で実践しやすいポーズの組み合わせで、普通のヨガだと体が硬くて辛いという方や筋力に自信がないという方でも安全に取り組んでいただくことができまして、腰痛改善、筋力アップ、歪み矯正、リラックス効果、代謝アップなど様々な効果が期待できます。女性は特に胸で呼吸をする方が多く、お腹で呼吸する腹式呼吸が苦手な方が多いです。ルーシーダットンの呼吸法を習得することで、簡単なポーズなのに心と体が整っていくことを体感していただけると思います。一度体験していただくと、頭がすっきりしていく感覚と体が整っていく感覚が分かっていただけるかと思います。
0: 開催の日時と場所を教えてください。
1: はい、第1期は6月9日から7月14日まで、第2期は10月13日から11月24日までの毎週火曜日、時間は午後1時半から2時半までの1時間、各期6回ずつ開催いたします。会場は矢幅町民総合体育館柔道室で行います。
0: 対象と定員を教えてください。
1: 矢幅町内に住所または職場のある一般女性が対象で、定員は各回20名となります。
0: 参加料はありますか。
1: はい、参加料は各期3500円、1回ごとの参加の場合は1回1100円となります。ララクラブの会員の方は、申し込みの際に会員番号をご記入いただきますと、それぞれ500円割引させていただきます。
0: お申し込みの方法を教えてください。
1: 本協会ホームページの、教室の申し込みフォームよりお申し込みください。もしくは申し込み用紙をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、メール、ファックス、体育館窓口持参のいずれかでお申し込みをお願いいたします。現在受付中です。
0: はい。最初はルーシーダットン教室、矢幅町内に住所または職場のある一般女性を対象とした教室を紹介していただきました。続いては第44回町民スポーツ大会ですね。こちらどう

0: いった大会でしょうか。
1: はい、行政区ごとのチーム対抗によるスポーツ大会で、今年度はソフトバレー、スローソフトボール、マレットゴルフ、ペタンク、輪投げの全5種目の、競技得点で競っていただく大会です。6月21日日曜日のソフトバレーボール大会から始まりまして、スローソフトボール大会が7月5日日曜日と12日日曜日の2日間、マレットゴルフ大会が8月30日の日曜日、ペタンク大会が9月13日の日曜日、最後に輪投げ大会が来年1月17日日曜日に開催されます。昨年度は西徳田1区チームさんが総合優勝を飾っております。各行政区の体育振興委員を通じて参加者を募集いたしますので、ふるってご参加ください。詳細につきましては矢巾町スポーツ協会ホームページ内の開催要項をご確認ください。
0: 地域の皆さんが一つになって、いろいろな競技に取り組む町民スポーツ大会、今年も開催ということです。ぜひ矢巾町スポーツ協会ホームページ内の開催要項をご確認ください。本日ご紹介しましたルーシー・ダットン教室、そして町民スポーツ大会についてのお問い合わせ先お願いします。
1: はい、矢巾町民総合体育館内にあります矢巾町スポーツ協会事務局、お電話番号019-697-4646までお問い合わせください。
0: もう一度申し上げます。矢巾町スポーツ協会の事務局の電話番号019-697-4646です。矢巾スポーツナビ、今月は矢巾町スポーツ協会の晴山さんとお送りしました。晴山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やはらしい
3: 前半はつながるやはばとやはばスポーツナビをお送りしました。美香さん、はい、まずつながるやはばでしたけども、好きな食べ物の紹介をしていただきましたね。
4: そうですね、私ね毎回こう思うんですけど、この好きなものをね、はい、一つ言えるっていうのは素晴らしいなって思います。
3: お、それはどうしてですか？
4: なんかね、この年この年っていうとねちょっとこの年の人たちに失礼かもしれませんけれども、この年になってくるとやっぱりこの一つに絞るっていうことがなかなかね難しくなってくるんですよね。
3: 好きなものがたくさん出てきて、どれか一つっていうのはなかなか難しいかもしれないですよね。
4: そうですよね、なので好きな食べ物って言って、私すごい印象に残っているのがストロベリーフレーバーって言った子が
3: ありましたね。
4: すごいなと思いました。いちごの風味のものは全部好きってことですよね。
3: 僕はアイスかなと思ったんですけども。
4: あ、なるほど。私はあのこういちごクリームとかね、いちごの飴とかそういったものも含まれるのかなと思って聞きましたけど、
3: あまりこういう場で聞くことはあまりないかもしれないですよね。
4: 本当にね、それでもね一個こう好きなものが言えるっていうのは素晴らしいなって思いました。
3: 続いてやはばスポーツナビなんですけども、どうでしたか？
4: 今年のね町民スポーツ大会は5種目で、行政区対抗ということでね、言ってましたけれども、毎年のように西徳田行政区がいい成績を収めているということで、この5種目の中で今年こそは打倒西徳田でね頑張って練習を重ねていく行政区もあるのかなって思います。
3: ある意味その打倒西徳田でなんか一致団結しそうですよね。
4: そうですね、
3: まあ、もちろん西徳田の方々も連覇を目指して頑張っていただきたいと思います。
4: はい、
3: この後は天気予報、お悔やみ情報など
4: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
5: 矢巾町情報番組やはらじ。
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
7: 困った時のマルサン頼み。
8: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話019-697-2323。
7: 矢巾町マルサン建設です。
9: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、

0: 天気予報をお送りします。海峡です。台風第6号が関東の東にあって東北東へ進んでいます。県内は雨や曇りとなっています。今晩は台風第6号や前線の影響により雨や曇りでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。警報注意報です。現在岩手県内全域に強風注意報、濃霧注意報、加えて沿岸部に波浪注意報が出ています。今夜の空模様です。内陸は雨、夜曇り。沿岸北部曇り、夜雨。沿岸南部雨、ところにより霧となっています。続いて明日の空模様です。内陸曇り、ところにより朝晩雨。沿岸北部曇り、昼過ぎから時々雨。沿岸南部曇り、未明雨となっています。降水確率です。内陸この後深夜0時まで 30%、 深夜0時から明日朝6時まで 20%、 明日朝6時から昼12時まで 10%、 沿岸北部この後深夜0時まで 50%、 深夜0時から明日朝6時まで 30%、 明日朝6時から昼12時まで 10%、 沿岸南部この後深夜0時まで 80%、 深夜0時から明日朝6時まで 50%、明日朝6時から昼12時まで 20% となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡15度、二戸13度、一ノ関16度、宮古13度、大船渡15度の予報です。明日日中の予想最高気温です。盛岡23度、二戸20度、一ノ関25度、宮古17度、大船渡23度となっています。以上、天気予報をお送りしました。
1: 矢巾町お悔やみ情報です。6月3日放送を希望するお悔やみ情報はありません。6月3日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合はこれまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢巾町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢巾町役場町民環境課

0: の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、南翔病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター南翔で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター南翔、電話019-698-2015まで。平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
1: 矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。有害鳥獣による農作物被害を防ぐことを目的に、矢巾町が委託した有害鳥獣駆除隊員が日曜日の早朝などに農地などでカラスなどの駆除を行います。有害鳥獣駆除隊員はオレンジ色のハンティングベストを着用し、車にはマグネットシートを貼って活動しています。活動について皆さんのご理解とご協力をお願いします。また有害鳥獣による農作物被害があった際は、矢巾町役場産業観光課へご連絡をお願いします。電話番号は019-611-2604 019-611-2604 です。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
2: 健康長寿課からのお知らせです。令和8年度矢巾町民公開講座を6月27日土曜日午後2時から矢巾町公民館で開催します。認知症予防のお話、矢巾スタディの知見からと題して、岩手医科大学医学部助教の赤坂博先生が講演します。これまで10年に及ぶ矢巾脳と体の生き生き検診の結果から見えてきた認知症予防についてのお話のほか、町の認知症予防活動についても紹介します。申し込みは矢巾町役場健康長寿課健康づくり推進係、電話番号 019-611-2825 または町ホームページからメールフォームでも受付しています。以上、健康長寿課からのお知らせでした。
3: 矢巾町情報番組
4: 矢巾ラジ。

0: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじでは毎月メッセージテーマを決めてメッセージを募集しています。6月のメッセージテーマは我が家の夏自宅となっております。ということで美香さん、
1: はい、
0: 夏自宅といえば何かありますか？
1: うちではここ数年ですね、毎年グリーンカーテンをやってるんですよ。
0: 窓際のところで外に植物のカーテンを作るってやつですね、
1: はい、そうですね。あの全体にはねどうしても足りない部分があるんですけれども、はい、でもいつも網戸にかかる部分とかですね、そういったところに収まるような感じでプランターで育ててます。
0: 実際あの涼しくなるもんですか？
1: 日陰ができるのでね、はい、すだれとかだともうちょっと涼しくなるんでしょうけど、どうしても室内が暗くなっちゃうので、なのでやっぱりグリーンカーテンの方がいいかなって思ってやってました。
0: 確かに見た目も爽やかですしね、
1: で花が咲くじゃないですか、
0: はい、
1: そうするとそのお花も楽しめますし、過去にねゴーヤとかもやったことがあるんですけど、
0: はい、
1: ゴーヤももちろん実になりますので、それを使ってお料理をしたりとかね、そういった楽しみもまたあります。
0: そういったあの日よけもそうですし、はい、食べる楽しみも一つ増えるわけなんですね、
1: そうですね。しばらくはね朝顔

0: とかを育ててたんですけど、はい、過去には風船カズラだったりとかゴーヤーだったりとかですねも作ってましたし、今年はねちょっとキュウリとかやってみたいかなって思ってます。
1: おー、いいですね。今ぐらいの時期にその種まきとかするんですか？
0: そうですね、私はねちょっとね苗を買って植えようかなって思ってます。
1: キュウリの苗を植えて、
0: はい、
1: でそのプランターとかでやるんですか？
0: そうですね、プランターに土を入れて、で、お水をねちょっと多めに入れないとすぐ乾いちゃうので。
1: あー、確かにそうですよね、
0: はい、水やりがね大変かなと思いますけれども、でそれもね一つの楽しみとしてグリーンカーテン作っていきたいと思います。
1: あの僕グリーンカーテンとかやったことないんですけども、はいはい、やったことない方向けに何かおすすめのものとかってありますか？
0: あ、そうですね、やっぱり朝顔はすぐあの芽が出ますし、はい、皆さん育てたことがあると思うんですよ。
1: あ、確かに小学生の時に育てましたね。
0: そうですよね、なのでやっぱりそういったものとか、あとは腰高なところでねひまわりを植えても目隠しになるかなって思います。
1: もしあの興味がある方は美香さんのアドバイスを参考にしてこの夏やってみてはいかがでしょうか？
0: はい、
1: というわけで涼しい今のうちにしていること、代々伝わる慣習、家族全員で取り組む夏前の行動など暑さへの準備について皆さんからのメッセージをお待ちしています。矢巾町のホームページ、矢巾のバナーからお送りください。さて明日の矢巾は、
0: 各課リレートークは企画財政課からお送りします。そして JA だよりをお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと遠山涼子さんです。
1: 矢巾町情報番組矢巾、今日のお相手は工藤慎太郎と
0: 藤原美香でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: 今日も一日お疲れ様でした。

0: Radio Morioka。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。
4: さあどうぞ。
5: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずまやのわんこそば。
6: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送や、グルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

0: Ladies and gentlemen, senor, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
1: ラジオ森岡社交です。
0: 6月です。
1: 入りましたね。
0: 6月です。
1: 半分、もうすぐ半分終わっちゃいます。
0: ね、本当にね、まあなんでしょうね、こう追われ追われて、
1: はい、
0: はい、もう。時をかけるみたいな感じじゃない？
1: そうですよ、なんでこんなに追われてるんでしょうかね、現代人は。
0: まあそうですね、まあ現代じゃなくても追われてたのかな、違うか、
1: どうなんだろう。そうかもしれないですね。
0: 昔はね、でもそうかもしれないけど、でも

0: やっぱりこうちょっとずつでも時代が変わってるなっていうのはさ、
1: はい、
0: なんか実感するなっていうのがあって、
1: そう
0: だ、例えば僕はあの、まあ、盛岡に通ってきてますよね、
1: はい、
0: で盛岡駅着きました、
1: ええ、
0: そうするといつもねあの物産
1: 三直的なね、
0: はい、三直八百屋さん見るのがね、
1: ええ、
0: もう楽しみだったんだけどなくなっちゃったでしょ。
1: そうですね、
0: まあ、駅改築してるしね、
1: はい、
0: まあ、そういうとこでだからまあ、あなんか時代変わってくんだなってよくわかるんですよ、
1: うん、
0: でだ俺の八百屋を返せと思うあれか降りてだから本当だったら今ちょっと前もう過ぎちゃったかもしれないけど山菜買ったりとかね、
1: 楽しみにされてましたよね。
0: だからそういう楽しみなくなっちゃったでしょ、
1: うん、
0: でそう最近ちょっと紙の橋、
1: 紙の橋、
0: 紙の橋の方にちょっとね
1: またマニアックな
0: でんでん虫号で、
1: ああいいですね、
0: 行ってねあそこ降りたりするんですよ、
1: はい、
0: で紙の橋にあのタクシーの営業所、う
1: ん、ね大好きな
0: あったでしょ、
1: 壁面のデザインが、
0: あれは本当なんとかなんなのかなってずっと思ってて、
1: 思ってました、
0: でいつか毎月毎月行ってるけど行ったら壊されてなくなってんのかなと思って行ったりとかして、
1: はい、
0: でもこの前行ったらあった、
1: まだ
0: ありました。あれはねなんとか活用してほしい。あのね建物も素晴らしいんですけど、壁面のねあの営業所っていうあの書いてあるでしょ、
1: ね、フォントが
0: 書いてあるか、あれもう立体になるじゃない、
1: そうですね、
0: 立体になっててあのフォントもないしあんな看板ないわけだから、もうあれごとバルバル残してほしいなって、うん、もうだから本当時代の移り変わりもありますけども、
1: はい、
0: ちょっとそういうとこねもう残せるもんなら残してほしいと思ってます。
1: この番組はハウスオブジャイブの提供でお送りします。

0: はい、今日はいきなりピアノのね音色から入りましたけどもね、はい、まあ、ずっとあの盛岡に、まあ、番組のために通ってきて、
1: はい、
0: まあ、今も言ったけどいろいろ時代の変わり目を、
1: そうですね、
0: 移り変わりをすごく感じてるわけですけどもね、うん、でやっぱ行動パターンっていうのもやっぱちょっとずつ変わってきてるかなっていうのがあるですね。
1: そうですね、
0: うん、で最近は私は盛岡に来てその翌日大体ね、まっすぐ帰んないことが最近多くて、
1: うん、あら、
0: どこ行くかっていうと、うん、あの遠野によるんですね、
1: うん、遠野、
0: はい、ちょっと訳ありましてね、遠野に寄って用事があって、その遠野の後に釜石に行くっていうパターンが、
1: 釜石もはやもう、はい、盛岡っていうかっていうか岩手がね、岩手もう隅から隅まで的な感じですけども、
0: はい、そう、まあ盛岡からね、その遠野で釜石は、あ、以前ねライブもやったことあって、知り合いもいたりとかするんで、
1: はい、
0: まあ行くチャンスがあって行って、うん、で最近なんかすごく気に入ってるんですよ、
1: うん、
0: もうなんかとんでもなく好きになっちゃってて、でほら飲み屋街とかもね、いい飲み屋さんあるし、うん、まあ当然のごとく魚はうまいし、
1: はい、
0: うん、酒もうまい、ハマチ鶏、
1: うん
0: うん、で本当に、まあ、そういうとこ行くのも楽しみなんですけど、
1: はい、
0: 釜石に行く本当にすごい、まあ第一の楽しみと言っていいぐらいなのがタウンホールっていうジャズバーがある、
1: はい、うん、
0: でここはね本当素晴らしいんだよな、なんか、うん、佇まいから何から、うん、かかる音楽からもちろんなんですけど、うん、まあ、すごく落ち着ける場所でいい音楽聴けていい空間で、もうそこにやっぱ最終的にたどり着いて、音楽聴くのがね楽しみなんですけど、
1: はい、
0: でそこで出会った音楽っていうのがありましてですね、で今日お送りするのもそのタウンホールで初めて聞いて、何このアルバムすげえなとっていうのが今日のアルバムなんですけど、まあ、今はもう BGM でかかってますけど、歌ってるのはカーメン・マクレイ、もうジャズボーカリストとしてはね本当大御所で、もうボーカリストの中では本当にもう本当に歴史に残る、ボーカリストなんですけど、そのカーメン・マクレイもとんでもなくいっぱいアルバムを作ってるんですが、これがねそこのタウンホールで出会ったアルバムがこう何気なくパッとマスターがかけて、え、これ何って言ったら、なんとこれは、新宿のダグっていうジャズのお店があって、ついこの間これなくなっちゃったんだね、閉まっちゃったジャズダグは。

0: で、その新宿のダグで1973年11月21日に行われたライブ、
1: ほう、
0: ライブ版なんですよ。でライブ版っていうのは、まあ、亀まくり他にも出してるんですが、これはなんとピアノ弾き語りなの。で普通はね、ほらバンドだったりとかでボーカリストとしてそのライブっていうのはあるのは、まあ、普通なんですけど、これなんとね、新宿のダグでそのお店にあったラップライトのピアノで自ら弾き語りをしてるっていうのは、うん、これで本当ね、でもこれ本当あのタウンホール で聞いた時にね、なんじゃこりゃってすげえなって思ってね、これ探して買いました私。アルバム買ってね、おまけに CD も買っちゃったんだけど、
1: はい、
0: これとっくの昔に廃盤になってるんで、ちょっと根気よく探してね、これほら拍手の感じもすごい狭い感じするでしょ。
1: しますします、
0: これはでも本当素晴らしいんですよね、ということで今日は仮面まくれ、お送りします。まあこれ、アルバムのタイトルナンバーにもなってますけども、じゃあ1曲、仮面まくれで As Time Goes By。

0: カーメンマークで As Time Goes By。 素晴らしいですね。やっぱなんか改めて聞いて
1: 素晴らしい、
0: これをだから本当にあのダグっていうね、そのお店の中でね、狭いとこでこれ聞いてるって本当贅沢だったんね。でまあこれライナーノーツとか読むとですね、まあ要はカーメンマークで来日して、その、タイミングで要するにアルバムを作りたいと、で同行したピアニストとそのピアノとカメマクレーのアルバムを作るっていう想定だったんだけど、どうもなんかその一緒に来たピアニストがピンとこないと、でこれはもう要はカメマクレー本人にピアノ弾いてもらって、それで歌ってもらうっていう弾き語りがどうなんだっていう。でカメマクレーって本当ピアニストとしてもちゃんと昔からやってる人なんですね。でそれを提案したら、何言ってるのあんたっていう、もう全然もう話にもなんなかったらしいんだけど、で結局でもなんかそこをねすごく解き伏せて、もうで熱い思いをね語ったら、なんとかなるかしらねなんつって、あれもこれもってピックアップしてったら10曲ぐらいできるっていうふうになったらしくて、でねそれも要は渋谷でコンサートがあって、その終わった後にこれ撮ってるんですよ、だから今ワンステージ僕やった後だから、そこそこ声もくたびれてんじゃないのみたいなね、そんなのもあったらしくて、これ丸々一枚ねオールバラードなんですね、バラード企画でもそれがまた聴かせる素晴らしい、ピアノも本当ねすごくてね、これは本当に久しぶりに、素晴らしいなと思いましたけど、そんなカーメンマクレーのこのねダグのライブが73年に行われて、で次にちょっと一曲挟むんですけど、これはなんかねジャズアルバムじゃ全然ないっていうね、これは1970年のアルバムなんですけど、 Just a Little Lovin' っていう、でこれビートルズのナンバーもやったり、ジョージ・ハリスンの曲もやったり、いろんな曲をやってるってちょっと異色なんですけども、ちょっと聞いていただきましょう。カーメン・マクレーで Breakfast in Bed。

0: カーメン・マクレーで「ブレイクファスト・イン・ベッド」でした。まあこの曲はね、ダスティ・スプリングフリードが、イギリス人の女性歌手が歌ってねヒットしたとか、要はどっちかっていうとまあスワンプロック的な、あれでね、曲書いたのもエディ・ヒントン、マッスル・ショールズの人ですけどね、まあ録音のメンバーも本当白人のその辺の、結構ディープなソウルナンバーをね、まあ、バッキングしてるようなメンツだったりとかして、ちょっと全くだからね、このジャズのライブとは全く世界観が全然違うんですけどね、まあそんなこんなで、まあ、カメマクレットイエイパーもあればもう高校生の頃かな、本当に大名盤のグレートアメリカンソングブックっていう2枚組のアルバムがあって、本当にスタンダード曲がいっぱい入ってるんですよ、それで割とジャズのスタンダードの曲知ったりもしたんだけど、どっちかというとカメマクレットってあんまりこのなんだろうね、どぎつく癖のある歌い方をする人じゃなくて、まあ、変な言い方すれば黒っぽくないっていうか、やっぱその昔の私たちブラックミュージック聴いてる頃ってなんかドス黒いものを求めてたみたいなのもあったからね、あんまりカーメン・マクレーを別にそんなに積極的に聴いてたわけじゃないんですけど、でも今回本当その釜石の出会いですよ、
1: はい、
0: 釜石のタウンホールで聴いたこのアルバムでもうちょっとノックアウト、これは素晴らしい、ちょっともうぜひ手に入れたいなと思って、聞きました。本当でもすごいね、もうなんだろうね、無駄がないっていうか、これピアノと歌だけでもう十分ですよね、素晴らしい世界、ということで、そんな新宿ダグっていう店もねもうなくなっちゃった、そのダグでのライブ版からもう一曲、お送りしましょう。カーメン・マクレーで「Bad Not For Me」。

0: 仮面まくれ But not for me でした。素晴らしいですね。なんかね
1: すごいです。
0: 聞き入りますね本当にね、まあ、歌のなんだろう表現とかもすごいんだけど、ピアノがなんかね、やっぱこの人ピアニストでもあるんだけどすごいですねこれね。でやっぱ弾き語りっていうのはやっぱその歌に対してのピアノがちゃんとそのね、歌に対して本当に美味しいようにこう来るんで、それはやっぱ本人がやってるからね、一番それはしっくりくるんだろうけど、これは本当に久々に出会ったもうなんか超名盤かなというね、もう出会ったやっぱ釜石タウンホール、
1: 素晴らしいお店
0: です。すごい、あの絶対ね、まあ、釜石もしね、あの釜石ラーメンもいいんですよ、
1: はい、
0: 釜石ラーメンも美味しいです、で好きです、はい、でお魚もめちゃくちゃうまいしね、なかなか本当にこじんまりとした町だけどすごく味があって好き、
1: 岩手を楽しんでくださってありがとうございます、はい、本当に。
0: ちなみにだからもう私明日も行きますからね釜石に。
1: ありがとうございます
0: で、あのまあ近いうちにあのタイミング良ければまた釜石でもね、ちょっとライブできればなと思ってますんで、まあ、本当にあのこっちの岩手のね旅行を考えている方は、あのまあ盛岡の街もいいですけど、そこから足伸ばして釜石、ね、街を探索して、探索の最後はあのタウンホールで素晴らしい音楽を聴くというね、これがなんか、いいですね、おすすめのコース、まあ、そこからあの釜石からこうずっと沿岸上がって宮古に行ってとかね、そういうルートも楽しいし、ということで今日は仮面まくれの本当に素晴らしい演奏をお送りしました、まあ、今度ね行って、どんな音楽に出会えるかっていうのは結構楽しみ、だから本当にね、まあ、知らないことばっかなんだよね。
1: あるんですね藤井さんでも。
0: いやもちろんそうですよ、あこんなのあったすげえなっていうのはね本当ありますからね、タウンホール行くの楽しみです、ラジオ盛岡吉田さんでした。
1: ありがとうございました。
0: 藤井浩一でお送りしました。
1: この番組はハウスオブジャイブの提供でお送りしました。
0: それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバイ。
2: Radio Morioka。 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。
4: You're listening to Radio Morioka 76.9

0: みちゃんと
1: ゆきちゃんの
0: 愛のはけ口。えみちゃんこと高橋えみ子です。
1: ゆきちゃんこと中村ゆき子です。
2: うちことうちの太陽です。
1: 今週もこの3人でお送りいたします。本日は、ね、あと後ほどお話しますが、私の癖っていうことでタイトルがありますが、まあ、暑くなってきましたんでね、
0: 本当ね、
1: いろいろ癖考えながら、臭いじゃないよ、癖だよということで言って、臭い話題を言っていきたいと思います。この番組愛のはけ口についてどうぞ。
2: はい。

0: この番組愛のはけ口は人生でたまった思いを優しく外に出す場所です。愛、本音、知恵を持って我慢も後悔も笑いに変える30分の大人の時間、一緒に過ごしてまいりましょう。
1: この番組は MJ スポーツドクター角子スポーツクリニックの提供でお送りいたします。
2: 愛のはけ口、
1: 私の癖、
0: はい、
1: テーマ
0: 私が担当でした、
1: はいはい、どういう意図で
0: いやなんか癖って結構ね本人も気がつかないところであったりするじゃないですか。
1: ね聞いていただいてる方もね、そう、多分癖の一つや二つ、
3: う
1: ん、
3: だからね、今日この収録来る前にね、うっちにね、今日のあれは何って言ったら私の癖って言ったんで、じゃあ私腹八分目が分かんないって言ったら、うちがそれは習性だって言ってあそうか習性か、じゃあさ私の癖って何って、うん、自分じゃ分かんないこと多いので、そしたらすぐなんでもねどんずまに二人わけ分かんなくなると OK っていうことだって、あそうだよ ね悪い癖だよごめんね、
1: いや
3: 迷惑かけて
1: 悪い癖ではない、
3: なんか言いながらさどんずばってくると OKOK って回しちゃうもんね。
1: いやいいと思いますよ、すごくいいと思います。
3: はい、
1: それは癖認定はいかがですか。
3: 癖認定ですかねこれ、
0: 癖認定癖認定、はい、いや場を悪くしなきゃいいんじゃないんですか。だってそれで収まるんですから、
3: う
0: ん、
3: あ収まってますかね。
0: 収まってますよ。
3: いやなんか私反省しちゃった。
0: いやいや反省しないでくださいいやそれ自己否定になりますよ。
3: あそうか、うん、自己肯定感強い女だからね。
0: そうそうそう、
3: これも癖かな。えゆきちゃんの癖って何かな。
1: まあね、癖ね多分あるんですよね。わかんないな癖って言われてずっと考えてたんですけど、
3: 癖ね、ゆきちゃんの癖なんか
1: 癖ね、
3: 長い付き合いの中で見つけた。
1: なんだろう、
3: なんか癖、
0: 癖ね、ね、
3: うん、癖って言われるとなかなか
0: 僕はよくあの癖者って言われるんですけど、
3: ああそれは分かるような気する。
0: それはあの癖とはまた違う、うん、
3: それとはまた違う、
0: また違う癖者。
3: 癖ってまたねちょっとそう言われると
1: 分かんないですね。
3: 分かんないですよね。
1: 自分では分かんないですね。
3: 自分分かんないでしょ。
1: ただね怒りのポイントが人と違うっていうのはよく言われる。あの爆発的に怒る時があるんですよ。大抵怒んないんだけど爆発的に怒って自分でも制御できないポイントがある。なんかねずれてるそれ。なんか
3: どう例えばその爆発の原因ってどんなこと。
1: わかんない、
3: わかんない、
1: わかんないけど激凛に触れるってあるじゃないですか。
3: だ
1: から
3: それな何があなた絶対ここは守るべき私にとってはってこと。激凛に触れるっていうの
1: は、いやそういうね、
3: そういうことでもないの。
1: 交渉なことじゃない。
3: なんか交渉じゃないの。
1: なんか自分の中に地雷があって踏まれると大変なことになる、うん、だから亭主とかすごい大変ですよ。うちの夫なんかね、うん、すごい被害者だと思う。
3: じゃあそれご主人だから甘えてる部分でのあれじゃないの。
1: いや甘えは一切ない、一切ない。めっちゃ怒るから。
3: 私甘えてたけど甘えないんだ
1: またそうや
3: ってまた
1: またそうやって
3: またそうやってごめんオッケーオッケーはいどうぞ。
1: いやいや、うん、甘えじゃないんですよ、うん、父親譲りなんですね多分。遺伝で父親もどこで怒るかわからない人って怖がられてたんですよ。あるねあの公務員の役職。
3: それ困るよ、うん、突然激凛に触れてバーってこれが激凛だったってね。
1: 親戚もなんかそう言ってたみたいですね。どこで怒るかわからないって。私は分かってました。お父親が怒るところはここだなっていうのが分かる。だから遺伝なんだと思うんですよ。そこでみたいなとこで、
3: 例えばどんな風に怒るの。この野郎とか。
1: いやぶっ殺すぐらいまで行くんですよ。
3: あぶっ殺すまで行くの。
1: あこれ放送禁止用のが何だかしら。
3: あそれはちょっとまずいよ
1: あダメなんですよ、うん、そこまで行っちゃう。
3: あ、
1: う
3: ん、
1: もう許せないってなって、うん、一生恨むみたいな感じ。一生恨むモードに入ったら復活はない。
3: でもご主人とさ、うん、あの時々なっちゃうわけじゃない。
1: あだからそのなんて言うんですか地雷もね大小あって。
3: ああそうか。
1: お前って言って怒るぐらいの時と、うんまあ、社会的に生きてきて、うん、もう絶対許さないと、
3: うん、
1: 必ずこの借りは返すっていうとこまで落ちる方とはもう二度とはダメですね。
3: ああそれは対外的な時にね、
1: うん、じゃあなんでそうなるかって言われると、うんうん、よくわからない。
3: わからない、
1: うん、わからないんだけど、まあ私が気に入らないんでしょうね。私のが気に入らないその人のことを、うん、なんかこう倫理的に、
3: あ倫理観の問題かな
1: とかね、なんかずるかったりとか、
3: あ
1: そうするとなんか人のことはめようとするとか、うん、そういうふうになると、まあこの借りは返すかなっていうふうになりますかね。それが癖かな唯一。
3: あ
0: 正義感が強いんですよ。
3: 正義感が強いってこと
1: ね。正義感とは違うんですよね。
3: 違う。それ違うの？
1: うん、人形、うん、
3: 人形の世界か、
1: うわかなとは思ってます。
3: なるほどね。
1: だから人の癖って分かるけど自分の癖って分かんないですよね。
0: でも自分のちょっと考えたんですけど、うん、お風呂上がりにバスタオルをずっと持って離さないんですよ私。
3: 赤ちゃんの時もそうだった？
0: 赤ちゃんの時も多分そうだと思います。
3: バスタオルのあれ
1: すいません、バスタオルで拭かれないんですか体は？
0: いや拭いて持ってないと落ち着かないんです。
1: 拭いた後も？
0: 後も。
1: え、じゃあどうやって着衣をされる？それとも裸で寝るタイプ？
0: いやいや、着衣はしてもタオルを持って
3: 歩く。
1: なんで？
3: お布団まで持ってく？
0: お布団まで持ってきます。
1: 干さないと。
3: それでこうしゃぶっちゃう？
0: しゃぶり
1: はしゃぶったら
3: やばい。しゃぶる子もいるし、あと、うん、あのタオルの糸を一本一本抜いてく子もいるの、うん、
1: どっちもちょっと今やられるとちょっと危ないかなって感じはするかな。
3: そ
1: うだ
3: よね。そこまでじゃないよね。
0: スヌーピーのあのチャーリーブラウンみたいな。
3: あのさ、
0: チャーリーブラウン分かってくれてる人が約1名いますけど、
1: スヌーピーはでもお風呂入ってないじゃないですか、
0: うん、いやチャーリーブラウンはだってほら、
1: あチャーリーブラウンはね
0: お風呂入るじゃないですか。
1: あその後も持ったりで干さないんですか？
0: いやちゃんと洗濯には入れるんですけど、うん、ずっとなんかの起きてる時はこう、うん、持ってないと
3: 不安なの？
0: 不安になる。
1: あそれは癖ですね。立派な
0: ですよね。
1: 癖認定ピンポンっての持ってくればよかった今日ピンポン、
3: でそれってあの外に出るときはもちろん持って歩かないわけじゃない？
0: いやもうそれは家の中での話で
1: えじゃあ温泉とか行ったときどうするんですか？
0: あ一人だとやりますね。
1: 例えば大船渡温泉に行ってですよ、入りました、拭きました、握って出てくる、
0: 握って
1: 出てくる、お部屋まで、
0: お部屋まで、お部屋でも持ってる。
1: お部屋でも持ってる？
0: お部屋でも。で落ち着かない、お部屋
3: 落ち着かないんだ。
0: はい、
1: あまあそれはちょっと我々がね何かこうアドバイスできるものではないし、
0: あの他人での癖で嫌なものはあるんですよ。
3: あ何何言って。
0: あの手皿する人嫌なんですよ。
3: 手皿
0: お箸持ってこう手を
3: 添える方、
0: 添える人。
1: あこうやって食べる人ね。
0: よくあのよく芸能人よくやるじゃないですか、グルメの番組で。あれ
1: 今聞いてらっしゃる方が、
3: なんで嫌なの？
0: いやだってあれマナー違反ですよ。
3: あそうなんだ。
1: 今聞いてらっしゃる方が多分わからない方いらっしゃると思うんで、お皿を持つのではなくてお箸を持っていない方の手でその食べる時にこうお皿のように手を使うっていうことですよね。それが嫌だ。
0: 嫌なんですよ、
1: うん、嫌だと。
0: 嫌、
1: それ一回一回なんか IBC とか電話したりするんですか？
0: いやさすがにそれはそこまではさすがに。
3: でも本当にすごいこう観察されてますね、うんうん、私全然そういうのは頓着しないので、うんうんうん、うわ見られてるって感じかな。
0: 身近な人でもいるんですよ。
3: うーん、私やってた？
0: いややってないです、大丈夫です、うん、お箸の先をあと手のひらにつける人もいるんですよ。
3: え、
0: うん、毎回
1: それは嫌だ。
3: あこうやって
0: パクパク食べる、うん、いや刺す、また食べるとか。
1: それは嫌かも。
3: それは嫌かもね、う
0: ん、あとはテーブルにちょんとあの先を立てる、
3: うん、そういった見たことない。
1: ただそれなんか一連のものってどちらかというとマナー違反
0: マナー違反、
1: うん、癖っちゅうか。
0: けどそれも癖ですよね、癖なんですかね、多分、うん、止まらないから、
1: うん、それでいうとお箸持ち方汚い人とかもいるじゃないですか。
0: 最近見たんですよ X で、そういう人。まあまあまあ深くは言わないですけど、
1: まあそれは癖ではなくてマナーな気はしますんで、
3: うん、なんかそうか、そういうとこ見てないもんな私、うん、あれだよね、本当にこう細やかに繊細に、うん、
1: 小シュートみたいな。
0: 見た目は雑なんですけどね。
3: いやねそうこうよく人を見てらっしゃる、
1: うん、そういう癖もありますけど、行動に癖がある人もいますよね。変な男ばっかりにこう関わり合っちゃう、変な女ばっかりに関わり合っちゃうみたいな癖のある人。
3: あれも癖、
1: 女癖みたいな。
3: あ、
1: うん、そういうのもあるじゃないですか、うん、例えば自分が関わる時にもこう友情を育む上で癖があるとかないですかね。
3: うん、
1: そんなのはまあ恵美子さんはないな、うん、恵美子さんはない。だからなんか癖で内向的で、例えば人の輪に行くのが難しいとか、一言こう喋り出すの難しいという人はいると思うんですよ、
3: うん、
1: それで輪に入るのが難しいという癖がある人もいると思う、うん、そういう人にアドバイスないですか？例えば町内会でね集まりがあったって、 行こうかなどうしようかなと思ってるけど知らない人もいるしめんどくさいなって思って、
3: それはみんなが思っちゃうじゃん最初は、うん、どうやったらこう声かけるよね行かないとかって、う
1: ん、あ声かける人いればね、うん、いいですよね、うん、で例えば自分からどっかに入りたいときにあちょっとって思う癖のある人もいるじゃないですか、うん

0: ですか、うん、それに何かいい言葉ないですか、入ってくのに。
1: いい言葉ってね、いつもね、まず最初挨拶からじゃない、なんでも最初
0: こんにちはって言って、
1: う
0: ん、
1: そこからこう何回か何回か声かけて親しくなって、うん、そこからだよね、うん、息にはいかないよね、
0: うん、なんかこのラジオをね、うん、やってることで、まあ、雫石の友人からね、うん、聞かれたんですけど、うん、よくまあペラペラペラペラ喋ってるなと、うん、3人とも、うん、と言われたんですよ、うん、だけどで聞いてみるとね、話したいんですって、
1: うん、
0: でも話す方法が分かんないって方がいたんで、うん、例えば輪に入って話せないと、うん、習い事をしててもね、うん、どうしたらいいかって言われたんで、今日は恵美子さんにそのコツを聞こうと思ったんですよ。私が言ったアドバイスは、まあこんにちはそうなんだけど、うん、質問すればいいんじゃないのとは言ったんですよね、
1: うん、
0: あの今日綺麗だねそのブラウスさとか、
1: うん、
0: いや素敵なパンツだねみたいな。
1: もうそうだよね、自分から声かけないとね、
0: うんうん、かけられるの待ってるとね、
1: かけられるの待ってるとあれかもしれないよね、
0: うんうん、
1: ただそこにリーダーがいて、うん、あのどうしてもこうなんかあの何意識的に、
0: うん、
1: あのいつもお話しされない方には、あら今日素敵なお洋服ですねとか、
0: うん、いいですよね、
1: なんかお昼食べましたかとかっていうこう、うんうん、あの話をこう何盛り上げていく方がいれば
0: いいですよね、
1: うん、そこにいない場合がほとんどだからね、
0: うん、
1: そういう場合か、
0: うんうん、自分でやるしかないですね、
1: やるしかないもん、
0: うんうん、
1: そ
0: うい
1: うの勇気だな、ちょっとの
0: あります、そういうことって。
2: あ、僕はなんか閉じこもって終わっちゃうから、
0: あ何
2: 閉じこもって終わっちゃうから、うん、それがいけないんですよね。そのきっかけの話をしてるんですけど、腰を折るように悪いですけど、
1: ね、いつもこの話題になるよね、どうしたらいいですかっていう時にね、
2: う
1: んうん
2: う
1: んうん、ね、そうだよな、
0: まあでも爆発ですよね、あとはね、あのいきなり一発目でホームラン打とうとしないで爆発踏むしかないっていうか、
2: まあまあそうですね、
0: うん、声かけるっていうのはね、
1: そうだよね、
0: うん、話すんだってそうですよね、
1: うんうん、
0: 恵美子さんだってラジオの番組他でやってたから、こうやってラジオのマイクがあっても、
1: 緊張しても大変だったものね、
0: でしょ、うん、でも今全然緊張してませんよね。
1: いやこれ緊張してるというか
0: そうなんですね。まあそんなところで今日1曲目いきたいと思います。これはあのそちらで、はい、
2: 僕の紹介ですか。
0: はい、だって
2: はい、あ、はい、安波さんのフライデーチャイナタウンです。

0: ヤスハさんでフライデーチャイナタウンでした、はい、懐かしいですね。
1: なんか他のところでなんか盛り上がってしまいました、ね、私がなんか今糾弾されてるところなんです
0: けど、曲が流れてる。でもあのこの曲選んだ理由もあの癖が強い歌い方っていうのをおっしゃってました ね、 ね、
1: はい
0: は
1: い、
0: 癖は強いですよね、
1: うん、癖が強い、うん、
0: で癖が強いと癖って違いますよね。
2: でもその癖がすごく生きてるわけじゃない。
0: 生きてますよ、
2: うんうん、だから生きる癖だったらいいんだけど、うん、なんかこれ絶対左の箸使う人が嫌だ
0: って今ちょっと論争になっていたね、
2: うん、なっていたそうなっちゃってて、そういう人嫌いだって言ったらそれはおかしいんじゃないかって
0: 聞いてらっしゃる方にご説明するとですね、うん、この曲を聴いている間にその内野さんがですね、左手でご飯食べるのどうなのみたいなことを、うん、お箸をねって言ったんで、うん、大論争になっていたわけですね、うんうん、はい、それは癖でではないですよね、
2: うん、
0: はい、ということで次の話題に行きたいかなと思います。そうです、はい、
2: はい、
0: で、癖と癖が強いは違うっていうところが面白いと思うんですけども、
2: はい、
0: それでいうとお二人ともものすごい癖は強いですよ。
1: え、癖の塊みたいなもん
0: ですね、うん、癖の塊ですよ。だから目立った癖はないけれども癖が強いってやつですね。
2: あ、なるほど、
0: 日本語難しいですね。これ外人大変だな。
2: 外人大変だな。
1: そう、それは個性だったりしますよ。
0: 個性ですよね、
2: うん、ああ、それ個性、
1: 悪が強い。
0: ヤスハさんもこの歌い方は個性ですよね。
2: 悪が強い。私3歳の悪を思い出して今悪出ししなきゃないかな。
0: 悪出しした
1: ら、まあ、恵美子さんじゃなくなるんですよ。
2: あ、どんな悪、
1: うん、いや、あの苦み走った
0: それは女性に使うんですか。それ、
1: いや山菜は苦味が美味しさじゃないですか。
0: あ、そう
1: 恵美子さんもその、ね、だから苦味を取ったら恵美子さんじゃないでしょってこと。
0: 恵美子さん苦味ありますかね。
1: えぐみではないですよ、苦味、
0: 苦味言いたい
1: よね。うまみでもあるんですよ。
0: あ、うまみ
1: でもあるんですよ。
2: なんかこんがらがってきた。
0: こんがらがってきた。うん、こんがらがってきた。まあ、だ、あくだししなくていいの。褒めてる。
1: 褒めて
0: ししなくていい。
1: 褒めてます。
0: まあ、長年ね、お付き合いをされてきて、
2: うん、そうでもない。
1: まだちょっとです。
0: まあでもその癖、
2: うん、
0: 癖のあるとか違う意味の癖っていう使い方って面白いと思うんですよね。
2: で、ゆきちゃんが見て私の癖って何？
0: だから癖はないんだけど、うん、癖物？
2: ああ。
0: 癖があるっていう、癖物とは言わないけど癖があるっていうの、そういう人多いんじゃないかなと思うんですよね、うん、一筋縄でいかない感じ
2: それ
0: でもお知り合いになるとこれほどこの裏表もないし、まあ、太陽みたいな裏表のない鉛筆みたいな、もうそんな方ってあんまりいないと思うんですよね、恵美子さんみたいに。
1: そうですね、
0: うん、その裏表が全くないっていう、うん、それも癖が強く見える原因なのかなと思います、
2: ね、ああ、なるほどね、
0: うん、何にも恐れないしですよね、
2: うん、
0: うん、だからすごくいいことだと思うんですけど、恵美子さんに対してあの人怖いとかなんとかって思ってる人いるかもしれないですよね。
2: いるかもしれない、
0: うん、発言されるから。
2: ああ、そうか、
0: うん、だけど知った人はそうじゃないんだっていうのは分かると思うんですけどね。
2: あれが強いもんね、
0: 発言されるとかね、
2: うん、
0: まあ、それありますよね。発言とか表現が強い人って癖があると思われることもありますよね。
2: でもゆきちゃんってさ、
0: うん、
2: 癖そんなにこう苦味とかさ
0: 癖ないと思いますけどね、
2: うん、こうなんかすごいあのいい感じだよね。
1: つかみどころがないんです。
2: あ、そっか、
0: つかみどころないっすか。
1: ないです。
0: マジで。
2: いや、すごいチャーミングだと思う私。
0: ほら、
1: まあ、まあ、チャーミングはチャーミングでいいんですけど、
0: うん、
1: なんかこう得体の知れない
0: 大き
1: なんか後ろに何か感じるものがないです。
0: ハイゴレみたいな。
2: ハイゴレ、
1: いやいやいや、そうじゃなくてその器の大きさの話をしてる。
2: いやいや、これだけさ、いろんなね、
0: 後ろになんか変な
2: 団体がいるとか、キャパ持っててもうすごいつく
0: あの、そんなことはないんですけど、
2: うん、
0: やっぱり自分が分かんないところでどう判断されてるかね、本当分かんない。
2: そうですよね、だからすごい素敵ですね、うん、この3人

0: ね、
1: うん、だと思いますね、
0: うん、でもそれを好きになっちゃうとそこもすっごい魅力的なものに感じてくるから、うん、
1: と思いますね、うん、私の知り合いでね、うん、盛岡の方なんですけれども、うん、この番組を聞いてくださってるんですよ、うん、ずっとね、まあ、うん、私前から知り合いだっていうのもあるんですけれども、うん、男性なんですけどね、うん、で年齢はまあ70代の方なんですが、うん、すごく面白いと、すごく面白い、なんで面白いかって、うん、なんか哲学的だって言われて全く方向違うよねとか思ったんですけど哲学的だって、
2: それはなんか
1: 違う、ね、聞いてらっしゃいますか、
2: ケイ
1: さん、ケイさん聞いてらっしゃいますか違うと思う、なんかいろんな楽しみ方をされてるみたいなんでよかったと思っているところでございます。で、ね、はい、で、まあ、癖が強いということで、さっきね安葉さんの曲、はい、すごく癖の強い歌い方、うん、はい、もっと活躍してほしいと思いますけど、
2: はい、
1: 次の曲は私のリクエストで、これもすごい癖が強い、私の大好きなバンドで、サンボマスターの戸惑うほどに照らしてくれ光れ

0: サンボマスターで戸惑うほどに照らしてくれ。
1: 愛を感じるね。
0: 愛でしょう。これで恋の始まりの部分なんですよ。でちっぽけな俺たちだけど、うん、幸せになっていいんだよっていうサンボのメッセージは常に変わらない、うん、で私の癖で言うとですね、うん、フェードアウトする曲は認めないって癖があるので、本日は2曲ともちゃんとエンディングがあったというスキッとね、うんうん、だから藤井風さん好きなんですよね、フェードアウトしないから、うん、なんですけど、まあそういう曲でございました。癖のある曲でしたね。はい、うん、まあ癖のある曲、癖、それから癖のある人、自分の癖、いろいろあると思うんですよね。で私の癖っていうことで今ねお話もいただいたんですけれども、はい、後で考えてああこうだったっていうのもあるかもしれないし、聞いてらっしゃる方が俺知ってるけどうちの太陽こういう癖があるよっていうのがあったら、ぜひお送りいただきたいと私は思いますね。
2: ねえ、うん、もう癖だらけですよ。
0: 運転の癖とかもあるじゃないですか。駐車の癖とか、
2: なんか僕左になんかブレるみたいなんですよね。
0: ありますよね、そういう癖ね。
2: あるんです。
0: 左ばっか擦るとか。
2: そうそうそう、
0: ね、
2: そうなんです。
0: ありません、
2: まあ、下手なんでしょうけど。
1: ありますあります、
2: う
1: んうん、
0: なんかね私アメリカで運転免許取ったんですけど、やっぱり運転免許を海外取った人って左ハンドルじゃないですか。だからすごい左に寄ってくんですって。あでこう必ず擦るみたいな、うん、あるみたいですけどね。まあうちはこっちの人なんでね関係ないね。
2: ST で取りました。ST で、ね、

0: とは例えばお風呂に入る順番とかね、
1: ああ
0: 癖はありますよね、
1: どっちの足から洗うとか、
0: ね、
2: あ
0: とご飯が出てきて好きなものから食べるかとか、
1: あ僕野菜から食べるんですよ、
0: ああベジファーストの人だからね、
1: ベジファースト
0: あるじゃないですか、好きなものから食べる人っているじゃないですか、うちの妹そうなんだけど、
2: うん、あるあるある、
0: 嫌なものから先に食べる人と好きなものから食べる人、うん、どっちですか
2: って考えてない、
0: 考えてない、うん、まあその時で、ま
2: あ、その時の、うん、あすごい考えてない人なんだなって今しみじみ自分でさここにお二人に当ててさ思ってた、
0: 私いいんですよそれで、
2: なんかすごい今日はなんていうか
0: 疲れた、
2: うん、
0: 疲れた、
2: 私って何誰どこって
0: 自らを顧みる機会だったということでしたね、
2: ございました、
0: はい、ということで本日は私の癖ということでお送りしてまいりました。でこの番組では皆様からのメッセージを お待ちしております、はい、実はですねもうすぐできてくるんですけども、すごい時間かかってますけど愛のはけ口 T シャツもご用意してますので、ぜひぜひ E メールでメッセージをお寄せください。アドレス毎回申し上げてるんですけれども、最初数字の769、これね 76.9 って送った私の友人がいて、送れない送れないと言ったら点抜いてください、769でラジオ盛岡.co.jp でラジオの字は DIO です。めんどくさい方はインターネットでラジオ盛岡を検索していただければと思います。お待ちしております。えみちゃんゆきちゃんの愛のはけ口、この時間のお相手は
2: 高橋恵美子でした。
0: 中村ゆき子でした。
1: うちの太陽でした。
0: この番組は MJ スポーツドクターかくこスポーツクリニックの提供でお送りいたしました。ではまた来週。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 盛岡コーヒーフェスティバル、6月13日と14日、クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル、13日14日開催。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.時刻は8時ちょうどを回っています。 J-WAVE JAM THE PLANET 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカロサンゼルスは午前4時、ロサンゼルスタイムズより、カリフォルニア州選挙、市長選でバス氏前進、知事選はヒルトン氏首位。フランスパリは午後1時、ルモンドより、ロシアパトリオット不足の隙を突き、ウクライナに極超音速ミサイル攻撃。韓国ソウルは午後8時、ハングル新聞より、韓国地方選、与野党の主導権争いを占う選挙に。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、韓国ハンギョレ新聞より、韓国地方選、与野党の主導権争いを占う選挙にということですが、今日韓国ではイジェミョン新たな政権発足してから1年経ちます。その中間評価とも位置づけられる統一地方選挙が行われており、今回の選挙は各自治体の首長や地方議員を選ぶだけでなく、与党共に民主党と保守系野党の今後の勢力図を占う選挙として注目されています。特に焦点となっているのが与党共に民主党のチョンレ代表です。党内ではチョン代表が今後予定されている党大会で党代表の続投を目指すという見方が出ていますが、それによって与党どこまで勝利を積み上げられるか、チョン大統領代表の求心力や党内での影響力を左右すると見られているわけです。もともと韓国では弾劾なども起こり、非常に国内政治混乱してたわけですけれども、その中でじゃあ与党が非常に勢いを持ってるかというとそうではない、拮抗しているというところで、この与野党の争いというところを改めて注目されているわけです。今回の統一地方選、地方行政の担い手を選ぶだけでなく、与野党双方の主導権争いに影響を与える重要な選挙となっています。さあ、ではこの8時台、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんです。マライさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、今夜は発足から1年が経過したドイツメルツ政権の不人気、そしてヨーロッパにおける IT 企業の脱アメリカ投入

0: ュースです。
1: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: Jam the planet. News from expert.
1: では改めまして今夜のニュースエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんです。マライさん、お願いします。
2: お願いします。
1: まずお話しいただくのはこちら、ドイツ紙メルクールより、メルツ首相はなぜここまで人気がないのか、期待外れになったドイツ新政権ということで、ここまで人気がないのかというところの見出しですが、はい、これどんな話でしょう。
2: はい、ちょうどですね、あのメルツ首相が就任してから1年が経ったんですよね。
1: はい、
2: でまあ、そうするとこうなんか今 の、 そのドイツ国内の雰囲気が、まあ、みんなこう気にするわけなんですけど、まあ、そこを見てみるとですね、まあ、就任から1年でじゃあなんか良くなったかっていうと微妙な感じなんですね。その景気の回復とかも改革もなんか特に目立った成果がないんですね。なんかあのメルツ首相は、まあ、その経済の再建とか、まあ、いろんな改革とか、まあ、政治の立て直しとか、まあ、約束はしてたんですね。だから期待はあったんですよ。期待が大きかった分、結局今は失望がかなり大きいわけなんですよね。
1: なるほど、
2: うん、
1: 世界的にインフレが起こってますよね、はい、なのでやはりこう各国経済状況そんなにいいわけじゃない、まあ、一方こう株価は高いという、まあ、なんかある種ちぐはぐな状況ですけど、はい、ドイツもやはり似たような状況なんですか。
2: 似たような状況なんですよね、まあ、人手不足ですし、
1: ま
2: あ、経済もあんまりなんかいい成長はなくて、今なんか3年近くこう停滞状態なわけですよね。だからまあそこでこう、ね、新しい首相、新しい政権で何かこうでもなんか動き出すんじゃないかっていう期待は一応あったは、はいはい、あったんですよね。
1: ただその分失望も大きいというところで、これ今支持率っていうのは実際数字で見るとどのぐらいなんですか。
2: は
1: い、
2: それはですねものすごく低いんですね。あのメルツ首相を好意的に評価しているのがたった 22%、
1: うん、なるほど。
2: 否定的な評価はまあ 74% という調査も出てるんですね。
1: なるほど、
2: まあ、あるいは例えばその首相の仕事に、ま、の、ま、の仕事に満足している人たちが 16% しかいないっていうことになっていて、で一方であのドイツの極右政党 AfD、 ドイツのための選択肢っていう制度がいるんですけど、
1: はい、
2: 支持率が今トップになっている調査も出てきてるんですね。
1: 一時こう AfD ちょっとこう勢いが落ちたんじゃないかと、地方選なんかで見てるとちょっと停滞してるかもという時期もありましあった気がするんですけど、やっぱり今も強いわけですね。
2: どんどん強くなってきてるんですね。やっぱり不満が大きいと、
1: なるほど、
2: 結局、まあ、今の政権ではなくて違うところに何かの解決方法あるのではないかっていうね、うん、期待はそっちの方に流れて、まあ、それがその AfD の人気にはつながってるわけですよね。
1: 先日この番組のこの曜日でイギリスの話をした時に、はい、まあ、イギリスもあのブレグジットを主導した人物がまあ、ある種かなりこう極端な主張をする野党として、第、まあ、実質一党にこう躍り出たというニュース、イギリスにおいては非常に驚きを持って受け止められていましたが、その時にあの

0: スも実は前は移民だったんだと。で移民が論点だったのが今は移民じゃなく、ただやっぱりこの今の景気を回復させる、まあ、何かこうジョーカーというか起死回生の一手としてな、まあ、支持率を集めているというような話出ましたが、やっぱり今ドイツにおいてはどうですかね。やっぱりこの経済のスケープゴートに移民がなってるというよりも全く別のレベルでやっぱり経済をどうにかしてくれる人になってるんですかね。
1: でもまだ移民っていうか、まあ、その中の移民の中の難民ですね。難民が非常に多いのは事実なんですね。
0: なるほど。
1: でもなんか、うん、移民のせいなんだよねっていう政党が、AfD なわけで、はい、なんかこう移民さえなければなんかこう経済的にもっと余裕が出て、もっとなんかドイツ人が働けるんじゃないのっていうようなことを話してるんですけど、果たしてそれを本当に難民がいなくなればそれは叶うのかっていうのが分かるわけないんですよね。結局の AfD まだ政権取ってないので分からないんですよね、
0: はい、
1: でもそこになんか我々こう答えしてるぜっていうあの空気さえ出せれば、まあ一応ねなんかちょっと支持したくなるっていうか、
0: なるほどなるほど、
1: うんっていうのありますね。
0: うん、そういった動きを少なくともメルツ政権というのは抑え込めていないわけで、これ与党内からもかなりこう不満が出てると聞きました。これどうでしょう。
1: そうなんですよね。あの実はこうメルツの政党ですね、 CDU CDU って言うんですけど、はい、その中で最近のメルツ卸しっていう話が出てきたんですよね。やっぱこう人気の州首相っていうのがいるんですけど、まあ、彼と交代させた方がいいんじゃないかなっていう話があるんですけど、正直ドイツの場合ですと日本ほどそれは簡単ではない。確かに首相は変えられます、
0: はい、
1: で、まあ、あの連立政権なので、まあ、票数がギリギリ足りていて、うんうん、みんなが納得してるんだったらギリギリですよ。12席ぐらいあのでギリギリになってるんですけど、はいはい、あのいけるんですけど、じゃあ果たしてなんか今のその州のその大臣とか州首相っていうのがなんかこう変えたところでじゃあ果たしてこう雰囲気が良くなるかっていうと、そうでもないでしょうし、大きな問題はやっぱり経済で回復までもまだちょっと時間かかりそうなので、まあ、その州の大臣首相をやっている方はもう別になんかあえて今出たいわけではないわけですよね。だったらなんかあと3年とか待ってたら、まあ、自分がこうじゃあやりますってね、首相次やりますって言えるわけなんで、まあ、それはあまり現実的ではないんですよね。
0: まあ、そうするとやっぱり与党がごたごたしてるということ、政権がごたごたしてると分かると、また AfD にとってもこう追い風になってしまいますしね。
1: 追い風になってるんですね。で一番、まあ、ある意味悲しいのがそのメルツの首相の中で その批判なんですね。彼の政党の中には、はい、メルツ派とあの前の首相のメルケル派の2つがあるんですね、
0: はい、うんうん、
1: で今だとこうどっちもメルツ首相を批判してるんですよ。自分を応援している人たちも批判していて、それはやっぱり経済改革が進んでいないから、うん、なんか年金が問題だったりとか医療費が高いとか、まあ、その官僚改革だったりとか、まあ、いろいろこうあってそこで全然なんか進んでないじゃないかっていうことですね。でメルケル派はどこを攻撃してるかとかどこを批判してるかっていうと、彼の失言の多さなんですよね。
0: なるほど。日本でも確かに失言のニュースちらほら見かけますね。
1: ああなんか覚えてますね、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: 具体的に何があったんですか。
1: うん、最近ですと例えばなんですけど、あのメルツ首相の発言としては、まあ、年金問題について将来的に今の水準ではあの年金を維持できないというようなことを言ったんですね。でそれはおそらく現実なわけなんですよ。
0: そうですね。
1: そう、それはまあしょうがないかもしれないんですけど、で言いたかったのがその個人でもちょっとこう備える必要があるよっていうことなんですが、なんか将来的になんか要するに年金もらえないぜっていうようなことを言ったら、こう今のあのお年寄りのための年金を払っている若者層にとっては、
0: は
1: い、なんかすごく怒る発言になっちゃうんですよね。
0: 確かに。
1: じゃあ私たちはじゃあもうもらわないのか、なんか今払ってるんだけどっていうのがやっぱなんか上手じゃないんですよね、そういうところが。
0: まあ、現実的に政治的なある種議題に挙げなくちゃいけないけれど、もうちょっとうまく表現すればいいじゃんという、まあ、そういうニュアンスもあるわけですね。
1: そうなんですよ、うん、なんかそのコミュニケーション能力の疑問がちょっと残ってるんですね。
0: なるほど、
1: うん、あとなんか学校のイベントでその今のイラン戦争に関してはあのアメリカが出口戦略全然持っていない、むしろなんかそのイランにやられてるのではないかというような話をしていて、それがまあ学校での発言だったんですけど結局アメリカまで伝わってしまって、
0: なるほど、
1: あのアメリカ軍人がドイツにあのたくさん駐在してるんですけど、
0: はい、
1: あのまあそこら辺の5000人も引き上げますと、
0: あのなるほど、
1: なんかそういう話になったりとか、まあなんかその

0: それはちょっとやっぱり失言というかこうなくてもよかった発言になってしまうんですよね。だからそういうところが結局人気にはつながらないっていうのもあるんですよね。
1: なるほど。こうなんとなく聞いてると今の話だけですけれども、その現実から目を背けるなという意味で言うとなんとなく事実を言ってるようにも思える。ただ それだけじゃないところが政治の難しさでもありますよね。
0: どうやって表現するかってことですね。で経済においても、まあ、確かにね、そのドイツは全然 AI とか半導体っていう分野でリードしてるわけでもないですし、
1: はい、
0: あのなんか中国に対していっぱい販売してたのが今度はなんか中国からいろんなものを買うものになっていて、なんかこう中国になかなかもう勝てなくなってきてるよねとか、エネルギー価格高いとか、まあ、そういうようなことがたくさん課題としてはあるんですけど、ただ何かで始めてほしいな、何かの改革をとりあえず実現させてほしいなっていうのがおそらくドイツ国民の願いだと思うんですよね。
1: なるほど。
0: それだったらもうちょっと経済に関しては待てるかもっていうね、うん、それがないんですよね。
1: やっぱりそういう意味で言うとある種のビジョンというか、うん、まあ、先ほどの話で言うとこう中国今までは、まあ、ある種お客さんだったのが競争相手になってしまったとか、はい、AI 半導体ではアメリカに負けてる、でここに対してじゃあドイツはこれからこれで戦うんですという、そういうビジョンは示せてないわけですね。
0: ないんですよね、うん、それがまだ出てきてないんですね。もしかしたら将来的に EV においては戦えるかもしれないんですけど、今のところではそうでもないんですよね、
1: うん、なるほど。
0: まあ、日本とちょっと似てるかもしれないんですけど、国として何で戦うんですかっていう、そういう課題ですよね。
1: なるほど。ちなみに外交なんかはどうなんですか？
0: 外交は今のところ、まあ、マクロン大統領とかスターマー首相と並んで割とこう存在感があって、うんうん、まあ、ウクライナ戦争、ね、においてはウクライナ支援でも、まあ、一応こういい役割を果たしてるんじゃないかなというふうに評価はできると思うんですよね。だからそれに関しては特にあの攻撃できるようなところはないんじゃないかなと思いますね。
1: まあ、ただやはり有権者というか生活者にとっては経済、うん、暮らしというところなわけですもんね。
0: まあ、そうです、まあ、国内に目を向けてほしいということになるので、うん、いくらこう外交がうまかったとしても結局こう国内が、うまくいってないと、まあ、またねあの右の方にあの票が流れてしまうという結果になってしまいます。
1: なるほど。さあちょっと今の話とも関係しますが、ヨーロッパにおける IT 企業の脱アメリカということで、やはり日本においても AI 半導体含めてアメリカに、まあ、なかなか負けてるというかそこに食い込むことが難しい、まあ、そういった状況がドイツでも見られるかと思います。後半こちらについて伺います。

0: ではマライさんに続いて伺うのこちらです。ドイツの IT 専門メディアハイゼよりヨーロッパアメリカの IT 企業から自立できるのかということで教えてください。
1: はい、今ヨーロッパではですね、急速に議論が高まっているのがデジタル主権というテーマです。はい、なぜかというと、まあ、行政だけではなくて病院、大学、企業までがアメリカの IT 企業に依存しているわけなんですよね。
0: はい、
1: まあ、中ではね、皆さんがしているマイクロソフト、グーグル、アマゾン、アップル、メーターというものなんですよね。でもちろんこれらのサービスめちゃくちゃ便利なんですけれども、うん、ただ、依存度が高いんですね。でそれもまあいいんですけれども、今はアメリカはトランプ政権なんですよね。
0: はい、
1: で急にそこでこうトランプ大統領っていうのがこう何するかわからないっていう問題が出てきて、うん、そうするとこう安心して使えるサービス、もしかしたら安心して使えなくなるかもしれないっていうので、うん、まあ、その、アメリカの IT 企業に対するこう何ですかね、その信頼っていうものがちょっと揺らいでるんですよね。
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: うん、
0: これ具体的には何かそういった事例があるんですか？
1: ありましたね。覚えてらっしゃいますかね、皆さん。あの国際、刑事裁判所 ICC のケースですね。
0: はい、
1: あれはあの2024年11月20日その時はねですね、ICC がネタニヤフ首相らにこう逮捕状を出したんですね。
0: ありましたね。
1: ありました。でその後なんですが、トランプ政権が ICC に制裁を実施したんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: ICC の主任検察官のマイクロソフト系のサービスが急にこ
0: う
1: 利用できなくしたんですよね。あのメールが届かなくなったりとか、
0: なるほど、
1: うん、なんかクレジットカードも止まったっていうニュースを私は見たんですけど、それはかなり大きな衝撃だったんです。あ、そんなことができるんだっていうことですね。
0: なるほど。
1: そうするとなんかこうね、このアメリカが気に入らないものをこうしてしまうと、じゃあ今度はなんかドイツの例えば行政とか、はい、完全にストップするんじゃないのとかっていう不安があるわけですよね。
0: なるほど。ただとはいえ日本もまさにそうですけれども、の例えばマイクロソフト、グーグル、まあ、最近だとオープン AI、まあ、そういったものを使わないで、はい、
1: うんうん、
0: 我々のこう業務を進めるのかなり難しそうにも思うんですが、これ切り替えできてる、まあ、ケースっていうのはあるんですか？
1: 部分的にというのが今回のニュースですね。
0: はい
1: はい、一部では実は進んでるんです。でそれが私の地元だったりするんですけど、
0: はい、
1: ドイツ一番北にある州のシュレースウィッシュホルシュタイン州が、
0: はい、
1: まあ、その代表例になっています。今までずっとあの行政でマイクロソフトオフィスを、ね、普通に使っていたんですけど、
0: はい、
1: それをリブレオフィスへ移行している最中なんですね。
0: なるほど。
1: Windows から Linux で移行、まあ、やっています。で、まあ、業務の約こう 80% は一応切り替わったっていうニュースがありますね。
0: なるほど。これあれですね、いわゆるあのオープンオフィスとして知ってる、リブレオフィスというのはオープンオフィスとして知ってる人もいるかもしれませんが、はい、あのオープンソースの、まあ、Linux もそうですけれども、そういったものベースで構築されているサービスで、まあ、確かにこう移行できなくはないなっていう感覚もありますけど、でも互換性だったりとか、
1: 互換性、ね、
0: お客さんが別のものを使ってたらちょっと困るとか、そういうのもありますもんね。
1: あります。で実際にそれはあるんですね。あと過去データが全部、もちろんマイクロソフトオフィスなんで膨大な量なわけですよね。まあドイツものすごく今ペーパーレスをこう目指してるので、
0: はい、
1: 全部こう一回ねこうマイクロソフトのデータにしたところで、じゃあ違うのやりますって言ったら、はい、なかなか
0: 最悪です
1: ね。
0: 想像するだけでも吐き気がしてくるようなプロジェクトですね。それは
1: そうなんだから、まあソフトね簡単に入れ替えて終わりって話ではないんですよね。
0: はい、
1: ただいいところもありましてですね、それがですねライセンス費なんですよ。
0: なるほど。
1: 年間およそ27億円のライセンス費はかかってたのが、まあ、それがなくなるんですよね。だからその移行にももちろんお金がかかってるんですけど、非常に大きいんですけど、それはおそらくもう3年とかかかればなんか元取れるよっていうふうには今なってるんですよね。
0: なるほど。これヨーロッパ全体としてもこういった動きっていうのは進んでいくんですか？
1: これからどうも進むらしいんですけど、全ての EU の国々があの移行がいいとは思ってないのもまたポイントかもしれないですよね。
0: そうですよね。
1: 結局アメリカってすごく安定するようなソフト、あとアップデートですね、そのハッカー対策都市のアップデートをこう定期的に行っているので、むしろそれを使ってた方が、
0: あ、それはそうですね、
1: いいのではないか。今はまあ外からの、うん、まあなんですかね、まあ、危険性はじゃ何かっていうのはロシアだったりするんですけど、
0: はい、
1: まあ、そこからこう結構ハッカー攻撃もあるんですね。
0: そうで

0: から守るにはやっぱりアメリカのソフトしかないのではないか、うん、EU だとそんなに優れたソフト今はないよねっていう、うん、まあ、現実はありますよね。
1: そうですね。いやだからやっぱりドイツもそうですし日本もそうですけど、多分最終製品はほとんどアメリカに握られてしまっていて、その手前のところ、例えば日本でいうとこう半導体を作るための素材だったりとか、それを作るための機械だったりとか、そういうものでなんとか食い込んでいくしかないっていうやっぱ現実があって、でもそれはやっぱりアメリカの企業とかに比べて利益率が低い、だから利益率が高い企業がどんどん研究開発に投資できて、で国力もどんどん強くなっていくって、やっぱりこの循環からどうやって抜け出すかは日本もドイツもやっぱ課題そうですね。
0: 課題ですね。しかもドイツだったらこうまだ EU でこうみんな一緒になればなんとかできるっていうね、経済圏はあるんですけど、それでもできてないから、こう日本は単独っていうのがなかなかしんどいんじゃないかなって気もしますね。
1: 確かに、まあ、ただ一方やっぱりヨーロッパを見てると法律によって強力にストップするとか、やっぱりその強さも感じますよね、はい、ネガティブに捉えられることもありますが、それによって生まれてる新しい産業も多分あるわけですもんね。
0: そうなんですね。
1: これどっちの方向に行くと思いますか今後。
0: まあでも今のところやっぱこう脱アメリカが進んでるんですよね。
1: 全然日本にいるとその感覚ないですけど、ちょっと感じることあるわけですね。
0: ありますね。ここでドイツの家族と話しててもやっぱりそういう話はよく聞くので、あの脱アメリカこう進めたいというよりも、なんかこうアメリカが急に何するかわからないとか、もうサポートしてくれない、こうウクライナ戦争もそうなんですけど、なんかそこで抜けるかもしれないっていうことを想定するんですよ。それがなくなったらとか、
1: なるほど、
0: うん、っていうことなんですが、そこの想定は、まあ、日本ももしかしたらもっとした方がいいかもしれないっていうね、そういう時代ですかね。
1: 確かに、まあ思い返してみると日本もメッセージングアプリは LINE ですし、昔は SNS でミクシーを使ってた時代もあるし、国産で行けないこともないわけですよね。
0: そうですね。
1: そこは柔軟に発想する必要があるかもしれませんが、さあもう一つ最新トピック、ドイツのお話伺いたいと思います。ドイツ公共放送 NDR よりデジタル主権は市民にも、欧州初決済サービス、これはヴェーロと読むそうです、 WERO 広がるということで、これ教えてください。
0: はい、あのデジタル主権の話続くんですけど、
1: はい、
0: 市民レベルですね、
1: うんうん、
0: 今あの LINE の話あったんですけど、こうドイツ人の多くの人があの WhatsApp っていうものを使ってたのが、まあ、メーター社が買収してから、
1: はい、
0: 違うチャットサービスを使い出してる人たちかなりいるんですね、
1: はい、
0: でそれもそうなんですけど、例えばこう支払い系のものだと、例えばこう Apple Pay とか PayPal っていうのがありますよね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: でまあ、もちろんそういうサービス今後使うのも全然ありなんでしょうけれども、やっぱりヨーロッパでは独自のものもあった方がいいのではないかっていう議論になってるんですね。
1: なるほど。
0: ペイパルとかね、アップルペイとか使いたくないという人たちが出てくるってことなんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で、まあ、じゃあ そういうサービスの太鼓場として出てきたのが、ヨーロッパの16の銀行が共同で開発した決済サービスのこのヴェーロですね、
1: うんうん、
0: これ何のサービスかっていうと、こう電話番号とかメールアドレスだけで送金ができちゃうんですね。
1: で、
0: まあ、数秒でもうあのお金がもう相手の銀行口座にこう入っていくっていう感じですね、はい、で一般的な利用者にとってはそれが無料で使えるので、極めて便利なんですよね。
1: かなりいいですね。
0: いいんですよ。で、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: これは利用者が無料だとどこで収益化してるんですか？
0: あ、そうですよね。それは例えばこうお店がそういうサービスを使う場合は、まあ、手数料が かかるんですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それは日本の、お店でもなんかそういう何々ペイを使うと、まあ、ちょっと何パーセントはそのサービスに行くよっていうことなんですけど、
1: は
0: い、このヴェーロの場合ですね、この取引手数料は多くの場合だと売上の約 0.77% なんですね。
1: え、めちゃめちゃ安いですね。
0: 安いと思います、はい、はい。で、例えばペイパルじゃどうなってるかっていうと、この公式料金だとオンライン決済系だと 2.99% プラス 0.39 ユーロ、まあ、要するに、まあまあ、3% 弱ですね、
1: うん、
0: かかるよっていうことになってるんですね。で、店舗向けのペイパルだとそのカード、支払いの場合だと 1.39% とかということですね、
1: はい、
0: まあ、クレジットカードもそんな感じで、なんか 0.85 から 1.39% ぐらいの間だったりする。なんかそれ全部こう見た上で、別にこの数字覚える必要ないんですけど、
1: はい、
0: まあ、一番安いよねっていうふうには
1: ダントツで安いですよね、
0: なってるんですよね。
1: 日本でもやってほしいレベルです
0: 入りますかね、
1: はい、
0: はい、うん、で、まあ、ただ、ね

0: ね、こう全てのお店ではまだこのウェアを導入しているわけではなくて、まだまだね始まったばかりのサービスなんですけど、まあ、そこで利用者がこうどんどん使うようになったら、もしかしたらヨーロッパで一番のこう支払いサービスになるかもしれないというね、そんな話ですね。
1: これはやはり利便性で決めますという話よりも、やっぱりアメリカ主導だけに頼っていることのリスクだったり危機感、そういうものもやっぱあるわけですね。
0: ありますね。デジタルブラックアウトという表現聞いたことありますか？
1: はい、なるほど。
0: そう、そういうことなんですよ。もしアメリカが急にね
1: サービスをシャットダウンしてしまった
0: ら、こう何も回らなくなっちゃうんですよね。そういう危険性があるんですよね。まあ、先ほどの話だとその ICC の、まあ、その判事ですかねの場合ですと、こうもう急になんかそこら辺のサービスが止まっちゃうっていうのが個人のケースなんですが、国ごとあるいはエリアごと EU 圏で何かがサービスが止まったら大変ですよね。
1: やっぱり我々は今まで、そういうグローバルなサービスを使うのが当たり前だと思ってましたけれども、そうじゃない兆候が出てる。でもこれって今までグローバル化が当たり前だと思ってたのが、急にトランプ関税が出てきて、でじゃあ NATO もアメリカとヨーロッパ一体だと思ってたのが、実はデカップリングし始めてっていう状況とちょっと似てるのかもしれませんね。
0: 似ていると思いますね。だからやっぱバックアッププランっていうか、なんかそういうものが必要ですよね。
1: そうですね。インフラだと特にそうだというところでもありますね。
0: まさに。
1: さあ今夜の8時台ニュースフロムエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんにお話を伺いました。デジタル主権非常に興味深かったです。マライさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。JAM The Black

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
0: Whole news experience.
2: Whole news experience をキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙から実感した地球のかけがえのなさ。国際宇宙ステーション ISS への長期滞在を終えた宇宙飛行士の油井亀美也さんが今月1日アメリカワシントンの NASA 本部で開かれた中高生向けのトークイベントに参加しました。イベントにはおよそ100人の中高生らが参加。油井さんは宇宙での経験や国際宇宙ステーションでの活動について語り、参加者からの質問に答えました。その中で油井さんは宇宙から地球を見た時の印象について、大気層がとても薄くて本当に驚いたと振り返り、地球の環境はとても脆弱で守らなければならないと語りました。宇宙から見た地球はこの星がいかにかけがえのない存在かを改めて教えてくれたのかもしれません。

夜7時から石田健がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただきます。この8時台ニュースフロムエキスパートではドイツの話題お伝えしてきましたが、日本もドイツも構造的にアメリカに特にデジタルにおいてデジタル主権を明け渡してしまっているこの厳しい状況、各国ともに共通だと思います。この問題今後もこの番組深掘っていきたいなと個人的には思っております。ぜひ皆さんの感想も教えてください。さあそして今日前半で生物多様性についてお話してきましたが、メッセージもいただいてます。ラジオネームコブヘイタさん、生物多様性というと人間の活動をいかに自然と切り離すかが大事と思いがちですが、里山などは人の営みが自然のサイクルに組み込まれており、人と共生する生物の生態系が確立されていたりします。私が住んでいる岩手県の安比高原では1000年前から放牧が営まれており、放牧地のが固有の生物を育んできました。農業が機械化されて放牧が行われなくなると森林が侵食し、芝の草原が失われ生物の存続危ぶまれています、ということで非常に興味深いお話もいただいています、我々がどうやってこの生物そして自然を守っていくか、様々なアイデア日本中にたくさんあるんだと思いますが、なかなかそれに私自身もまだアクセスできていないので、ぜひ皆さん今後とも教えていただければ幸いです。さあということで最後に明日の東京地方のお天気お伝えします。明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、最高気温は24度、最低気温19度。そして明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 株式会社リベラウェアのドローンは世界最小クラス、まあ、大きさで言うと小さいということと、もう一つは重量もあると思うんですが、どのくらいの世界最小レベルなんですか？
2: 大きさで言うと20センチ角ですね、うん、で重さで言うと 243g です。 iPhone14 よりも、まあ、同じぐらいの重さかな、はい、
1: 大きさが20センチ角だと大体どのくらいですか？
2: ペットボトル 500ml より高さで言うと小さいですね。
1: ほんと小さいですね、はい、これにもちろんドローンですからプロペラが何枚かついてる。
2: そうですね。
1: ほう、ちなみに回転翼はいくつついてるんですか？
2: 回転翼4つついてます。
1: 4つということはプロペラが4つですね。4つ回って浮いて移動するということですね、はい、でまあ今おっしゃったように非常に小さい、そして軽量である。とここにリベラウェアさんがこだわった理由は何ですか？
2: こだわったのはですね、まず私があの学生時代のですね、その原発用のそのドローンの開発をした時に、
1: 原発のいわゆる復旧というか点検作業というか、はい、事故の後の処理作業ですよね。
2: そ
1: うですね、
2: はい、そこの調査するドローンを当時、まあ、屋内の調査だったんで、当時作ってたドローンってまあ直径1メーターぐらいあるんですよ。結構でかいんですけど、それをなんかやっぱ現場の方は、いやこんな大きいものはね、やばい、もっと小さくないとダメだよっていうのを結構皆さんから小ささを求められてたんです、うん、なのでやっぱりこういう点検っていうのはやっぱりこう小型じゃないと、やっぱ大きいドローンってものすごい風出すので、結構身の危機感を感じるぐらいなんですよ。
1: わかります、はい、音もすごいですからね。
2: 音もすごいんですよね。
1: あのドローンが身の危険を感じるっていうのはドローンのプロペラがやっぱ危ないんですよね。
2: 危ないんですよ。
1: そうですよね、
2: はい、パワーもありますし、まあ、だからやっぱちっちゃいの作んなきゃなっていうところで、まあ、会社を作った時は小さいと開発してたんですけど、でやっぱりそこの開発の中で こだわったポイントが、あの、まあ、たまたま我々のあの試作品を展示会に展示したら、それを日本製鉄の方が見てですね、うん、これは製鉄所の点検で使えるっていうところで、まあ、最初にちょっとこう、まあ、POC みたいなのをやったんですね。でその時にやっぱすごいもう鉄粉が舞ってですね、内部で、
1: はあ、
2: 設備の中で
1: ドローンの風でですね、
2: 風 でそこから、まあ、のやっぱモーターがもう鉄粉まみれになって、でもこのままじゃダメだと、やっぱりこういう環境っていうのが我々が知らない環境っていうのがいっぱいあって、じゃあやっぱりこう防塵モーター作んなきゃいけないなっていうのが最初のスタートでした、
1: うん、つまり小さいということはニーズの一つとしてはあるんですが、小さくて実際に点検業務に使ったら、そりゃ点検する場所ですから環境が悪いと、
2: はい、
1: いうことですね。今おっしゃったのは、まあ、ほこり、塵がある、鉄くずがあると、他にも、まあ、狭い、あと暗い、あと騒音がするとか、原子力発電所だったらそれこそいわゆる
2: あと危険ですね。
1: 危険ですよね、はい、ということがあるんですが、ドローンはそんなところ行けるようになってるんですか？
2: そうですね、まずあの防塵モーターを開発したので、やっぱりそういうところをあのいろんな粉塵が入らなくて、モーターがまず壊れないんですよね。それがやっぱ日本の技術の凄さなんですよ。我々あのニデクさんと共同開発したんですけど、これも結構ストーリーがあってですね、
1: はい、ニデクさんはモーター強いですもんね。
2: 強いんですよ、うん、あのもうずっとお付き合いさせていただいてるんですけど、まだでも当時ってまだ我々もうドベンチャーで、あのでも我々のこの熱意にすごく皆さん共感していたら、まあじゃあやってみるかっていうところで、この防塵モーターっていうのを、まあ、最初にこう一緒に開発をしたっていうのが、今のアイビスのやっぱりこう最初の原型のすごい最も重要なポイントですね、う
1: ん、今アイビスとおっしゃったのはドローンの機体の名前ですよね。
2: あ、そうですね、はい、
1: そうですよね。それ以外にも暗い、さらには騒音があったり、はい、環境が悪い劣悪なところがありますよね。それに対応するための機体改善も行われてるんですよね。
2: そうですね、まあでもやっぱりこう大変なところって機体を小型化することなんですよ。ドローンってあの基本的にあのプロペラのサイズで機体の大きさが決まります、
1: うん、
2: はい、で我々が使ってるプロペラのサイズで3インチなんですよね。で基本的にはこれあの数学的に決まっていってですね、プロペラの大きさと

その大きさによってその載せられるバッテリーのそのエネルギー効率を考えると、だいたい計算するとこれぐらいの飛行しかできないっていうのがだいたい算出するんですよ、理想値が。でそこからあとはなんか、まあ、バッテリーの消費量だったりいろんなこう部分が入って、まあ、理想と、まあ、現実がだいたいこれぐらいだよねみたいな設

0: 間が確保できない点検にも使えないですよね、うん、なのでそこの戦いをしながらモーターも作ってっていうのが最初の始まりだったんですよね。でその次のステージとして例えばなんかカメラも我々も自社で開発してるんですけど、その狭い環境の中でそんなたくさん LED もつけらんないので、小さい LED つけても見えるようにあのスタービスっていうちょっと特殊なカメラなんですけど、
1: 暗視ができるようなカメラですね、は
0: い、そういうあのカメラをつけたりとかですね、そういうこう細かいところを全部自分たちで開発しなきゃいけないっていうところが結構大変でした。
1: 小型ということが結構難しいと。確かに世界を見ても小型ドローンってホビードローン、つまりまあ遊ぶようなドローンは確かにあるんですよね、手のひらぐらいのね、
0: はい、
1: でも本格的なこう飛行時間を備えているものって確かないですよね。
0: そうなんですよ。例えばなんか粉塵に強いとか熱にも強いとか結構いろんなことを想定して作んなきゃいけなくてですね、まあでもそういったその技術の我々のこだわりがあったからこそ、例えばその放射線があのあるようなその原子力発電所の中でも、まあ、しっかり中を飛んで撮影ができるとかですね、あとはその下水道とかそういったところの中でも使われたりとか、いろんなこうやっぱり産業用途としてこう広がってきたんじゃないかなというふうに思ってます、うん、ま
1: あ、さらに想像するに電波の届かないところも点検範囲に入りますもんね、
0: はい、
1: そうすると電波が届かないってことはリモートで操縦ができない、
0: はい、
1: そういった場合はドローンはどうやって動くんですか。
0: 電波が、まあ屋内環境なので基本的にはエリアっていうのはもう決まってるんですよね、うん、まあ、だからちょっと昔のこうゴーストバスターズっていう映画ってご存知ですか、
1: はいはい、
0: あの時にこうあのゴーストを捕まえるために下にポンって投げるものにありますよね、
1: はい、あります、目印みたいなですね、はい、
0: であそこでなんかこうあの吸い込むじゃないですか、 ああいうなんかこうあの吸い込むじゃなくて我々そこから電波出してるんですよ。
1: あ、意外に原始的なんですね、
0: はい、意外に原始的なものがやっぱ現場の中ではですね求められるんですよね。
1: なんか AI でカメラ映像で自律的とかそんなんじゃないんですね。
0: これがあの最初はですね、あの例えば開発した時はこの小型ドローンで障害物を例えば認識して、まあ、自動で衝突回避とかそういったものを最初開発してたんですよ、うんうんうん、小型 で当時まあ10年前ぐらいなんですけど、そしたらまずその消費電力をカバーできなくてですね2分しか飛べないんですよね。でさらにあの天井裏とかに中に入れたらもう全てが障害物だからどこにも行けませんみたいなってなったので、もうこれは現実的じゃないなと思ったので、じゃあ人が遠隔で操作してもちゃんとミッションが遂行できる、でさらに我々あのドローンってあのぶつかってもこう壁に吸い込まれないんですよ。だから障害物回避する理由って壁に近づくとドローンって吸い込まれるので、
1: はい、わかります、
0: 近づかないようにするんですよね。で我々もぶつかっても参ろうみたいなところでそこの中の姿勢制御をちょっと開発したりとかして、だからこうドローンがこうぶつかりながらでもグイグイ中に入っていって、まあ、ゴキブリのようにこう天井の中に入っていって中をこう状態を確認していくっていう、まあ、ちょっとそういう違う見方で開発を始めました。
1: ということですね。しかもぶつかるからそのすぐには壊れない、はい、ということも必要ですね、はい、耐久性。さあそういったリベラウェアさんのドローンは具体的にどういった現場で活用されていますか。今の話は原子力発電所の業務、それ以外は。
0: でも今一番あの活用されている場所っていうと、
1: はい、
0: 今は最近はですね下水道が一番ホットですね。
1: あ、日本のインフラだんだんね老朽化してきて点検業務がもう本当になんていうんでしょうね、多くなってきましたもんね、
0: はい、
1: そうするとインフラ点検のために小型ドローンがと、やっぱりそこでも小型ドローンですよね。
0: そうですね、
1: まあ、下水管小さいですからね、
0: はい、
1: そうですよね。なるほど、そういった私たちのインフラの点検業務にもどんどん活用されるようになってきたというリベラウェアさんのドローン、そういったドローンが実現する安心できる社会については明日詳しくお伺いしたいと思います。

0: エバンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本貴さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？民さんとの最終日の明日はドローンが実現する安心な社会についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by

0: Good evening, Night Cruisers! 皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、J-Wave Garage Collective。今夜は最終日になりますね。タク高橋さんです、ゲスト。早い段階からね、海外とつながる感覚を持っていた M-Flow。日本のアーティストが海外で活躍するために必要なことって何でしょうか。音楽を仕事として続けていくためにタクさんは何を意識しているのか。そしてタクさんのネクストフェーズ、次に目指しているビジョン、聞いていきたいと思います。番組へのコメントはホームページ、メッセージトゥストゥディオ、または X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. さあ、今日の Hidden Crate、 僕からの一曲はですね、なんとオーロラとケミカルブラザーズのトム・ローランズによる新プロジェクト、トモーラ。ノルウェーのね、フィヨルドで感じた光をテーマに制作された、まあ、幻想的でちょっと没入感のある一曲ですね。さらに今年のフジロックフェスティバルへの出演も決定しています。アルバム Come Closer から Here's I Drink the Light。

0: ガレージセッション。さあ、ここからはミュージックガラージ。今夜のゲストはタク高橋さんです。3日目、
1: はい、
0: タクちゃんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: ね、昨日はね、ちょっとこう AI のお話をしたりとか、ね、うん、最近の海外のトレンドみたいなお話をしたんですけど、はい、M フローの音楽はすごくもうあのかなり早い段階からなんか海外となんかつながってるみたいなね感覚を持っているなんか存在だなって僕は勝手に思ってたんですけど。
1: なるほど、
0: ね、やっぱりまあもちろんバーバル、まあ、リサにしてもそうなんですけど、
1: うん、
0: 海外との距離が近いところにね、もともとタクちゃんもそうだけど、
1: バーバルはすごいですね。
0: バーバルはね、
1: もう
0: ね、
1: もうね、もうなんかあのディプロがいたら、おおディプロみたいな
0: 感じ
1: で、
0: 全部ね、
1: 行くかよみたいな感じだから。
0: まあしかもね、向こうの大学にね、
1: うん、
0: 当時もね行ってて行ったり来たりとかっていうね時期もあったと思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: そういう意味ではね、すごくやっぱりなんかインターナショナルの匂いがするなっていうのはね、うん、ずっと前からありましたけど、
1: うんうん、
0: どうですか今夜はね、まあそんなあの日本のアーティストと海外の関わりについてちょっと話を伺っていきたいなと思うんですけど、うん、
1: はいはいはいはい、
0: まずねやっぱりこう日本からどんどんやっぱり海外にこう音楽として発信していくっていう中で、日本の音楽はもっともっとここから世界にどんどん行けるのかっていう、タクちゃんどういうふうに思ってますか？
1: ポテンシャル全然ありますし、うん、今実際日本の音楽っていうのが海外で再評価されてるっていうところで来てるんですけど、そのこれって楽曲だけで成立するものじゃないんですよ、うん、そのやっぱ K-POP がなんでそんなに

0: 大きくなったかっていうと、まあ、その楽曲の強度はもちろんあるんですけど、はい、それ以外にやっぱ企業がガチでどうやって自分のそのプロダクトを世界に輸出できるかっていうのをガチにもういろんな企業と一緒に協力し合いながらやっていった、
1: はいはい、
0: だから BTS はいきなり湧いて出てきたわけではなく、うん、今までの積み重ねで BTS が出てきたんだよっていう、はい、例えばじゃあ K-POP が何で流行ったかっていうと大きなきっかけがやっぱり韓流ドラマが大きかったと思うんですよね、
1: うん、
0: 韓流ドラマのエンディングでそうやって曲が流れていって、うん、あこの曲いいねっていう人たちがいた。で、その韓国の人たちやっぱりそこら辺貪欲だから、あそうやって反応してくれるんだ、じゃあだったら向こうでライブしようっつって、うん、どんどんライブしに行った。じゃあ日本の場合はどうか、今日本はアニメがすごく流行っています、うんうん、アニメのエンディングオープニングもやっぱりそうやって聞いてもらえる。でそこでちょくちょくライブしに行ったりするけど、やっぱ韓国の人たちの方が圧倒的にライブ行きまくってた、
1: うん、
0: でも日本の場合やっぱ日本でそれなりに、ライブの収益とかあったりして、やっぱそっちをやっぱ優先しなきゃいけない、
1: はいはい、
0: そうなるとやっぱ海外行く機会っていうのが、減っていく。さらにやっぱ海外行くにはやっぱお金先行投資がかかってしまう、
1: うん、
0: で、国が助成金とか出すけど、その助成金が本当に、そうやって利益を埋めるような形の助成金にはなっていない。そういったことを考えるとやっぱりまだ難しくて、
1: うん、
0: でそれこそじゃあ韓国の場合はその音楽業界だけでやったわけじゃなくて、食品会社とか車会社と一緒に出ていきましょうっていう、そこのなんて言うんだろうな、つながりっていうのがまだ日本っていうのは難しい。でもだんだん日本人もこれの大切さっていうのを理解し始めてきているんで、そこで協力者って何かやろうっていう人たちがもしここからさらに増えていったら、ここ数十年で最後のチャンスだと思うんで、それを真剣に思う人たちが増えていってくれたら、このチャンスをしっかりとものにできるんじゃないかなっていう。
1: 今がね、うん、一番その過渡期にある大事な時期かなっていうところですよね、
0: うん、でもやっぱ思うのは簡単なんですよ、実行するのがやっぱ難しいっていう。
1: まあ今の近年の潮流だとやっぱりサブスクっていうものがね、
0: うん、
1: 出てから、
0: はい、
1: まあ、いろんなものにあまりこうなんかボーダレスに触れる機会も皆さん増えてきたなっていうふうにすごく思うんですけど、うん、
0: 間違いないです、
1: ね、例えば今だともう誰でも出せる時代じゃないですか、
0: うん、変
1: な
0: 話、はいはいはい、
1: ディストリビューションすぐできる、
0: うん、
1: で自分の SNS とかもあるから、うん、まあまあ、なんかそれでなんとなく宣伝もできる、
0: うん、
1: だけどやっぱりそれだけだと広がっていかないっていうね、これからのやっぱりその若いアーティストだったりとか、
0: うん、
1: 日本のこうアーティストの子たちがこう何をビジョン、もうちょっとこう先をこういうところを見て音楽を続けていくためにやっていったらいいなってタクちゃん思ってますか？
0: もう太郎ちゃんの言う通りで、実際そのボーダレスな部分の話で言うと、そのバズは作れるようになったんですよね、
1: うん、
0: 日本の作品でも海外でバズるっていうこと、はい、で、はい、僕自身も好きな音楽をやっていて、それでどうやったら好きな音楽をやり続けられるかっていうのをやっている中、やっぱひしひしと感じるのはお金です
1: でちゃんと稼げるっていうね、ことだよね。
0: バズった後にしっかりとそれをお金に変換、うん、要はバズるだけだとお金にはならないんで、うん、ならないから残念ながら、
1: うん、ま
0: あ、それが一番理想なんですけど、あのね、承認が必要ですね。
1: あ、確かに。
0: 要は僕らはもう、いや太郎ちゃんとたっくんはさ、もう楽しい音楽作ってて、あとは俺がなんか売ってくるからっていう怪しいおじさんが日本は少なすぎる。
1: なるほどね、怪しいおじさんわかる、確かにね、まあ、その道のそういう人ですよね、
0: うん、やっぱ そういうのやっぱアメリカとかやっぱそういうのが強くて、
1: うん、
0: でお前はもうなんかもうそのまま普通に遊びなら音楽作ってろ、あと俺は金
1: 売ってくるからみたいな、ね、
0: 人がをアーティストが雇いますからね。
1: 確かにアメリカってほらチームでいろんな人雇ってるじゃないですか、うん、マネージャーもいればやっぱりそういうなんか版権に詳しい人がいたりとか、
0: うん、
1: まあエージェント方式というかいろんなこうブレーンを自分で抱えて、で僕ね、なんかアメリカって面白いなと思ったのは、サンプリングのソースを売ってる人たちいるじゃないですか、
0: うん、はいはいはい、
1: あの このサンプリング、あの許可取りやすいっすよみたいな、うん、この辺どうですか、ヒップホップやってる人たちみたいな、うん、ああいうそのなんか間に入る人みたいな、
0: うん、
1: そういう人たちがもっといるといいですよね。
0: あのね、日本ってね、やっぱそういう商売っていうものをネガティブに取る人たちが多すぎて、う
1: ん、ああそんなの売ってみたいなね、うん、考え方的にですね。
0: しかもアメリカを美化して、アメリカはもう超リアルでかっこいいとかっていう風な、
1: うん、
0: 僕ら幻想を抱いてますけど、アメリカの方がもう商売の国なんで、
1: うん、
0: そこら辺でその意識っていうのはやっぱ向こうはエンタメの意識強いなっていうのと、うん、エージェントを雇ったりとか、はい、いろんなチームを雇うっていうのは、 多分ね会社組織の限界だと思うんですよ。それのアンチテーゼとして生まれたのが自分らで雇いましょうっていう風に
1: っていうとこなんですよね。
0: 日本の場合はそこそこやっぱ会社が成立してた、
1: うん、
0: だけど
1: そもそも
0: 今でもちょっと会社の仕組みっていうのは破綻し始めてるっていうのはあると思うんですよ。もう結構あのハードコアの話しちゃってますけど
1: 大丈夫大丈夫、
0: うん、どうしてもやっぱ人が増えれば増えるほど妥協っていうのはどうしてもしなきゃいけないっていうのは出てくるんで、うんうんうん、でその中で、それよりもそうして機能しない状態だったらここが優秀だっていうフリーランスの人とか雇っていく風になっていくんじゃないですかね。
1: だから僕今日の話を聞いて思ったんですけど、うん、こうビジネス業界の中に、うん、まあ IT とか、ねうん、テック系とかいろんな業界があると思うんですけど、うん、自分のその力を持ってして、うん、こうしたらもっと音楽業界をちゃんとビジネス化できるよっていうそういうなんかあの音楽の作り方とか音楽のことそこまで知らなくてもいいから、うん、音楽業界を活性化させてくれるそういうなんかビジネスの頭いい人たちにどんどん音楽界に入ってほしいなってすごい思いますね。
0: それこそ韓国の、その音楽事務所とかはテク系の人を雇ってたりとかしてるんですよね。そこで、まあ、それこそハイブとかそこで成功してるところもあったりとか、うんはいはい、昔だと CD 売って物販売って CD 売ればもう OK もういっぱいお金入ってくるからもう会社もちゃんと回ってくよっていうことだったんですけど、はいはいうん、そうもいかない時代になってきてる
1: よね。 そうですよね。とはいえ音楽でやっぱりこう、はいまあ、夢をすごく持って行動を移すことすごい大事だと思うんで、うん、ただいい曲を書いたから売れるってわけじゃないって売れたからその次に進めるってわけじゃないとかいろいろハードルがある中 で、うん、で現実的な話をいっぱいしちゃいましたけど、うん、タクちゃんこれからのアーティストにこういうとこ頑張ってねってなんかこう言ってあげるとしたらどんなことを言葉かけてあげられますか。
0: まあ楽曲に関して言うと頑張ってねって言わなくてみんなめちゃくちゃいいの作ってるんで、めちゃくちゃクオリティ高いよね今ね。なんかどこかと契約するときは必ず弁護士雇って、契約書を弁護士契約書見て自分に不利益なとこないかっていうのを確認することはそんなに高くないんで。
1: なるほど。問題があった時にお願いするとあれだけど、うん、確認をするのはそんなに高くない。
0: もう紙が出てきたらそれを見てもらって何が危険ですかっていうのをやった方がいい、うんうん、ちゃんとこの人にとって不利益は何かって考えてくれる人を見つければ、うん、もっとアーティストに有利な契約が生まれてくるんで。
1: なるほどね。まあでも音楽を続けていくためには、うん、どうやったらやっぱちゃんとビジネスとして成立するかっていうことを意識することはこれからの時代もっともっとより大事ってことですね、
0: うん、悪じゃないよって商売は悪じゃないよっていうのをしっかりとみんな意識していった方が、うんまあ、実際もういい音楽みんな作れてるんで、うん、もうなんならもう15歳くらいの男の子がめちゃくちゃクリティーとかの作っちゃう時代なんで、うん、しかも、もうちょっと YouTube チェックしたら曲どうやって作るかってなんて
1: 出てきちゃう
0: し、そういったところで、
1: うん
0: うん、みんなそれこそ本当若手の音楽とかやっぱ面白いのが多いし、うん、グッとくるものも多いんで。
1: そうね。でもなんかライフワークでっていうのもあるんだけどちゃんとやっぱり自分で選んだ道で、うん、それでやっぱり やっていける、
0: うん、
1: そういう人たちがやっぱたくさん出てきてほしいなってやっぱ思います。じゃないと音楽産業も発展しないしね、
0: うん、いや 今の問題はやっぱりその怪しいおじさんが少ないからコミュ障のアーティストが難しい時代だと思うんですけど、ね、確かに確かに
1: そうですね。
0: やっぱりその人とのコミュニケーションってやっぱりそのビジネス広げるために必要なんで、うん、だけどもうちょっとねコミュ障の人もなんか
1: 出てこないとね。じゃあ俺やっぱり俺怪しいおじさんやろうかな。
0: 怪しいおじさんいいんじゃないですか。
1: もうね、う
0: ん、
1: そのままでね、うん、全然もう十分怪しいんで
0: 怪しいですか、
1: ね、いや どうでしょうね。外見的にはねちょっと何やってる人みたいな。
0: まあそうですね。日本語ここまで綺麗に喋れるってみんな思わないですよね初めて会った人はね。
1: ねえ、いやでも今日のね話はすごい考えさせられるなね。タクちゃん、
0: はい、
1: タクちゃんの曲をまた聴きたいんですけど、
0: はいはいはい、今日はですね一昨日かけた、はい、J.I. ブルーの景色っていう曲があるんですけど、はい、これ、INI と JO1 が、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: 合併したグループなんですけど、はい、逆に INI だけのバージョンがあるんですよ。
1: そうなんですね。
0: でこれリリース今日ですね。聴いてください。
1: お願いします。
0: INI で景色 INI バージョン。

0: ね、本当でもこの曲作詞作曲編曲全部
1: ね、
0: あの私やっていて。
1: さっきの作詞って今までも結構多いですか？
0: 去年から。
1: 去年から始めて、う
0: ん、
1: ね。
0: なんかやむを得なかったんですよ、きっかけが。確か時間がなくて、うん、それで。でも俺書くかってなって、
1: 詩の世界観を人に説明する時間があったらもう俺書いてみようかなみたいな。
0: でも僕詩っていうのはもう絶対触れないなっていう、もう絶対領域だったんですけど、うん、なんか恥ずかしいじゃないですか、なんかそういうフレーズ書くのこっぱずかしいものだったんですけ けど書いたら楽しいなって。
1: やっぱでもね、やっぱそれをなんかちゃんと言葉に落としていくってね、すごいなんか
0: パズルなんです。
1: あ、そう、
0: 謎解きみたいで、これ面白いってなって、うんうん、ハマったって。でそれ、そこからどんどんどんどんいろんな人の歌詞書くようになってって、
1: これからなんか基本的に作曲をしてっていう部分が当然多いんだと思いますけど、
0: うん、
1: 作詞家タク高橋みたいな。
0: 作詞が一番楽しいです ね音楽の作業で今。
1: 書く高橋みたいな。
0: 来たよ親父ギャグ。
1: ごめんなさい、これ怪しい親父。
0: あのね親父ギャグはね、親父が言ってるから親父ギャグでね、幼稚園が言ったら親父ギャグって言われないんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、でも感覚は幼稚園のままで言ってるから僕は。
1: そう、僕もそうですよ、頭の体操ですからこれやるの大事なことですからね、う
0: ん、子供心で言ってるだけなんで ね親父ギャグって言わないでって
1: そうお願いしますね。いやでもね、いろんな、なんかもう聞きたいことなんか聞きまくろうと思う3日間だったんですけど、はいはい、まあ、今ちょうど作詞家去年から始めましたっていう話出ましたけど、うん、タクちゃんのもうネクストフェーズ、これからもさらにまだ挑戦したいことってもうやりきりましたか？
0: いやアニメ監督やりたいです。
1: え、本当にアニメ作品？
0: アニメ作品、あの土台の物語はあって書いてるんですけど。
1: ちょっと待って、書いてるの？
0: 書いてますね。
1: ほわ、
0: 書いてるんですけど、ええ、一番やっぱりその映像、ミュージックビデオを作ってる時に編集をやっていて、
1: はい、
0: あ、もうこれ俺天職だわって。音楽的な知識で使える部分が結構多いから、
1: うん、確かに
0: これ天職だなって。
1: やばい、どんどん時間なくなってく
0: る。うん、それともう一つやりたいのは、プロデュースです。
1: うん、
0: 女の子グループを作りたい。
1: なんか僕の中では本当にあのタクちゃんはですね、うん、なんかこう習うより慣れろよりも自分でこう求めて、うん、あのセオリーとかそういうことじゃなくて、うん、なんかいろんなことをこう詰め込んでって、うん、タクちゃんっていうこう人がね出来上がってくる、なんかそういうやっぱ僕の中で宇宙人なんですよこの人は。すごくあの宇宙を感じていて、
0: まあ自分が知らないものに関しての、うん、あの知識への貪欲さっていうのは、うん、多分それが僕の才能なのかもしれないですね。
1: うんうんうんうん、
0: 技術的に言うとやっぱりそのプロの世界行くとやっぱり僕以上に上手い人たちがいっぱいいる中、こうやってやっていけてるのはやっぱりその貪欲さから来てるんじゃないかな。
1: それがずっと続いてるってことはね、うん、なんか貪欲でいられる自分を、
0: そうそうそう、いられるのも多分才能だと思うんですよ、
1: ね、
0: やっぱり飽きとの戦いじゃないですか僕らの仕事って。だからそこでなんか常にそういった刺激を求めていけるっていうのは自分にうまく
1: 大事ですよね、
0: 作用してるんじゃないかな、まあ、
1: 飽きないようにだし、それがイコール飽きさせてないんだと思うんですけど、うん、本当にそう思う。だから

0: まあ、とはいえね映像やりたいとか言い出してるからね、
1: はい、まさか今日そんな、いや最近ミュージックビデオちょっとね、うん、やられてたりとかするから、うん、なんかちょっとこう絵の領域にも入ってきてるなと思ったんですけど、うん、だこれもまたあの1年後とかにもし番組に来てもらったら、うん、また多分違うこと言ってる
0: かもしれないし、本当全然ありえます、はい、それは、
1: まあ、これからのタクちゃんの活躍またまた期待しております、
0: うん、はい、ね、もうちょっと頑張ります、
1: もうちょっともうちょっともっともっと頑張ってください。なんか面白いことは一緒にできたら楽しいなと思いますけど、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあそんなタクちゃんに最後、はい、あのお別れの前にもう一曲聴いてね、
0: はい、
1: 何いきましょうか。
0: はい、じゃあちょっと M フローの曲で、
1: はい、
0: M フローラブス桜井翔でカマゲンリローデッド。
1: たくさん3日間ご出演どうもありがとうございました。

0: J-WAVE Garage Collective 3日間タクちゃんのお話をたっぷりと聞きましたけどね、いかがだったでしょうか。まあ音楽活動をね続けていくためにはどうしたらいいのかって、やっぱりちゃんとねそのビジネスにしていくやり方も考えていかなきゃいけないってね、これ本当リアルなお話だなと思いましたね。いろんなお話をたくさんありがとう。そして、ネクストフェーズはアニメ監督、これもうでも実現しそうだけどね、なんかね、はい、映像にも最近はだいぶご興味を持ってるたくちゃんでした。本当に3日間ありがとうございました。さあそして今週はミュージックガレージインビテーションやってます。日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2026、その受賞式へご招待です。6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京で開催されます。レッドカーペットとグランドセレモニーのほか、いろんなコンテンツあります。華やかな一日をぜひ楽しんでください。番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名様ご招待させていただきます。応募は J-WAVE のトップページからです。番組の SNS アカウントからも応募ページへのリンクや条件などお知らせします。注意事項確認の上くれぐれもよろしくお願いします。ガレージコレクティブ、明日は僕 DJ 太郎がセレクトするヒデンクレイツスペシャル、世界の気になる音楽をたっぷりとご紹介します。明日も夜9時に、ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project。

時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今年は蚊の当たり年らしく、嫌な当たり年ですね。お店でもしっかり対策をしています。よく大型の人は刺されやすいなんて言われますが、実は私大型で、みんなの代表としていつも刺されています。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。

と気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、お二人のお話をお届けしています。

0: on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、ハリセンボン近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: ちょっとさ、ほんと聞きたいことがいっぱいあるわけよ、麻里ちゃんに。
2: 何ですか、
1: その前回ね、そのシルク・ドゥ・ソレイユの話して、うん、その東京公演の舞台に立つのが夢だっていう話もしてたじゃない、はい、ただね、ちょっとこちらの情報を手に入れたところによると、うん、メイクはしてるわけどういうことなの？
2: それはですね、うん、シルク・ドゥ・ソレイユ世界中にいろいろと舞台、うん、まあ、回ってるのもあれば、ラスベガスで常設もあれば、ハワイの常設のアウアナという公演が2年前にできまして、恵比寿のガーデンプレスで毎年ハワイフェス、アロハ東京っていうフェスティバル、ね、いろんなハワイに。で、そこでハワイをテーマにした演目のショーがあるんですよ。で、それの、まあ、そのハワイフェス、東京であった時に、そのプロモーションで、そのアウアナのキャストが、来て、その恵比寿のステージでちょっとショーをやったんですよ。で、それをまあ2年連続やって、今年3年目なんですけど、それもこの間やって、それを見に行った時に、終わった後ちょっと演者さんと写真を撮れるブースがあって、その隣でフェイスペインティング体験っていうのがあって、同じそのメイクをすることができるっていうイベントがあったんですよ。それやるっきゃないっしょと思って、それをもうやってもらって、そのメイクをして、キャストの人と写真を撮るっていうね。
1: でもさ、それって結構時間もかかるでしょ？
2: それがすごい、やっぱね、シルクのアーティストさんって皆さん自分で自分のメイクやるんですよ。で、だからもうこうテンプレートというか、まあ、練習もするし、アウアナの場合は下にこう三角が、目の下にこうたくさんポツポツポツって黒い三角の模様があるんです。それがステンシルというか、スポンジにもうその型になってるスタンプのようにあって、そこに黒くパパパってアイシャドウみたいにこう塗って、それをポンってスタンプ状で目の下にポンポンってやると、もうその形が、
1: あ、そうなんだ。
2: それで、その横に、あとは、こう、ゴールドとかシルバー、その、ちょっと線を足して、金の白、貼るって、それはまあ、簡易的な、そこまでで、もう、やる場合はもっと多分、いろいろね、フルメイクはもっと時間かかると思うんですけど、それはだからそういう、
1: なるほど、すぐ写真撮れるように、
2: パッパッとこう、スタンプでできるやつで、でも、すっごい形見て、覚えた、これ作ろうと思って。
1: プライベートでやるつもり？
2: もう、スタンプこう、切り抜けばできるから。これ、娘たちにもできるなと思って。あ、もう、私の影響で娘たちも同じく推し活でシルクファンなの、シルク・ドゥ・ソレイユファンなので、
1: 待って、その時のイベントは一人で行ったの？
2: はい、娘たち学校行ってたんで金曜日だったから
1: 金曜日の
2: 日中やってたんで。
1: 待って、そのメイクするじゃない、写真撮るじゃない、はい、その後はどうしたわけ？
2: そのまま迎えに行きました、
1: シルクのまま、
2: 学校に迎え行ってみたいな、どうしたみたいな。
1: なんか三角ついてるけどみたいな。
2: 何ママそれ。でも会った瞬間娘、何それ、アレグリア、シルク。
1: いや、もう大成功じゃない。
2: アワナだよっつって
1: 。すごい。
2: 演目違うよみたいな。
1: 厳しい教え。
2: これはアウアナのメイクですっていう。
1: すごい。
2: だから娘たちもできるっていうね。娘たちもハロウィンになりましても、アレグリアに3年前のハロウィンは、いや本人がやりたいと。
1: もうじゃあどうする、ハロウィンどうするっていう時に自分たちから
2: アレグリアがいいって、妹たちやったらお姉ちゃんがやるって言って、ブルーの中、売ってないからアレグリアの衣装って
1: 作って
2: ぴったりした、ああいうなんかこうス
1: タンディングとか全身タイツ
2: っぽいのね、上下のブルーのだから買って、そこに自分で娘が絵をペイントして、で顔は私がフェイスペイントでメイクして、で羽つけて、ちょっと妖精の妊婦っていう役があったんです、それをだからやって、
1: へー、お姉ちゃんアレグリア。
2: やりました。
1: 妹ちゃんは？
2: 妹その時ね、犬
1: ちょっと待って。それも気になるよ。ちょっと、姉妹で違いすぎて。ちょっとさ、お姉ちゃんだから、シルク・ドゥ・ソレイユ西郷隆盛みたいになってない？なんか犬連れて。ちょっと待って、なんで妹ちゃん犬だったの？
2: まあ、犬、
1: 大好きなんだ。
2: 犬大好きだし、まあ、いろんなキャラクターがいるじゃないですか。
1: そういうことね。
2: そういうことで。
1: なるほど、なるほど。
2: かわいいワンちゃんをね。
1: かわいいワンちゃん好きで。あ、なるほど。か
2: わいいワンちゃんで、ダルメシアンやりました。
1: あ、ダルメシアンやったんだ。
2: ダルメシアンやりました。
1: うわ、かわいい。

0: もマリちゃんの血を継いでたら、うん、やっぱこの好きなものに対してガッとこうまっすぐに行きそうだよね。
1: だ今それで言うと、うん、シルクドソレイユもそうですし、うん、イオンモールの劇場が初ルミネでした。見に行くが、ね、出てない。
0: 幕張、うん、
1: 幕張
0: え
1: 去年の12月31日に、
0: うん、大晦日、
1: 大晦日の最終公演4時からの16時公演を
0: いやもうしっかり育ってるね。
1: 家族みんなで見に行って、夫も母も連れてってみんなでそれを見に行って、
0: 客席もスターだらけなのよ。
1: ファイブギャップさん最高。
0: ステージ、ホワイトアカマンとか、
1: はい、あのね大福食べてました。あの野球のネタやってました。
0: いやすごい、
1: ね、あの滑り止めと見せかけて大福だったっていうやつね。ピッチャー
0: で、ね、いやでも確かになんか幸せだよね、うん、年末に、うん、家族で大笑いして、
1: そう笑い納め、
0: うわ
1: そう、春菜ちゃんだってまさに、
0: いや私もそうね、
1: 数々の推し活、
0: 数々の本当数々の
1: よくそのね本当にお忙しい中、
0: いやいやいやいや、
1: もうプライベートも忙しく積極的に動いてるなっていう素晴らしい
0: 生きがい、もうさ芸歴も重ねたらさ、ここをお休みにしてほしいですか言えるじゃん、うん、それ言うときはほぼ推し活だもんね。
1: 最近だと例えば今夢中になってるところで言うと、
0: 今夢中になってるところで言うと、うん、TWICE さんとか XG さんなんだけど、うん、そのもう日本で公演してくれてるときはもちろんもう気持ちは全部行きたいっていう感じだけ、うんうん、でもう海外公演も行きたいっていう感じなわけね、うん、そうだよね、
1: かる、
0: 海外公演にはさやっぱ数日必要じゃない、
1: うん、だから海外ってどの辺まで、
0: だから今まで
1: いや言っちゃうと言っちゃうとね、
0: 今までやったのはやっぱそのアジア圏しかない、台湾と、うん、あと韓国、
1: そう韓国行きやすい、
0: 韓国行きやすいよね、
1: 韓国にルチア見に行きましたもん、シルクドソレイユ
0: を、すごい、
1: クーさんも見に行った、韓国来るやつは見に行きます。
0: 韓国はさ、うちらにとって範囲内だよね。
1: そうそうそうそう。
0: マジ範囲内。
1: もうアジアだから。
0: でも私、この間ね、その TWICE さんので、うん、コールドプレイさんのライブに TWICE さん出るっていうので、これは絶対見に行きたいと思って、韓国で。
1: 韓国で、ほんと。
0: で、チケットサイト見たら、その、もう、やっぱさ、すぐ売り切れてて、
1: うん、でも、そうそうそう、チケット取るのもね、大変ですよね。
0: で、もう一回見てみたのよ。うん、そしたら一席、ポンって出てたから、やべえこれは行けってことだと思って、
1: そうそうそう印だ、
0: ま、そう印取って、で一人で行ったんだけどめちゃくちゃ楽しかった。
1: え席ってどの辺、
0: あのアリーナの席が取れて、でも海外は、うん、その本当早いもん勝ちなんだよね、アリーナは、
1: あ指定席じゃなくて、
0: 指定席じゃなくて
1: スタンディングで、
0: そうスタンディングで
1: どんどん前行けちゃうんだ、
0: そうでももう私背155センチで、うん低いから、なんかあんまり前行きすぎても見えないくて、途中でちょっと下がっていったんだけど、でも韓国の人のノリが最高で、もう踊ったりとか歌ったりとか、掛け声もうわーみたいな感じなんだけど、モニターにね、そのメンバーの子が映ると、私の

0: その最初行ったところの、横が男の子3人組だったんだけど、その多分自分の推しがこう映ると、はぁーって、書いためいき。
1: ためきが
0: なんて美しいんだみたいな。で、多分お互いの推しが映るために映ったぞみたいな感じで肘で横コンコンでつついたりするわけ。なんかそれが可愛くて可愛くて、でそういうなんか、あ、ちょっとなんか反応が違うのもめっちゃ面白いなとか思ったり、あとコールドプレイさんもめちゃくちゃ楽しくて、
1: いや、
0: かっこいい。だからやっぱそれでまた海外公演って最高、また行きたいってなって、で今はやっぱちょっとアジア圏を飛び出したいみたいな気持ちにもなってる。またちょっとヨーロッパとかさ、アメリカとかさ、また違いそうじゃん。
1: 行きたい。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: え、だってシルクドソレイユなんて
2: 世界中なんですよ。
1: そうでしょ。
2: そういうことが、まあ、ハワイは行きました。
1: あ、ハワイは見た。
2: 春休みを利用して、娘たちと旅行で、もうそれ目的で行きました。
1: すごい。
2: で、今、あとは、その今、アレグリアっていうね、はいはいはい、やつのツアーもあってて、うん、スペインのバレンシアにいるんですよ。だからバレンシアにも行きたいし、
1: スペイン最高じゃん。ね、
2: あと、その、ドイツに、新しく、はい、アリーズっていうやつができて、うん、それは常設なんです。だからドイツ行かなきゃいけない。
1: そうなんだ。
2: で、なんかそれはイリュージョンと、そのアクロバットの融合っていう。だからなんか、アクロバットとかそういう凄技を披露しながらもなんか消えたりとか。
1: どういうことって 確かに。
2: すっごい評判いいんですよ。だから音楽が。見たことのない新しい世界だって言って、それも見に行きたいって、それもできたばっかりで。
1: うわ。それも夢だね。
2: 夢なんですよ。
1: でもお子さんもこう大きくなってたらさ、また海外、
2: そう、ちょっとずつね、ね、便はもう、ね、まあ、韓国はそれこそね、うんうんうん、夫の実家もあるし、
1: そうか、そうだね、確かに。
2: 韓国には行って、
1: 確かに確かに。
2: 向こうのね、義理のお父さんとお母さんも一緒に巻き込んで、私、おしこつをして行ってたんですよ。全員分のチケット取って、私が取りますって言って。
1: え、お父さんとお母さん、じゃあその時に初めて見る感じ？
2: 見たのは初めてですね。今のところ2つ一緒に行ったの、連れてたんで。どんどんどんどん、でも感動してます。
1: うわぁ、いや、そうだよね。
2: 私、韓国のお客さんのやっぱ盛り上がり方がもう、
1: うわ、ふぅーみたいな、う
2: ん。なんか、声出しが、日本のお客さんとしてくると拍手とかで、歌える、すごい技が出ると。だってもう、
1: うおー
2: みたいな、なんか。
1: いや、すごいよね。
2: すごいんですよ。
1: この間初めて

めて韓国のミュージカルを見に行った時に、あのね、スイングデイズっていう、ちょっと、まあ、お話としては、ちょっとこう、重ためのお話だったんだけど、初めて韓国のミュージカルを見に行くっていうので、人が見に行くっていうのをついてって、見たんだけど、日本ってミュージカル

0: 構全員バーって立ってわーって拍手してたの。あ、確かに気持ち高ぶってるから、うん、別に一発目でいいじゃんみたいな、
1: うん、で伝えていいじゃん
0: っていう。日本人ちょっとこう照れやなとこあるからさ、なんか一発目で立てないみたいなとこあったりするけど、うん、いやそんなのはいいじゃんって思えるぐらい、その観客の人のそのリアクションで素晴らしいなと思って、
1: うん、やっぱどんどん盛り上げた方が、うんうん、多分演者さんも多分ね立ってるからわかるけど、
0: うんうん、
1: お客さんの反応がいいと、
0: そう
1: 気持ちいいし、
0: やっぱりさ、うん、その一応ネタ作る時ってさ、うん、ここで笑ってくれるだろうなとかで考えて作るじゃない、でそこで来なかったらやっぱ焦るわけ
1: 純粋に
0: 純粋に、
1: うん、あれ、
0: うん、そこでやっぱガタガタってなっていくからやっぱリアクションあったら嬉しいし、
1: うん、
0: 私の友達とかね、その単独ライブ来てくれて、その子は人とツボが違ってなんかほんと振りぐらいのところで笑ったりするわけ
1: あ、
0: すっごい笑い声目立ったりしてなんか変な風にはなったりするんだけど、でも私はなんかその笑い声っていうことで安心したりするから、
1: 聞こえるっていうのが、
0: そう笑ってくれるとやっぱ嬉しいっていうのがあるから、そうね、また違う友達がお母さん連れてね単独ライブ来てくれた時に、お母さんすごい上品で可愛らしい方なんだけど、後でこう楽屋来てくれた時にすっごい面白かった、もう面白すぎてもう声出そうだったからタオル噛んでたみたいな、
1: いやいやいやいや
0: 声出して笑ってください
1: 上品に我慢しなくていい、
0: 上品に我慢しなくていいお笑いライブは声出して笑ってくれた方が一番嬉しいですそうなの、もうタオルでもう殺してたんだよとかって、
1: あ違う違う違う違う違うみたいな、まあ、みんな、ね、エチケットとしてそうだと思っちゃったんですね、
0: なんかその、うん、みんなね、なんかそうステージ見るのも、うん、なんかそういうのでね慣れてってくれたら
1: そうそうそうそうい
0: っぱいねなんか来てくれたら嬉しいなって思う、
1: そうそうそう、う
0: ん、

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美津穂と
2: レオロマ松井けむりです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 本当に、ね、6月ということで、ちょっとね、はいはい、今日は関東に午前中台風が、う
2: ん、ね、大変だったみたい
1: で、ね、皆さん大丈夫でしたか。
2: はいはい、
1: 日本列島だいぶ、うん、
2: いろいろね、大変なこともあるみたいですけど、
1: 通ってる台風だったので、
2: 僕もあの本当は今日の朝、うん、あの僕らの別荘撮影あったはずだったんですけど、
1: 石井さんの、
2: あ、言わなくていいです
1: シドニー石井さんの
2: 名前も言わなくていいですけど、僕らの別荘撮影あったんですけど、あの昨日の夜にしました、うん、早めに終わらせてっていう。
1: でも昨日の夜から結構雨とか
2: 降ったりだけども、多分今日の朝ぐらいが多分ピークでしたよね、うん、だからその時は多分タクシーとか絶対呼べなかったと思うんで、うん、あと今日の、まあ、もう落ち着いてたんですけど、昼過ぎから僕お仕事あったんですけど、そこもあのマネージャーがわざわざタクシー家呼んでくれて、あの予約してくれて、それでなんとかなんとかなんか行けました。
1: 偉いですね、台風の日もきっちり働いてて
2: え、あなたって台風の日休むんですか。
1: いや、休んでマネージャーさんと遊んでました。
2: その
1: 今日は
2: 運動会みたいなこと、
1: 今日は聞いてください。
2: あ、何、
1: 私、モッチュリンに並んでモッチュリンをゲットすることに、あの成功しまして。
2: モッチュリン知ってますよ、ミスタードーナツのね。
1: うんうん、初めて食べれたんです、モッチュリンを。
2: 去年ありましたよね。
1: 去年食べれてなくて。
2: あ、そうなんだ。
1: で、尼崎キューズモールで、予約できたんですけど。
2: 尼崎キューズモール、
1: そう、モッチュリンを食べに尼崎まで帰ろうと思って、もう予約取れなくて、この辺じゃ。
2: あれじゃなくて、つかしんみたいなやつじゃなくて。
1: つかしんじゃないよ、つかしんの、つかしんにミスドあったっけな。
2: ないよ、つかしんには。
1: ちょっと待って、つかしんにミスド。
2: つかしんに甘いものないだろ。
1: いや、甘いものめっちゃある。サーティワンとかバスキンロビンスがある。
2: バスキンロビンスでちゃんと言うな、つかしんに。
1: つかしんにミスド。あるある、あ、そうそう、外の方にあんねん。
2: 知らねえよ。つかしんの話。
1: そうそう、なんかちょっと変な。
2: ヒューズモールとつかしんがどう違うか教えてくれよ。
1: あ、そうそうそう、なんかちょっと外の変なとこにあるわ、うん、昔行ったわ、友達と。
2: ね、何、ね、何、ね、どうしたの、
1: ヒューズモールで予約してて、でも我慢できなくて。てか並びに行って40分ぐらい並んでモッチュリンゲットして、
2: う
1: ん、
2: 東京で、
1: 東京で、
2: え、その尼崎の方のやつは予約して何、後日取りに行くとかができるってこと。
1: そうそうそう、あの事前予約みたいなのがあって、それこそ、うん、

0: ケムリさんのあの令和ロマンさんの単独を見た後に、うんうんうん、やっと予約サイトに入れて
1: 帰り俺らのサイトと同じサーバー使ってたってこと同じサーバーを使ってて負荷がかかってたってこと
0: 帰り道になんかピコピコやってたら予約できて、うんうん、なんかそれで取りに行く予定だったんですけど、
1: う
0: ん、
1: 取りに行くって何月何日に
0: そうそう
1: その日がたまたまその関西ら辺にいる予定があったってこと
0: そうそうそうそう
1: なるほどね
0: はいはいはいなので、でも我慢できなくてもっちり、うん、でもその
1: 変えたんだ40分並ぶんだ
0: そうしょうがないんでマネージャーさんに1個だけモッチュリンをあげるよって言って、うん
1: はいはいはい、
0: じゃあモッチュリンを持ってやっぱモッチュリン狩りに合うかもしれないから、う
1: ん、いいねえぞエアマックス狩りみたいなさあるわけねえじゃん
0: あいつモッチュリン持ってるってなったら
1: うわーってなって
0: そう街が
1: タイヤかぶせられて
0: そうそう
1: ねえよその遊戯王の城之内くんじゃないんだからさ
0: 危ないからモッチュリンを隠しながらマネージャーさんに渡して
1: なるほどね
0: さっき食べてましたむしゃむしゃ
1: モッチュリン美味しいですよね
0: モッチュリン
1: 今年の分は食べてないです去年食べました
0: 今年は食べないんですか
1: 別に引退とかじゃないですよ
0: 外商さんとかに入れたらゲットできないんですか
1: ないよそのミスドリ外商さんいない百貨店みたいに外商さんいないからミスドリ
0: は確保できました
1: ダスキンの人来ないからでも去年あの今年あんな人気だったのにまた定番メニューにならないで、こうやって期間限定で出したことはちょっと話題になってましたよね
0: いやそこがかっこいいですよねちょっと
1: かっこいいというか何なのか、うん、戦略かもしれないしね
0: 完全に戦略ですよ
1: そっちの方が売れるのかもしれない
0: もっちょりもっちょりもっちょりの本当に、うん美味しかった
1: 何それ
0: マジで美味しかったもっちょり
1: 今誰に媚びた
0: なんであんなに美味しいのもっちょり
1: ダスキンに媚びてんのかお前
0: ミスドさんもっちょりめっちゃ美味しいです、
1: ね、美味しいです
0: 入れたわけないやろ私の
1: 去年のは美味しかったです
0: でもケムリさんも、
1: はい、
0: この間誕生日で、
1: うん、ありがとうございます
0: ケムリさんもってどういうことか分かんないけど
1: まあでもそうね先週祝ってもらったけども、
0: はい
1: 正式な誕生日は、5月29日に迎えましたということでございます
0: 33歳
1: になりましたもう
0: おめでとうございます
1: ありがとうございます。33歳ですよ。
0: どうですか ?33 歳、うん。高須クリニックだったら当たりですね。
1: 高須クリニックだったら当たりってどういうことですか
0: 高須クリニックは2桁なんで。
1: 何が?
0: あ、パチンコの話。
1: パチンコ
0: あ、すみません。
1: CR 高須クリニック。
0: あ、あります、あります。
1: あるの
0: パチンコ。めっちゃ多い高須クリニック
1: の。え、ヘビがドバイ飛んだら激アツみたいなこと。
0: でも本当にそう。
1: 本当に合ってるんか
0: い。高須院長が、右打ちナウーっていうの。うん、右打ちナウーって。で、マジ面白い。
1: 知らねえよ。なんか、2桁そうそう楽じゃない知らないけど。
0: 右が決まってどっち側かの数字が決まって、こう片方かってなるんだけど、なんか院長が若返ったら当たりとかあ
1: るの、うん、なんだよ、ミケランジェロ手術とか
0: そうそう、めっちゃ
1: 腹筋バキバキになったらとか
0: めちゃくちゃ面白いですけど、
1: うん、息子さんは出てこないの高須ミキヤさんだけ
0: うわ、どうだったら多分
1: 出てこないのかな
0: 出てきてんのかな
1: 家で筋トレしてるね
0: ちょっとじゃあ抱負とか聞いてみます
1: しゃらくせえな
0: よかったら
1: 抱負はやっぱぐるぐるをこのまま成長させることだよ、俺の抱負は
0: それ他の番組ではこの番組をって言ってるんでしょ
1: マジで言ってる
0: おい
1: マジで言ったねそれはね
0: でもぐるぐるもってことですよ
1: ぐるぐるを、J-WAVE ごとうんもうその
0: どういうこと
1: その電波の強さとかを強くしましょう、うん、
0: シンプルに
1: すっごい遠くまで届くようにします
0: みんなに聞いてもらえるように
1: はいということでね
0: でもお願いします33歳の煙さん
1: はいということで今週のぐるぐるではですねマインド注入ウィークを開催中でございます月曜日は春と飛行機のグンピーさんから店長マインドを教わりまして、うん、昨日はミリチャムとエッグの元編集長赤織ひとみさんからギャルマインドを注入してもらったそうでございます、うん、どうですかこちらのお三方はミリチャムとかね同じグループで、う
0: ん、ああミリチャム大好きです、うん、声も最近お揃いで
1: 声の調子悪いだけだろ
0: グンピーさんはいい人です、
1: うん、お会いしたことは全然ある
0: ありますグンピーさん大好き、うん、なんかグンピーさん私のこと変な人って言うんですよ、
1: うん、
0: あなた変な人ですよねって、うん、嬉しいんですだから
1: 嬉しいんだ、
0: うん、変な人ってなんかあんま直接的に変な人って言ってくる人いないから
1: グンピーさんの方が絶対変な人ですけどね
0: グンピーさんマジで変な
1: 店長マインドとねあのブックオフの店長をやっていたという経歴を持ってらっしゃるので
0: そういうこと
1: で多分店長マインドなんだと思いますけども
0: 煙さんはどうですかこの赤荻さんとは
1: お前さいや悪いってそれは
0: 赤荻さん
1: はでも俺はもう本当に
0: お世話になってる
1: もうお世話になってて昔から
0: エッグとかね結構
1: そうそうそう俺がエッグ時代はもうずっと赤荻さんと一緒によ
0: くないよ
1: やってたし、
0: うんうん、
1: まあまあ赤荻さんねねあの平成8年9月6日生まれでね
0: あそうな
1: の知らないんですか
0: いやいや赤荻さんまだお会いさせてもらった
1: あ本当に高校1年生の頃から渋谷の高校生サークルで活動してたさ
0: ウィキペディア読んでるんですよ今ウィキペディア
1: あバレましたまあまあそんな方がいらっしゃってくれましたけども、ね、本日は駆け落ちの青木マッチョを迎えマッチョマインドを注入してもらいまーす
0: マッチョ
1: マッチョ10時20分頃の登場ということですけどもマッチョは僕はもう吉本の後輩ですし、
0: はい、
1: 劇場でも一緒だったし、まあ、ラビットでもしょっちゅう

0: 関係性としては。
1: この間、うん、なんかたまたま会って、
0: たまたま
1: なんか私がミリチャムのラジオに出させていただいて、
0: 同じやつの名前しか出ないじゃん。
1: 岡野さんとミリチャムさんのラジオに出させてもらった、うん、次の回にマッチョさんがゲストで、うん、なんか座ってたんで、うん、本物だって言って、うん、マッチョ狩りしたわけじゃないですよ、うん、本物だって言って、うん、そのうちのパパが筋トレ頑張ってるから、うん、うちのパパの筋トレの動画を見せて、うん、これどうですかって言ったら、うん、すごい褒めてくれて、うん、マッチョさんが、うん、パパはそれからすごい筋トレにやる気が出たそうです、うんう
0: ん、あなた変な人ですよね。
1: 変な人じゃないよ。
0: あなた変な人です。
1: 楽しくってぐるぐるが。
0: ああ、よかったです。
1: いつもすぐ終わっちゃうから、いっぱい喋っとこうと思って。
0: 喋っといてください。ということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて、逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
1: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。J-WAVE ぐるぐる。

ぐるぐるぐるぐるぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂。

0: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマは
1: マッチョマインド。
0: 野田クリスタルさんの言い方じゃないです
1: か。声もちょマッチョにしたの。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 世の中は今フィットネスブームということで、まあね、筋トレとかされてる人多いと思うんですけども、ぶっちゃけきついし長続きしないという人が大半のはず。今夜は青木マッチョを迎え、筋トレの本当の価値とマッチョマインドについてぐるぐる考えていきますということですけども、福留さんはまあでも筋トレトレーニングやっぱされてますよね。
1: いやでも週一だし、そのダイエット目的なんで、そのなんかマッチョになるためにではないですよ、筋肉つけるというよりかは。
0: でもそれが本当に今のこの大フィットネス時代じゃないですか。
1: 運動習慣でもなんかもっとやってるよみんな。
0: マジ、うん、女性で筋肉つけてる人でもなかなか少ないんじゃないですか。まあ本当久渕さんとか、
1: ケイちゃんもやってるけど、二瓶優香もやってるし、綺麗だったよ二瓶優香のケツ。
0: ケツ
1: この間見たんだけど、
0: あんま言わない方がいいんじゃない。その俺ではその抱えきれないよ、
1: でもその
0: 責任を。
1: いつも30歳でちょっとやっぱりバワーとかっていじってるけど、私が30の時にあの体では入れないだろうなっていうぐらい綺麗な体
0: し、あー素晴らしい努力の賜物ですよね。
1: マジでそうです。え、煙さん、
0: うん、
1: 今可愛かったね、うちら一緒に。
0: それを可愛いとするならいいんですけど、何ですか。
1: 煙さんは運動とかしてるんですか。
0: バカと喋ってるのかと思われちゃうよ。運動はそれこそパーソナルに行ってる時期ありました。
1: あーなんかでもめっちゃちょっとだけでしたっけ、
0: ちょっとだけ本当に一回、まあ半年も行ってないだから 2,3 ヶ月かな。
1: そんな
0: 週1ぐらい
1: 行ったって言わない。
0: でも行ってた時期ある、パーソナル。
1: なんで辞めちゃったんでしたっけ。
0: なんかまあそのいろいろあったんだよ。
1: 何。
0: なんかそのちょっとこのジムミーハーすぎるかもなとかもあって、ね、
1: あーそういうことか。
0: そんなんもあった、いろいろあったんですよね。まあ今まずそこは行ってないですよってだけなんですけど、
1: でマジで運動してないとさ、もうなんか22でなんかあんまこういうこと言うのあれですけど、もう体どんどんさボテボテになっていく一方じゃないですか。
0: 22じゃなんて贅沢なこと言ってんだよ。
1: じゃあマジで本当になんか久しぶりに階段とか登ると、あ、きっつーみたいな。
0: いや、そうそうだよね。でも本当に筋トレしたい。
1: いや、絶対思って
0: ない。本当です。
1: 本当に
0: 筋トレしたい、変わりたい、痩せたい。
1: 最近さ、煙さんめっちゃ痩せたいって言ってますよね。
0: 痩せたい。
1: で、どうしたの。
0: 太りすぎ。
1: でも、なんか禁煙始められたじゃないですか。
0: あ、うん、確かに
1: 禁煙すると、太るっていう。
0: ご飯美味しくなってね、
1: だから佐久間さんもそれで太ったって言って
0: ました。あ、そうなんだ、
1: どうですか。
0: いや、怖いから体重測ってないです。
1: え、やっぱ増えるもんすか、禁煙すると。
0: 増え、いや
1: 食べる量、
0: 確かにお腹が空いてる時間は増えた気がする。
1: やっぱ口が寂しい。
0: そう、今まではお腹空いてもタバコ吸ったらなんかちょっとどうでもよくなったんですよ。それがなんかね、どうでもよくなんないまま続いちゃうから、お腹がすごい空いた状態になっちゃうから、すごいご飯食べちゃうね。
1: すごいご飯食べちゃう。家でもさ、先週なんか聞いたじゃないですか、あんまその太るようなご飯の食べ方、ご飯ってかそんな食べてなくないみたいな。
0: そうそうそう、
1: じゃあもしかして1週間食べたものメモしてきてくれたんですか。
0: え、そんな約束したかも。
1: もしかして
0: してね、全く。もしかして次の日からしてないと全く覚えてない、申し訳ない。
1: でもまだ、そんな禁煙始めてから太った感じはしないから。
0: あ、本当ですか。
1: じゃあ夏に向けてさ、やっぱ水着着たいよね。
0: 夏は絶対に可愛い水着着たい。
1: やっぱビキニとかさ、
0: 絶対ビキニ着たい。
1: 湘南行こうよ一緒に。湘南行きたいよね。
0: うん、ナンパされたい。
1: 埋められたいよね、土に。
0: 埋められたい。
1: ね、じゃあ痩せようよ。
0: 痩せたいよ。
1: 絶対痩せないじゃん。
0: 痩せんのとマッチョなのどっちがいいんですか。
1: わかんない。でも、なんかその、まず太れるのって意外と才能だったりするじゃないですか。
0: やかましいわ、それ。それさ、ガリガリの男が言うやつだろ。
1: その増量してからみんな筋肉に変えるでしょ。
0: まあなんか言うのかな。
1: だからスタートラインにいるってことですよ、今。
0: まあね、まあ、じゃあムキムキがいいってこと。
1: だけどその筋肉に変わる予備軍たちが今、たくさん備えてる状態っていうか。
0: 脂肪が筋肉になるのもなんか。
1: 何も気使わなきゃ。
0: マジで、ほんと、あの、マジな話、90キロなりたいんですよ。
1: あー、はいはいはい。
0: 今多分おそらく105キロぐらい。
1: あれいいじゃないですか、水中で歩けばいいのよ。私小学校の時水泳習ってる時に、やっぱ横のレーンってその一般の方が入れたりするじゃないですか。太ってるおじさんみんな歩いてたよ。
0: あー、なるほどね。
1: でも
0: 近所にそんな水辺ねえんだよ、そんな。
1: でも私は毎週習って泳いでたけど、毎週おじさんはいるし、私はどんどん水泳上手くなるけど、そのおじさんはずっと太ったまんま。
0: 太ったおじさんが水に浮かんでるだけだろ。
1: 歩いてるから。
0: いや、痩せたいねってな気持ちはありますけども。
1: いや、教えてもらいましょうじゃ。それこそ
0: 確かにね、そんなことも聞いていきましょう。はい、ということでね。
1: はい、ということで今夜は筋トレにまつわるメッセージをお待ちしております。皆さんの筋トレ事情

0: 青木マッチョさんに相談したい筋トレのお悩み、筋トレしていない人はあなたの周りのマッチョはどんな人なのかなど教えてください。
1: それでもいいです。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けております。

0: ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井煙です。ということで今夜はこちらの方をお迎えいたしました。
2: どうぞ。
3: どうも青木町です。よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: なんで完全に一瞬気抜いてたの、ね、
3: ありがとうございます。
1: マッチありがとう、来てくれて。
3: ありがとうございます。こちらこそ。
1: はい、改めて青木町は吉本に所属するコンビ駆け落ちとして活動する後輩芸人でございまして、うん、はい、身長180センチ体重90キロ、
0: 90キロ、

0: 腕回り47センチという肉体を持つ芸名の通り正真正銘のマッチョでございますけども、
1: ありがとうございます。
0: マッチョはそもそも J-WAVE とかは何度か来てる、は
1: い、これ多分3回目ですかね。
0: 3回目、うん、
2: はい、同じくらいか。うち
0: マッチョ声でかくない今日なんか
1: ちょっと前、うん、最初の音量間違えました、は
0: い、なあ元気いっぱいでな、
1: ま、はい、間違えました、
0: ありがとうな、
1: はい、
0: え前は J-WAVE どんなに来たの。
1: 加賀屋の加賀さんのこのぐるぐる、
2: あ、月曜日に、
1: はい、月曜日行かせてもらって。
0: そうなんだね、は
2: い、水曜日のが聞かれてるからやっぱり
0: 言うな、なんかそすぐその月曜を腐すの、なんか
2: 月曜日より水曜日の方が聞いてる人が多くて、
1: は
2: い、
1: そんな同じ番組なのに曜日で違うん
2: そう全然階段なんですよ、やっぱ月火水木
0: え、でそうなんですよ、火曜もちょっと腐すの。
2: 今日3段目です、うん、
1: あ、ですか、上から2番目、
2: 明日が一番、そうそう、
0: 明日エバースだから、
1: あそんなんあるんです。
0: そこ露骨に言うんだよこの人、
1: 言わない方がいい、
0: 言わない方がいいけどね、はい、そうでもマッチョ呼んでお送りするのがマッチョマインドってことなんですけども、うん、
1: はい、
0: マッチョは筋トレはいつから始めたの。
1: 僕12歳中学1年の時。
0: 早いよね、
2: どうやって。
1: 多分そんな人いないんじゃないですかね、マジで。
0: それは言い過ぎだよ。
1: ジム行ってんですよ。
2: 聞いたことない。
0: え、ジム行ってんの12歳で。
1: 最初にジム行ったんで。
0: やば、
1: 内田手伏せとかじゃなくて。
0: え、はい、それってさ、なんで。
1: なんかもう本当に、うん、もう思い出すのも悔しいんですけど、
0: うん、
1: もう地元 その治安があんま良くなくて、
0: う
1: ん、
0: ああそう、はい、名古屋でしょ、
2: 尼崎とかかな、
1: あ名古屋、
0: 名古屋、名古屋、尼崎はもう治安とかないで
2: しょ。治安はあるよ、
0: いい悪いじゃなくて、治安はない
2: よ。
1: 不良に絡まれすぎて、
0: うん、
1: それでもう絡まれたくないなっていうので体を大きくしようって、う
2: ん、だって小6で不良に絡まれるの。
0: 確かに、
1: いやそうなんですよ、
0: そんな記憶があるってこと。
1: 僕身長超高くて、
2: うん、
1: 小6ってか中1の時点でもう180近くあって、
2: マジか、
1: で体重56キロとかで、ガリガリで、
0: ガリガリだったんだ、
2: はい、細長かったの、
1: 細長いでちょっとおどおどしてるから、
0: うん、
1: もうコンビニとか普通に入れたことないですもんね。
2: どんな地元なんですか。
0: どんな地元なん
1: で、コンビニの前っても絶対不良がたむろしてるもんだと思ってて、
0: そうなの、まあ、そういう地域だったんだ。
1: そして入ろうとしても絶対絡まれて、
2: なんて絡まれるの、うん、ジャンプしてみろみたいな。さすがにそんな古風じゃない、
0: エビフリャーって
2: 、
0: エビフリャーって絡まれるんじゃない
1: 今絡まれてます僕。
0: どんな、何、カツアゲみたいなこと。
1: カツアゲってお前なんだみたいな、
0: え
1: やっぱり自分が目つき悪かったとか、そういうなんか、なんか睨んでるように見えちゃったのか分かんないですけど、
0: なんなんって感じで絡まれんだ。
1: そうですね、
0: だから筋トレ始めて、
1: はい、
2: すごい。
0: なんで最初からジム行こうってなったの。
1: あでも当時それしか思いつかなかったというか、う
0: ん、腕立てとかがあんま思いつかなかったんだ。
1: そうですね、まあ、ジム行くのが一番早いだろうなっていう感覚だったんで、うん、
0: ジムってもお金かかるっしょ。
1: あそうです、でも、うん、区のなんかあるじゃん、体育館で、
0: はいはいはい、めっちゃ安く行けるみたいなね。
1: あそうです、そうです、
0: そうだったんだ。
1: しかも中学生だしめちゃくちゃ安くて、
0: はいはいはいはい、
1: そこに行かせてもらってましたね、一人で。
0: 中学の時何部だったっけ、マッチョ。
1: 僕陸上部。
0: あ陸上か、
2: はい、陸上部、
1: うん、やりながら。
0: もっちょめっちゃ足速い。
2: あ、そうなんですか、うん、重くないんですか。
1: やっぱ結局、うん、なんすか、そのフォームと筋力で多分速くなりますね、
0: うん、はいはい、筋力が結局ついてるから、
2: うん、木森さんにも教えてあげてくれませんか。
0: なんで俺がさ、足速くなってくる俺足速くなってどうする。
1: 木森さん足速かったらめちゃくちゃ
2: 面白い。いやでも右足は速い方がいいじゃん、やっぱり何事
0: もなんか悪いことするじゃん右足が速い方がいいってことは
1: その状況つくわないのか
0: そうだ、
1: 先決です。
0: だからまあそう、マッチョは今そのままずっとマッチョなわけだけども、
1: はい、
0: まあでも本当我々はずっともうね、さっきから筋トレしたいとかずっと言ってる、痩せたいとか言ってるんですけど、うんうん、まず多分2人とも悩んでる点としては、
1: はい、
0: 続けるのがやっぱ大変ですよね。
2: 勝手に一緒にしないでもらえますか。私ずっと1月からずっとジム通ってるって、
0: うん、本当に、
1: うん、全然違う、続いてるじゃないですか。
2: 週1で、ね、週1ピラティス、週1ジム通ってます。
0: すご
1: ピラティス。
2: ピラティスもやってて。
0: ピラティスはどう、マッチョ
1: で。いや筋トレではないですごめんなさい、
2: いや一体姿勢を整えないと。
0: お遊びです。
1: 運動
0: 運動
2: 本当に1時間ピラティスの時間があるんですけど、30分先生がワイの足を揉んでるんですよ
0: ピラティスさせてやれピラティスさせてやれ
2: だから確かにそう言われてみればそうかもしれないですけど、うん、でもなマジで何もやってないのに聞いてください、マッチョさん、
0: はい、
2: 彼はずっと、はい、本当に2ヶ月前くらいからずっと、うん、痩せたい痩せたいってずっと言ってるんですよ、うん、
0: 痩せたい、
2: うん、どう思いますか、うん、痩せる気がないのに痩せたいって口だけ、
1: うん、まあ言うだけは簡単ですからね何とでも言えます
0: けど、それを言うのは簡単だろう。それも言うのは簡単だろう別に。
2: でも可愛い水着着たいらしくて、夏は、うん、
0: 夏は絶対にビキニが着たくて、
1: じゃあもうちょっと太った方がいいんじゃない
0: 太った方がいい
1: だったら
2: 逆に
1: 似合いそうですけど。
0: 確かにね。
2: でも15キロ、
0: そう90キロになりたいの俺。
1: あなるほど、
0: 今多分105ぐらいの。
1: あいいっすね。
0: いいっすねって何。
1: いやでもやっぱり体重増やすのもその才能なんで、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: ほら売り見る
1: 素晴らしい、
0: こんな再放送
2: 売り見る筋肉の予備軍

0: たちがいっぱいいるんですよね、彼にはね。
1: そうです、
2: そう
1: です。
2: そうなの、
1: はい、だから逆に言うと筋肉つきやすいんで、うん、筋肉つけば代謝も上がって痩せやすくなりますから。
0: そうそうそう。
2: じゃあそのどうなるの、そのもっとムキムキな150キロから出来上がるってこと、その場合って。
1: あ、でも脂肪が多分、うん、あの全部に、うん、あの荒らっしゃるので。
2: はいはいはい、
0: 荒らっしゃる、
2: 荒らっしゃる、
1: ありますので
2: 最高の敬語みたいな、
1: 荒らっしゃる、うん、だから脂肪も減っていけば多分いい感じになる、90キロぐらいになる、全然なると
2: 思う。あ、じゃあ本当にマッチョが俺になんかこの90キロになりたい人への指導としては、普通筋トレした方がいいって感じ。
1: 筋トレですね、ケンリさんとかは多分
2: 筋トレか、は
0: い、でも膝とか言わすんちゃいますの、スクワットとかしたら。
2: なめんなよ。
0: いやさすがに、え、そうっすよね。
1: まあ無理な重量とかやったりとかしたら。でも、うん、ケンリさんとかこうやって、うん、あの滑覆のいい方っていうのは、うん、普段から結構重たい体で生活されてるんで、うんうん、
2: はいはいはいはい、
1: だから膝強い人多いんですよ。
2: あ、なるほどね、
1: はい、
2: そうです。
0: あ、縄跳びとかじゃ始めてみたら。
2: あ、全然、でも筋トレじゃないんだよそれ。ピラティスと一緒です。そうな、それピラティスと一緒です。それ
1: 筋トレじゃないです。
0: 筋トレじゃ厳しいんだよ、ね。筋トレか筋トレじゃないか。
2: 筋トレか筋トレじゃないか論争。
1: スクワット
2: も筋トレ。それ筋トレ。
0: 何度目は？
2: お遊びです。お遊び。
0: 水泳、水泳とかどうですか？
2: 水泳
1: 筋トレ筋トレじゃないです。
2: 筋トレじゃないよそれは。それは筋トレじゃない。
0: ピラティスも？
2: うん、運動です。ピラティスは運動。福留さんなんかありますか、この相談というか、もっとこうなりたいみたいな。
0: え？
2: なんか、うん。
0: もっとモテたいんですけどどうして？
1: 十分じゃない。
0: モテモテない
2: じゃないですか。
0: 全然モテない。
2: それはそのフィットネスの面からなんかアプローチできることないかってことでしょ。
0: うん、この間ゲイバー行ったんですけど、ゲイバー行ったらもういろんなゲイに、
2: うん、
0: 松井煙を紹介しろってもう言われまくって煙さんがタイプだから、煙一緒にラジオやってる
2: よね、
0: 煙を紹介しろって全然モテなくって。
1: ゲイバーに行って
0: る
2: じゃん。ゲイバーでモテたいの意味わかんないじゃないですか。
0: いや誰にでもモテる方がいいじゃないですか。そんな嬉しそうな顔しないじゃん。
2: 俺嬉し、売れば嬉しがってはないですよ。
0: モテモテでした。
2: ありがたいですねって、
0: めちゃくちゃ好きみたい。
2: ありがたいなとは思いますよ、
0: 煙さんのことが、
2: うんうん、ありがたい。
0: 今度行く、一緒に
2: 行かない。別に行かない、それは
0: 行かない。
2: だからジムに行く俺は。
0: で本当に、うん、マジでご指導、はい、ご弁達、
1: ご弁達のこ
2: と、ね、うん、
0: ご弁達、
2: はいはい、
1: あ、全然自分でよければ。
2: いや、そうそうそうそう、ちょっと俺さ、俺まず禁煙したのよ。
1: え、
2: うん、禁煙して、そう、タバコ吸ってないからさ、
1: はい、
2: だからなんかどんどん太りそうだなと思って、ここから先。
1: はい、でも、うん、禁煙はいいですよ、すごい。
2: 禁煙いい、
0: は
2: い、
0: 筋肉に悪いですか。
1: 悪いです。
2: あ、そうなんだ。じゃあいいんだ。
1: タバコにはその筋肉に悪い成分が30種類入ってる、うん、
2: タバコにまずいっぱい入ってるね。
1: そうです、うん、
2: タバコにまずいっぱい入ってる、
0: うん、アルコールもね、ダメですよ。
1: アルコールも筋分解促進するんで。
2: あ、そうか、そうか、
1: 良くないですね。
2: え、マッチョはタバコは、は
1: い、僕吸います。
2: そうよね、
1: はい、
2: いいの。
1: あの30種類悪い成分があるんですけど、
2: うん、
1: 1種類だけいい成分があるんで。
0: そこだけ抽出して、
2: はい、1種類入ってるいい成分って何なの。
1: 男性ホルモンが増える。
2: 本当に。
1: あ、でも本当に、
2: はい、なんでなんで、タバコ吸ったら。
1: なんからしいっすよ。
2: 本当に、
1: はい、
2: お前 JWEB で嘘つくなよ。
1: まあ僕も聞いた情報
2: ですよ。聞いた情報だけどね、
0: は
2: い、そういう説もあるんだ。
1: そうです、そうです。
2: あ、じゃあこっから俺男性ホルモン減ってくんだ
1: っていう可能性はあります。
0: どうしよう、どんどん可愛くなってったら。
2: いや、そしたらそのゲイバーの方にモテなくなっちゃう。
0: もうただでさえ可愛いのに、うん、これ以上可愛くなっちゃったらどうしよう。
2: いいよいいよ、そんな、なんだその夜は。どう思われたいんだよ。
1: よいしょ、
0: 本気でね、思ってますよね。
2: 思わなくていい。じゃあマッチョと一緒に今日はね、はい、あのマッチョのことをマッチョマインド注入してもらいましょう。ということで、リスナーさんからのメッセージ引き続きお待ちしております。
1: お願いします。

0: 送りしたのは10フィートで第0巻でした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。

0: バンチ J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ、毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。ライブツアー一人称愛知公演ありがとうございました。もうすごい愛知のお客さん、本当に温かくてですね、もう一曲目からずっと立っててくれてて、腕も上がってるのが私からしっかり見えまして、皆さんの笑顔バッチリね見えて、本当に幸せな時間でした。ありがとうございました。今回のグルーヴバンチは特別企画、雨のち私水の雨宿り相談室。なんとなく気分が沈む日が増えたりね、やる気が出なかったり、ちょっと立ち止まりたくなる6月ですよね。理由はないけどモヤモヤする、頑張りたいのに空回りしてしまう、そんな心の湿気にそっと寄り添いたいと思います。今日メッセージを読ませていただいた方には、私からの応援メッセージを書いたメッセージカードをお送りします。じゃあ早速メッセージ読んでいきましょう。ウキウキチンパンジー、スイさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: スイさん、人生相談です。この先どうなら楽ですか？ヒッチコクの歌詞を借りてしまいましたが、実は今将来について本気で悩んでいます。僕は今ずっとやりたかった音楽に関することへの転職を考えています。ですが今の職場が辛いから逃げたいだけじゃないか、周りの環境に流されているだけじゃないかという不安や、お給料が今より厳しくなるという現実の間で板挟みになり、答えが出せずにいます。自分の人生は自分で決めなければいけないと分かっているのですが、どうしても一歩を踏み出す勇気が出ません。スイさんは人生の大きな分岐点でどちらを選ぶべきか悩んだ時、どうやって決断していますか？もし選択の際に意識していることがあれば、ぜひ教えていただきたいです。今年はヨルシカのイベントが多くて励みになってます。体調にお気をつけてお過ごしください。ありがとう、ウキウキチンパンジー。ちょっとでも励みになれてるんなら本当にやってよかったと思うよ。こちらこそありがとう。いやー、これね、みんなやっぱりそういう壁にぶつかるんだな。音楽に関することにウキウキチンパンジーはね、挑戦したいんだね。私は分岐点っていうところではまさに後悔してもいいって思える方を選んでます。こっちに行ったら後悔するだろうな、じゃあその後悔を抱えてもいいからこっちを選ぼうっていう、その後悔しない方を選ぶっていうよりかは、なんかどっち行ったってさ、やっぱ人生一個しか選べないってなったら絶対後悔はするから、どっちも行きたいんだからさ、大体。まあ今ね、職場が辛いからとかって、今どっち行ったって未来わかんないですから、まあだったらその後悔を俺は抱えて生きていけるぞと思う方を選ぶのが、私は好きですけどね。でもさ、まず今の職場が辛いんだったら、ちゃんと検討していいと思いますよ。逃げることっていうのは、なんか逃げっていうとあれですけど、自分に最適な道を選ぶっていうのはね、やっぱ人生幸せに生きるのが一番だから、自分が幸せになることだけ一回考えてみてもいいのかなって思います。まあね、勇気いる決断だと思うんですけど、背中は押してますよ。頑張ってね。ありがとう。
2: カタツムジ、スイさんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 雨の日に感じる悩み、モヤモヤは、友達と登校中に喋れないことです。私には友達が二人いるのですが、雨の日になると雨音に声がかき消されて会話ができなくなってしまいます。挙句の果てには友達の傘が裏返ったり、車に水をかけられて制服が汚れたりしてしまい、学校までがサバイバルゲームになってしまいます。スイさん、どうしたら雨の中で友達と喋れるのでしょうか？雨の日どころじゃない。暴風の日なんですよ、これは。傘裏返る日って相当だからね。まあでも、もうその暴風のレベルで喋りたいのであれば、サバイバルゲームのつもりで、逆にこうちょっと距離を取りながらでかい声で、聞こえるみたいな。そっちは安全かみたいな。こっちは水をかけられたぞみたいな。報告はでっかい声でし合いながら、その学校までのね、道を本当のサバイバルゲームの気分で楽しくしてしまうというのはどうでしょうか。 雨にも負けない声を張り上げてやってみてください。楽しそう。前向きすぎ、めっちゃ楽しそうじゃない。ありがとうございます。
0: ひろきち、ついさん、お疲れ様です。
2: ニコニコの顔文字。二児の親父です。
0: 気づけば40も過ぎて真剣におっさんになってきてしまっている今日この頃。
2: そう、そう？
0: この度高校1年生の娘のことについて相談があります。とにかく娘に嫌われてます。話をしようと話しかけても携帯をいじりながら生返事、絶対聞いてない。マジで辛いのです。その割には妻とはすごく仲がいいのです。それがまた悲しくなるんです。
2: 羨ましい。
0: スイさん、どうかこんな私に娘と少しでも会話が弾むようなアドバイスをいただけませんか。よろしくお願いします。
2: おっさんってね、まあ、自分の気持ち次第だとは思うんですけど、高校1年生の娘さん、お話がね、なんか本当に浮かびますよ。きっとね、こういう家庭がいっぱいあるんだと思うの。女の子ってきっとその時そういうものなんだよって思うんだけど、ひろきちはつらがってるから、頑張ってアドバイスするなら話しかけるんじゃなくて待ってみるのはどうでしょうか。会話のコミュニケーションって基本的に自分が話すより聞くっていうことの方が多分すごく重要なんですよと私は思って会話をやり過ごすことが多いんですけど、娘さんもパパが話しかけてくるじゃなくて、今は携帯をいじりたいから、多分他の人と話してるからさ、その時は娘さんからなんか話しかけてきてもらったら、それを真剣に大事に聞いてあげるとかがね、いいのかなっていう気がします。まあ女の子ね、男の人みんな嫌って時期来るからさ、あんま気にしなくていいと思うけどね。まあ、あとは奥さんとは仲がいいらしいので、奥さんはどうやって娘さんと付き合ってるのかなっていうのをお手本として観察してみるとかね、いいんじゃないでしょうか。でもね、娘さんがね、二十歳を過ぎた頃にはね、パパ大好きになってるから、あんまり心配しなくていいと思うよ。大事にしてあげてください。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
0: それではここで一曲お届けしたいと思います。ヨルシカで血の糧。

0: お送りしたのはヨルシカで血の過程でした。ついフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからついフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグすい813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカの新曲アブクが配信中です。放送中のテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマになってます。そしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマとなるイブさんの新曲風のアンセムにスイフロムヨルシカが参加させていただいてます。テレビアニメの方もぜひチェックしてみてください。ヨルシカの楽曲火星人のミュージックビデオに登場するキャラクターがフィギュア化された火星人フィギュア&キーホルダーセット受注予約受付明日までです。忘れてる人はね、忘れずに予約してください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。スイさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして愛知公演お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: 最後に告知されてましたけど、
1: はい、
0: 火星人フィギュア&キーホルダー、
1: うんうん、
0: あれめっちゃ可愛くないの、キーホルダー。
1: マジで可愛い。
0: あれめっちゃ妹にすぐ送っちゃったもん。あのキーホルダー可愛すぎない？
1: うん。俺も12個はつけようかなと思って。
0: え、そうなるとフィギュア12個どこに飾るの、うん、
1: フィギュアの12個は全部神棚かな。
0: 神棚、ほんとに、うん、M1 のトロフィーの横、
1: M1 のトロフィーの横
0: 間挟むの、
1: M1 のトロフィーが2個あるから、うん、その間に12個並べて、
0: どうすんの、その12個が全部挟まれたことによって M1 のトロフィーになっちゃったら、う
1: んうん、そしたら14連覇でなんだその話
0: いやマジこれ本当に可愛いんだよな、うん、でも今私もずっとカバンに火星人つけてますけど、
1: はいはいはい、ああいいですね。
0: やっぱなんか守護神みたいな感じさ、うん、あといろんな人に言われるの、
1: うん、なんて
0: それ何って。
1: ああ確かに確かに。
0: だからやっぱりこのヨルシカさんはこう会話の種も作ってくれる、
1: うんうん、
0: 素晴らしい人たちですね。
1: 本当に素晴らしいです、間違いない。
0: キムリさんなんか買ってきてあげようか。
1: 何を、
0: どっちがいい、先生か火星人。
1: 先生、
0: 先生の方がいい、
1: うん、
0: あ、先生の方でいいの。
1: 先生の方がいいわ。
0: 先生のも可愛いけど火星人も可愛いよ。
1: 火星人ね、つけてるやつですよね。
0: 私この間、うん、大阪公演行った時に、うん、その火星人をつけてる人と先生つけてる人どっちの方が多いか妹と数えながら
1: 歩いてた。あ、数えて、うん、どうでした、う
0: ん、いやもう半々だった
1: ね。あれだよね。
0: でも先生、え、火星人の方が多かったかな。あと2個つけてる人が多かった。うん、でどっちがいい？
1: 先生。
0: わかった。じゃあ先生買ってくるからちゃんとつけてね。う
1: んうん、すまん。ちょっとわからんかった。
0: スイさん、来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と。
1: 令和ロマン松井けむりです。騙すな、俺を。
0: 騙してない。
1: 騙すというか、その、追い込むな。
0: 追い込んでない
1: よ。うん。あの火星人見てる、あなたついてるやつでしょ。
0: 火星人は見てる、あれの先生バージョンっていうのがあって。
1: あ、そうなんだ。
0: 白い可愛い。
1: そうね。でも火星人もすごい、結構ちょっと可愛いって言ってもちょっと独特な感じですよね。目立つ感じですよね。
0: でもあれ、うん、本当にこれ何って聞かれて、うん、火星人ですって、うん、結構ムスッとした感じで言うの、うん、みんななんか、え、うん、あ、え、うん、火星人こいつ大丈夫かみたいな。
1: あなたの責任じゃない。
0: ムスッと言うから、
1: ね、なるほどね。
0: 火星人です。
1: ついさんお疲れ様でしたけれども、今夜はこちらの方をゲストでお迎えしております。
2: 駆け落ちの青木町です。お願いします。
1: お願いします。
0: マッチョさんお願いします。
1: なんでお前自己紹介急なんだよ、ずっと。ずっとなんか振られると思ってないぐらいの感じでさ、言うけども。今夜のテーマはマッチョマインドということで、まあね、青木マッチョからちょっとマッチョについて学んでいきましょう。
2: お願いします。
1: メッセージしております。ラジオネームガッツさん、
2: はい、
1: は、あ、
2: は、
1: たゆちゃん、プー、マッチョさん、こんばんは。
0: こんばんは。プーなんです、
1: うん、プーが、プー、僕が奥さんから家でプーって呼ばれてるって話ね。タユちゃんは
0: 元カレにタユって呼ばれて
1: る、ね、うん、まず元カレとか言っていいことがよく分かってない、僕もね、うん、こんばんはと。私は自他ともに認めるデブなのですが、他にも言われない。他にまず言われてるってね。
0: あんま言われないよ。
1: そんな現状を打開すべく、今年からジムに通ってます。筋トレをした後、有酸素運動もして自分ではかなり頑張っているつもりです。ですが、一向に痩せる気概がありません。最近では、別にデブでもよくないか、そもそも俺が痩せようが太ろうが誰も気にしてないのでは、美味しいものを好きなだけ食べる方が幸せなのではと、モチベーションが下がりかけています。こんな時、皆さんならどうやってモチベーションを維持しますかということですけども、マッチョはもうモチベーションとかあんの？
0: 確かに、もう絡まれないでしょ、だってコンビニでは。
1: そうだよね、
2: まあ、確かに前、すんなりコンビニを入れるようになりましたけども、 でも全然全然やっぱりやっていくとどんどん大きくなりたいって気持ちになるんで、
1: う
2: ん、
1: そこだよな。
3: 失礼なんですけど、うん、はい、まだ日々大きくなってるんですか？
2: なってないんですよ、もう。
1: うわー、これは なんでですか？
2: 本当になんかポケモンのレベル上げみたいなもんで、うん、大きくなってくるとどんどんやっぱ幅が狭まってくる。
1: より大きくするまでの努力がすごいんだ。
2: うん、でも筋トレしないと痩せてくんですよ。
1: うん、痩せてくんだ。
3: そっか、
2: はい、これ厳しくてなかなか。
1: うわ、すごいよね、それは。
3: 現状維持しつつさらに追い込まないと、
2: うん、追い込まない
1: と追い込まないといけないっていうのが大変なんだ。
2: 限界ありますか、
1: うん、でもさ、本当に今さ、お仕事も忙しいじゃん。
2: ちょ、いや、そんなことないです
1: か。いやいや、忙しい、忙しいでいいだろ。
3: そ
1: う、忙しい中でさ、筋トレもしなきゃいけなくて、はい、でも今日もう筋トレしなくていいやみたいな日が続く時もない、はい、もう3日連続ぐらいもう忙しくてもう無理だよ、なんて時は。
2: でもあります、あります。
1: そういう時どうすんの？
2: マジでやみますね。
3: やむ
1: の？なんでやむの、それは。
2: やっぱいけないことに対して。
1: それは自分が嫌いになるとかじゃなくて、もう忙しくていけないから、う
2: ん、いけなくなるとやっぱ痩せてくんで、分かるんですよ、体感で、しぼんでってるのが。
1: うん、
2: でも本当にいろんな現場とか行くと、心ない先輩からなんか痩せたとか言われるんで、うん、
1: たまたまでしょ、それは。それはたまたまだけど、
2: やっぱ分かりますか、
3: どんどん落ち込んじゃう
2: んで。
1: なるほどね。
3: 3日でそんな繊細なんですね、筋肉って。
2: でもそう、まあ元々ガリガリなのもあって痩せやすいんですよ。
1: 痩せやすいんだ。
3: 言ってみたい。
1: 確かに元々ガリガリってね。だしマッチョは特にさ、なんかそのあれだよね、自分がさ、マッチョなことがさ、仕事でもあるじゃん。
2: いや、そうっすね。
1: そこちょっと難しいよね。
2: だからもう行かないといけない、うん、もう結構仕事感覚で行ってるかもしれない
1: です。そっか、
2: 今僕は。
1: 俺もそうしようかな。なんかマッチョキャラって嘘ついてるね。マッチョにならざるを得ないんじゃない、そしたら。
3: 松井太っちゃう。
1: 松井太っちゃう。そうそう、もっと太っちゃうから、ね。いや、駆け落ちの3人目じゃねえんだよ。松井太っちゃう。赤木細マッチョ。松井太っちゃうで3人でやってないよ。
2: あ、そうだ、今最近赤木細マッチョ変わりまして。
1: え、赤木細マッチョじゃないの、
2: はい、あの赤木足マッチョになりました。
1: もういって
3: 足がマッチョ
1: でもいいじゃん。なんで足はマッチョだってなった
2: の。あ、そうです、もう細マッチでもなくなってきたんで最近。
1: あー、結構マッチョだもん。
2: なんかもう筋トレやめてて、なんか。
1: あ、やめたってこと、
2: はい、
1: あ、ほんと
2: で足ばっか筋トレしてたんで、
1: うん、
2: 足マッチョ
1: に赤木足マッチョになったって
2: なりました。
1: いらねえな、別にな。なるほどなるほど。まあじゃあ、マッチョのモチベーションとしては維持の方法ってのある？
2: でもこれあります。
1: 何？
2: もう本当に無心で行くことですね、ジムに。
1: お
2: お、なんかジム行こうとか思うと嫌、うん、だなってなるじゃないですか、うん、それもちろんみんな僕もそうなんですけど、うん、だからもう行こうとか思わずに、ほんと何も考えずにジム入るんですよ、で何も考えずに着替えて、うん、何も考えずにマシンに座る、
3: うん、
1: それむずいって。
2: いや、でもだからちょっとでもジム行こうとか思う前にもう動くっていう、うん、
1: だからもうモチベーションをなくすってことか。
2: あ、もうそうですね、
3: 操られてるみたいな感じで、も
1: う あるもうないにもしないっていうことで無心でやるんだ。
2: 何も考えないのが大事です。
1: ちなみにマッチョは直近だといつ筋トレしたの？
2: 本当に3時間前ぐらいです。
3: うわ、さっきだ。
1: さっき。それはもうやっぱ仕事の合間見つけながら筋トレする。
2: そうですね。
1: それ1時間ぐらい
2: 1時間ぐらいです、大体
1: 1時間ぐらい、はい、マッチョのインスタ知ってます？
3: 知らない。
1: マッチョのインスタって自分の生活を全て載せてるんですよ。
3: そう
1: です
3: ね。
1: チェック位置載せるの、
2: はい、時間も載せて、うん、はい。
3: うん、それ言ってた友達が、
1: うん、あ、本当。
3: なんかその、うん、マッチョさんが毎朝そのジムに行く道で写真を撮るから、近くに住んでて、うん、なんかその毎朝マッチョのストーリーに映ってたって、
2: うん、じゃあ申し訳ないです
1: ね。あ、でも友達にいるんだ、その人が。
3: もう引っ越したからあれだけど、もうマッチョなんかジムの近くにいたからみたいな、なんか毎朝
1: すげえな
3: 映ってたっていう。
2: 申し訳ない、
1: うん、ちょっと全然余談なんだけどさ、

0: お送りしたのは原口さすけでイさんでした。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: 台風6号の影響により文部科学省は今日正午時点で23都府県の小中学校高校や大学など合わせて5378校が休校になったと発表しました。また総務省消防庁によりますと午後2時時点で沖縄、徳島、鹿児島などの6県で合わせて23人が重軽傷を負いました。飲食料品の消費税減税をめぐり高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。日銀の植田和男総裁は中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると述べ次の金融政策決定会合で利上げをする可能性をほのめかしました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖でペルシャ湾にとどまっていたエネオスホールディングスの原油タンカーエネオスエンデバーが今日鹿児島県にあるエネオスの基地に到着しました。日本に戻ったケースとしては出光興産の出光丸に続き2隻目です。続いて天気予報です。台風6号は午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりましたが沿岸部では引き続き強風や高波に注意警戒が必要です。明日木曜日は雲が多くすっきりしない空模様でしょう。東京地方の明日の予報は曇り昼過ぎから時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は24度の予想です。以上ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: ぐれぐれ水曜日のナビゲーターは福留光晴と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のゲストは
2: 駆け落ちの青木マッチです。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: 青木マッチを招いてマッチョマインドを教えてもらいたいと思います。
2: します。
1: メッセージたくさん来ております。ラジオネームビバントさん。はい、ビバンを多分 T まで読んだんですね。あそういうことですかね。
0: もうすぐ始まるから。
1: 福留さん、煙さん、こんばんは。マッチョの方に質問です。
0: マッチョの
1: 方まあまあ、合ってますよね。うん。私はランニングが趣味な社会人です。うん、毎日ただ走るとなかなか長続きせず、フルマラソン、ハーフマラソンとか目標を持って走ってます。
0: すごい。
1: 筋トレを頑張ってる人は最終的に何をゴールとしてるんですかって。
0: 確かに気になります、マッチョの方。
1: なんか、
2: 聞かれますね、
1: よくなんかね、何を目指してんのみたいなね、なんか言われる。って聞くよね。
2: そうですね。
1: で確かにマラソンの人はこう大会があるからそれに向けてってのあるけども、うん、マッチョはそのいわゆるボディービル的な大会には出てないもんね。
2: まあ、僕出てないですね。
1: 出てないもんね。
0: そうなんですか。
1: は
0: い、
1: それでもマッチョは相当トップクラスに芸人の中でマッチョですけど、なんでそんなマッチョな、何目指してるの。
2: 何目指してる。
0: モテモテ。
2: いやでもモテると思ってないんで僕はマッチョ。
1: なるほどね。
2: その経験もないから、うん、だから何目指してるって言われたら困るんですけど、
1: でも義務。でも細くなったら嫌なんでしょ。
2: そうですそうです。でこれはもうやめれない、
0: うん、そうだね。12歳からやってたらもう逆に、うん、歯を磨かないみたいな感覚と。
1: あマジ で、
2: ね、習慣。趣味。あとまあもったいないってなっちゃうっす。
1: あここまでの時間がね、
2: はい、これでやめちゃうと、
1: なんかちょっとマッチョのさ考え方さ、あんま俺たちに参考になんないんだよな、なんかな。
0: いや、分かりますよ。
1: いや、乗ってくんだよ。
0: 頑張ってみる。
1: マッチョの横面すんだよ、お前。
0: 一回頑張ってみていいですか。
1: マッチョの横にいや、頑張ってみてください。
0: ダイエットやっぱしたんで、うん、やっぱ元に戻りたくないっていうのめっちゃある。うん、頑張ってきた時間があるから、
1: そう、なるほどね。
0: 戻らないように頑張ろうって。
2: そういうこと。あ
1: それです。
2: それと思います。
1: あ、マッチョもだからガリガリに戻りたくないってこと。
2: あ、そうです。
1: あ、そういうことか。
0: ケムリさんはね、分からないと思いますけど。
1: いや、ずっと太ってんなじゃないんだよ。俺も痩せてる時期あったんだよ。
2: え、私もまんま痩せてました
1: よ。俺だって、俺そうだよ。俺今より30キロぐらい痩せてたからね。
0: じゃあどうして。
1: で俺はその太ってる時期に戻りたいなと思って戻ったから
0: あえて戻ってきたんだ。
1: 前で戻ってきた。
0: もったいないですね、痩せちゃったら。
1: でも痩せた今は90キロの時が一番良かった。あの時が あるじゃん。なんかその、うん、別に大昔が良かったとかじゃなくて、なんか2015年ぐらいが一番楽しかったかもみたいなのがあるじゃん。そんな感じ。2015年に戻りたい、うん、そんな感じです。
0: なん105キロだとなんか弊害があるんですか。
1: さすがに太りすぎ。
0: それなんか周りに言われるの、
1: 周りに言われるもありますけども、服がね、いやいやもうないのよ。
0: 坂井さん遺体じゃない。
1: いやいや、その着たい服はある。着たい服はあるけど、そうそうそう、
2: 坂瀬にはないですか。
1: 坂瀬に悪いけど坂瀬に俺が今着たい服はないのよ。
0: あ、そうなんです。次のシーズンで出るかもしれないけど、
1: そういうことでもないの。それは俺、まあ、デニムとか好きだから。
0: そっかそっか。
1: デニムが俺ほんとマジで今40インチなの。40インチって本当に作ってるとこは作ってる一番でかいサイズぐらいの感じなの。
0: デニム融通効かないっすもんね。
1: そうそう、だからその38インチとかまでなら結構どこでも作ってるんだけど、うん、38インチぐらいできれば36とかも入るようにしたいねっていう。それが90キロっていう。
0: あ、そういう

0: 方でも明確な、ね、目標があるから
1: 痩せるんじゃないですか。それがあるんですか。
2: 38インチのジーンズ履けるまで痩せる、はい、あーなるほどね。確かに悪くないかもしれない。
0: 先にめちゃくちゃ高いの買うの、そのジーンズ。
2: マジ
0: 履きたいジーンズを買って、でもそのジーンズを飾りながら筋トレしなさい。
2: あ、なるほどな。うん、それマジあらがち悪くないかもね。
0: マッチョさんどうですか、うん、面倒見ていただけますか。
1: わ、
0: うん、
1: かりました。ではジーンズ筋トレやります僕は。
2: それはジーンズが破れちゃって終わりだろ。ジーンズ砂とか
1: 入れて、はい、
2: なんだったよそれ。マッチョはマジでそのボディービル的な大会は出る予定はないの。
1: 僕はないですね。
2: これなんでなの。
1: いや本当にその、うんいやもうそもそも僕は、うん、いや皆さん出てる方素晴らしい方ばかりなんですけども、う
0: ん、
1: 僕はそもそもやっぱ脱ぐの恥ずかしいんで。
0: あそうなんだ。そこなんですか、
2: はい、そうなマッチョってその乳首 NG なんですよ。
1: ごめんなさい。
0: え、
1: う
0: ん、なんでめっちゃピンクとかって。
1: あいや違います。色がどうこうじゃなくて
2: 恥ずかしいんだよ、
1: 普通に恥ずかしいな。恥ずかし
0: い。うわでも大事な気持ちですね、
2: う
0: ん、そういう。
2: そうだからでも結構あのバラエティ向きではないってことだよね。
1: まあそう
0: です
1: ね。
0: なんでよ乳首出さないとバラエティできないって言うのかい。
2: あの昔の女優が昔の女優が
0: 早
1: めっちゃ言われますね。確かに脱いでよとか。
2: そう言われるよね絶対ね。
1: でも、うん、同じ人間ですから自分も、うん、嫌なもんはやるというか、うん、
2: それはもう別に無理強いはもちろんみんなしないだろうけど、はい、大会はだから出ないんだ。
1: そうまあ自信もないですし、うん、普通に見せるような。
0: なんかこの間 お花柄型の乳首パッチって言うんですか、
2: うん、ニップレスみたいな。
0: あそう、うん、お花柄になってるやつ、うん、よかったら、
1: うん、いや嫌ですよ。
0: 買いましょうか。
2: 買いま何ですか。なんて福留さんしか買えない場所お花柄のニップレスが売ってるお店があんの。知らないよ
0: ニップレスとか。
2: だからそういうのじゃないとしたら、ね、マッチョはあれのモチベーションないの、何キロ上がったみたいなモチベーションとか。
0: あ確かに。
1: あでもそれも別になんかだんだん強くなっていけばいいみたいな感じで。
2: ああ急いではないんだ。
1: あそうですね。別になんか筋トレやっていく上で、うん、やっぱ今回は何キロ上げたから次はもっと上げようみたいなぐらいな感じで、うんうんうん、何キロっていうのは、
2: いわゆるさ、ね、ベンチプレスってさ、はい、どんどん重量上がってんのマッチョって。
1: まあまあでもまあ昔の方が上がってたかなぐらい。
2: 昔の方が上がってたの。
1: はい。
2: 忙しくてってことそれは。
1: とかやっぱ年齢的になんか普通に肩痛くなったりとか。
0: へえ。
2: さあそれちょっと辛くない？年齢がさ、まあスポーツ選手と一緒だよね。
1: まあそう
2: ですね。年齢でマックスが落ちてくのって。
1: うん、でも、うん、まあ弱くなってるってことですか
2: ね。そうだよね。普通に。耐えられなくない？そんな。
0: 確かに考えた
2: くない。今何キロあかんの？
1: 今だ今日、うん、今日それぞれやってきたのは130キロ10回とかやってましたけど。
2: うわあ130キロ10回。
0: 煙さんが上がるってことですか、うん、余裕で。
2: 俺なんて簡単に上がるよ、う
1: ん、本当にアップですね煙さんは。
2: 俺アップだってえこれ悔しがっていいやつよくわかんないけど。
0: じゃあもう私なんてもう、うんうん、アップにもならない。
2: 何キロぐらいですか。
0: 45、6ぐらい。
1: 3人分ぐらいは全然、う
2: ん、あ片手でいける福留さんって。
1: あだいけるっす
0: ね。じゃあもうすぐ殺せる。
1: だからあんまり言いたくないですけど、はい、すぐ殺せる。
2: なんかの犯罪になりそうで怖い。
1: 力はありやんないですかね。
2: なるほどね。だからそういういろいろまあのモチベーションはまあゴールはあるっちゃあるっちゃないのか。ゴールはないのね。
1: ないけども、うん、ほんでそのよく言われるのが、うん、穴の開いたバケツに水を入れ続ける作業みたいな。
2: うん、うわすごっ地獄や。
0: でも減らないようにってことですよね。
2: あるものを失わないようにっていうね。
1: なくなってっちゃう。
2: なるほど。それがモチベーションということでございます。こちらの方もステッカー差し上げます。はい、まだ来てますか。
0: 来てます。
2: はい、
0: 続きましてラジオネーム犬のおもちさん。うん、こんばんは。青木マッチョさんに相談です、
1: はい、
0: 友人の話ですがジムに行くと頼んでいないのに教えたがりのおじさんに付きまとわれて迷惑しているそうです、うん、二度と話しかけられないようにするにはどうしたらよいかアドバイスお願いします。
1: これってマジどこにでもいるんですよ。
2: そうなの。
1: おじさんって
2: そのそれ教える主
1: みたいな人っているんですよね。
2: その人はマッチョなの。
1: まあ、ちょいマッチョです。めっちゃマッチョじゃないですか。
2: めっちゃマッチョだね。ちょいマッチョ
1: でも露出とかめっちゃするし、うん、マッチョ感出すんですよ。
2: マッチョ感出すんだ。
1: ピチピチだったりとか。
2: はいはいはいはい。
1: でもこれね、でも僕は喋りかけられないんですけど、
2: う
1: ん、
2: それはもうマッチョはもうデカすぎるから
1: なのか。でも僕痩せてる時代からそんな喋りかけられなくて、
2: うんうん、ああそう。
1: でもなんでかって言ったらずっと下向いてるから僕、うん、
2: ああ
1: もう目合わない。
2: あ
1: 目合っちゃうとすぐ来られるんで。
2: はいはい。いやそんなさ、
0: そんな
2: ポケモントレーナーじゃない
1: ですか。
2: 目合ったら来るの。
1: ジムって合わなくて。
2: ああそうなんだ。
1: とか、うん、あとヘッドホンするとか、
2: ね、ああまあね確かに確かに。これでやっぱさマッチョが見てきた感じだとやっぱ女性の方が声かけられやすいのかな。
1: かけられてますね。見ますね。
2: さあやだね。
1: だそれがやっぱりなんか、うん、女性のジム離れを加速させてる感じはします、
2: うん、お前もう憂いてるじゃんフィットネス業界。
1: どうすりゃいいんだろうと思いながら。
2: そんなんさ、それ助けに行くのも嫌じゃない。
1: いやいやそうそうそう。
2: そこにも下心あると思われたら嫌だし。
1: いやそうですね、
2: うん、まあおじさんとも揉めたくないしね、
1: は
2: い、
1: 主ですよ、
2: うん、

0: キムさんが助けに行きましょう。
1: いや確かに俺が助けに行ったらさ関係ねえだろ全部なんか一見落着するかもしれない。
0: でマッチョさんが来たらそれはそれで
1: そうそうそうそう、
0: みんなおじけづいちゃうというか。
1: そうそう、でも本当に、うん、マッチョ同士のコミュニケーションになっちゃうじゃん俺が行ったらその関係ねえだろ全部ドヒーっつって俺が走って逃げて
0: キムさん弱
1: 終わるかもしれないからね。こちらのまあまあ、ね、どうしようどうしヘッドホンか。
0: でも結構こういろんな会話にいますよね、こういう話。
1: います？ピラティス教えおばさんとかいるんですか？
0: ピラティスにはいないけど、パーソナルだから。
1: あ、そうか。
0: あの、ラウンドワンのスポッチャのローラースケートにたまりますよ。
1: 知らね
0: え。教えたがりおばさん。
1: なんでそいつ。
0: マイローラースケートで滑ってて。
1: 何それ。
0: で、なんか滑り方とか教えてくるおじさんいます。
1: おじさん？
0: スポッチャに。
1: スポッチャの人でしょそれ。
0: いじいじ本当にスポッチャで。
1: スポッチャの公式の人じゃないの？
0: ピチピチで、うん、なんかローラース
1: ケート。ローラースケート感出してくる。
2: スポッチャの飯が。
1: 気持ち悪いよそいつは。
0: たまにいたりします。
1: あ、なるほど。そういう人はだからヘッドホンしてローラースケート。
0: スポッチャでね。
1: 滑ってくださいということで、こちらの方もステッカー差し上げます。ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: 芸人にはなってないから、まあ大学生ぐらいか。楽しかったな。
1: 細い時。
0: ええー、まあまあ、そうね。一、マックス細い時ではないけども、今より多分20キロが細い。
1: ほんまにわかる。18、19、20、うん。その辺が一番楽しかった。
0: 超楽しかったな、ほんとに。
1: ほんとに楽しかった、
0: うん。大学が一番楽しかった。
1: あれ、どうやったら戻れんのマジで。
0: マジでタイムマシン作るしかない。
1: マジで、お願いできる、う
0: ん、で、誰に
1: 煙さん。
0: 俺が
1: タイムマシン作れる？
0: 作れないよ、そんなん。別に。俺だってそれ理系とかじゃないしさ。
1: 体型似てるからいけるかなと思って。
0: 誰と？
1: ドラえもんと。
0: いやかましい。
1: 続いてはこちらのコーナー。
2: DMM オンラインクリニック。お悩みチョイス。お悩みチョイス。DMM オンラインクリニック。お悩みチョイス。Brought to you by DMM オンラインクリニック。
1: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス。
0: はい。
1: 選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から、はい、美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて自宅で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスはインスタグラムのアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント。僕がお医者さん、夫婦、黒部さんは看護師さん、夫婦の一人ずつのステッカーでディベートで買ったものステッカーをプレゼントします。
1: お願いします。
0: 先週からインスタグラムのストーリーズでアンケートを行っております。皆さん、インスタグラムのアカウント、グルグルのアカウントの方をチェックしてください。ストーリー
1: です。インスタグラムです。インスタグラム、
0: ストーリーズ、うん、ストーリーズっていう人あんまいないですよね。若者ってストーリーって言いません？
1: ストーリー、でもストーリーズだよね。
0: うん、うん、何なんだろうね、これストーリーズでやってますんで。
1: 確かにインスタの会社の方、変えてください、名前。
0: メタ社、はい、メタ社の方、聞いてますか、お願いしますということで、今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
1: ピコ、お悩みチョイス。
0: ピコまで言うな、さすがに。ラジオネームバックスさんからのお悩み。もうすぐ夏のボーナスです。僕は今回自分への投資として10万円前後の大きな買い物をしようと思ってるのですが、2択で迷っています、はい、リモートワークが多く腰が痛いので、日中の仕事環境を改善する高級ワークチェアを買うか、それとも人生の3分の1を占める睡眠の質を爆上げする高級マットレスを買うかです。どちらも生活の質は間違いなく上がるのですが、予算的に両方は無理です。日中のパフォーマンスと夜のリカバリー、どちらへの投資を優先すべきだと思いますか。ディベートで決めてもらったものをマジで買います、ということでございます。
1: マジで買うって。
0: ですか、ワークチェアか、どちらが良いですか、トムさん。うん。
1: マットレス。
0: ああ、なるほど。マットレスね。
1: マットレス。やっぱりなんか多分自分が家にその立派な椅子とかなくて。
0: はい、ああ、なるほどね。はいはいはい、
1: 全然丸椅子しかないんだ、うちの家。
0: 丸椅子しかない。
1: 丸椅子
0: 背もたれゼロ家。
1: 丸椅子しかない。
0: マジで。
1: そう。
0: バーかなんかに住んでるんですスツールとかに住んでる。
1: 丸椅子だから。
0: なるほどね。
1: そのちょっとマットレスの方か。
0: うん、ああ、オッケーオッケー。
1: 煙さんはマットレスがいいですか？
0: あ、僕でもマットレスが良かったですけど、ワークチェアでいいです。
1: うざっ、 いつまでやってるんですか、それ。
0: あなたが仕掛けるからね。
1: いや、今日はマットレスがいいです
0: って。今回は僕マットレスに関してはちょっともう、ここもやめようと思って、大人にああなるほどなるほどって言ってました。そしたらなんかそっちから仕掛けてくるから。
1: じゃあ、ワークチェアが良かったんですよね、最初から。
0: あ、そうですね、僕ワークチェアが良かったっすわ
1: 子供だと分からされてる、今自分が
0: ワークチェアで、はい、行きましょう。
1: お願いします。
0: それでは行きましょう。バックスさんのお悩みチョイススタート。
1: 私が実際に安い、ほんと1万円ぐらいのマットレスから10万円くらいのマットレスに変えた時に、生活やっぱ変わりましたね、質が。
0: なるほどね。
1: すぐおねんねしたくなりましたもん。
0: おねんね。
1: おねんね。ねんねこしたくなっちゃったんで。
0: なるほどなるほど。
1: やっぱねんねこしてる時間にやっぱ体って休んでるわけじゃないですか、脳とかも全部。ねんねこする時間が一番大事だと思うので、マットレスにするべきだと思います。
0: なるほど。まあまず、その10万円前後って考えたら、ちょっとマットレスはちょっとまだまだ上がありすぎるんですよね。
1: まあまあまあ、
0: その点で言ったらワークチェアって10万円出すとかなりまあハイエンドなものが多分買えると思うんで、そうすると結構来る時なんか優先順位、結構睡眠って大事って言われすぎてるから、こっちで今マットレス買っちゃうって睡眠大事にする人多いと思うんですけど、本当の効率考えたら多分仕事環境の椅子を良くする方が、仕事に関するそのなんていうんですか、あのクオリティは絶対そっちの方が直接上がってくと思いますよ。今がどういう椅子か分かんないです。腰が痛いって言っちゃってるんで、腰が痛くなくなるだけで、絶対そうじゃないですか。
1: でもでも、うん、こう女の子を家に呼ぶときに、うん、うちいいワークチェアあるよより、うん、うちいいマットレスだよの方が呼べるやん、
0: バカキモいじゃん、そんなうちいいマットレス

0: 送りしたのは星野源で3でした。2015年に戻りたいキャムちゃんのために2015年の曲をかけてくれたそうですけど。
1: なるほどね、2015年

0: ってやつ。
1: そのマットレス寝転んでみる、うん、とか言えるけど、ワークチェアに座ったところでその。
2: 俺ワーク、いいワークチェアあるよってやつの方がまだ家行きたいな。一回寝てみるとかいうやつ、キモすぎるもん。
1: でも、いいマットレスの方がいい
2: です。腰痛いんだもん、この人。
1: でマットレスの可能性もあるじゃん、腰が痛くなってんのは。
2: いやいや、仕事中腰が痛いね。だから例えば、あなたは風邪ひいてて、あ、頭が痛い、あ、風邪ひいてますっていう人に風邪薬を渡すのか、あのこれからもっと規則正しい生活した方がいいよっていうのかっていう話ですよ。
1: それやっぱりその方の今後のために後者ですね、うんうん、あなたが規則正しい生活しない
2: から、まず風邪薬あげた方がいいだろう、絶対に
1: きっちりした生活をしないから風邪なんか引くんだよって言います。
2: 説教して帰るの。
1: 当たり前じゃないです
2: か。やばこいつ。X じゃん。
1: 甘えんなって話ですよ。甘えんなって。
2: いや僕はそれはどうかと思います。はい。
1: マットレスだと思います、はい、
2: 僕はワークチェアだと思います。
1: いや、マットレスだと思います。
2: ということで、どちらの選択肢をチョイスするか、リスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組インスタグラムアカウントのストーリーズにアンケートを投稿しているので、投票よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: インスタです。

0: 結果出ておりますということで、結果は、煙125票
1: ありがたい
0: 僕ですよ煙125票福留145票で福留さんのマットレスをチョイス。
1: お悩みチョイス
0: 福留さん、
1: あの
0: 勝手に結果先見るのやめてください。
1: いい、どんなもんかなって、うん、じゃあありがたいっていうのは、うん、こう投票数の話、
0: うん、そういうこと。
1: そうよ、
0: 先に結果見てるから俺の少ない方の票数でありがたいって言ったのかと思って。
1: じゃあ、いや今日は本当にいい勝負だったね、
0: うん、いい勝負だったね、確かにね、
1: いい勝負だった、ありがとうございます。
0: ということで、マットレスはプレゼントしないですね。
1: マットレス
0: は
1: プレゼントしない。でも煙さんが負けたんで、煙さんのお金でこう、ワークチェア、
0: なんでワークチェアあげるんだよバックスの仕事も知らないよ俺はということで、バックスさんには、福留みつほバージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントさせてもらいます。
1: マットレスに貼ってね。ということで、引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です、うん、番組メッセージフォームからお待ちしております。
2: お悩みチョイス、お悩みチョイス、お悩みチョイス。

0: JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: ネオロマン松井木無理です。今夜のゲストは
2: 駆け落ちの秋町です。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: たまに声でかいんだよお前。ということで、この時間はですね、珍しい新コーナーを ねマッチョと一緒にやるコーナーをお届けしていきます。こちらです。
0: 筋肉ない方がいいかも選手権。
1: 何そのかなり方も。今夜は青木マッチョにマッチョマインドを注入してもらっていますが、
0: だいぶしてもらってますよ。
1: このコーナーでは逆にリスナーさんから筋肉

0: がなくて得したことやマッチョじゃなくて助かった瞬間を募集しました。ゲストの青木マッチョに筋肉ない方がいいかもと思わせた一人に番組キラステッカーをプレゼントしますってことなんですけど、
1: 結構むちゃくちゃだね。
0: こんなのさ、だって何か起きた時にあー今筋肉あったらやばかったって思うってことでしょ。そう思わないじゃんそんなこと。
1: 確かにそんな瞬間はない
0: ないはずだよ。
2: そもそもなんでこんなことするんですか。
0: 確かにね、
2: 筋肉あるが分か
0: る。呼んどいて確かにマッチョの自己肯定感を下げるようなコーナー。
1: 大丈夫ですよ、かっこいいですからね、マッチョさんは。
2: ありがとうございます。
1: 大前提に、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。
0: マッチョ的にはどう、その、はい、筋肉ない方が筋肉あって損してるなみたいなことってあるの。
2: まあでもまあ全然ありますけどね、正直。
0: 例えばどんな、
2: なんか一人で飲みとか行った時に、うん、声かけられるんですよ。
1: うわ、確かに
0: バレんだ、目立つんだ。
2: バレるというか、もう僕、うん、やる前からそうで、
0: 有名じゃなくても、
2: はい、大体大きいだけちょっと、うん、君お兄さんがたいいねみたいな感じで結構声かけられちゃうことが多いから嫌だなと思ってました、
1: うん、やっちゃう、それこの間もやったわ。なんかムキムキな人いたから、うん、ちょっと触ってもいいですかって、
0: うん、じゃ女がやんねえわ。
1: 触っちゃった普通に。
0: そうそう、マッスルバー行ってるマッスルバー行ってる。
1: マジでも、うん、本当にマッチョさん、うん、もうちょっと小さいけど、うん、ムキムキな人いて、ムキムキな人触らせてもら
0: う。 どこにいたのそれは。
1: ゲイバーにいます。
0: そのエピソード全部そっから出てくるのか。
1: でも普通に女性の方といらしてた方
0: なるほどね。あ、確かにお客さんの方どういう飲み方してんだよ。ということでね、マッチョじゃなかったよかったというエピソードいっぱい来てますんで読んでいきます。
1: いっぱい来てるんだ。
0: はい、ラジオネームだがたかしさん、はい、食事制限する必要がないので好きな時にラーメンや焼肉を食べれます。しょうもねえこれ、まあ、ねこの子もなんかクソだねこの子。
1: いやでも羨ましい。
2: でもごめんなさい、これは全然羨ましくなくて、
0: 羨ましくない、
2: うん、僕大会とか別に出てないんで、うん、自分も割と好きな時にラーメンとか食べてます、
0: はいはい、あ
2: 全然。
0: そうだよね、
1: しかも大きくなりたいんですもんね。
2: そうです、むしろその基礎代謝高いんで筋肉ある分、はいはいはい、太らないんですよね。
0: むしろマッチョの方が、はい、いっぱい食べれますよっていうところもあるんだ。
2: だから高橋さん、うん、すいません。
0: 干渉した。
1: 細っちょになりたい人、うん、確かに、ね、
0: 羨ましい。俺さ気になるのが、はい、マッチョぐらい筋肉があったら、はい、本当に代謝高いのやっぱ。
2: でもそうですね、うん、なんか出てくるんですよ、そういう体組織系みたいな。僕だから最初の頃と、うん、筋肉一番ある頃は、うん、基礎代謝3500キロで。
0: すごい、3500キロカロリー食べても痩せるってこと
1: で、やばい、はい、私 それになりたい。それでもガリガリガリガリガリガリやでな、そ
0: のガリガリだよ、マッチョぐらいで、青木マッチョぐらいでかくはなっちゃう。
2: あ、そうですね、うん、めっちゃマッチョになれば、うん、だから究極のダイエットとも言えるという。
0: そうだな、
2: はい、筋肉つけと
1: くと。すごい、私1000多分ちょっとぐらいしかないから、
0: 引く、
1: 私の3倍ご飯食べても
0: 太らない、
2: 太らないっていう。
1: めっちゃいいな。
0: その正直その3500ぐらいの基礎代謝になるのにさ、どんぐらい時間かかったの。もう10年以上、
2: まあ、15年ぐらいかかりましたけど。
0: 15年後の俺、48歳の俺がマッチョぐらいでかい可能性ないじゃん絶対。
1: 3500キロ基礎代謝
0: な、その大食いじじい。大食いじじいになりたいわけじゃない。別に
1: いくら食べても痩せちゃうんだよね。
0: 病、別の病気だよ多分。なんか病気だよ内臓系の。まだまだメール来ております。ラジオネーム長めの自然薯さん、はい、筋肉ない方がドンキホーテやビレバンのような商品密度が高い店舗でもスイスイ買いたいものを探しながら買い物ができると思います。青木さんいかがでしょうかってことですけど、どうですか俺は。
2: 確かにあの辺のお店行くと頻繁に物落としますよね。
1: そうですよね、引っかかっちゃってね、
0: めっちゃでかいもんね、
2: はい、申し訳ない気持ちになるし、家でもそうだったし、
0: うん、どういうこと。
2: 最初なんかもう本当4畳半みたいな狭い家だったんで、うん、マックス炊飯器も落としてたんで。
1: マジ
2: っ
1: すか。
2: 体大きいせい。
0: 家に慣れてなさすぎだよ。炊飯器落ちるぐらい激しくぶつかってた
1: んで、ね、どんな動きした
2: の。普通に歩いただけで。
0: それやっぱ思うの、今もそうなんだ、自分のこの範囲あんま分かってないんだ。
2: そうです、肩でめっちゃぶつかっちゃいますね。
0: すげえな、かっこいいな、
1: 怖い。
2: これでもマッチョに限らずというか、
0: はいはいはい、まあまあ、俺もそうだ。
1: でも肩当たっちゃった相手も飛んでっちゃったりしないですか、20メートルぐらい。
0: バカじゃねえんだから。
2: スーパーマンじゃないんだ。
1: 大丈夫、
0: スーパーマンじゃないんだよ。
1: 全然よかったから、
0: はいはい、じゃあこれちょっとはもう説得力あるということでね。はい、まだあります。ラジオネームガッツさん、マッチョだと服のバリエーションが減りませんか。なんかみんなピチピチの T シャツかタンクトップを着てる印象があります。スーツを着ていても似合ってないですし、純粋におしゃれを楽しめなさそうです。
1: めちゃくちゃ悪口。
0: ややアンチやん、こいつ。
2: でもマジでそうで、うん、でも
0: そうなの、
2: この前ほんとでも下北沢行った時にやっぱりみんなから白い目で見られましたから、ね、やっぱりおしゃれじゃないから
0: 青きマッチョだって思われたけど白い目では見られてない
2: よ。でもおしゃれとか確かにできないですね。
0: 僕もそうか、
2: もう

0: 1年半以上同じ服着てますね、
1: うん、マッチョはまあ本当に衣装が結構印象的だからあれだけど、
0: 私服はもう同じ、うん、ずっと
1: ずっと同じ
0: 坂前の真っ黒の T シャツ、
1: うん、あ、でかい。マッチョの着てるあの黒い T シャツって坂前ぐらいでかいんだ。
0: あ、そうです、一応
1: マッチョって服のサイズで言うと いくつになるの。
0: あれ坂前の 4X なんで、
1: でか
0: っ。だから私は 8L、
2: 8L?
1: 嘘、
2: 誰
0: ソートみたいな書いてました。
1: 8L 誰
2: 8L、 でも西田さんとか、
1: いや肥満さんとかぐらいじゃん。 8L なんて分かんないけど、え、俺だって普通に
2: 9L
1: なわけねえ。俺 2XL とかよ、全然
2: 2XL、 ちっちゃ
1: ちっちゃい、ちっちゃい、
2: ちっちゃい、ちっちゃい、めっちゃちっちゃいじゃん。
1: なんか嬉しいわ、なんか俺ガリガリなんだよ。
2: めっちゃ細いね、もっと食べた方がいいよ。
1: ね、食べたい。
0: そういうのしか着れないです、はい。
2: 私 S サイズ。
1: S サイズ、まあそれはそうだろうね。
2: S サイズです。
1: うん、だからそれ確かにこれちゃんと意味あるというかね、あの節約力多少はある。スーツは、スーツってまあ持ってても、
2: どうやって着るんだ。
0: ちょっと前にオーダーメイドスーツ作ったんですよ。作りますけど、もうオーダーメイドの人から、まああなたの体型はもうスーツになりませんって言われて、
2: どういうこと？
0: 肩幅と腰の細さがもうそのに合わせて作ったらもうスーツの形じゃなくなっちゃうから、もう無理ですって言われて。
1: なんだよそれ。
2: 諦められちゃったんですか？
0: もう無理らしい。
1: 一応作ったのそれは。
0: 作りました。でもそれはもうやっぱり肩に合わせるか腰に合わせるかで。
1: そうだね。あ、なるほどなるほど。
0: 肩に合わせたらもうブカブカになっちゃうし、
1: 腰に合わせたらもう
0: ピチピチになっちゃうのか。
1: おもろ。どっちにしたの？どっちに合わせたの？
0: 腰に合わせました。
1: 腰に合わせ、ピチピチにしたの？
0: ピチピチになっちゃいました。
1: なるほどね。
0: で中のインナーのシャツもオーダー行ったんですけど、そこではもうないですって言われました。
1: 布が？
0: もう布がない。
1: 名草不足みたいなこと。そんなに布ないですよみたいなこと。
0: スーツ無理ですね。
1: スーツ無理なんだ。
0: しっかりしたやつは。
1: たまにさ、ハリウッドスターとかさ、めっちゃマッチなやつが着るスーツとかたまにかっこいいじゃん。
0: かっこいいっすね。
1: あれ何なんだろうな。
0: どうやって作ってる
1: の？でもピチピチか。ピチピチでかっこいいか、あれ。
0: そうですね。
1: ドウェイン・ジョンソンとかもな。そんな感じするね。
2: すごいな。
1: すごい悩み。まだあります。ラジオネーム、宮古ちんこさん。赤ちゃんや小型犬など小さな命に触れる際、私がマッチョだったらひねり潰してしまっていたなと思うので、筋肉がなくてよかったなと思います。
2: でも
1: 分
2: かるかも。
1: マッチョはでも猫も飼ってるじゃん。
0: はい、あの制御できますよ別に。
2: 本当
0: に
2: 急アグ起きないですか、猫見てて。
1: 急アグってなんだっけ。
2: キュートアグレッション。
1: それなんだっけ。
2: もう可愛すぎてもう食べたいってなっちゃうやつ。
1: 急アグっていうの。
2: そうそう。
1: あ
2: よしよし、食べたいってなっちゃうやつ。
0: まずなりますし、確かにね、あのそうですね。
1: なりますし、
2: あ、やばい。
0: 力はあるんで。でもそれは抑えますよ、さすがに。
1: 確かにな。
2: でも知らぬ間にこうね、もう力が入っちゃってて、猫ちゃんがうう
1: って。コントロールできるからね、それはね。なるほど。ここはじゃあちょっとそんなかなって感じ
0: です。
1: はい、最後ですかね。はい、最後行きましょう。ラジオでも小型の天津飯さん。自分はどちらかというとプニプニ体型ですが、彼女を抱きしめた時にプニプニで心地よいと言われたことがあります。心地よいと言われて、そんななんか殿様みたいな彼女に心地よいと言われたことがあるそうです。うん、これがまあこの人的にはマッチョだったらちょっと心地よいとは言われないんじゃないかってことですけども。
0: 確かに。
1: どう、マッチョ的には。
0: その彼女からしたら、まあ、プニプニが好きという方なんですけども、まあ、筋肉も、あとマッチョの人も、もう全身頭の先からつま先までで全部カチカチカチカチカチ。
1: なるほどね。
0: プニプニの場所もありますよ。
1: お前の反論なんかやだ
2: ね。どういうこと？
0: 別にありますし。
1: ありますし。どうなの？マッチョなが好きな女性、まあわかんないけど、その女性がこのマッチョがハグした時ってどういう感想になるの？
2: 確かに。
1: マッチョがハグした時って、
0: 自分が
1: 女性、そうそう、女性ハグした時、なんか言われたりする？なんか言われたことある？過去に。
2: ちょっとされてみたら？なんでだよ。
1: 俺がされたら思うことあるかな、
2: そのマッチョとハグしてみたときに、そのどういう感想になるか。
1: いいの？若い、若い、
2: ちょっとじゃあ、取っとくわ、ちゃんとね。
1: 俺、女の子らしくいるから、ハグして。
2: でかいな。
1: なんつかちじゃねえか。キューアグすな。俺にキューアグすなよ、お前。怖い、今。
2: どうでした？
1: マジで硬かったよ、普通に。
2: あ、
1: マジ全然怖かった。
2: 全部カチカチだったの？
1: 全部カチカチだったよ。なんだこいつ。
2: というと？
1: こいつキモいんじゃん。
2: カチカチ、全部カチカチ。
1: うるさい、うるさい、黙れ。
2: でも、どう、抱きしめられた感じは？
1: ちょっと安心した。
2: 心地よいんだ。
1: 心地よい、心地よいよ。
2: キャベツアイプニプニの人はいないから、ちょっと比較ができないのが残念ですけど。
1: 俺より りプニプニな人いるよ世の中には。
2: ここにはいないから。
1: ここにはいないけどね。はい、ということで、メール以上でございます。マッチョ、
0: はい、
1: この中でどれが一番、共感というかね、筋肉ない方が確かにいいかもって思えたのはどれですか？
3: そうですね。
1: まあ、マッチョが共感したのは、おしゃれと、おしゃれができないってのと狭いお店ってやつかな。
3: あ、そうですね。
1: どっちがいい？
3: 狭い店のやつはでも本当に筋肉だからっていう感じしないんで、
1: はいはいはいはい、
3: 僕はガッツさんの服
1: ですからね。なるほど、あ、わかりました。ということで、ラジオネームガッツさんには番組キラステッカーをプレゼントさせていただきます。ということで、以上筋肉ない方がいいかも選手権でした。

0: りしたのは緑黄色社会でメラでした。
1: さあ、いやなんでさあ僕のとこですよ。
2: いやだいぶ詰まってたから。
1: いやいや、改めて今夜のテーマはマッチョマインドということで、まだメッセージ来ておりますので
2: 読んでいきましょう。
1: ラジオネーム下投げコールスローさん、福留さん、煙さん、マッチョさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は大人になってから筋トレはなるべくしないようにしています。
2: あえて。
3: いいですね。
1: というのも、え、いいですね。なの、
3: あ、もう聞きます。
1: 私は骨格がしっかりめな上に筋肉がつきやすい体質で、中高がっつり運動部、大学もちゃんとテニスをするタイプのテニスに所属していたの で、 大学までは女性の中ではかなりマッチョな部類でした。そんな体で苦しんだのが可愛らしい細身の服が入らない、
0: 女性の方だ、うん、
1: 可愛らしい細身の服が入らない、似合わないということです。ノースリーブを着ればたくましい上腕二頭筋があらわになり、スキニージーンズを履こうとすればふくらはぎのもっこり筋肉が

0: 邪魔をする。正直おしゃれを楽しむ上で筋肉はかなり邪魔でしたし、今でもコンプレックスです。このように女性がマッチョであることについてはついネガティブな考えが浮かんでしまうのですが、私が気づいてないだけでポジティブな面もあるのでしょうか、ということですけども。
1: じゃあテニスするテニサーってことですか、
0: うん、いいってごめん、
2: テニスしないテニサーがある
0: んですか。福留さんテニサーめっちゃ好きなんです。
1: テニサーが
0: 好きなん
1: です。
0: 大学行ってないからテニサーをなんか、
1: え、大学行ってたんですか。
2: 僕も行ってないんで。
0: 行ってない、
2: テニサーは興味ありますよ。
0: テニサー興味あるん
1: ですか。ありますよね、はい、テニサーね。
0: 福留さんはテニサーのことをやりサーだと思って、やりサーだと思ってなんか興味持ってたけど、
2: この人もあってテニスやる、わざわざテニスやるテニサーって言ってるぐらいだから。
1: ちゃんとテニスするタイプのテニサー。
0: やんないとこもあるよ。
1: え、そうじゃない、テニサーは何するの。
2: テニスは何するんですか。
0: 遊んでんの、飲み会とか、うんうん、そんなテニス以外のこともするよってこと、レクリエーションみたいな。
1: レクリエーション、まあまあそれあと詳しく聞こうか。
0: なんだよ、夜のレクリエーションとかじゃねえよ別に。なんもないよ。マッチョどうですか、これ筋トレしないっていう選択をする女性が多いっぽいですけど。
2: ああでもね、
0: マッチョとしてはどう思いますこれは。
2: そうですね、うん、でも皆さんでもそうやってちょマッチョをやっぱバカにしたりとかされてます。やっぱ筋トレしたくないっていう人もいらっしゃいますけど、はいはいはい、これ今はいいんですけど、それで、うん、まあ何十年後か、うん、まあ年置いてきて、うんうん、もう自分の足で歩くのも大変だってなった時、うん、あなたが杖ついて、うん、前鏡やってる時に、うん、マッチョはしっかり立ってます、うんはい、今は見下してるかもしれないですけど、うん、見下してますこっちが。
0: 説得力あんのかな。
2: だから絶対そのやっぱり足の筋肉、うん、マジで大事らしくて、やっぱ老後に
1: 貯金だ、ね、じゃあ。
0: そうはいはい、
2: そうそう、
0: 筋が筋肉の筋で貯金。
1: なるほどね。
0: いや、あなたが言ったんじゃないですか。違ったんだ、それは。でも、この、じゃあ、この人は、ちょっと、まあ、上半身とかは、ちょっと筋トレしないようにしてますけど、はい、下半身はやっぱ筋トレしといた方がいい。
2: まあ、軽くでいい。その、太くならない程度でいいんで、軽いスクワットみたいなのをしとくと、やっぱり、ね、老後に、やっぱり安心かなというふうには思いますね。
0: 確かに。俺もスクワットしたいです。本当に。うん、足の筋肉がなさすぎて。
1: だって、絶対階段とかも久しく登ってないですよね。
0: うん、でも、結構、マジで、多分、一段も登んない日もあると思う。
1: ほんますか？
0: だって、全部エレベーターか疲れてありません。
1: エレベーター
0: か、そんなに大男になったんだ。エレベーターがじゃないんだよ。そんなやつ階段登るだろ。
1: でもあえてやっぱああいうところで階段登るのとかも大事なんですよね絶対。
2: まあそういうところからですよねやっぱり。
0: 足がさ、ほんとずっと横になってるから、日中とか。
1: あ、そう、言ってましたね、う
0: ん。マジで横になってるから。
1: 楽屋とかでもすか？
0: 楽屋もだって、あの和室のとこたまにあるじゃないですか。うん、基本横ですよ、そうだったら。
1: 打ち合わせとかも横になりながら。
0: 打ち合わせは起き上がるよ、
1: さすがに。
0: もちろん。起き上がるだけ。
2: 足は全然
0: 使わない。足全然使わないから。やりたい。やりたいです。
1: いつもやりたいって言ってるだけやん。
0: うん。
1: やる気は
0: ある。
1: やる気はあるけど、うん、明日からは
0: やんない。
1: ちょっと難しいな。ってことは明後日もやんないね。
0: やんないで、まあまあいいや。この人はまあステッカー差し上げます。
1: この人は
0: この人は今までの人はどうでしょう。ステッカー差し上げます。
1: 続きましてラジオネームさざなみーなさん、
0: はい、
1: 青木マッチョさんに質問です、
0: はい、
1: 最近筋トレ界隈でラランド西田さんがすごいと話題をさらっていますが、
0: はい、
1: どうがどうすごい、どこがどこがどうすごいのか脳筋トレ界隈の私たちに教えてください。
0: お
1: ラランド、
0: ラランドね、
1: ラランド、
0: ラランド西田、すごい我々のね DMM の、 あの動画にも出てもらってますけども、
2: はい、
0: 筋トレ、うん、
1: ベンチ豚ってね呼ばれて
0: 異常個体みたいな、いろんな言われ方してますけど、
2: 筋トレ界隈は、
0: うん、
2: だからそのやっぱ筋トレを全くしないのにベンチペース100キロ上げれちゃうっていう、
0: うん、
2: ところ、ベンチペース100キロ上げるためにみんな努力して毎日ジム行って、
0: うん
2: はいはいは
0: い、そうなんだよね。だ
2: 1年2年ジム通ってもベンチペース100キロ上げれない人が多い世界なんですけど、うん、そんな中、
0: う
2: ん、もうゼロ筋トレで上げたっていう、
0: うんうん、
2: それは相当すごいことですよね。もう
0: なんかさ、それすっごいじゃん本当に、
1: は
0: い、で結構落ち込む人も出てこない。
2: あ、だからもう筋トレやめた人もいるんじゃないですか。全然、
0: すごい、
2: もう悔しすぎて、
0: 全日本規模で見たら100人やめててもおかしくないかな、はい、
2: そう、だから本当にフィットネス人口を多分、うん、その下げてそのそのフィットネス世界も盛り下げてるから良くないですよ。
1: 良くない存在ですね。
0: でどうせ西田はさ、フィットネス業界に入ってこないじゃん。
2: 外側からフィットネス界荒らして
0: 本当そうだね。
2: 本当良くないと、う
1: ん、でもなんかさ、その西田さんがさ、うん、なんかやってる時の顔かだいぶ白々しいですもんね。なんかいや、なんかすごいと思ってませんけど、うん、みたいな、まあまあ、白々しい顔して
2: た。そうですけどね、
1: 余計にあれが
2: めっちゃでしょうね。でも毎日努力して
1: 加速させてる気がしますけど、
0: そこがさ、残酷っちゃ残酷だよね。だからマッチョのその扱える重要下がってるとかもさ、
1: うんうん、
0: 年齢とかやっぱ才能とかの世界だもんね。
2: まあ、そうですね。
0: それマッチョ例えばさ、はい、40、50になっても筋トレしてる自信はある？
2: まあよっぽどしてる、してないと、うん、本当に家から出れてないというか自分が、
1: あ、もう今ジムじゃないと
2: 筋肉がないとやっぱもう自信

0: かもやっぱつくじゃないですか。
1: ああなるほどね。
0: 筋肉ついてる割に自信ないんですけど、
2: う
0: ん、
2: 今確かにネガティブなマッチョって初めて会ったかも。
0: だからこれ筋肉なくなったらもっとネガティブになるんですよ、ね、
1: やばいじゃん。
0: だって家出れなくなると思います
1: じっとしちゃうんだ。
0: だからできない、してないと
2: 思う、うん、確かにすごいめっちゃ筋肉あるのにね。
1: なんか筋肉つけるとさ、このいわゆる男性ホルモンとか出るっていうじゃん。ああ、ね、テストステロンみたいな、はいはいはい、それってさ、マッチョ自分でさ出てる感覚あんの？
0: いや僕、うん、出てないっすねこれ。
1: なんだ。
0: ちゃんと検査してほしいですこれ。
1: ああなるほどなるほど。
0: だってみんなやっぱり筋トレしだすと、うん、やっぱ自信満々になって、
2: う
0: ん、
2: そう
0: だからすぐ脱いだりとか、
1: そう、
0: なんか髪型を刈り上げたりとか、
1: そう
0: すぐにしていくんですけど、
2: そうポージングするよね、反射してたらすぐ。
1: 反射そうそう、すぐなんか自分の筋肉をさ、うん、人に見せたかったりするみたいな、はい、マッチョそれないもんね。
0: 全く自分でも見ないですもん、やっぱり。
2: なんで、
0: うん、いや分かんない。だから元々が低すぎたのかなっていうのもありますけど、ね、あ
1: なるほどなるほど。
0: 早すぎたのかやり始めたのか、う
2: ん、すごいですよ十分、とってもすごいですよ、
1: すごいすごい、
0: 上には上がいるんで、
2: う
0: ん、
2: すごい自信ないじゃん
0: 全然、
1: うん、なんかその
0: 世界レベルで見たら
1: 世界レベルで見たら誰でもそうだろう
0: って全然だね、本当に
1: これはすごい才能だな、確かに。そのやっぱそのネガティブなマッチョっていうのがまずテレビで受けてたわけだし ね
2: 謙虚なマッチョ、
1: うんうん、マッチョが出てきた瞬間さ、はい、どうだったの最初、あの周りのマッチョの先輩たちは芸人の
0: 本当に嫌そうにしましたまずだってみんなその不倫されてるんで。
1: ああそうだよね、確かに確かに。今までのマッチョ芸人全員を不倫にして、僕ネガティブなんですよ、ね、
0: でしかも自分の方がでかいから
1: そうだね、相当でかい、はい、
0: でもまあ長くやってきたって
1: まあね、それはそこは認めてくれると思うけど、てなんか脱ぎませんとかふざけんなよって思うよな
2: 複雑だ、だいぶ
1: なかなかすごい道歩んでますね。
0: お前ステロイドやってんだろって言われたりとかしますもん
1: ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。まだメール来ております。ラジオネームあずさん、
2: あずさん、
1: 福留さん、けむりさん、青木さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ボディービルをやってる友人がいるのですが、ジム代、プロテイン代、日サロ代、大会へのエントリー費、遠征費などなどお金がかかりすぎて年中お金がないと嘆いています。常に筋肉のためにコスパ優先で切り詰めた生活をして、周りから見てて辛そうなんですけど、本人はどこ吹く風で鍛え続けています。青木さんに質問なんですが、筋トレを続け筋肉を維持するにはそんなにお金がかかるものなんでしょうか、ということで。どう、お金かかんの？
0: 実はかかるんですよ。してるとやっぱりもう先ほど言われたもの全部いりますし、
1: うん、
0: 食事もね、そうタンパク質、
2: ね、高い
0: し、高いんですよやっぱり。全然、ね、プロテインもたくさん飲まないといけないですし、で、
1: うん、
0: 頑張って筋トレして、で大会にエントリーしてるんですよね、はいはい、大会優勝とかしてもらえるのがプロテインですからね、うん、やばくないっすか？
1: お金もらえないの？
0: かわいすぎる。お金もらえないです。賞金出ないんで。やばすぎる。
2: 賞金とかないんですね。
0: プロテイン一袋とか。
2: 一袋
0: バカにしてんのか
1: プロテインを何十袋も飲んで優勝してプロテイン一袋持って帰るの。新川じゃん。草むしり検定みたいな。
2: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: いや、やばいね、それは。減
0: る一方なんで。
1: ではさ、今マッチョ、まあ、世の中も出てこうね、多少は払える分もあると思うけど。
0: まあまあそうっすね。
1: うん、昔やっぱしんどかった。
0: いや、だからマジで芸人になって、そこでまずめっちゃ痩せたんですよ、うん、筋肉減ってってお金ないから。
1: そこまでね、消防士として普通に働いてたけど、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: そっからやっぱお金なく、
0: うん、やっぱお金やっぱ収入ってやっぱ比例してきますね、うん、筋肉量がやっぱり、
1: うわーおもろ、
2: はい、じゃあ今もうど、うんねえ、
0: ガッポー。いや、そんなことない。そんなことないんで、まあ大きくないんですけど。うん、その時はだから、夏さん、うん、安藤夏さんにめっちゃご飯食わせてもらって。
1: そうか、そうか。
0: なんとか維持してたって感じですね。
1: 安藤夏さんにすごい可愛がられてるの、僕は知ってるんですけど、それってあれなんだ、マッチョが世に出る前からなの？
0: あ、それ僕1年目の時。
1: あ、知らなかった。それどういうきっかけだったの？それ。あの、
0: クリスタルジムに、野田さんがやってるジムに企画でいらっしゃって
1: ます。はいはいはい、そういうことね。
0: そこで話してて、仲良くさせてもらって。
1: あ、だから元夏さんのおかげである程度この体を仕上げられたから、はい、ちゃんとそのラビットとかで世に出た時からもうマッチョだったん
0: です。あ、そう、マジでなかったら
1: やばかった。なかったらマッチョじゃないやつが青木マッチョって名乗ってる状態だったってこと。
0: 解明するとこでした本当に。
1: 危なかったね、それは。
0: 電気ガス水道全部止まってましたからね。
2: そんなレベルですか？
0: 箱に住んでましたからね、なんもない。
1: 電気ガス水道止まったら箱だな。
0: そうです、懐中電灯で照らしながら。
1: マジで、
2: そんなに、
1: そんな極貧生活の時期があったのか。
2: それは炊飯器も落ちますわ。
1: それは使わねえんだ、
0: 売れば売ればよ
1: かった。使わないから変なところ落ちるわということで、こちらの方もステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はマッチョを迎えてマッチョマインド注入してもらいましたけども、マッチョどうだった？
2: いやもう本当に最高でしたね、うん、
0: 本当に
1: 勘弁してよ。
2: 人と喋るのが得意じゃないんですけど、
1: こいつと喋りたくねえよ。
2: このお二人ってやっぱお二人のやっぱ空気感とかが高くて、そもそもこの番組の雰囲気やっぱ J-WAVE とかぐるぐるさんがやっぱり素晴らしいんじゃないかな
1: ハマろうとすんじゃん
2: 気持ちでしたね。
0: 月曜日はあんま雰囲気良くないですけど、
1: ね、何でお酒飲んだよ雰囲気もねえだろ一人でやってない雰囲気もクソもねえだろ一人なんだよね。
2: これ以上楽しいことこれもないんじゃないかと思って怖いです。
0: 来週も来る？
2: 来たいです。来週もさせてください。
1: 怖いですとかも意味わかんないしでもどうでした福留さん、マッチョからこう筋トレのなんか、ね、方法とかいろいろ聞いたじゃないですか。
0: いや合間もめちゃくちゃ食事とか
1: かなり質問されてましたね。
0: 今マッチョの気分です私も
2: 早いです。
1: なんかでも今後変わってきそうですか福留さんの生活も。
0: いやわかんない。でもとりあえず煙さん、痩せさせたいです。
1: ああ痩せさせてよ本当に。
0: いやだからマッチョさんお願いしますよ。
2: 大丈夫です。すぐ。
0: いやだまずジーンズ買いましょう。そっから。
1: 38インチのジーンズ買って。
0: めっちゃ高いやつ買いましょう。
1: めっちゃ高いやつ。
0: めっちゃ高いやつ。
1: いくらぐらいのやつ？
0: わかんない。ジーンズの高い相場っていくらなんですか？
2: 100万ぐらいするんですか？
1: いやもうその本当に対戦モデルとか昔のヴィンテージだとそんぐらいしますよ。
0: さすがに100万円のジーンズ履きたいっすよね。
1: いや履きたくないよ100万円のジーンズ。
0: なんで？
1: 俺そういうのあんまない。100万円のジーンズ履きたいとは思わない。
2: ジーンズ買ったら。
0: 安い100万はちょっと。
1: そういうことじゃない
0: です。安すぎる。
1: 5、6万とかでいいです。
2: モチベーション上がんないですか？
1: マックスでも。
0: めっちゃ履きたいジーンズ探して買いましょうまず。
1: なるほどね。
2: そっからかもしれない。
1: それやったことないわ人生でさすがに。それってさなんかさデブのやる戦法じゃないじゃん。ちょっと気になった人が、まあ、あの痩せるためにやるやつじゃん。デブが普通になるためにやる戦法じゃないのよそれ。
0: それで、それ持ってクリスタルジム行ってください。
1: そしたらマッチョが待ってるってことね。
0: はい、そうです。
1: なるほど。本当にマッチョ今日1

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 逆転ラジオ JW ぐるぐるは明日も夜10時からでございます。明日木曜日はエバースがナビゲート、ゲストの拓郎さんを迎え、愛されマインドを注入してもらうとのことでございますけども、拓郎さんは福留さんいかがですか？
2: お会いしたことないです、はいはい、でも面白いです
0: 愛されマインド、愛されマインド、確かにマッチョは拓郎さんは、
1: いや僕もその、
0: う
1: ん、そんな喋ったことないですけど、僕の相方のやっぱ赤木細マッチョが名前被ってるんで、ちょっと赤木さんと、
0: あ、本当だ、赤木、はい、そう、え、でもさ、赤木細マッチョってさ、本名赤木なんだっけ？
1: 前島です
0: 気持ち悪いんだよ、
2: 全然違う、
0: 変な奴ら
1: 赤木を取られたなと思いました
2: 最初、ということで私たちはまた来週、今夜のナビゲーター福留光晴と
0: 令和ロマン松井けむりと
1: 青木マッチョです、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。畑本博です。もうこの番組もね、ついに上り詰めたというところで、クイズのゲストに由美かおるさんが出てくれるようになったと。まあでもそれ以前もかなり豪華ではあったんですけどもね、引き続き豪華なクイズの方たちが続いておりますけれども、そんな6月でございますよ。まさにね、6月突入ということで、もう2026年が半分過ぎる。そりゃもう46は近づいてきてるってことですから、なんかこのさ、46っていうのとさ、46っていうのでだいぶなんか違うよね、言い方なんですけど、ただ同じ数字なんですけどね。近づいてきているというところでございますけどもね、元気にお届けしていきましょう。ということで、今夜も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージは番組ホームページのトップ、メッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで、畑本博がお届けする J-WAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。水月。

畑本博美奈月でしたね。6月ということでこれかけとこうというところでございますけれども、今週もですねまずは皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆぽこさん、ふつおたです。こんばんは。食事制限中でもプリンとか食べている畑さん、そこで提案ですが4月にせんべい選手権がありましたよね。次はプリン選手権を開催してはいかがでしょうか。ちなみに私の好きなプリンはメイトーの滑らかプリンです。トロトロクリーミーでほっぺが落ちます。いいですね。やってくださいプリン選手権。牛乳プリンもですし、この間はもう基礎に帰ってプッチンプリン食べましたし、ね、パステルのプリンも好きだしね。パステル美味しいよね。必ず買って帰ってたからね、あれね、本当にね、はい、プリン選手権開催です。スタッフの方が大変な対決、私はただただ待つだけなんですけど、はい、プリン選手権ぜひお願いいたします。ラジオネーム落合博美さんです。畑様、スタッフの皆様こんばんは。お酒を飲みながらテレビで音楽にフューチャーした番組を見ていたら、オーヤンフィーフィーさんのラビーズオーバーの映像が流れました。スナックあけみの閉店の音楽じゃん。畑スイーパーコラボカフェならぬコラボスナック、スナックあけみ企画していただけませんか。期間限定でもいいので楽しくお酒が飲めたらとっても嬉しいです。サプライズであけみママの登場も待っています。だからどこかに本当にリアル店舗としてスナックあけみを開店し、そこにママが立つっていうことでしょ。どこに開店するかとか言わないで、そのだから看板だけ見て、あれスナックあけみじゃん、よく見たら J-WAVE のロゴがちっちゃくで、開けたら俺いらっしゃい待ってるって。楽しそうですね。ありがとうございます。ラジオネーム福ちゃんさんです。畑さんこんばんは。ふつおたです。突然ですが畑さんに聞いてほしいことがあります。中3の次男坊に初めて彼女ができました。次男との会話の中で思いがけずそのことを知らされてしまった私は一瞬えっと聞き返しながらもクールに会話を終了しましたが、心の中は動転しまくりでなんだか複雑で、布団に入ったら涙が出ました。それは決して嬉しい涙ではなく、母としてとても複雑な寂しさからだったと思います。畑さん、私はヤバい母にはなりたくありません。とりあえず今は母としてどんなことに気をつければいいでしょうか。母として初めてのことで畑さんからのアドバイスお願いします。まるで私が母だったことがあるような母の先輩としてのアドバイスみたいになってます。まあでもこれはでもシンプルに、めちゃくちゃシンプルです。ほっといてください。もうほっとくのが一番です。なんか言われたくないです息子は。はい、寂しいでしょうが、はい、ただただほっとくと。はい、ということで僕畑本博への疑問質問、番組へのご意見要望、全てのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。先週ね琴の葉かけましたけれども、ちょうどこの琴の葉とレインのねリリース時期ということでこの曲もかけましょう。畑本博レイン。

0: 送りしたのは畑基博で大江千里さんのカバー曲ですね、レインでした。というわけでここからは、はい、来ましたね、先週お知らせしておりましたこちらの特別企画、スーパー登山ロケ。
1: ことの始まりは今年の2月、山かける音楽をコンセプトに活動するバンドスーパー登山部からひなさんと小田さんがスタジオゲストに登場してくれた時のことでした。畑さんと山を登りたい、そんな目的のもと名古屋から六本木まで足を運んでくれたお二人によって番組後半をだいぶ使って、僕畑基博への登山プレゼンが行われました。結果は登らないというピシャリ判定だったものの、まあお二人の熱意もありまして、じゃあハイキングくらいから始めましょうかというですね、まあ、結論に至ったと、そこから早3ヶ月ほど口だけスイッパースタッフとスーパーと根に持ってるじゃん口だけ、実は動いていたと、スイッパースタッフの方たちとスーパー登山部主に小田さんが打ち合わせを重ね、ついに先月5月ですね、よく晴れた日でした、スーパー登山部の皆さんとの登山ロケが実施となりました。僕畑基博にとっての人生初登山だったわけですけど、いやー本当にやるとは思ってませんでした。まあ、口だけって言って煽った部分もあったんですけど、まあなかなかこういうのってね、なかなか実現しないことの方が多いし、なんかこう言ったもののみたいなね、まあそんなねとか思ってた。みんなでズームで打ち合わせしてるんじゃないよ、しっかりとね、東京と名古屋で、はい、まあ小田くんがまあ中心となって本当にね進めてくださったらしいですけれども、まあそしてあとスピリチュアル柔道がね、やっぱ山の神っていう別名も持ってますから、はい、このお二人では中心となってということなんですけれども、まずだからその初登山ですからね、前段としてまずだから登山に向けての準備っていうのが必要になると、私はもう登山に行く服すら靴すらないという状態でしたから、山の神と一緒に登山靴買いに行きましたね、私たちね、マネージャーさんと含めてね、はい、ここに行けば買えますよって言って試しに履いて、急な斜面を上り下りさせられて、はい、足痛くないですかなんてね、靴も買い、まあ、そんなわけでそんなことを経てっていうことですね、ロケ、行ってきましたから、その模様をお届けしていきたいと思います。まずは前半戦ですね、聞いていきましょう。

0: いよいよ今現地に到着したところなんですけども、もうなんか逃げられないことになっておりまして、すごく気持ちがいいです。天気といい、山に登るって聞いてたんですけど、海が広がってまして、何のこっちゃと思っておりますけど、はい、ということでスーパートザムの皆さんと合流いたしました、はい、
1: さあということで
0: 本当に実現するかい。やるやるって言っといてやらないやつかと思ったらやるんかい。
2: ようこそようこそお越しくださいました。はい、スーパートザンブのキーボードの小田智之と、
3: ボーカルの日向と、
4: ギター石浜優と、
5: ベースの梶翔太郎と、
6: ドラムの深井雄一です。
0: なんで全員で来るんですか。
2: もちろん来ますよ。もうもし畑さんが登るってなったらもう全員で駆けつけて、はい。
0: でも皆さんのね、すごいなんかめちゃくちゃ打ち合わせしたらしいじゃないですか。
2: いやもう本当にあの下山後のご飯まで考えてますから。
0: はい。怖い。もう怖いです、こうなってくると、ね。ここはどこなんでしょう。そして
2: はい、ここはもう千葉県に来ております。
3: はい。
0: で、あの、はい、山に登るって聞いてるんですけど、はい、目の前海なんですよ。どういうことですかこれ。
2: この海、標高0メートルから300メートルのノコギリ山っていうところまで、
0: ノコギリ山、
2: はい、登ろうという登山計画をしてきました。
0: ありがとうございます。
2: まあ、もし心が折れてしまったら、あのロープウェイというものがありますので。
0: もうじゃあロープウェイを登った体で。
2: いや、やっぱりね、登山っていうのはこう自分の足で登るっていうことがね、はい、喜びになりますから。
0: はい、
3: ぜひ。
0: それでは皆さん、いきますか。
7: レッツ、
4: いきましょう。
0: 全然バラバラしない。もう一回いきましょう。じゃあいくぞ。
1: いよいよ、はい、いよいよという感じなんですけれども、今回はあのいろいろルートがあるんですけど、車力道ルートっていうところから、はい、登っていこうと思うので、ね、こっちの階段、
0: すごい階段が今登られそびえ立つ。
1: 先が見えない。
0: 筋肉番付みたいなやつがあるんですけど、そこは通らない。
1: こっちは行かずに、はい、左の方から。
0: よかったです、
3: はい、やっぱ階段とね、
1: そう、
3: 普通の登山と全然違うので。
0: そういうもんなんですね。
2: もう最高の登山日和ですよ今日。も
0: うそうですね。なんか変なタイミングで言いましたよ。
2: 歩きながら
0: 急に言いましたけど。
2: 空気が良すぎますね。
0: ね、最高ですね、うん、気持ちいいです、
2: うん、
0: もう十分味わったなって
2: 。まだまだまだまだ、
0: ここからです。これからですか。
2: はい、
0: まだ全然ですもんね。
2: 全然ですよ。行きましょうか。
4: めっちゃすごいし、
2: 素材も素材も完全に山仕様です
0: ね。スタイリストさん褒められてます。
2: やっぱりあの登山もこう装備を整えると本当に快適になるんで、
0: なるほど、
2: そこをしっかり準備してれば間違いないですね。
0: ラジオですよね。どういうオンエアになるんだろうね。だいぶね、足なんていうんですか、ここ道もだいぶゴツゴツしだしたから。
2: でもここからもう一段になって、いよいよいよいよ山道っていう感じになってきましたね。
0: お、なんか、お、
1: 岩と岩の間を、
0: 本当だ、小田くんが岩と岩の間を進むようです。
3: いや楽しい。あ、すごい、本当に岩と岩の間。
1: なかなか。
2: この時期はすごくこの低山登山にめちゃめちゃ向いてる時期で。
0: へー。足元気をつけてください。あ、聞こえましたか。ガイドの方です。足元気をつけてください。
3: あ、でも大事。
0: すごい、なんかあれでしょ、本当にみんなでズームで打ち合わせしてくれたんでしょ。
2: あ、そうです、そうです。
0: そのズームにメンバーの皆さん

0: 皆さんがいたという。
1: そうなんです。
0: そこ全員参加の必要あったのかって俺は思ってます
2: 気持ちでね、
0: はい、ありがたい。
1: いや本当に小田さんすごくて、登山自分たちもバンド始めてからスタートしたね、小田さん以外は、はい、最初何用意すればいいか全く分かんなくて、うん、なんか準備とか装備とか何が必要ですかって言ったら、すっごい数のチェックリストが送られてきて、で絶対に必要なものとあったらいいものと、なんか余分にこう遊びとかそういう、うんうん、こういうの好きなんだなっていう。
3: だからそのこういろんなどういうところに行くんだろうみたいなのを調べてから実際に足を運ぶと、よりその解像度が上がるというか。
0: あれですね、じゃあ山からモンスター出てくるとか言ってたのが信じられないです
1: ね。そうだ、思い出した。
0: 出てきてないよね。
4: まだ出てきてないです。
0: なんかさっきの旅の、はい、旅って言った時は、アナザースカイが始まったのかと思いました。ここが僕のアナザース
1: カイ。いや、出たいな。
0: ノコギリ山。
4: 息とか上がってないですね。全然喋る余裕が。
0: いや、息上がってない。痩せると聞いてますからでも。
3: そうですよ。
0: ね。
3: 僕はもう1回の登山で8キロ行っちゃうじゃない。
0: いやー、いつも言い過ぎてない。俺最初聞いた時5キロだったから。それも言い過ぎてた。
3: あの4キロ痩せました。
0: 4キロね。聞いた時3つだけど4だ。
3: あ、3だっけ。

0: まあその小田くんが本当に下調べというかね、山のことをすごく調べてくれてて、本当にガイドの人というかですね、かぶってた帽子も写真見てもらえるのかな、皆さんにもね、傘みたいなやつかぶってんだよね。だから本当になんか現地の方みたいな雰囲気もありつつ、でもいろいろこうなんていうのかな、山ね登るとこんなですよみたいなこと言いながらとか、なんか生まれはどこなんですかとかなんかね、謎のインタビューされながらですね登ってきましたけれども、はい、まあでも結構本当にでも登りやすい一日だったんじゃないですか。気温とかね、天気もめちゃくちゃ良かったし、はい、気持ちよかったという中でね。でもまずはというところで、その海辺だったんですよね。結構海辺でみんなで輪になってラジオ体操をするところから、実は始めておりましたが、登った山がですね、千葉県阿波郡鋸南町、と富津市の境に位置する標高 329.5m のノコギリ山というですね、日本百低山、低い山百低山にも選ばれている石切バートが名所の山で、さらに東京湾に面しているので海の眺望も楽しめるというね、とてもこう気持ちのいい場所でございましたけれども、僕も登山初めてでしたけど、いろんなこうルートがあるんですね。どこから登っていくかみたいなのがありまして、その中でも、車力道というルート、これが小田くんおすすめということでそれを選んでいきましたけれども、さあまだまだ登っていきます。続きを聞いていきましょう。
1: あの登山って最初の30分が一番きついんですよ。もう息が上がって今が一番
2: 岩の間を、
3: すごい
2: 岩の間行きます。
1: 定期的に、
2: あ、え、今これ半分、5分の3、
4: 5分の3って書いてあります。
2: え、半分来た、じゃあもうロープウェイか、こっからは来たも同然だ登ったも同然だもんね。ウグイスのおかげでマジで登ってること分かんじゃないこれ。
1: 確かに。
2: スタジオでハーハー言ってるだけじゃないですかこれ。ただ鳥のさえずりだけが聞こえる深夜ラジオかもしれないですね。
4: ここ本当に一人で登ったりすることもあるんですけど、
2: うん、
4: ね、何にもないわけですよ。周りの人の声も存在もなくて、ただ風の音やこう遠くから動物の声が聞こえてくるみたいな、
2: 森本レオみたいな、
4: そういう瞬間が本当にこう自然と一体になるような感じですね。
2: 山登りの醍醐味、
4: ちょっと一息つきますか。あ、結構登りましたね。
2: サクサクいってる。
4: サクサク、うん、いや、いいペースですよ。
5: 風が少ないから、
1: うん、
5: 風が少ない分ちょっと暑いですね。トゲではあるけ
4: ど、5人揃うと山晴れるんですよ。大事な時には絶対に晴れるっていう、
2: お得意のあれじゃないですか、スピリチュアルの話じゃないですか。
6: だから佐藤さん歓迎されどういう意味があると思いますか。
4: もう声が始まって
2: 怖いラジオ始まったね。
4: やっぱり僕らのこう山パワーだと思うんですよ。
2: 怖い、
4: 山をどれだけこう好きかっていう、
2: 目が怖いね。そのラジオで伝わらないすごい歯がゆいですけど、目が今怖いです。
4: 畑さんにやっぱりこう快適にこう山を楽しんでほしいっていう、はい、
2: すごい快適ですよ、
4: はい、楽しいですよ。あ、本当ですか。
2: はい、山自体気持ちいいですし、
5: 山側、うん、からの歓迎、
2: うん、みんな怖いっていいですね。
1: スピラジオ
2: 人格を山が持っているね。
4: そうですよ、あの、まあ、日本はやっぱり昔からあのアニミズムの考えがあって、
2: うん、
4: 山をこう
2: 信仰してね。
4: そうです、
2: はい、
4: で山自体が御神体な山も多いんですよ、
2: はいはい、
4: だから本当にそう宿ってて
2: 御神山っていうね。
4: そうです、そうです、
2: はい、山を、は
4: い、だからやっぱり山舐めてると本当に痛い目にも遭いますし、
2: すいません。舐めたつもりはないです。
4: いやでも舐めてないのが多分伝わってる、
2: うんうん、舐めてないですね。
4: そうですね、
2: すごく尊敬してる。山を尊敬してます。
4: そうですね、
2: うん、
4: まあ、もしあのきつくなったらいつでもあの背負いますし、
2: でっこ
5: すごい。
3: おお、
5: すごい。動かない方がいいよ。動く。
2: どこにいる？
5: こっちに。
1: どこどこですか？
6: もういないです。
2: もういない。
5: 大きい声出すと狙われる。
2: 黒いとね、
5: 攻撃されると思っちゃう。
6: すごいもう。
1: 蜂を舐めたらいけない。蜂を舐めたら。
5: 虫の裏にまだいる。
2: 爪落ちしい。81.3 JWAVE 81.3 81.3 SPARK SPARK SPARK

0: 81.3 J-WAVE SPARK 畑本博がお届けしている水曜スパーク、今夜は先日スーパー登山部の皆さんと実施いたしました千葉県のこぎり山登山ロケの模様をお届けしています。超強コンテンツということでね、登山の模様、ラジオでねお届けしておりますけれども、まあでも本当にいろいろこう喋りながらというかね、お話ししながら登っていくと、でところどころ結構きつい、ね、場所もあったりとかしながらはあはあ言いながらでしたけど、ね、で CM 前には蜂も登場し、わーわーわーわーね、ちょっとこう場が騒然となる中、一人山の神が落ち着いて攻撃しなければ大丈夫ですというですね、はい落ち着き払っている山の神たるゆえんがね感じていただけたと思いましたけれども、登山は最初の30分がきついということですからね、そのまさに本当にあ結構ねこう勾配というか、はい、坂道登っていく感じもあったし、結構あれですかね、階段が多かったですよね。なんかね、僕はだから初めてだから分かんなかったけど、みんなが結構階段多いなとかって言ってたから、あそういうもんなんだなと思いながらでしたけども、はい、ということで、もう5分の3なんていうね言葉もありましたけれども、結構登ってきたのかなというところで、そろそろ頂上の予感がしておりますので、後半聞いてみましょう。
1: やっぱりこうあんまり険しいのは、うん、求めてないですよね。
0: 求めてないです。
1: そうですよね。
0: でも険しいです。
1: 険しいです。
0: 険しい。思いのほか今。
1: あ、本当ですか。
0: 段が。
1: そう、段が。
2: ね。ね、やっぱこうやってしんどくなってくると、その後ろに鍵盤ハーモニカがあるんで、はい、拭いてもらうんです。あ、
0: ちょっとお願いしていいですか、じゃあ。5分の4まで、はい、残りの5分の1
2: で、で、大瀬風さんの匂いっていうのは、鼻息で吹く、
0: うん、鼻笛だ。あ、すごい。
2: これを
0: 何が始まるんだ。待ってくれ、何が始まるんだよ。みんななんか構え出したぞ。あ

0: なんか始まったぞ。なんかすごい歩ける。あんなにきつかったのに歩けるぞ。歩こう歩こうだ。猫帳場に行きます。緊張した。緊張したから頑張れる。無理だと思ったけど緊張したから。あ、テンポが上がった。もっと頑張れそう。鼻笛合ってんのかな。すごい頑張れた。
1: や
0: った。ありがとう。
2: そんなこんなでちょっとなんかランドマークのスポットを見つけたんで行ってみましょう。
0: やだやだ。ハートだ。
1: なんだ。
3: こんなスポットあるんだ。
0: かわいい。
2: 洞窟の奥に
0: かわいい
2: ハート型に石がくり抜かれてますね。いや、いいところまで来ました。
0: いや、
2: もうあと少しなので
0: 、ね、
1: いや、はい、近くて嬉しいです、
2: うん、あとまあもう少し、もう少し
1: 3倍ぐらい寄せつかれて
3: まだ半分あるだろう。
4: 出かけて渋滞にはまった時のお父さんと一緒に。あと何分で作るの。もうちょっと、もうちょっと。
2: でもなんか先を考えないで歩いてる方が意外と早く着くんですよね、うん、あ、
4: 山登りのね。
2: そう、山登りの
4: 一人だけアナザースカイやろうとして
2: る。いやいや、
4: ずっといいこと言ってるわ、なんか。
2: 結局淡々と歩いてった先に気づいたら開けて

0: ってあるじゃないですか、うんうん、なんか音楽活動もそうだと思うと、
1: こう音楽もね、
0: そういきなりこう曲がこうなんだろうバズったりして売れるみたいな、うんまあ、そういうこともあると思うんですけれども、はいはい、こう結局やってることって地道な作曲というか、うん、こう一人でこう練習したりとか演奏したりみたいな、うん、そういうのの積み重ねだなってすごい僕思ってて、うん、なんかその曲を作る工程が登山と似てるなって思うんですよ、
1: ね、あなたしかやってるでしょ
0: そうそう、
1: うん、山と音楽は似ているという、
0: そう、
1: じゃあまた来週
2: いやまだまだまだありますか、
1: まだ登ってもない、はい、
3: もうちょっと
2: まだ山頂もあります、
4: きつ
3: い、私びしょびしょだ、
2: 来たか、
4: 来たか、
2: 来たよ、来たの、
4: ついに
2: 来ました、
3: やったー、
2: 到着、
4: あー、のこぎり山山頂
2: 来ましたね、
4: 329.5m、
1: 名山奥州低迷山、
4: 山頂感ある、
1: 329.5m、 一人もかけることなく
0: 登ってみて、こうどうですか、
1: いややっぱね、でも山頂まで来るとね、はい、気持ちいいもんだなと思いました、達成感もあるし、
0: そうですね、
1: で最後にね、すごい険しいものも待ってたり、
0: はい、
1: いやまさに本当に音楽と一緒だななんてね思いながら登らせていただきましたけど、
0: ね、ありがとうございます、いやその登山部の曲にいただきって曲、そこでも、ね、ニセピークっていうそのいただきと思って近づいたら、うん、道まだ続くっていう
1: ありますね、はい、フレーズが、
0: そう、
1: まあ、それをじゃあ体感できたんだ、
0: はい、今日はさっき山頂かと思って、うん、また道続くと思って嫌になったかホッとしたか、
1: ホッとしましたね、
0: あ、
1: そうまだ続くんだっていうね、
0: あれ
1: が俺のピークじゃねえぞっていう、
0: あ
1: まだまだこっからてっぺん目指すぜ
0: それです、そう
1: ですなんかなんかずっと何ですかこれこの時間すごいなんかダラダラ喋ってますけど
0: あのまた景色のいい展望台があるんで、
1: そう山頂登るっていうこの喜びはいましたけど、はい、そこでなんかこう食べるっていう喜びがあるって聞いてますから、こっちは、
0: はい、そうです、
1: それはまだやってませんから、
0: はい、
1: すごいまだ全然満たされてないんですよ、
0: はい、
1: お願いします、
0: はい、じゃあもう少しね、はい、行きましょう、
1: 行きましょう、
0: はい、
1: おすごい、
3: うわ、これはすごい、
1: 気持ちいい、これ
4: は、あ、気持ちいい、
0: すげえ、
3: 気持ちいい、
0: すごい、ちょっと僕畑さんに食べてほしいもの持ってきて、
1: そんな、何だろう、
0: 出してもいいですか、
3: あ、でもあれで、
1: はい、さあ何でしょう、はい、
0: もう本当軽めのものなんですけど。こちら、
1: あ、シルコサンド、
0: はい、これがですね、はい、あの本当にこう個包装になってるんで、うん、こう登山中にも高度食として出るんですよ、
1: シルコサンド美味しいね、ちょうどいいね、
0: そうなんですよ、
1: 塩っ気がもう一つ呼ばれます、
0: うん、
1: いいっすね、
0: 美味しいですね、
1: うん、気持ちいい、最高、
0: 気に入ってもらいました、
1: うん、はい、ということでね、無事頂上にも到達し、まあ、329.5 をね登り切ったわけですけど、なんつってもその前きつかったよ、これなんかすごい階段がさ、急なね階段がずっと続いてて、後で聞いたらその時は知らなかったんですけど、絶壁階段っていう名前がついてるらしいです、すごかったよね、結構ね階段をひたすら登って、そこを結構ね途中でこれはだいぶきついぞっていうのを最後に待ってるっていうね、まさに山場だったわけですけど、それを越えて、まあ、頂上に到達しというところで、でまあその途中にはね、その鍵盤ハーモニカと花笛のアンサンブルもありましたし、まあやっぱり音楽ってああいうね人を救うなっていうね、はい、今アナザースカイやろうとしてるんですけど、うまくいかないですけどで、その展望台ですか、

0: ね、見晴らしが本当にもう伊豆大島とかね、東京の方まで横浜かまでね見えちゃうっていうぐらいの、ね、ところまで行きまして、そこで、シルコサンドをいただいたというところでね、美味しかったね。皆さんカップラーメン食べてましたね、はい、それもいいなと思いながらね、醍醐味というところでね、みんなでもカキピーが美味しいんですよなんつって、何ヶ月ぶりかにカキピー食べました、あそこで俺、うん、美味しかったね確かにね、はい、そこでちょっといろいろ食べて、そこからは下山というところですね、はい。でその下山していくところでですね、実はその山中にいろいろ休憩スポットがね結構細かくあったんですけども、その中の一つの休憩スポットで恒例のクイズ旗もんもん、だから旗もんもん史上もしかしたら一番高い、ね、場所でのもんもんかもしれませんというところなんですけども、旗もんもんも出題していただきまして、そしてさらにスーパートザムの最新作についても聞いてみたので、そちらの模様もお届けいたします。はい、ということで旗スイッパの登山ロケということでございますから、まあ、やっぱあのコーナーをやっとこうと、はい、いうことなんですけれども、なんかでもとてもじゃないけどクイズする雰囲気じゃないですなんかね、まあ、じゃああのコーナー行きましょう、お願いします。
1: はい、せーの、クイズ旗もんもんフロムのこぎり山山頂、
2: のこぎり山山頂からちょっと下ったところですか。
1: そうです ね、
2: はい、問題じゃあお願いします。
3: はい、今日6月3日は私たちスーパー登山部がファーストアルバムをリリースする日でございます。
2: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。こちらアルバムの名前がスーパー登山部というセルフタイトルのものになっていまして、まあ自己紹介のような自分たちを表現するアルバムにしようという思いで作ったんですが、その中の曲で、まあ、新曲が入ってるんですけど、ブリーズという、これ私が作詞をしたんですけど、その中でもまあ小田さんもちょっとだけあの作詞に参加していただいて、山ワード、もうちょっと山にまつわる言葉が一節入ってるんですけど、そのちょっとワードを当ててほしいなと思います。
1: 単語です。
2: はい。こんにちはじゃないですか、すれ違う今日覚えたね、すれ違ったら、うん、こんにちは元気の確認でもあるというね、お互いのね、うんうんうん、じゃあヒントをください。
1: はい、標高が高いです
2: ちょっといいね、
1: はい、もう一つだけ、日本にもあります。
2: なんかメンバーがざわついてるけど
4: 僕らはクイズの内容を今初めて聞いたのででもあれだろうなっていう、あ、
2: うん、メンバーの皆さんは分かってる、うん、もう一個ありますか。
1: もう一個あります。
2: ヒント、
3: はい、もう大ヒントです、はい、ブランコ。
2: ブランコ
1: はいはいはい、
2: うーん、ブランコ、ちょっと考えてる間鳥のさえずりを聞きください。行きましょう。
3: お、
2: アルプス。
1: 正解です
3: 。
5: すごい。
3: すごい。すご
5: い。
2: わかりましたよ。二つ目のヒントもね、ハイジでしょ。
3: そう。そう
2: です。オープニングでね。
3: いや、すごい。めっちゃ嬉しい。
2: すごい。スーパー登山部ならではの。
3: はい、もうこれだけは絶対に入れたい。
2: うん。こだわりのワード。
1: そう。
4: そうだったね。
3: もう絶対に入れてくれと。
2: じゃあ、そうアルプス入れたかったのは何で入れたかった
1: の？ひなちゃんが、まあ、ふとした時にこうスイスのアルプス行きたいって言ったのを覚えてて、うん、それでこうひなちゃんが作詞してる時に伝えて、そう入れてもらった。
3: そういう、そういうことだったんだ。
1: そう。
3: あの、なんか私が聞いた時は、まあ、アルプスっていうと山の人からしたらその北アルプスとか中央アルプスとか日本にある山を思い浮かべがちだけど、なんかアルプスって聞いて広大な土地を浮かべる人もいると思うし、そのなんかこう自然を想像できるという意味では山が好きな人にとってもそうじゃない人にとってもネイチャーなイメージをそうしやすいっていうのをなんか言われてたから、あ、それはいいかもねと思って、
1: うん、
2: まあでもアルプスを入れたいというところで、
1: そう
2: なんです、こだわりがあったというところで、うん、そんな、で先ほどもありましたけれども、今日はスーパー登山部のファーストアルバムスーパー登山部のリリース日です。改めておめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: いや、こちらねセルフタイトルとなっておりますけども、じゃあ改めてちょっとそのセルフタイトルにした、まあ、理由をね説明していただけたらと思います。
1: は
2: い、
1: そうですね、
2: はい、
1: 今回14曲入りのアルバムになってるんですけれども、 もう僕らが

0: バンドを結成してからこう今までのこう全てをこう凝縮したような、うん、本当にこれ一枚聴けばスーパートザンブが何か分かるみたいな、うん、そういうこう思いを込めてセルフタイトル
1: にします。まさにセルフタイトルがふさわしい内容になっていると、
0: はい、
1: 特にじゃあ聞きどころみたいなのありますか？まあ、全部聞いてほしいと思いますけども、それぞれね、うん、ちょっと声も聞きたい
2: から、ね、曲というよりもあのシングルで出した時と、うん、ちょっとなんかアレンジが変わってたり、こうアルバムの流れの構成になってたり、うん、細かいねそういうことがあるので、そういうとこを聞いてほしいですね。
3: 確かに僕はあのアートワークもやってて、で活動最初からシングルで出してるジャケット全部自分が作ってきたものたちなので、それをこう見ながらこう辿るように聞いてもらえたら、こういつも応援してくださってる方は嬉しい、いい体験になると思いますし、そういうのセットで楽しんでもらえる尺かなと思います。
0: カジさんはどうですか？
4: 僕はね、ハトバって曲がちょっと登山部の中では地味めなポジションな気がする曲があるんですけど、ちょっとミックスがね、うん、変わってたよね、うん、音質が。それですごいかっこいいなって思って、ぜひ聴いてみてほしいです、うん、はい。
5: スーパートザンブの曲は自分が違う場所に行けるなっていうのが、あのこういう自然の中にいる時もあるし、なんかベッドの中とか、あと雨上がりの朝とか、なんか時間天気季節とかいろんなものが変わっていく様子が、アルバムを通して聴くとすごいなんか移り変わっていくのがなんかいいなと思ったので、まあ1曲ずつももちろんそうなんですけど、つるっと通して聴いてほしいなと思います。
1: じゃあ最後、
0: はい、
1: 小田君の締めで、
0: はい、お願いします。本当にこう今まで出した曲も曲順やその中のこう細かいアレンジや変化で流れを作ってきているので、楽しんでもらえたらなと思ってます。聴いてください。
1: はい、ということで、ぜひファーストアルバムスーパートザンブ皆さん聴いてくださいということで、じゃあクイズもやりましたし、
0: はい、
1: 下山しますか？
5: はい、
0: そうですね、
1: はい、じゃあ下山しましょう。
3: はい、レッツゴー。

0: はい、ということで今のこぎり山から降りてきて下山が完了いたしました。
1: お疲れさんです。
0: これはお疲れさんが決まりですね。
1: はい、お疲れ山と書いて
0: 山と書いてさんということで、さあということなんですけれども、初登山がね、
1: はい、
0: 私の初登山が今終わりましたけれども、
2: どうでした？
0: あ、もう良かったっすね。
3: 総じて
0: 気持ちよかった。
2: 私結構好きでした。
1: うん、はい、じゃあドラムの深谷さんどうですか？
4: もう本当に気候も良くて気持ちよく登れたので、うん、いい山だなと思いました。うん、
1: ギターの石山くん。
5: はい、ギターの石山は海からスタートしてずっと海が見えてたんで、うん、なんかそれも目印がずっとあっていいなって思いました。うん、ベースのカジさんはどうですか？
6: ベースのカジはなんか遺跡みたいなとこがいっぱいあって、ね、なんか何これみたいなのがいっぱいあったんで、なんか本当に初めて来て楽しい山だなと思いました。はい、おすすめです。
1: 僕はもう楽しかったですね。本当にその歴史を感じるこう登山道っていうのもそうですし、なんか本当にダンジョンみたいな魔物が飛び出すんじゃないかみたいな。
0: あ、怖い。
1: ちょっと半分出てきてましたよね。
0: え、
1: 顔出してましたね。
0: やばいやばいやばい。
2: 前回思い出す。
0: せっかくファーストアルバム出たとこだからいやいや変なイメージついちゃうから。
1: まあ、でも本当にそのダンジョンも
0: いいですか、言い残してください。
2: いや、なんかあのライブできそうなところがあったじゃないですか。ね、岩舞台。うん、いや、なんかあそこでいつか一緒にやれたらなって。
0: 一緒に？いや、なんかでも小田君はもう資料写真めっちゃ撮ってたもんね。
1: あ、そうですね。
0: どこに照明を置いてどこに火を置いてとか、
1: あのちゃんといろんな資料あの人に渡せれるように動画回して、
0: うんうん、はい、ということで、じゃあ改めてあれですか、スーパータザムの皆さん、初登山をじゃあ企画していただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
0: ご飯食べましょう。
1: 行きましょう。
0: はい、ということでね、まあ初登山をね、終えてというところでございますけれども、一切登る気はなかったんですけれども、登るしかないっていうね、まあそういうこう心持ちでね、当日その千葉に連れてかれたわけですけれども、実際でも登ってみたらね、本当気持ちよくて、はい、天気にも恵まれで、あとみんなとね、スーパードサムの皆さんだったりとか、本当にたくさんお話ししながら登ったのも楽しかったし。でそれこそね、下山してみんなでまた食事してね、はい、そこで食べたご飯も美味しかったですしね、はい、とてもいい経験だったなと、本当に最初で最後のいい経験をさせていただけたな。え、それなんか言ってました俺。ただ一つ、登山で痩せると聞いてました。すごい期待して、翌朝体重計に乗ったところ太ってました。話が違う。これどういうこと？これはその痩せてなくてもさ、せめてなんで太ってんの？あの下山したのビールが良くなかったんですか、あれ。いち早くビールを頼んでたの私だけでしたけど、そのせいかな、わかんないんですけどね。まあまあ、でもそのね、本当に最初で最後の登山ありがとうございました。なんかみんな春と春やったから秋ですね今度なんて勝手に話進めてたけど、やるとは言ってねえよ俺は。まあ、もしあれですかね、だからプレゼン次第じゃん。そのノコギリ山のこともさ、すっごい詳しく調べてくれね、それこそ山の成り立ちとか、あとルートのことも多分すごい調べてくれてたから、小田くんがまたじゃあプレゼンしてくれたら、そこでまた考えるって感じですか。そんな楽しかったけど、また登るという話とは別だろうがよ。

0: 次回は秋ですか、わかりませんけれども、スーパートザムの皆さんありがとうございました。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパー、ここで最後のお知らせ、
1: お知らせ、お知らせ。

0: 畑基博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイッパー、今夜もエンディングのお時間となりました。まあでも初のね、初のロケだからねこれ。次はそうですね、餃子パーティースーパードザンブ側の企画だったでしょ、今回は。今度畑側の企画で餃子パーティーになるかもしれません。初のロケ企画いかがだったでしょうかということで、まあ、次回のですねクイズ畑もんもんなんですが、 ABCD の戸塚翔太さんがご登場です。さあどんなクイズをね届けてくださるのか楽しみでございます。というわけで、来週も泰山北斗のご当地という言葉もありますので、山登りのプロを引き続き目指しながらお届けしていきます。泰山北斗のごとし、ある分野で最も高い位置にあり尊敬される人のこと、行パのね、行パの泰山北斗を目指していきましょう。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑基博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。
1: いきますか。
2: イエーイ、
1: 全然バラバラし
3: ない。山をどれだけこう好きかっていう。
1: 目が怖いね。そのラジオで伝わらない。

0: が言うんですけど、
1: すごい頑張れた。ありがとう。
2: 翌朝体重計乗ったところ
3: 太ってました。話が違う。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当します、せーの、
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのユタッチと、
2: ギターの直也と、
3: ベースのショットと、
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いしま す。はい、ということでネグセの金プレ通称
1: ネグス。
4: はい、ということで放送48回目でございます。はい、ということで相撲の技は48点あると48点あると思っていたんですが、ちゃんと数えたら82点もあるそうです。ということで、すごい多いね。じゃあ今までのその四十八手は何だったんでしょうか。ということでついに6月に入りました。ということで
3: こんにちは、
4: 僕たちの寝癖の横ありの月でございます。
3: どうもこんにちは。
4: はい、もう6月は
0: 横あり、6月代表です。
4: 寝癖の横ありしかございません、はい、このように
3: そうです。
4: はい、なので皆さんね、お仕事も休みということで6月28日の横浜アリーナしかないので6月は。はい、ということで準備の方は進んでいますか。ということで準備の方はまあ着々と進んでいますね。
0: はい、着々と。お便りありがとうございます。
4: すいません、お便り
0: 準備の方進んでますかと。
4: ああそう、違います。これジェーブさんからのお便りってことですね。
0: はい
4: はい、ということでまあイメトリしたりしてるということ
0: で、
2: ありがとうございます。
0: してる、
2: はい、ありがとうございます。
4: してないな、あんた。
2: イメトレしかできてないですね。
3: 私もイメトレしかできないもんな。
2: まあそうね、イメトレと筋トレを頑張ってますね。
3: うん、
4: お
3: お
4: お
3: で、当日は横割りでも腕立て伏せするということで。
2: 横割りで腕立て伏せ、
4: はい、
2: しません。
4: お願いします。ということで、僕たちですね、ライブ映像も YouTube の方で順次公開しておりますということで、はい、今週はですね、ZEP 羽田の対バンツアーを公開していくので、ぜひぜひたくさん見ていただけると嬉しいです。
5: 見てね。
0: はい、ということで今回は横浜アリーナ公演が近づいてきたので、寝癖の母ちゃんが大暴れしたいと思います。
2: やばいぞ、暴れるな。
0: はい、ヨカルではね、寝癖の母ちゃんということで、そして番組からお知らせがね、実はあるんですよね。賢者タイムに聞きたい番組ナンバーワンのキンプレをよろしくお願いします。
2: 本部で聞いてるよ。
4: 俺らどんな番組のレギュラーやってんの。
3: X や Instagram やってる人はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE_KP813_NEGUSE で検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。スーパー愛したいファンタスティックバージョン。
2: ファンタスティックベイベー。

0: 寝癖でスーパーアイシュタイファンタスティックバージョンでした。
1: 寝癖が放送している JA ブキングスプレス、ここで早速ですね、番組からのお知らせがございます。
0: 何ですか？
1: わお、夏のキンプレライブ開催決定。
2: ありがとうございます。
0: どんなイベントなんだい？
1: そうです、イベント名はですね、 J-WAVE キングスプレスライブ2026サマーということで、夏ですね、8月の4日、火曜日にゼップ羽田で午後7時からの開演となっております。
0: 誰が出るんですか？
1: そしてですね、出演はですね、うちら寝癖と、キンプレ月曜担当、名古屋の大パイセン、フォーリミテッドサザビーズです。
3: やばすぎる。
1: はい、
3: 普通にその台本に面白い一言書いてあるけど普通に言えません。
0: 言えません。
1: 台本なんかそう、面白い一言言ってくれっていう。
0: 言えません。もう
3: その知られなんか変なこと言って知られた時が一番怖いんだから。
0: いやーマジ。いやーでも本当にね、ついにですよ。
1: そうですね。
0: だってまあそのまあさ、俺らもフォーリミーパイセンと会う時はさ、いつも言ってたじゃん、各自それぞれがさ、対バンしたいですと。でまあ俺もそれこそゲンさんとか浩平さんにめちゃくちゃ熱弁したことがあるんだけど、まあ本当名古屋の大先輩はあの本当厳しくてですね、
1: まあ
0: いやまだだねまだだねずっとゲンさんはそうやって言ってて、そんな中まさか
3: そうびっくりした俺。
0: いや本当にびっくりした。
1: いやだから、ね、どういうことなのこれは。
3: 俺らもさ、いや確かにまだかなっていう感じあるよね、やっぱ名古屋のさ、もうチビの頃から知っとるバンドだし、
0: まさかのね。やっぱ俺らとしてはさ、名古屋で育ち、名古屋でやっぱバンドをずっとやってきてさ、絶対に対バンしたかったじゃない、本当に。
1: 絶対したかった、
0: ね、結構夢だったじゃん、ね、でもいざ決まるとまあ緊張するね。
1: いやいやいや、本当にやばい。
3: やっぱこのジャンルも違うじゃん。
2: そうね、
3: そのフォーリミ、
0: そうね、
3: 名古屋のもともとあるシーンを、のバンドっていう。
0: そうですね、
3: やっぱ俺らポップスってなかなか名古屋になかったシーンだからさ、
0: しかもだって俺らがやっぱそれこそフェスをやってるのとかもさ、俺らそれこそまあ4フェスを見て、
3: そうだね、
0: やっぱ勉強もさせていただいてるし、やっぱ4フェスとかをフォーリミがやってくれてるから、俺らもそのアーティスト主催ライブをやりたいって気持ちになったと思うし、
2: そうだね。
0: いやーこれはフライヤーがだってフォーリミと寝癖ってなるんでしょ。

0: 本当にキンプレのおかげですよ。
1: 染みてるね。
2: だって僕見に行ってましたもん、やっぱ学生の頃ね。
3: そのさ、俺さ、ライブで名古屋ポップスロック代表って結構ね、最近言ってるんですけど、ちょっとなんか噛みそうやもん。
0: 緊張して。それは言わないと、やっぱり
3: 3回のレベルですね。
2: ちょっと俺は正直ちょっと本当に
3: もう心臓バクバクしてきた。
0: いや、やばいよね。
2: 俺ね、そのまあ浩平さんいるじゃないドラムの、うん、マジの地元が一緒なんですよ。
1: そうなんだ。
2: その幼少期から結構お互い知ってまして、うん、あっちが高校生で俺が多分小学校ぐらいのタイミング、うん、でもまあ、 一緒のステージには出てたんですよ。その当時のちっちゃい、
0: あ、そうね、あのスタジオ
2: ライブハウスで。いや、俺浩平さんに見られるのが一番緊張するし、ね、
0: その距離感やったら浩平兄ちゃんの距離じゃん。
2: いや、本来そうです。でもやっぱ怖いです、僕は。
0: 浩平さん
2: 怖いな、ドラム怖いな。
0: 100% でいいライブできてもなんか、いやって言われそうよね。
2: 全然。まあでも言ってくれるね、いい先輩なので、
3: う
2: ん、
3: そうですね。
2: いや、
3: 氷見先輩がいるから今の寝癖がいると言っても過言ではない。
2: でも本当にそうですよ、やっぱ。
0: でも本当に
3: それをね、そのツーマンをこう、絶対羽田で見れるということで、うん、はい、
1: はい、
3: ですね、これチケットですね、
2: はい、
3: ただいま JWAVE の無料会員サービス JAMIE では、最速先行予約受付中となっておりますので、もうはい、先行予約ができるということで、はい、詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。お願いします。
2: お願いします。
0: 頑張ります。
3: はい、ということで、ではメッセージを紹介します。そのまま言ってんですかね。
0: そのままいけんよな。
2: いけんよ。もうなんだか緊張してきたもん。
3: 切り替え切り替え。
1: 切り替え切り替え。
3: じゃあショートこれ選んで、
0: 俺が
3: 読むんで。
2: 俺今
0: 右の、俺が選べばいいの。
2: ここら辺
3: で。たくさんメッセージありがとうございます。いつも
1: いつもありがとうございます。
3: じゃあこれ、
2: じゃじゃん、
3: いきます。ラジオネームコニコニさん。
1: コニコニさん。
3: 私は朝起きるのが苦手です。
0: 俺も
3: わかる。バレーボール部に入ってるのですが、練習試合などで他校に行く際、うん、6時半に起きないといけない時があります。
2: 早
3: い
2: ね。
3: 早いね。私は基本応援なので、そういう時は寝ずに会場まで行っちゃいます。
0: マジで
1: 寝ちゃうやん、そんな。
3: 皆さんは朝早い時はどうしてますか？早めに布団に入ったりしてますか？ということですね。
0: 朝早い時は遅くしてくださいっていう。
3: すご
2: っ。ポジションどこなんだろう。
0: そこ関係ないよ。
2: ごめんごめんごめんごめん。
3: 応援、ね、応援、応援やから。
0: マネージャーとか。
2: マネージャーか。
3: すげえな。
2: すごいな。でも朝早い時か。
0: いや、気合。
2: まあ。
0: 実際気合じゃない？俺だってさ、社会人やった時どうやって起きてたかもう覚えてないもん。
2: てか普段の生活から変えなさい。
0: それマジマジやん。
3: 厳しい。
0: 早めに寝ろってことやろ。
2: いやいや、普段から早起きの習慣つけてれば何時に寝てもその時間に目覚めます
0: もん。直人って何時寝て何時起きるやっけ。
2: 俺リアルに最近は 2,3 時に寝て6時半7時に目が覚めます。
1: 短い睡眠時間
2: ね。でもマジそれ以上寝ると体調悪くなってくる
0: の。なんかそのおじいちゃんみたいなね。
2: マジおじいちゃんで朝から
0: 散歩行くんやろ。
2: 散歩行ったり掃除機かけたり洗濯機回して。
0: 主婦やん。
3: 世の中朝早すぎると思うんだよこれ。
1: わかる。
2: でもこれは本当にそう。ごめん。これすらわかるわ。
3: 本当に早すぎん。え、なんでそんな早いんやろね。
0: 確かに。
3: うん、そのさ、もうさ、2時間くらい遅めでさ、
0: わかるわ、
3: ね、世界がね、もう。
1: サマーサマータイムに
2: して。でも、あれですよ。やっぱ海外もうちょい遅いんで。
0: そうだよね。
3: 日本がやっぱ早いっていうね。
2: うん。
3: なんでなの。
2: やっぱ、行き急いでんじゃないですか。
3: そのせいでさ、なんか朝起きれんくてさ、怒られたりしてさ、かわいそうやん。
2: 確かにね。しかもなんか、朝起きれないからダメみたいな風習あるからね。
3: そう。ダメなわけないもんね。うん、朝起きれへん
2: から。海外は、
0: その、概念を ねじってる。
2: だって、お昼寝タイムとかもあるんだよ、海外は。
3: だって、朝早いのが悪い。
0: 保育園も途中寝るのにさ、
3: うん、ね、
0: なんで大人だったら寝れんの。
3: そうだよ、
2: 確かに
3: 平等じゃない、
1: 睡眠大事よ。
0: 俺らでも大体仕事割と遅めだよ。
3: ストレス溜まっちゃうからね、睡眠時間
0: に。俺ら
2: の仕事が早い時って MV 撮影ぐらいやから、
0: 遠い
3: か、あの
2: フェスの
3: 突破が早い、ね、
2: フェスが突破の時かな。
0: 俺らスタジオも2時とかからだから、
2: うん、そうですね。
3: そうなんだよな、
2: 基本的に遅いですから。で
0: も寝る時間が遅いのよ。
2: まあまあまあ、そうですね。バンドマンという職業は。
0: 俺昨日スプラトゥーンやってたら7時やったもん。
3: なんか、あと24時間をみちみちに使おうとしすぎだよね。やっぱこのヨガ。
2: 違うんだよ。1日が24時間しかないのも悪いと思う、俺は。
3: 暦が悪い。
0: なんか
2: さ。俺足んないもん。1日24時間。
0: うん。どっかで聞いて
3: る
0: けどさ、あのちゃんが言ってたんだけどさ、うん、その1日を24時間と捉えずに48時間って捉えたら、みたいな話。
2: いや、俺もそうだもん。
0: え、そうなの？
2: うん。リアルに。寝ずに多分動いて、そっから48時間の捉えて睡眠をそれに合わせて
0: た方が、バーンって寝れるからみたいなね、
2: 効率がいいのよ。だから俺、そのタクシー

0: で、あのちゃんさんが、あの画面でそれを言ってたのよ。俺一人で見て、
1: そうだ
0: 一人で見て、わかると思って。で、あのちゃんさんって、は
2: い、あのちゃんさんやめようだから、黒ちゃんさん。
1: あのさんでよくない？あのさんでよくない？
3: あのさん。
0: あのさん。あのさんはさ、あの、トイレも我慢するっていうのをどっかで言ってたの。それもわかんの？
1: 確かに。
3: あんま良くないよ、トイレ我慢するのは。
1: まあまあまあ、でもまあ。コリコリさんは一日を48時間と捉えてもらえれば早起きできると思います、
2: はい、人のやつ使ってるやんそれ、
4: はい、ということでここでじゃあ直哉が選んだ曲を流します。
3: ヨイズでヘイトミー。

0: 送りした曲はヨイズでヘイトミーでした。
1: いい声、
0: いい声、いい曲、
1: いいギター、
0: いいギター、いいベース、
2: やっぱリグレインいいよね。やっぱサビのリグレイン、
0: 確かに
2: キャッチー
0: ね。キャッチーだよね。すごい、俺この曲めっちゃ好きなんだよな。ちょっとあのライブ見に行くために今日ヘイトミーやるって確認してた俺。
1: そういうこと言うよね。な
2: んか今ライブマジ見たい。
0: やっぱ好きな曲ね、やってほしい。
2: まあまあね、見に行きたいわ。
1: 俺も言うもん。もう
0: 活動休止してるからね、また再開したら行こうね。
2: はい、
0: ね、
2: いきます。ネクセのキングスプレス、次はこのコーナーです。
3: 大喜利かっちゃんママ
2: はい、ということで、ここで大喜利のセンスが世間にバレて粗品さんに目をつけられちゃったら、私みたいな母ちゃんもツッコミスター第2弾に出演できるかしら、ハート。ってことで、僕たちの母ちゃんのセカンドキャリアを

0: 後押しするコーナーです。
1: 現だな、
2: 現だ。
0: はい、ということでね、僕たちネギセが大喜利に挑戦するんですが、はい、そのうちらの答えの中に一つだけメンバーの母ちゃんの答えが混ざっているということですね、はい、その母ちゃんの答えがどれかを当てるというコーナーでございます。はい、で前回は、はい、直人の母ちゃんが、すげえタプタプの腹、STH で寝癖を騙しましたと。
1: 見
0: 事、ね、どうでしたか息子、息子どう、息子、
1: 息子は今フレディ・マーキュリーになってるね。
2: 見えんのよな、大丈夫。
3: ごめんごめんごめん
2: すまんすまん。
0: どうでしたか今の気持ちを
2: 込めて STH で
0: 今の STH で今の感想
2: キッツアイキャッチぐらいきついぞ。
3: SMS
0: 何何どういう、どういう、
3: すげえママ好き。
0: うえーということで
1: STH は、
0: はい、準備満タンということですね。じゃあ今回のお題を言いますよ。今回のお題はこちら。
1: ででん、
4: 本日のお題は
5: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
3: なんか久しぶり
0: か。はい、はい、ということでね、今から始まる暮らしに役立つ知恵ね。
3: 今回これね、むずなかった。
0: 知恵っていうところがね、
3: そう、なんか知恵も考えなきゃいけないし、これ
0: ちょっと
1: うちの母さんが知恵だから知恵ってこと。
0: そうそう、本当にリング姫さん
3: 可能性ある。
0: ちょっと待って、
3: いやでもさすがにさ、知恵って知らんくないなって。
2: 知らない、俺知らない、
1: 知らない、知らない、知らない、知らないよ、
3: だってずっとリンゴ姫ってみんな呼んでるもん、
1: う
3: ん、
1: 危ない危ない、びっくりした。今なんか急にドキッてした。
2: なんでそのさ、ずっとそれ振りだよ、ずっとなのや盛大に振りしてるよね、
3: うん、
2: 本当は母ちゃんやってほしいんでしょ。
1: やってほしくない、できればあのできるだけ出てきてほしくないよね。
0: まあ、正直
6: かわいいだけじゃダメですか。
2: すぐ出んのよ、
1: 帰ります。
0: これね、まから始まったりとか、なんか暮らしの知恵とか、すっごい母親すぎん。
3: わかるわかる。
0: まがさ、もう
2: この感じでいく
0: なら誰も、ママがなんたらみたいな、
1: 伊藤家の食卓みたい
2: なんかさ、りょた、このお題見たらりょたじの母ちゃん、なんかガチの、りょたじの母ちゃんやったらガチの知恵来
1: そう。確かに助かる、
0: うん、いや俺のお母さんそんな知恵あると思ってんの。
2: うん、可愛いし、
1: ビーフストロガノフとかね。すごいよね。
0: 別にそんな知恵を発揮されたことないけど、あんまり知恵あるなって思ったことないけど、
1: ね、ダメだよ、知恵知恵言わないで。
0: じゃあいきますよ、はい、はい、じゃあアナウンサーさん次お願いします。
4: このお題で寝癖の旅たち、ナオとナオヤの3人、そしてショートの母ちゃんが大喜利に挑戦しました。
2: 一番つまんない親です。
4: 今から4つの答えを読み上げるので、どれがショートの母ちゃんかを4人でっていうか、実質息子のショートが当ててください。
5: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。1番、
7: マルーン5を聴いて全力で踊るとよく眠れる。
5: 2番、
7: マングースにハブの駆除効果はない。
5: 3番、
7: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくと、その夢を見ることができる。
5: お4番、
7: マダガスカルにゴージャスは行ったことがなく、エンタの神様にも出演したことがない。
3: めっちゃおもろい。
4: さて、ショートの母ちゃんはどれでしょう。
3: 最後めっちゃおもろい。
2: マジでわからんわ。
0: 読んでいきましょうか。
1: 嘘本当みたいになって、
0: まず1がね、まあ、1番が、マルーン5を聴いて全力で踊るとよく眠れる。
2: これはナオトで、
3: ナオト
2: やろ、これはナオト、
1: これはナオト、
3: 絶対
1: ナオト。
0: でもこれをでもナオトに寄せてる誰かがいるっていうのありますからね、ショート。これちゃんと考えた方がいいよ。で2番、マングースにハブの駆除効果はない。
3: 多分これナオヤやな。
0: でもこれちょっとね、
2: 確かにね、
0: 知的だよね。
3: しかもマングースっていうのがナオヤっぽい。
0: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくと、その夢を見ることができる。これね、
3: これ
0: 結構有名。
2: 確かにね、
0: なんか聞いたことあるよね。
3: てかお母さんから教わらん。
2: わかるわかる。
0: 親から、はい、4番がマダガスカルにゴージャスは行ったことがなく、エンタの神様にも出演したことがない。
3: マダガスカル、
0: そうな
3: ん、エンタ出てなかったっけ。
0: ね
3: ね、
0: これおもろいな。
1: マダガスカル、
2: あの本当にマジでわかんない、
3: は
2: い、
3: でも3番めっちゃお母さんっぽいけどね。
2: じゃあ3で。
1: え、
0: いや自分の意思をちゃんと持った方がいい、
3: うん、騙してるかも。
0: 自分のお母さんもさ、
2: じゃあ俺の母親もあのマルファイブ知らんもん絶対。
3: 分からんで。
2: 知っとるか。知ってそうだな。
0: 知ってるやろ。
3: 世界一はナオト。
0: マルファイブ知らない母親なんている？
3: の方がマルファイブ知ってる。
2: まあ一はナオトで進めるわ。うん。

0: え、なんで
1: ナオト、だって踊ってるもん、丸なんで怒ってんの、
2: ナオトそうすぎる、
0: ほら、
1: まあ、一応ナオトで進めて、
0: 違うし
1: ナオト絶対マングースにハブの駆除効果ないって知らないから、うわ、マジでわからん。なんかこれさ、ちゃんとさ、もうボケっていうよりちゃんと知恵じゃん、うん、割とで、4番俺多分、4番リョタチかと思ったんだけどな。
0: いや、俺も思ったね。
3: なんか、なんかちょっととぼけてたよね、さっき、
1: うん、
0: しかも、
1: とぼけてた
0: リョタチってお笑い芸人だから、うん、それで言うとね、
1: 俺お笑い芸人やったんやっぱね。
3: ちょっと先輩の名前出しがちよね。
1: 1ゴージャス先輩やった。1がナオと4がリョタチで話を進めて、俺の母ちゃんゴージャス好き、何聞いてんねん知らんし。
2: 母ちゃんゴージャス好きなの？
1: 好き。
0: え、家で やってないよく。
1: あ、よくね、小島よしおのおっぱっぴーやってる。
3: おお、じゃあレンタル神様違うわ。レッドカーペットとか好きなんじゃん。
2: ね
0: え、お母さんの口癖まだ何かあるじゃない。
1: なわけないんだな、何だと思ってんねん俺の母親のこと。
0: 翔太ご飯よ。いや、それまだガスカールとか言わない。
1: まあ3かな。
0: おーいおーい、
1: マングースにハブ、
2: ナオト、これもう助からないよ。
1: この2はえ、マジ俺名古屋っぽいかも。
3: へ
1: ー、こういう知恵
0: わかる。
1: なんかちゃんと、ね、そうなんだ、すごい、ちゃんとなんか、
2: え、でもどう、その本当かどうか分かんないからね。でも、
1: いや、まあまあ、ね、
2: 多分そもそも、
1: いや、もう本当に分からん。
2: これ大喜利だからさ、まあ、嘘をついててもいい。
1: まあそうだね、うん、とりあえず1ナオと
0: 違うし、
1: 2ナオや、うん、で4がリョタチで3が母親でいきます。
2: なるほど。
3: お、
2: はい、じゃあ答えをお願いします。
4: それではショートの母ちゃんの答えをお聞きください。
5: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
6: 枕の下に自分で描いた大好きなものの絵を挟んでおくと、その夢を見ることができる。
1: なんかいい声やな、
0: ね、かわい
1: い。いやー、その
2: 寝ながら聞きたい声やったな。
3: ちゃんと知恵、ね、
2: 結局まあ正解ということで。
1: じゃあ1番は誰なんですか、ちなみに。ナオトやん、ほら当たり前やん。そん
2: で
1: 2は
3: 2が俺
1: やんな。で4な。
2: すげえじゃん、
3: すげえじゃん。
0: でもみんな色出すぎ、
1: 出すぎ、う
0: ん、
2: じゃあショートの母ちゃんのね、補足情報
3: が、ね、補足情報がある、
2: はい、こちらありますので、はい、はい、ショートが幼稚園の時、うん、枕の下から上手に描いたおっぱいの絵が出てきたことがあります。その夢は見ることができましたか。
1: そうなの。これめっちゃ覚えてて、
0: え、
1: 俺マジやったんや、その初夢。
2: え、
1: うん、俺でこれ聞いたから、そんなから俺分かったんやけど、マジでやったんよ。そしておっぱいの夢見たんよ。これすごいの、マジで。
0: 誰のおっぱいだったから今日教えて。
1: いや、それ全然覚えてない、そこまでは。
2: かわいい。
1: おっぱい好きやからね、好きやった。
0: え、
1: 今も好きやけど、
0: 俺も今日やる。
1: やってみて。
0: やってみる。
1: いや、でもなんか俺、ね、俺の
2: おっぱいの夢って何って感じ。
0: それな
2: どういうことなん、
1: 分からん。
2: おっぱいがどう出てくる。
1: そんな覚えてないもんね。
0: じゃあ分かった、今日4人とも全員ちゃんとおっぱいの絵描いて、枕の下に引いて寝ようよ。全員でどういうおっぱいの夢を見たかっていうのを今度 JWAVE で1時間特集組んでもらおう
3: よ。特集。
2: でもショートのお母ちゃんが言うならやっぱ見れるもんな、そりゃ、うん、
1: おっぱいの絵ってことは。俺母親におっぱいの絵入れたらって言われてる説あるよね。
2: でもね、ショートのお母ちゃんからしたら可愛かったやろね、ショートのその枕、ね、掃除とかしててさ、枕の下見たらおっぱいの絵。
1: その下心じゃないじゃん、今も下心じゃん、
0: う
1: ん、
0: 今も下心なくちゃんと書いて引こうよ、枕の下に、
1: うん、みんなもやってみて、これ聞いてる人。
0: 分かった、じゃあ横浜アリーナの前日みんなそ
1: れ嫌やろ。
0: うん、MC
3: で発表しよう。この BGM なんなん、
0: それ
1: は。今度ある
0: おっぱいの歌はもっとあるやろ。
1: 何歳
2: でやん。はい、大喜利母ちゃんでした。で、ショートカーションでしたね。
3: おもろかった、
2: はい、
1: いいね。
2: ということでね、大喜利母ちゃんでした、はい、次はあなたの母ちゃんかもしれない。
1: そんなことやって
0: ない。ちょっと待って待って、怖い
1: 急に。
0: え、本コアですかこれ。
2: はい、ということでね、
3: 悪霊退散、は
2: い、次回もね、楽しみにしておいてください。じゃあここで寝癖の曲を流します。聴いてください、グッドラン音楽を。

0: 寝癖でグッドな音楽をでした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。
2: はいよ。 J-WAVE The King's Place

0: J-WAVE King's Place。ネグセが放送している J-WAVE King's Place、 メッセージを紹介したいと思います。
1: ます
0: いきます。ラジオネームユナさん、食べるのがめんどくさいものナンバーワンも決めてください。カニじゃないことを祈りますってことですね。
2: せーのでいいよ。
0: 食べるのめんどくさいものナンバーワン、せーので
3: いくよ。
0: え、あんの

0: もうあんの？そんなできる、うん、すぐに。はい、いきます。せーの、じゃあ見ないようね。はい、いきます。せーの。
1: サンマ。
2: カニやんな。
3: カニ。
2: 俺もカニ。
0: 何？
4: サンマ。
0: ああ、はい、はい。俺コーンバター。
4: あー、スプーンのやつき大変だよね。
0: そう、箸でこう、いくいくいく。
4: でもスプーンあったら楽やないかい。
2: 確かに。
4: スプーンあったらめっちゃ楽やん。
0: 確かに。
4: お前、それ箸の前提やめろ。
0: サンマだわ。
4: うん、サンマとカニで俺悩んだの。
0: カニはさ、もうさ、なんかさ、あれがエンタメじゃない？
2: 確かに。
0: 正直。その、そって食うことがエンタメ。で
2: も俺、剥くの得意なんだよ、ね。
0: そこまでが楽しいみたいなところない。なんか。
4: まあ、
2: まあでも、二郎系
0: ラーメンは、
2: 二郎系ラーメンは
0: なんか、
3: まあ別にめんどくさくはないよね。
2: 大変じゃない？
0: 早直や。
2: すいません。
4: あとだって小皿あったら楽やもん。そのサンマとかカニってさ結構さ、
2: もう骨がね。
4: ムカつくよな。
3: まあでも、
0: はい、骨
3: カニは辛食えないじゃん。うん、サンマはあの小骨をどこまで気にするかみたいなとこある気がする。
4: いやでもさ、ちっちゃい子とか食べれないじゃん。
0: そうだ、危ないじゃん。
2: 危ないよ。
3: もう腹ちょちょちょってやったらペリーってやったらもう食えるやん。
4: だけど残るじゃない。
0: でも子供できた時にそうやっていいの、小骨とかあっても
4: ベリーンって
0: 食え、食べさせるの、
2: るの。
3: まあでもよく焼いたらいいんじゃないかな。
2: 骨ごといけるように、
3: 骨ごといける、
4: 焦げてんのよ、
2: 揚げてるよ。
4: その時はもう焦げてるかめっちゃ揚がってるかのどっちかなんですよ。
2: サンマの揚げ感も効かない。
4: でもサンマ結構嫌だよね。
0: うん、
4: サンマとでもカニがやっぱさ上位争
3: うね。まあ、
0: カニは
4: だから
2: バナナもじゃない、
3: バナナ
4: 楽だろ、剥いて食うだけだろ、剥いてパクだろ。
2: みかん、みかんとか
4: みかんも剥いてパクだろ。
2: ブドウって言われてね、
4: 何を言っとるの。
2: 厳しい。
0: やべ、ちょっと
4: だからスイカもダメだわ俺。
0: ダメって
4: 違う、俺
2: アレルギーってこと。
4: いや俺結構マジで嫌いな食べ物が、
0: わかるかも。
4: スイカ、サンマ、カニとかなの、うん、俺トン
0: キ
4: 食べ
0: ないよ。スイカは種、
4: カニも俺マジ嫌だもん。
0: ダメなの、
4: その
2: ガチの
4: 味は好きなんだけどもう苦手な食べ物になっちゃうの。
2: キュウリ
4: は、お前ポキって食べるだけだろ。カジカジカジカジ
3: カジカジコジコジ。
0: やばい、ちょっと話が横歩きになってるから、カニだけ。
4: うわ
0: はい、ということでね、はい、カニでした。
2: 違います、カニでした。
0: じゃあここでショートが選んだ曲を流します。お願いします。
2: はい、大先輩の曲です。フォーリミテッドサザビーツでフィクション。

0: お送りした曲はフォーリミテッドサザビーズでフィクションでした。俺さ、うん、この曲中学か高校かの時に俺ベースコピーしてる。
1: へ
0: ー、だから流したいなと思って。俺たまにさ、
2: かっこいいもんね、
0: ちょっとベースライン弾いてる時あるよ、リハとか。
1: あ、本当に、
3: うん、あるよ。高校生の時ショートと俺コピーしたことあるしね。
0: 俺に、うん、やったかもね、うん、確かに。ボーカルいないのにベースとドラムだけで

0: はい、思い出の曲です。
1: ネクゼのキングスプレス、次はこのコーナーです。
0: 勝手にダービーマッチ。
1: よいしょ、
0: よいしょ。はい、このコーナーの最中は全国民が直哉に元気を分けてくれ意見が真っ二つに分かれるテーマで寝癖が勝手に討論します。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけで、ね、例えばポッキー派プリッツ派みたいなテーマが出たら本能でどっち派かを答えて意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかで最終的に勝者を決めます。
2: よっしゃ、
0: 来ましたね。
2: さてさてさてさて、
0: じゃあ早速最初のテーマをお願いします。
3: お蕎麦とセットで頼みたいのは、
0: あ、
3: 天丼、ネギトロ丼。
2: ネギトロ丼。ネギトロ丼。
1: うわ、
0: 天丼かネギトロ丼。
1: ネギトロ丼か。
2: うどんに変えてもいい。
4: ダメです。
1: いや、お蕎麦とセットでうどん行くことあんの？
2: 違う、そっちじゃねえ。
1: 違う、何何？
2: うどんセット。そっちかよ。
1: うどんとセットか。なんでだ
0: よ。やっぱ丼は丼でもうどんがいいってな。じゃあまず一人ずつサクサクっと答えていきますか。りょたちショーと直哉直人の順で。
1: やべえ、どっちだろう。
0: 行きましょう。
4: 日によるな。
1: おいどんりょたちは、ネギトロ丼。
4: おいどんショーとはネギトロ丼です。
1: おお。
0: おいどん直哉はネギトロ丼です。
1: おお。
2: おうどん直人は天丼です。
1: おうどん直人になっちゃったよ。
0: じゃあ意見が分かれたので、
1: はい、
0: 討論スタート。圧倒的不利な立場にいる直人さん。
4: まあそんなこと言
1: った
4: ん
1: だよ。先に言いたいなら言うなよ。
0: まあ、好みだよね。
2: でも僕もネギトロ好きっす。
4: 確かに好きなイメージある。
0: はい、強ってきたぞ。
1: じゃあネギトロでいいよ。じゃあなんで天丼にしたん？その理由教えてほしいわ。
2: やっぱり普通に
0: ギャルみたいな、うん、
2: 天丼が好き。
1: どうしたらなんか今日その一品芸人のさやつばっかり
0: 長野のネタみたいな、
2: はい、ギャルの長野。まああのまあでも天丼って美味しいんですよ。
0: 天丼美味しいよね、
2: やっぱ。しかも俺そのでもこれマジ一つあって、
1: うん、
2: まあ俺ちょっと蕎麦があんま好きじゃないんで、蕎麦じゃなくて俺うどんに置き換えてるんですけど、
1: はい、
2: そのやっぱ蕎麦とかおうどんってまあしょっぱめの食べ物じゃないですか、
1: はい、
2: どちらかといえば、
1: うん、
2: でその中でネギトロ丼だと俺ネギトロ丼とか食うとき結構醤油かけたいの、結構ね、
1: うん、
2: そしょっぱいしょっぱいでなんか嫌なんですよ。
1: なるほどね。
2: その時にちょっとしたこの天丼のあのタレの甘さがあるのが俺は結構その好きなんだよね。
1: はいはいはい。
2: その組み合わせ的に好きなんだよね。その、うん、ハッシュポテトと、
0: ハッシュポテト、
2: ハッシュポテトとあのマックグリドルみたいな感じですよ。
4: ああ、
0: はい、まあ天ざるとかあるぐらいだからね、天ぷら自体は合うよね。
4: いや、そのなんか、
1: そうね、そう、そうなの。まあ俺、まあ、そこに論点置いてなくて、うん、まず蕎麦を食いたい日っていうのは、うん、さっぱりとしたいんですよ。
0: ああ、ね、なるほど。
4: そうだね。
1: あのこう、
2: そうなんだ。
1: その場合にあの天丼を行かないんです、うん、一緒にセットで頼む時に普通は、はい、ネギトロ丼みたいにスルスルっと食べれるようなもんとって蕎麦もあったらさ、蕎麦とネギトロ丼あったらさ、すっごい大満足できるじゃんっていう。
2: 多分そうっす。
1: なんでちょっと
4: なんで今日なんかブレてるよ。
2: あれなんですよ、
4: 珍しい。
1: 違うのよ、
2: 僕
1: 蕎麦食べる人の
2: 気持ちがわからないから。だからこの3対1は蕎麦食う人とうどん食う人のこの多分3対1なの。
4: 泣かないで。
2: だから俺わかんないもん、蕎麦嫌いだもん。
1: 蕎麦派とうどん派で戦うじゃん。
2: もう負けじゃん。じゃあ蕎麦3人
1: でも直哉うどん派やから、
0: うん、いやでも俺蕎麦も好きだよ。どっちも好き。
2: でも
1: バッチバチの討論シーンと分かんないから。
2: いやごめん、バッチバチというか、でも
1: しよう。
2: はい、そばなんて、じゃあそば
0: でしょ。そば論点じゃない。
2: じゃあやっぱ
4: 俺の聞いてもらえる。
2: んだ、
1: あるよ。
4: あの天ぷらは普通にあの別で天丼じゃなくて、
0: うん、
4: 天ぷらとして食べたい俺は。
1: なるほど、
4: そばとセットにするし、天丼じゃなくてその、はい。
2: あーでもそうなのかもしんない。やっぱその蕎麦食う人はそうなのかも。
1: 全部肯定やん。
2: だって蕎麦食う人はやっぱさっぱりしたもの食いたいから、だからネギトロ丼食べたいと思うし、うん、蕎麦食う人は
4: でもキシメンだったら、
2: え
4: キシメン、キシメンだったらネギトロ丼、
2: うん、
4: キシメンだったらネギトロ丼なんや、
0: う
4: ん、
0: あれ
4: ラーメン、ラーメンやったらチャーハン
2: は、
4: ラーメンやったら
0: チャーハン。いやじゃあそれは置いといて、
2: ラーメンやったら白米だろ。
1: で、ゼロや。
0: いやでもまあ
2: 多分まあその蕎麦食べる人からしたらネギトロ丼なんだと思います。
4: でもなんかでもさ、でもさ、
1: 違うやん。
4: でもさ、うん、だから。

0: うどんに天丼はなんかわかる気がするけど、なんかちょっとわかる気がする。
1: なんだよこれ、やりがいな。
2: やばい、大丈夫かな。じゃあどっちの意見が説得力か。
0: 説得力なんもない。
2: ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう。うん、まずは天丼派の方。
3: ああ。はいはい。多分うどん好きっすあの2人。
2: 次はネギトロ丼派の方。
0: はい。
2: おお。
0: おお。
2: ということでこのテーマ。天丼派2、ネギトロ派3ということで勝ったのはネギトロ派。
3: いやいや絶対そばにはネギトロでしょ。
1: 全然別にしないな。
2: まあ、もう一個テーマがあるということで、
0: じゃあ次はちゃんと討論できる、ね、
2: 次いきますか。次のテーマお願いします。
4: 全身塗るなら金色ピンク色。
2: 全身塗るなら金色ピンク色。
3: うわこれさ、うん、でも結構悩むよね、人生で生きてたら。
2: でも全身ピンクの AV は見たことないな。
0: AV の話なんで。
3: 結構あることない、そういう時全身金で塗られるかピンクで塗られるかっていうタイミング。
5: どこであった？
3: かっこさ、その、
0: うん、そんなここ多分話さなくていい。
3: いやあれだよ、
2: はい、まず一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう。
5: はい、うわちょっと待って、うん、
2: 自分がね、自分が、
5: 私ジョたちはピンク色、
0: 私ショートは金色、
2: 私直也は金色、
3: 私直人はピンク色。
5: おお、2位です。わかりましたね。
0: もう、
2: はい、ピンク2と金2で、じゃあ討論していきますか。
5: はい、やりましょう。
0: その
5: もう金ならもう考えられんよな、まずな。
3: まあ、なんでかって。
5: ピンクに決まってるやんな。
3: そのやっぱ金で塗られるってやっぱ日常に潜んでるんですよ、やっぱ。
5: 潜んでる。
0: そうなの。
5: はいはいはい。
3: わかるやろ。
5: そうです。
3: でしょ。
5: あの金に塗られてるものたくさんあるんですよ。はい、ビリケンとかね。
3: はい。とかあの、
5: うん、
3: あの街とかでさ、
5: うん、
3: あの
5: 止まってる。シャチホコとかもそうやん。金に塗られてる。
3: あの街とかで止まってるやつ見たことあるでしょ。
5: うん、街だから
2: 大体あれ
3: 金とか。お金もらう人。
5: はいはいはい、はい、
3: あれも金とかなんですよ。
5: 金とかだよね。
3: でやっぱ金で塗られるタイミングって、
5: うん、
3: そのやっぱ生きてれば人間ってやっぱその何回かはあるんですよね。
2: まあ金の批判よりもピンクの利点を教えてほしいよね。
0: 確かに。
3: ああやっぱエロい。
5: 好き、
0: うん、シンプルにね、
5: ピンク色が好き、
3: うん、あとさ、なんか、
5: ね、
3: 塗られるんだったらさ、
5: うん、
3: ピンクの方が逆ね、可愛くない？
5: でも誰に、可愛い、誰に塗られるか、めっちゃラブリーじゃない？
0: 誰に塗られる
5: か、ギャルくね？
2: あ、なるほどね。
3: 誰に塗られるか、
2: そう、誰に塗られるかよね。
0: 名古屋の母ちゃんに、名古屋の母ちゃんにピンク塗られるのと、うん、俺の母ちゃんに金塗られるのどっちがいい？
3: え？
2: やめろ、母ちゃんを引き合いに出すな。
3: だって
2: よくないよ。
3: どっちにも塗られたいよ、じゃん。
0: 半分
3: の、うん、当たり前
0: じゃん。新しい光ができる。
2: ショッキングピンクかもしれんし、めっちゃメタリックなピンクかもしれんやん。
3: いやいや、ピンクっていろんな種類あるから。
0: いやいや、俺は言うなら、はい、俺一生輝いていたいから。
2: おお。
0: 金色。
2: よく言った。
5: なるほどね。
0: おい、誰だこれ考えたやつ。
2: やっぱ金色に自分を塗った方が。やっぱさ、
0: 黄色に自分塗る
2: ってこと？金ってさ、自然にはなかなか存在しないじゃん。
0: はい、はい、
5: ああ、なるほど。
2: だからちょっと無機物感出る。
0: でやっぱ、はい、そのさ、やっぱ崇められてるものってやっぱ金の黄金に輝いてたり、
2: 黄金に
0: やっぱ金閣寺やったりとか。
3: でもさ、なあ、
5: でもずっと俺らも可愛くいたいもん
3: ね。そう、あとあれなんすよ、
5: いつまでも若くいたいしな。
3: みんなやっぱ金のやつがいいって思ってるじゃん。
5: うん、うん、
3: そう。じゃあなんでクラウンがピンク出したんですかって話ですよ。
5: あれ、それはあれ全然売れてないだろ、俺は。
2: まあでもさ、金閣寺かピン閣寺だったら金閣寺
3: に行こう。いや、ピン閣寺
5: やっぱ。でも例えばこれ、全国民にこのアンケート取ったとします。多分金の方が多いんですよ、
0: はい、
5: 圧倒的に。
2: 確かに、
3: そうね、
5: これってことは目立つには逆にピンクじゃないといけないんです。
3: そうそうそう、まあ、目立ちたいもんね。
5: 目立ったもんが勝つんで。
3: あと
5: 目立つためにピンクで。
3: ちょっとやらしい、
5: 消えない、やらしいし。
3: ちょっと言いたいことわかる
0: し。ピンク
5: わかるよ。
3: そう、やらしさの種類が違うね。
5: うん、
3: エロスでやらしいじゃん、ピンクは。
5: うん、
3: で金ってなんかそのなんていうの、
5: あの、
3: そやらしい、
5: ね、やらしいよね。
3: ね、
5: うん、
3: そうな
0: の。なんかやっぱ金色のベンツっていいじゃん。
5: 性格悪さやんな。性格悪さやんな、金のやつって。
3: あ、そうやね。
0: お前金髪やろ、お前。
2: あの、
3: ピンクのやつ可愛いもんな。
5: いやいや、でもピンクの服ばっか着てくから俺。
2: いや、ピン髪もした方がいいんじゃない？そしたら。
5: なんだよ、
0: 黄色だ
5: って言わんや
0: ろ。黄色の服って何？
5: ピンク髪のこと、金髪って言わんやろ。
3: いや、でもさ、
5: うん、
3: もういいじゃん。
0: どっちも仲良くしよう。
3: キラキラしたピンクにしようよ、じゃあ。
0: 金とピンクを。
5: 名古屋はさ、自分大好きなお肉、豚肉やろ。 豚さんはピンクですか。
0: なんかどこに持ってっとんねん。
5: 豚さんはピンク色ですよ。でもさ、知ってます、
3: ラーメンのスープってさ、金やね、
0: 黄金っていうよね、
2: 黄金のスープ、
0: スープっていうよね。あらそのさ、
5: なんでしょ、
2: 光り輝く油、
3: 危ない、
2: それ
3: 危ないな、
5: うん、そっち側に寝返ろうとして
0: 寝返
5: ろう、怖い怖い怖い、違うよな、俺らピンクだから、
3: カヤラキャラクターでさ、キャラクターでさ、キャラクターでさ、可愛いのってピンクじゃない、
5: 間違いない、
3: ピンクパンサーとか、
5: 人気なのは
2: ピンクパンサー、
5: あのスポンジボブの、スポンジボブのパトリックとかね、スポンジボブの全身ピンクやん、
3: パトリックくんは、
5: パトリック
2: くん、パトリックくん、わかんな、
5: 楽やな、なんかな、
0: 人人でね、
5: うん、パトリックくんっていうとき、
3: ピンクのキャラクター可愛いから、
0: 例えばピンクのキャラクター、
3: パトリックくんとか、
0: でもやっぱドラゴンボールスーパー選手金髪かっけえ、
2: かっけえな、
5: マジンブーピンクですから、
2: ゴールデンフリーザかっけえ、
5: マジンブーかっこいいやん、ピンク、
2: マジンブーかっこいい、
3: 何このトーロン、
0: これ何これ、トーロンになってないでしょ
2: どっちでもいい、
3: これも好みやん、
2: はい、どっちの意見に説得力があったか、ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう、
0: はい、
2: まずは全身塗るなら金色派の方、
0: お見せ、
3: お
0: ー、
3: うわ
2: ー、次はピンク派の方、
0: ふぅ
5: ー、そうや、
0: 他の
2: ということで、
3: やらしい大人たち、
2: 金色派が4、ピンク派が1ということで、金色の勝利、
5: 考えてないよ、
3: じゃあ分かった分かった分かった、全員塗ろうぜもう俺ら、ピンク派で、
5: え、じゃあピンク一回塗ってみて考えた方がいいわ、これ、うん、ピンクのお金全然恥ずくないよ、これ
3: 実際、じゃあもう分かった、次の MV、 次の MV
5: 輝いてんやで、
3: 次の MV、うん、もう全身ピンクに塗る人と全身金で塗る人、うん、もうそれで撮ろう、うん、
0: じゃあ全身ピンク全身金バージョンの青春バイブレーションを作る、
3: いい、新しい曲でええやん、
0: あ、そうそこはどっちもいいやけ
2: どなんだこれ、
0: で何これ、別に何これ、
3: 何、多分ネタなくなったんじゃん、
0: ね
2: え、でもも
0: っとあるやん、
2: 送ってくれたんかな、本当に誰かが、
0: あ、そう、誰かが送ってくれた、
2: 送ってくれてなくてネタ切れの可能性も大いにあるし、わかんない、これは真相わかんない、
3: ネタ切れにしては、
2: まあ、ということでね、このコーナー意見が2つに分かれそうなテーマを大募集してます、
0: はい、
2: 採用された方にはネグスのステッカーを将来的にプレゼントします、
0: あげないやん、
2: ステッカーをねプレゼントしますので、どしどし おごってください、
3: おごってください、
0: ありがとうございます、
2: 番組サイトからメッセージ送ってください、お願いします、
5: ここでネグセの曲を聴いてください、織姫とベイビーフューチャリング牛尾レイラー。

0: 寝癖のキングスプレスエンディングです。
1: はい、どうもこんにちは、
0: お世話様でした。
2: お疲れ様でした。
0: ということでね、
2: いや、大喜利母ちゃんがあってフォーリミパイセンとね、対バンが決まって、はい、で
1: 金派かピンク派かが決まって
2: 決まって、で、まあそばにはネギトロ丼です。
1: うどんには天丼、
2: 天丼です。
0: ネギトロ食いて、
1: きしめんには味噌カツ丼、
2: はい、
0: 食べるのがめんどくさいのは
2: サンマ、
0: サンマ
2: カニイケメンには
1: カノエイコ、
0: やばいな、
3: やばい、
1: イケメンには何なの、じゃあ逆なんだと思ってたらな、おとは、
2: え、
1: イケメンには何なの、
3: やばいぞ、このままあるとまずいぞ、
2: イケメンにはどんどんどん、
1: うん、うん、ハイタッチしよう、ハイタッチしようや、
2: あ、すいません、りょうたちさん、お知らせ言ってください
0: はい、ということでここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です、はい、ミュージックビデオを YouTube で公開しています、ぜひ見てください、お願いします。
1: 見てね。寝癖結成6周年イベントを名古屋で開催します。寝癖シックスアニバーサリーロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
4: J-WAVE キングスプレイスライブ2026サマーに出演します。キンプレ月曜担当、フォーリミデッドサザビーズパイセントの対マンです。8月4日火曜日ゼップ羽田で午後7時開演。
2: そしてそしてそして
4: そして
2: 今月ネグセ最大キャパのライブを行いますということで、
0: はい、
1: 朝のテンション、
2: 会場はですね、
4: はい、
1: 朝のテンション、
2: 横浜
1: 中継つ
2: なが
1: った
4: アリーナ
2: でございます。ということで、はい、横浜アリーナワンマン、タイトルはアイモンアイト、アイモンアイトでございます。
1: 横浜アリです。
2: 日程はですね、6月28日ですよ日曜日です、日曜日です。チケットは一般発売中
1: 発売中
2: です。そしてですね、ロードトゥー横アリということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
1: よ
2: いしょということで、チケットをね、取って横浜アリーナの受付まで来て、チケットを交換して横浜アリーナの中に入って、みんなで楽しみましょう。
0: 横に、もうすぐやね、本当に。
2: やばいです。はい、
0: 水曜キングスペースここまでのお相手は
2: 横に、
0: もうすぐの
2: ネグセでした。6月28日横に、うん。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. All around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今週は J-Wave ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネットハートトゥーハートのナビゲーター武田真一のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。今月のテーマは Rock My Soul。 引き続きお楽しみください。

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネット、ハート・トゥ・ハートのナビゲーター、武田真一による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドでは、ミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: Tonight's navigator is Daigo Onuki.
1: 2026年の6月3日 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日ナビゲーターの小貫妙子です。ここからの2時間は私小貫妙子の構成選曲でお送りします。メールもいただいてますのでご紹介しますね。ラジオネームが横浜っ子さんです。大貫さんこんばんは。4月29日の大貫さんの5番目のアルバムアバンチュール特集良かったです。大貫さんのこのアルバムに対する思い、内省的な世界観よりはポップなものをが聞けて、興味深かったです。私はこのアルバムが特に気に入って持っています。ジャケットの写真も素敵で、青い色調のポートレートの中に大貫さんが手に持っている小さな花がピンクというのもおっしゃれています。これはね、あのアルバムをデザインしてくださった方のアイデアなんですけど、帯に現在考え得る限りの最高のミュージシャンのバックアップを得て、ベストセラーアルバムロマンティックに続くヨーロッパサウンド3部作の第3弾ついに成功とありますが、大貫さんの歌はもちろんのこと、坂本さんのキーボード、高橋幸宏さんのドラム、最後の日付では細野晴臣さんのベスト演奏が本当に素晴らしい。聴いていると80年代当時のキラキラした気分が蘇ります。うん、そうですね、うん、だいぶ経つんですね。考えてみたらアバンチュールからもうずっと続けてやってると、もうどのぐらい年代が経ったかも忘れてしまう感じなんですけど、でも本当にまあ実際は坂本さんもね、幸宏さんもいなくなってしまって、そういう現実はあるんですけど、でもね、あのやっぱり彼らがあの私のアルバムを手伝ってくれたこともあって、過去のものも当然自分で聞くので、そうすると彼らって、ね、いつもそばにいるんですよね。だからまあ肉体はないけれども、その精神的にというか、まあ、音楽の中にあの存在しているので、まあ、寂しいと思ったことはないですね。不思議なんだけど、これが、うん、まだそばにいてくれているようです。もう一つご紹介しますね。梅ちゃん、よくいただくんですけれども、はい、梅ちゃん、大貫さんこんばんは。アバンチュール特集眩しい思いで聞きました。これは大貫さんと私をちゃんと出会わせてくれたアルバムです。大学生の頃、夜のレンタル CD 屋さんで引き寄せられるように手にした青いジャケットや流れてきた音楽のキラキラした感じ、今でも聞くたびに蘇ります。アバンチュリエールの誰もが憧れるサンドリンアイランドという歌詞は私のテーマフレーズです。小学生の2年生頃からずっとギリシャが好きで、なぜなのかずっと考えているのですが、これといった答えはまだ見つかりません。この曲は私のギリシャ感を描いてくれているように思うのです。大貫さんの音楽に出会えてよかったです、ということで、女性の方ですね、56歳、福井県の方。前世はやっぱりギリシャでいらっしゃったんじゃないですかね。そういうのあるかもしれないですよ。でも本当に、なんか、音楽だけじゃなくても普通に生活してる時に、なんていうのかな、突然これどっかで見た景色だとかね、そう、なんかこう、なんか感じたことのある空気とか、それ外国なんかちょっと行ってるので特にそういう感じあるんですけど、だからそういうところともしかしたら本当に縁があったのかななんて、まあ、思うだけですけどね、ギリシャにいらっしゃったんじゃないですか。はい、またあの行ってみてください。で、答えを見つけてみてください。どうもありがとう。まず今夜はですね、1982年リリース、大貫妙子の6作目のスタジオアルバムクリシェを振り返ろうと思います。東京とパリで録音されたアルバムです。東京録音のアレンジは坂本龍一さん、パリ録音のアレンジはジャン・ムズイが担当してくれました。アルバム制作を始める前にまずヨーロッパへ行こうと思い、都市への憧れからパリを選んだんですけれども、アメリカ、ニューヨークと

て、まあ、ロサンゼルス、ニューヨークって もちろん何度も行ったことあるんですけど、なんかね、非常に早足なんですよね。それが 都会っていうもんだと思うんですけど、ここ、ね、そういうこともあって、やっぱり海辺の近いところとか、そういうところに転んで、でも、あの、ネイチャーマガジンもやってたんで、もうそれこそアフリカとかガラパゴスとか、そういうところも山盛り行ってるので、山盛りっていうのか分かんないけど、やっぱり、世界を眺めるのって今思うといいなっていうふうに思うんですよね。やっぱり自分の常識とか、なんかこう狭い視野とか、そういうところからすごく解き放たれて、海外で見たイメージっていうか景色なんかはね、ずっと心の中に残っているので、もう今ちょっと年齢がいってしまったので、若干そういうどこまで行ける、足を伸ばせるかどうかは別なんですけれども、まあ皆様もお時間があったら、国内旅行もいいけれども、そういうあの野生動物を見に行くような旅なんかに、ちょっとお金は高いかもしれないけど、行ってみると素晴らしいと思いますよ。本当にもう外国の方は大好きなんで、そういうところ行くのが、もう白人ぎゅうぎゅう詰めバスに乗っかって、いわゆるこうあのサファリをするバスなので、そんな大きくないんですけど、ぎゅうぎゅう詰めにでみんな乗って回ってますよ。結構年齢をいった方も多くて、はい、ぜひその旅もしてみてください。話すいませんだいぶそれてしまったんですけども、ジャン・ミュージーにアレンジを依頼したのはですね、大好きだったフランシス・レイの楽曲のアレンジを手掛けており、彼がね、でフランスのロマンティシズムを非常に大事にする人だったという理由からなんですが、ジャン・ミュージーへアルバムロマンティックとアバンチュールに手紙を添えて送ったところ、非常に気に入ったからぜひ一緒に仕事をしたい、今度レコーディングする曲ができ次第送ってほしい、ただしその曲を気に入らなかったらアレンジはできないと返事をもらってですね、全力を挙げて、曲を仕上げたわけですけれども、出来上がった曲を送ったところ、全部 OK との返事が来たため、レコーディングのスケジュールを決めてパリへ向かい、初めに、詩の内容、歌詞ですねの内容や、こういう楽器を使ってほしい、この映画のようなイメージでといった要望などを伝えました。でそして東京録音の思い出はですね、音響ハウスでの色彩都市のレコーディング、坂本さんがレコーディング中に思いつきでドラムを叩いたことですけれども、なんで教授がその色彩都市のを叩くことになったのかよく思い出せないんですけども、教授の方から俺僕叩いちゃおうかなって言い出したんだと思います。気に入らないとそんなこと言わない人なんですよ、本当坂本さんってね。でもなんか、まあ、気に入ったんじゃないですかね。それがあのその時の気分が良かったのかどうか、機嫌が悪いと、もう本当に機嫌悪いんで、あれはもうそういうことも含めて全部思い出ですけれども、でとても時間がかかったんです、そのドラムを。でその、まあ、ドラマってほら手も足もどこも全部一緒に動かさなきゃならないけれども、彼はドラマ、あの坂本さんはドラマーじゃないので、もうじゃあもうあんまり時間がかかるので、じゃあベードラからだけから最初にドッドッドッって、それドラムじゃないでしょみたいな感じなんだけど、すごくいい思いですね、思い出で。やっぱりでもトータルにそれが聞き、あの出来上がると、そのドラムの感じも含めて坂本さんのリズムなんですよね。あ、やっぱりそれでよかったなと、何の後悔もしてません。帰ってよかったかもしれないですね。まあ写真でも撮っとけばよかったんですけど、それどころじゃなかったのかもしれないですね。では1982年リリース、大貫妙子の6作目のスタジオアルバムですが、クリシェからまずはレコードの A 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。坂本龍一さんがあのアレンジしてくださった曲を続けて聴いていただこうと思います。まずはね、黒のクレール、色彩都市、ピーターラビットと私、ラビリンス、そしてもう一曲、ジャン・ミュージー編曲の風の道、お聴きください。 J-WAVE The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。ロマンティック、アヴァンチュール、クリシェの3枚のアルバムをヨーロッパ三部作と呼ばれていますけど

0: れも、これはレコード会社が名付けたもので、そういう感じで作ろうと思ったわけではないんですよね。あ、そういうことになったということなんですけど、ロマンティックが1980年、アバンチュールが1981年、そしてクリシェが1982年と続けざまに作ってたんですね。うん、忘れてた。元気があったんですよ、これ。だってほぼ全部オリジナルなので、曲も歌詞も全部書くのに時間かかるんだけど、やっぱり若いと集中力があったんだろうかと思いますけど、でこれがヨーロッパ三部作と言われてても、まあレコード会社の方でね、そういうふうに名付けてるんですけど、でもヨーロッパには行ったことがなかったんですよね。ただヨーロッパ映画とか、まあヨーロッパというか海外のものでもそういうレコードは聞いてたので、まあ、そういうところからものすごく影響を受けていて、まあ、映画が大きいかもしれないですね。まさに男と女みたいなね、ということもあってですね、パリでレコーディングしようと、現地のミュージシャンと作ればヨーロピアンとか言ってもですね、なんか恥ずかしくないんじゃないかということで日本でやったのになんでヨーロピアンなんだとか後で言われるの嫌だから実際に行動してみようということでですね、やっぱりあの海外でレコーディングそのした時に、まあ、パリでもそうなんですけど、もう積極的にそのいわゆる現の人たちから、どこに問題があるんだろうと私は思うぐらい素晴らしくて、もういやもう一回やらせてくれとか、もう一回やらせてくれとか声が上がるんですよね。そうやってなんていうのかな、音楽に対する向き合い方がなんかお仕事じゃないんですよね。自分の責任っていうんじゃない、なんていうんだろうな、まあ どんなものでもその音楽を作り上げていく上ではいいものを作りたいというかな、そのようなものにあふれていて、今の日本はないそんなことないですよ。でも当時のその日本の環境から考えると、いや本当にこれがやっぱり音楽を作り上げていくもので、私が憧れてきたあのヨーロッパの映画音楽とかそういうものに通じているんだなと本当に強く思ってですね、それから海外のレコーディングがどんどん増えていくことになりました。それでは1982年リリース大貫妙子の6作目のスタジオアルバム、クリシェから、続いてはレコードのこの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。作詞作曲は大貫妙子、そして全ての編曲をジャン・ムジンがしてくれています。5曲続けて聴いてください。光のカーニバル、つむじ風、思い出、夏色の服、そして黒のクレール、リプライズ。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

Universe on 81.3 J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-Wave
1: J-Wave The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。松戸市の佐藤京子さんからお手紙いただいてます。ご紹介しますね。大貫妙子様、5月14日の放送を聞いて、私はその夜不安なことがあり、一睡もできなく何度も寝返りを打っていました。いつもとても楽しみにしている大貫さんの番組、聞く気力があるのかなと思いましたが、3時過ぎにユニバースに合わせてみると、そこから流れてくる大貫さんの選曲がジャジーだったり、ホーリー、清らかって意味ですね、な大貫さんのマインドがそのまま流れていました。清らかかどうかちょっと自信ないですけど、ありがとうございます。私はすっかり聞き入り、最悪であったかもしれない一日が、心がムクムク元気になり、ポジティブになり、いい一日のスタートを切ることができました。ああ助けてもらってるって、実際の友人や知り合いではないけれど、深く心の支えになっているんだと感謝しています。ちなみに不安だったことも良い方向へ行っていました。大貫さんお忙しく充実した日々だと思いますが、お体を大切に、私たちの輝く柔らかな光でいてくださいということです。ありがとうございます。心の支えに本当になっているならいいんですけど、心の支えになろうとするならば、まず自分が、私自身がですよ、もうちゃんとしなければいけないと思い、なんかほらラジオとかそういうところではなんかかっこいいこと言ってるのに、実際は本当かよなんていうのは恥ずかしいので、日々、自分を磨こうと思っております。これからもよろしくお願いします。続いては1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバム、シリフェを振り返ります。私にとって最大のヒットアルバムなんですね。これオリコンチャート6位を記録、売り上げも大切ですけれども、長い間廃盤にならずにいたっていうことは、一人にファンの方々のおかげでございます。今の今まで結構出してるんですけど、廃盤になってるのはない。廃盤になりそうになると、レコード会社の方がまたプレスしてくださったりして、なんとかギリギリ頑張っておりますけれど、その中でシングルにもなった夏に恋する女たちは、同名のドラマ、主演が田村正和さんでしたね、の主題歌で、当時のトレンディードラマの走りだったのでとても話題になりました。ドラマの舞台がですね、六本木ですよ。ここはどこかな、六本木ですスタジオね。当時音響ハウス銀座にあるんですけれども、でレコーディングした帰りに夜首都高を走って東京タワーの横を通ると、すごく綺麗で、それがこの曲のイメージ、夜の東京もすごくロマンティックだなと思っていた時ですね。そうよ、見てましたか、この番組。ディレクターのこと見てた、うなずいてるから見てそうなんですよね。あれから随分時間経ってるんだけど、何か変わりました？トレンディーなものって今ありますかね？トレンディーのドラマってないよね。私が知らないだけかもしれませんけどね。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムなんですけれども、

ルクレッツィア、それはインストゥルメンタルですけども、編曲清水信之です。お聴きください。The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムシニフェを振り返っています。クリシェとシニフェは以前プロデューサーのお力を借り、ただ自分がやりたいことだけではなく私自身が気づいていない側面に光を当てていただいたということが大きく

0: ったんですけれども、まあ、それによって学んだことはたくさんありました。そんな経験をする中で自分に合うもの合わないものを選択して、クリシェから少しずつ自分でもプロデュースできるようになるまで、プロデュースっていうことでもないんですけどもね、でもまあ育てていただいたという感覚ですね。何が必要なのかも分かってきたし見えてきた時だったと思います。で、出来上がって少し置いて聞いてみるとなんかしっくりこない曲っていうのがあるんですよね、やっぱり。で、それは単に自分が書いた曲としての問題なのか、それとも曲とアレンジの齟齬なのか。そもそもうまくいく曲っていうのはですね、レコーディングの時から滞りなく進んでいくものなんですよね。で、それは音楽に関わらずそういうものなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、ですから曖昧な伝え方しかできないものとか自分に迷いがあるものはできる限り減らして、いいところはもっと膨らませていこうというふうに考えるようになりました。そうやって作品を重ねていくうちに音響技術もですね進歩して、坂本さんの腕もどんどん上がりですね、なんて言ったら怒られちゃうかもしれないけどみんな若くて元気で今の何倍も仕事ができました。そういうエネルギーの詰まったアルバムです。ありがたいですよね。でもこうやって残るので、なんか一生懸命、まあ、坂本さんとも喧嘩はしなかったけれども、もっとああしてくれこうしてくれって言い合っていたことをいろいろ思い出しますけれども、でもこうやって振り返ってみるとその思い出も全部曲の中にもうなんていうのかな、詰め込まれてあって、うん、いいことしか思い出さないですね。
1: 30歳
0: 今いくつ私みたいな、今ねディレクターが私が30歳ぐらいの時の話って言ってて、今70ですよいつの間にそんなに年取ったんだろうって思っちゃう、びっくり。それでは若き日の私、が書いていた曲、坂本さんも元気だった時の曲ですね。それでは1983年にリリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムシニフィーから、続いてはレコードの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。テディベア編曲坂本龍一、レシピ編曲坂本龍一、アーニャこれインストルメンタルですが編曲鈴木圭一さん、次がシエスタ昼寝編曲が清水信之さん、エルトゥルマニエ、虹の神という意味ですけども、インストルメンタルで、編曲が清水信之さん、お聴きください。 J-Wave The Universe

ザ・ユニバース水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いては大貫妙子のお仕事シリーズですけれども、私音楽を手掛けた2011年公開の映画東京オアシスのサウンドトラックを紹介します。もう映画音楽もとにかく好きなので、まあ、聞くのがね、そういう仕事来ないかなとかずっと思ってた時でもあったので本当嬉しかったですね。映画東京オアシスはですね、過去にカモメ食堂、メガネ、マザーウォーターなどの作品を手掛けてきたスタッフで制作されています。あのね、本当になんていうのかな、いいスタッフっていうよりは世界観を持ってるんですよね、完全に。何かなので、この東京アシス、カモメ食堂、メガネ、マザーウォーターって続けて見てもらうと全部同じ匂いがするんですよ。とてもいいチームなんですよね。そこに呼んでいただいてですね、このメガネ、マザーウォーターでも主題歌を私が歌わせていただいてます。物語はですね、小林さとみさんが演じる女優を中心に東京に生きる人々の小さな出会いが描かれているんです。その他の出演はですね、加瀬亮さん、黒木華さん、原田知世さん、三井試験さん、市川美香子さん、茂田井雅子さんなどですね、おなじみの顔ぶれです。はい。とにかくそのなんかこう家族みたいな感じで、みんなワイワイっていう感じで、なんかね、こうすごいあったかい感じなんですよね。チームがそこに入れていただいて、で音楽を書かせていただいて、で、まあ、ちょっとしたデモっていうか、まあ、ピアノだけ のスケッチみたいなの聞いていただいて、これでどうでしょうって言って、いいねとかって言われてそれでどんどん進んでったっていう、本当に楽しかったです。今でもこの映画ご覧になったことはない方がいれば、まあ、ビデオで出てるでしょきっとね、ぜひ見てみてください。おすすめです。それでは映画東京アシスのサウンドトラックからお届けしたいと思います。8曲続けて、さすらいの街、始まりの海、つながりの道、つながりの道 AB ですね、これ。そしてうろうろの広場、うろうろの広場っていうのかな、なんかね、うろうろするっていうじゃないですか。でもこの人形たちにうろうろっていう感じなんでしょ。うろうろの広場 A と B、そして東京オアシス、のっぽの木、続けてお聞きください。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。今後の私大貫妙子のライブですが、7月に大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が大阪東京福岡の3都市で開催です。それから

2023年から毎年行っているコンサートシリーズですけれども、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした編成や演出となっています。今回で4回目の開催を迎えます。7月4日土曜日、大阪

ガーデンホールに戻ってまいります。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義での新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。制作は私が作詞作曲を担当しスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。現在公開中のミュージックビデオに私もちょっこり出ております。J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。私への質問相談こんなテーマで話してほしいなどなどメッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge をスタートしています。 The Universe Music Lounge では Apple Music Spotify のリンク付き選曲リスト定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円でございます。そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-WAVE のホームページこの番組 The Universe のページからアクセスしてください。J-WAVE THE UNIVERSE 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでのお相手は大貫妙子でした。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 6月4日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は台風6号の影響で公共交通機関ダイヤ乱れ、あとちょっとね体調優れないって方も多かったでしょうね。大丈夫でしたか。場所によっては被害が出たところもあったのでね、引き続き皆さんご安全に。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、夕方から晴れ、ところにより明け方雨。予想最高気温は23度、降水確率は1日を通して 10% です。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアス、ゲストはリリコさん。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は今大注目の夏アイスご紹介します。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

デイビッド・ホッチス Maybe We'll Get To Come Back でした。改めましておはようございます。 J-WAVE Just A Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でつい目が止まってしまったゆうすけさん、台風一過の朝ランニングをしていたら朝から虹が、どんより雲の中ほっこり幸せな気分になりました。どこでしょうこれは。綺麗ですね。こう天高く虹が昇っていくようにも見える写真をポストしていただいてるんですけど、同じ時間帯でしょうね、30分ぐらい前かな。のりんごさんも虹出てますって、足元両端がね綺麗に写って大きな弧を描いてる写真ポストされてるんですけど、こちらもどこですか。ちょっと私見逃しちゃって。でもこれ台風一過、ちょっと素敵なお土産かもしれませんね。さあ今朝の Find Myself は日本全国を巡るアイス研究家シズリーナライさんに、この夏食べたいおすすめのアイスを教えていただきます。昨日はね台風の影響もあって少し肌寒い、今朝もちょっとひんやりとしたね空気なんですけど、おそらくというかほぼ確実でしょう、この先はジメッとした暑さも増えてね、そうなってくると体が自然と冷たいものを欲し始めると言いますか、コンビニとかのアイスケースの前で立ち止まる回数もどんどん増えていく、そんな季節じゃないでしょうか。ということで今朝は皆さんの好きなアイスについて伺っていきたいと思います。つい手が伸びる定番アイス、限定アイス、あとはね子供の頃からずっと好きなんですあれとか、今日は頑張った日のご褒美アイス、または旅先で出会ったご当地アイスなどなど、エピソードとともに教えてください。アイスの話は尽きないですからね。ちなみに木曜スタッフさんは赤城乳業のブラックというチョコバーが好きなんだそうです。あれ結構昔からありますよね。そしてパッケージがかっこいいんですよ。絶対食べちゃうって書いてある。そうついつい迷った挙句やっぱりこれっていう定番は強いですよね。そんな定番も皆さん教えてください。そしてプレゼントをドドーンと大放出中の今週最終日ですよ、中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色、毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツを毎日1

1名様にプレゼントしています。サイズね、日替わりなんですけど、今日もなんとなく察していらっしゃいますね。そうです、 XL サイズです。本日はプレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、そしてご希望のプレゼント一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなるんですが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。Head is spinning, I don't wanna stop.

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時10分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはリリコさん。ここまで映画やご自身のことなどたくさんお話伺ってきたんですが、最終日はどんな話題なんでしょう。そしてリリコさんの考える豊かさとは。あっという間に最終日なんですが、
1: はい、
0: トークテーマも残り1枚となっております。
1: わかりました。もう引きます。おい、リリコさんのこの頃、
0: はい、
1: はい、
0: 最近のこと、あのスウェーデンの人気ロックバンドのスマッシュイントゥーピーシーズ、
1: はい、
0: 楽曲のねファーストタイム発表されて、
1: はい、
0: ジャパンエディション、
1: そうですね、
0: 日本語バージョンもね、
1: はい、
0: 5月頭にリリースされましたよね。
1: あの去年の10月30日に、まあ、英語のバージョンを出して、彼らのアーマーヘベンっていうアルバムが発売になったので、その中の1曲だったけど、もうせっかく私とやったので、私の提案で日本語で歌ってくれないってあのお願いしたら、もうナイスアイディアってスタッフみんなにあの言われて、それでファーストタイムの歌詞を、まあ、もう

0: 少しこう自分を大事にとか、もっと自分をなんか自分の人生を強く生きないとダメだよという、自分で自分を止めないでくださいっていうような歌詞に少しだけ変えて、まあほぼ同じなんだけれども、まあ訳というよりはまあ日本向けの歌詞にしてみて、クリス・アダムというあのボーカルなんだけど、その彼のためにまあ彼の分を歌ってで朗読して、だって日本語全く話せないから。
1: そうか、だから
0: そうです、スウェーデン人なので、
1: まず意味合いを伝えるところから始めるわけですね。
0: はい、もう発音立てまず立ち上がれっていうのをずっとやって、でそれ今やっぱり AI とかすごくいろいろあるので、私の声を彼の声に変えられるんですよね。そうなので、自分の日本語を彼は聞いてっていう、あのそれを真似て、でも、うん、あの思ったよりできたんで、すっごくもうほぼ日本人っていう、だからもう自分もここもできんじゃないかなっていう、もうだんだん細かい細かいダメ出しをして、だからもう本当に完璧な、あまりにも完璧になって、みんな日本人が歌ってると思ってるっていう。
1: そう、私ね一番最初聞いた時に、うん、あれボーカルの方って海外の方だよね、現地の方だったはずなんだけどっていう、
0: 全く喋れない。
1: いやだからすごいですね、
0: 全然。そうだから本当によく頑張った。しかもユーロビジョンソンコンテストっていう、スウェーデンっていうかヨーロッパで一番すごいコンテストの時にお願いしたから、練習する暇がないっていう感じで、まあダメ出しするのもすっごくあのまあ気が引いたっていうか、まあそれまで私あの松崎しげるさんとあの渡辺美里さんと歌を歌って、英語を結構こうあのいろいろ言ったりとかしてたから、まああのなんか土台ができてたというか、もうスーパースターにあの何かを言うっていうのが、もうこれはもう将来のためにというか、だってみんなに渡るものなので、あそこちょっとなって思ったらそれダメじゃない、ずっと気になるから、うんうんうん、そこはやっぱりあのちゃんとプロとしてやらないといけないなと思って、もう本当に素晴らしくて、もっともっとみんなに聞いてほしい、そしてあれがスウェーデン人であるっていうことを分かってほしいですね、
1: うんうん、もともとスマッシュイントゥーピースとはなんかこうご縁があって、
0: 何にも 誰かも知らないで、それが良かった。私は彼らを知らない、彼らは私を知らない、うん、であのマウリさんっていうもうスウェーデンのスーパースターが All Good Friday に来たんですよ、2年前ので、それが春になって、スウェーデンってテレビすっごくチェックが必要で半年ぐらいかかるのね。で春ぐらいに、放送になって、それをスマッシュの、マネージャーが見て、あ日本で、仕事をしてるスウェーデン人イコール私、ラジオ番組を持ってるっていうのにまずピンときたのね、うん、でスマッシュイントゥーピースが日本に行った時に、この番組に出ていいですかっていう質問がメールできたで、これも私のホームページを作った2日後、
1: うわーまたすごいタイミングで、
0: でこの、あのこういうバンドがいるんだけれども、オールグッドフライデーに出ていいですかってあの言われて、でいいですよって言って、なんかオーディションありますかって来たから、いやないわよっていうまあどんな音楽やってるのかわからないけどちょっとチェックしますねって言ったら、もうめちゃくちゃ私のタイプだと思って、でそれでまた3日後、リリコって歌歌えるみたいですねみたいな、
1: そしたら、あ向こうから、
0: はい向こうから、はいって言って、一緒に歌いませんって、歌う
1: そんな話が来たよ、
0: 歌う、でそしたら24曲ぐらい来て、デュエットをするんだったらこのサウンドかなと思って2曲だけ選ん でそしたら分かりましたって来て、で1週間後ぐらいに、あやっぱり別のものに使うこれって言われたから、あやっぱり夢ってそんなもんだよねって、そんなね簡単に好きなバンドとデュエットなんてできないよねって言って、でそれまた3日ぐらい経って、彼がなんか別の曲書いたよっていうのが、その21曲よりも好みのファーストタイムだった、
1: よかったって
0: ことです。だからうわーと思って、もうすぐ自分の、 あの声の出し方だったりとか、あせっかくならボーカルのクリス・アダムとなんか似たような歌い方にしよう、うん、と思ってやったら、なんか声が似すぎちゃって誰が誰
1: どっちが歌ってんの
0: かよく分かんないっていうでもそれもそれで良かったっていう、うん、あの感じだったから、そういう流れ、
1: いやすごいですね、偶然っていうか必然っていうか、
0: 必然というか、うん、運って準備してる人のためにのところに行くと思うんです、はい、だから運がいいとかっていう人はちゃんと準備してる人たちだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: そう。
1: ちょっとこの話から続きになっちゃうんですけど、
0: はい、
1: 毎週木曜日は来てくださったゲストの方に、うん、豊かさとは何かっていうのを伺ってるんですね、うん、
0: あのね私が豊かだなっていうのは本当に人と出会うこと、人でしかつながれないので、今みんな SNS とか、まあ、便利なものはいっぱいあるけど、まあ、人と出会ってもう人の名前も覚えられないぐらい人

0: に出会っちゃうんですよね。でもなんかそれより中身が大事かなと思って、でいっぱいお話をすると輪も広がるし、いろんなものが生まれてくる。そしてそれで一生懸命働いて、で北海道に家を買ったので、そこに行って2日3日行って映画10本ぐらい見るっていうような書斎として買ったんだけど、はい、その窓の外を見るとやっぱり豊かさを感じるんだけどね。
1: どんな景色なんです
0: か？なんかこう、まあ、J-WAVE にいるとね、ビルとかがいっぱい見えるんだけれども、はい、これはこれでかっこよくて夜も最高にいいんだけど、
1: ライドアップっていうかね、都会って感じの景色になりますよね、は
0: い、そう、全部赤いお家に白い角っていうんですか、はいはいはい、そう、それが全部600軒連なってるところに家を買って、白樺が あったりとか、お花があったりとか、だから一本映画見てちょっと外を見るともうそれで心がなんかこうリセットされるっていう、だからそのために自分の心のためにその家を買ったみたいな感じ。
1: さあもう少し多分皆さん話を聞きたいであろうですが、はい、明日がありますね、はい、明日11時30分から All Good Friday。
0: はい、でも All Good Friday の私はまたこの今日のね、この今週の私ともちょっと違うと思いますので、は
1: い、楽しい内容目白押しだと聞いてるんですが、
0: そうですね、吉弘正道さんが映画の話をしてくれます、はい、あと俳優の吉村海人さんがいらっしゃるので、
1: 今もときめくね、
0: はい、なのでまあ、今人に勧めたい一本テーマなんだけど、私はこれ必ずしも映画とは思わないんだけれども、いや今私が勧めたい今の私の気分で言ったら、うまい棒の納豆を勧めたいお腹空いてきて
1: そう、ね、
0: あとまあコーンポタージュも好きだけどね

お送りしているのは5月1日にリリースされた Smash into Pieces and Lirico で First Time Japan Edition でした。来月7月9日木曜日には歌手リリコとしてこのバンドのライブに登場されるリリコさん、会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジ、チケット発売中です。ぜひこちらもチェックしてください。 J-WAVE Just a little loving Living on the Earth、 リリコさんとのお話最終日でした。いやー、なんかね、人でしかつながれないっていうリリコさんの言葉そのまんまな4日間だった気がしましたね。私ももちろんなんですけど、あなたもきっとたくさん元気とか言葉をもらった、そんな4日間だったんじゃないですか。そしてね、いかにその人との出会いを偶然で終わらせずに、ご自身で動いて、ご自身で準備をされて、ご自身でつなげていくか、すごい。だからこそやっぱりリリコさんの周りには新しい景色がどんどん生まれてくんだろうなって思いましたし、 X でもね何人かポストされてますけど、運って準備してる人のところに来るっていう言葉、まさにですよね。そしてね、個人的にはリリコさんのね、そのパワーとか明るさだけじゃなくって、その裏にある努力だったり迷いだったり優しさみたいなものをこうちょっと触れられた気がして、人生を、そして日々を味わって生きるってこういう

ことなのかもなというのを実感しました。ぜひねまたヘイヘイしに来ていただきたいですね。そして明日午前11時30分からの All Good Friday もお聞き逃しなく。メッセージテーマで今人に勧めたい一本って、うまい棒の話してましたけど、映画ですね、映画のね、うまい棒の話じゃないです。あなたの一本、映画の一本をぜひ送ってくださいね、明日ね。改めてレリコさん、4日間お話ありがとうございました。 Living on the Earth、 来週はショートショート作家田丸雅智さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと明らかにしました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが

住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し年内に施行します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で中東情勢の混乱の長期化を踏まえナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった昨日東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しました。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ特別映像も上映されました。続いてお天気です。今日の関東南部は湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも雲が広がりやすくすっきりしないでしょう。お出かけに問題なさそうです。都心の最高気温は23度と昨日より高くなりますが平年と比べると低い見込みです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

0: の時間、今週は1971年リリース、ジャクソン5 Never Can Say Goodbye。 全米シングルチャート2位を記録したこの楽曲、その後グロリア・ゲイナーがディスコアレンジでカバー、オリジナルに負けない大ヒットを記録していますね。来週公開となるね、映画マイケルス、私もすっごく楽しみにしてるんですけど、どうやら明日のオールグッドフライで主演を務めたジャファー・ジャクソンが生出演するの？すごいですね。映画コメンテーターのリリコさんのもう本領発揮じゃないですか。聞かなきゃ。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか。お楽しみに。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。私の好きなアイスがテーマです。バン・ヒラクリさん、初メッセージだ、ありがとうございます。アイスといえばピノですね。しかもファミリーパックの中に入っているアーモンドがたまらなく好きです。めっちゃ美味しい。ついそればかり食べて怒られるという、同じ気持ちの方たくさんいると思います。同じ気持ちの人、はいはい。ファミリーパックってバニラとチョコと確かアーモンドですよね。わかる、アーモンドちょっとレア感あるんですよね。同じくピノ派の方、バクバクさん、何がいいって一人だけじゃなくみんなで幸せを分かち合えるから、部活の帰りはピノ一択でしたね。いい青春の思い出とともにピノがありますね。あの一粒ずつ大事に食べる感じっていうのは大人になってもなんか子供心をくすぐられるというかね、そういうとこありますよね。タマゾンさん、好きなアイスやっぱりサクレです。サクレはやっぱりってつきますよね。やっぱ後味すっきり、レモンの輪切りをかじった時の苦味もいいアクセント、あとそのネーミング、よどみない爽やかな風が吹き抜ける感じします。サクレイメージね、イメージですよ私の勝手な。これ商品開発というかネーミング開発の人大歓喜なんじゃない。パッケージとか名前に惹かれるってありますよねと思ったら、 X で龍一ロックさん、 OK ストアのオリジナルアイスが好き。このシンプルなパッケージなのに複雑重厚な味、時々出てくる期間限定店舗ではハーゲンダッツの下の位置に謙虚に置かれて、でも価格はハーゲンダッツよりも高く、そしてその味はハーゲンダッツを超えています。なぜハーゲンダッツが基本なんだ、こう基準なんだまあでもちょっとわかる気がする。パッケージ面白いですよ、 X にポストされてるけど、キャンドゥイヤって真っ白なパッケージに文字だけ、潔いですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。あ、そうそう、ご挨拶手ぬぐいと番組 T シャツ、ご応募お待ちしておりますよ、駆け込んでね。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving Little And Abundance And Abundance J-Way Just a Little Loving Find Myself。
0: 時刻は5時35分。J-WAVE Just a Little Loving。 この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は町の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast なんですが、今朝はアイス研究家、時々かき氷勉強家のシズリーナ新井さんプレゼンツ、この夏おすすめのアイスについて。シズリーナさん、日本全国を巡りながら年間4000個、これまでに累計6万7000個以上のアイスを研究されている、まさにアイスのプロでいらっしゃいます。このところね、夏本番に向けて新作アイス見かける機会も増えてきたように思うんですけれども、まずはアイス業界ではいつ頃から夏アイスが動き始めるのか、新商品のタイミングから伺っていきましょう。
2: 春アイスと夏アイスの切り替えの時期はですね、5月9日がアイスクリームの日なんですね。で、そこを皮切りに気温が徐々に上がっていくということから、そこから春アイスから夏アイスに切り替わっていきます。そこが歴史的な背景からいくと、日本アイスクリーム協会が東京アイスクリーム協会っていうところの、名前の時からアイスを施設とかに配っていた っていうのがまあ名残で今あるんですけれども、そこをまあ5月9日に配って

0: っていうところもあって、あとは季節の変わり目っていうところもございまして、それがまあ根付いて5月9日以降にどんどんどんどん新商品が出てくるんですよ。
1: 確かにゴールデンウィーク過ぎたあたりからですかね、コンビニとかスーパーのアイスコーナーが急に賑やかになる感じありますよね。季節の変わり目を気温だけじゃなくてアイスの売り場で感じている方も意外と私以外にもいる、多いのかもしれないですね。そしてこの4月にはね、気象庁が最高気温40度以上の日を酷暑日と呼ぶことを決めたなんてニュースもありましたけど、暑さ対策として語られることも増えたアイスですが、実は最近注目されているのは夏だけではないんだとか。
0: はい、年間アイスはですね、春夏秋冬1100種類も登場するんです。今冬の需要がとても高まっているんです。今までは夏の新商品のラインナップの方が多かったんですけれども、冬の需要の方が高まってきているので、冬っていうのはどうしてもその夏の新商品に向けてのチャレンジ枠だったんですよ、今までは。だけれども本気で冬のアイスを楽しめるような商品が続々と登場しているのがここ数年ですね。
1: 私知らなかったんですけど、冬アイスはチャレンジ枠なんですね。なるほどね。寒い季節はね、冬限定の濃厚なアイスをよく見かけたり、暖かい部屋で食べる冷たいアイスってもうそれだけでね、ちょっと背徳感もあったりして美味しいんですよ。でもアイスはね、すっかり四季数年のものになってきそうですね。で、今年の夏アイスのキーワードは食べやすさと清涼感。暑さが厳しくなるとバータイプよりも溶けにくく食べやすいカップタイプの人気が高まるそうで、後味がすっきりしたフレーバーとか手軽にかき氷気分が味わえるアイスにも注目が集まっているんだそうです。ちなみに暑ければ暑いほどアイスが売れるというわけでもないそうで、猛暑日にはアイスよりも飲み物が選ばれることも多い。ちょっとこれはしずりなさん情報で意外でしたね。さあ、1曲お届けした後、来週以降登場する注目の夏アイスに思わず写真を撮りたくなる食べ歩きにぴったりな映えアイスもご紹介いただきますよ。

0: Find Myself Our Breakfast。 今朝はアイス研究家シズリーナ新井さんと一緒にこの夏気になるアイス事情を深掘り中です。さあここからはシズリーナさん厳選、この夏食べたいおすすめアイスを3つピックアップしていただきました。まずはこちら。
1: まずはですね、6月8日に発売される森永乳業モウダブルジェラートです。こちらはですね、モウのアイスといえばカップアイスなんですけれども、今回初めてジェラートシリーズがラインナップされました。でこちらのフレーバーはですね、塩バニラ&メロンです。モウっていう商品っていうのはどうしてもクリーミーで濃厚な味わいのカップアイスなんですけれども、ただ夏になるとそのやっぱり濃厚感っていうのがどうしても敬遠されますと、ということで森永乳業はですね、ジェラートシリーズっていうのは新ラインナップとして登場させたと。でかつバニラの方も塩味を加えることによってより清涼感のある仕立てになっております。こちらの商品はですね、塩バニラ&メロンなので両方の

0: フレーバーが一つのカップの中に戯れている状況でございます。はい、なのでセパレートっていうよりかは馴染んでいるような感じで二つの味が、まあ、楽しめるような仕立てになっています。
1: 6月8日週明け月曜発売なんですが、シズリーナさんご協力のもと一足先にいただいちゃいました。濃厚なものジェラートシリーズ、どんな感じなんだろうと思っていただいたんですけど、メロンのジューシーさの後に塩バニラがふわっと追っかけてくる。見た目はねパステルグリーンと白のマーブルで綺麗なんですけど、2つの味が戯れている、まさにでしたね。まずはそのまま、そしてこう2つ混ざり合いながら味が変わっていく感じも、これはねスプーンが止まらなくなりそうでした。美味しい。森永乳業もうダブルジェラート塩バニラ&メロン、週明けの8日皆さん要チェックですよ。さあおすすめ2つ目は、
0: 続いては6月15日発売丸永製菓アイスまんじゅうデザート塩バニラです。丸永製菓さんといえばアイスまんじゅうはもう本当にもうメジャーなアイスなんですけれども、このシリーズでデザートシリーズっていうのが出てきたんですよね。はい、このデザートシリーズっていうのはもともと秋冬で登場していた商品なんですが、ここに来て初めて夏にお見舞いしているという感じです。見た目はですねあのアイスまんじゅうなんですけれども、アイスの中に塩が練り込まれているバニラで、あとはですね特徴なのは微細な氷が散りばめられているんです。より冷涼感と爽やかさがこのアイスの中に詰まっています。そこにですね清涼感の見た目水色の、まあ、コーティングがされていて、その中にですねあんこと、あとはですねレモンソースが上品に充填されています。
1: 15日発売、こちらもこちらもって言ったらもう分かりますね。一足も二足も早くいただきました。美味しかった。てか見た目が白くないんですよ、アイスまんじゅうなのに。爽やかな水色で、アイスまんじゅうの中に入ってるのって基本粒あんなんですよね。ただこの塩バニラ味の中に入ってるあんこね、白あんなんですよ。これが合う。なんか口に入れた時に細かな氷のシャリッと感とレモンソースの爽やかさ、あと甘やかな白あん、バランス最高ですね。アイスまんじゅうらしさはもちろんあるんですけれども、涼やか清涼感をしっかり感じられる。デザート塩バニラ版は15日発売、こちらも最高でした。名残惜しいんですが最後3つ目は、
0: 今までご紹介したのはコンビニやスーパーで買える新商品だったんですけれども、ちょっと毛色を変えまして観光地で買える漢字アイスをご紹介したいと思います。漢字アイスとは鎌倉とか京都とか富士とか、そういった観光地の名前を漢字にしたアイスです。その漢字を手に持ってその観光地を巡って写真撮ったり、映えスポットで一緒に写真撮ったり、つまりこちらのアイスっていうのは溶けにくいアイスになっているんです。もっちりシャリッとした食感になっています。原材料としましてはいちごポリフェノールというものを使用して、それが乳成分と結合するとゲル化して溶けにくくなっているという感じです。なので私がいろんなアイスを食べている中でも、あ、これは食感も含めておすすめできるなっていう仕上げになったアイスです。
1: こちらもいただいちゃいました。美味しかったでね、アイスバーとしては結構サイズが大きめなんですよ。ただしっかりしてる、溶けないっていうのは本当だなって。一口食べてみるともっちりしてるのにシャリッと感もあって、あんまりね食べたこともない不思議な食感、かき氷ともアイスとも違う、こうゼリーを固まらせた感じっていうのかな。見た目のインパクトだけじゃなくてちゃんと美味しいバイアイスなんですよね。でもそもそもその食べ歩き、鎌倉とか京都とかその土地の名前をアイスで持ち歩けるっていうのは観光地としての楽しみ方ですよね。写真撮ってるうちに溶けないっていうのがまさにすごい工夫だな。常温でも30分以上溶けないそうです。こちらは漢字アイスの専門店漢字アイス鎌倉店で購入することができます。 私は日本っていう文字が入ったアイス

0: 和をいただきました。シズリーナ新井さん、ありがとうございました。最後にアイスにまつわるナイスなイベントのお知らせです。7月11日土曜日、12日日曜日の2日間、渋谷スクランブルスクエア12階シーン12にてスイーツメディアウフの編集長とタッグを組んだイベント、アイスジェラートに恋するウフプレゼンツサマースイーツコレクション2026が開催されます。会場ではシズリーナ新井さんプロデュースのかき氷も登場予定だそうで、ご本人も両日いらっしゃるそうです。気になった方はぜひ足を運んでみてください。 Find myself our breakfast。 ごちそうさまでした。この夏のアイスのキーワード、食べやすさと清涼感。毎日のご褒美にひんやり美味しい楽しいアイス、いかがでしょうか。
1: J-Wave Just a little loving Find myself Our breakfast

美女と野獣、アラジンなどディズニー映画の名曲で知られる R&B シンガーピーボ・ブライソンの訃報が届きましたね。75歳。優しく包み込むような歌声っていうのを映画のワンシーンとともにこれからも多くの人の記憶に残るでしょうね。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。好きなアイスについてのメッセージがたくさんなので一生懸命ご紹介していこうと思います。ルー太郎さん、好きなアイス、サシャの抹茶。抹茶味のものが好きですが、アイスはサシャ一択です。贅沢な味わいが好みです。これ食べたことない、結構深みがある味わいなのかな。で、抹茶だとね、ゆいさん、エッセルスーパーカップ抹茶味です。定番。ただ最近近所の店舗で全く見ません。昨今の抹茶ブームのせいで原料が手に入らないのかな。これね、実はシズリーナさんに聞いたことあるんですけど、抹茶はやっぱ原料高騰と品薄で商品もねちょっと減ってるようです。見つけたらレアって言って買っとくのがいいかもしれないですね。同じくスーパーカップ好き、こんちゃんさん、イカダネコさん、イカダネコさんはね超バニラが好きなんだって。ポテトチップスをディップして食べるのが大好き。甘じょっぱくて手が止まらなくなります。アイスにも甘いだけじゃなくって甘じょっぱいでハマるのありますよね。師匠さん、アイスといえばセブンティーンアイスの自販機、あれ設置場所がいつも

絶妙。特に子供の習い事の場所のすぐそばにあったりしてよくねだられます。私はラムレーズンが好みです。美味しいですよね。地下鉄の駅とか病院の待合とかにもあったりしてね、ちょっとした時にパッと買えるのがやっぱりアイスの自販機の魅力ですよね。これも多かったな。ミナハイさん、定番アイスは小豆バーです。親が北海道出身だったからかも。それもあるかもね。川崎の大仏さん、サファイアより硬いとかなんとか。本当にちょっとこれ真偽のほどはいかにですね。皆さん朝早くからありがとうございました。時刻は5時52分です。

ドライブで披露されてましたね、この曲。こちらもありがとうを伝えたい。今週のラストソングは嵐でマイガールでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。

はドロロロロドン。ラジオネームカズッチママさん、エムナカさん、ミナハイさん、バンキラクリさん、そしてランマルさんです。さらに番組 T シャツ XL 当選者は千北さんです。おめでとうございます。もうたくさんたくさんメッセージありがとうございます。紹介しきれなくても紙がいっぱい私の手元に。これからも引き続きよろしくお願いします。たくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの JWEB 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。別所さんの好きなアイスは、いっぱいあるから、サクレ、ガリガリ君、何パルム、パルムもいいですね。あれこれありますよ。実はね、今日番組で紹介したアイスがねあるんですよ、冷凍庫に。後で持ってきます。待ってます。あ、すごいウキウキして座ってったありがとうございます。別所さん、この後もよろしくお願いします。来週の Just a little loving Living on the Earth、 ゲストはショートショート作家の田丸雅智さん。 Find myself、 月曜日は海の大切さを啓発する世界海洋デー当日ということで、鈴木カリブさんに聞く世界の海ニュースお届けします。お楽しみに。さあ、今日の都心の最高気温、平年と比べると低い23度です。ちょっとね、すっきりしないお天気なんですけど、お出かけには問題なさそう。洗濯物も外干し部屋干しギリギリいけるかな。週のまだ最後じゃないけれども木曜日、皆さん安全に、そしてゆったりお過ごしくださいね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you next week。 また来週。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日、バゼモーニング、時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome. So yo, 起きてますね。ジャスタリトルラビン中田彩さん、おつこ。今週もね、1週間早かった。水無月6月に入ってあっという間に1週間。そしてアイスクリームか、アイスキャンデーの鉄ですからね。もうね、やっぱり夏はね、美味しい氷系を食べないといけません。楽しみにしよう、この後アイスが来るって。わっ、昨日の台風もね、皆さん大丈夫でしたか？そして今日は台風一過かと思いきや、ちょっと雲多めです。5時30分時点で気温は 19.7 度。さあ、今週は皆さんにステッカープレゼント中ですから、梅雨でもご機嫌ステッカー、今日はカタツムリバージョンお届けします。今朝このリズムでスタート。 Lover featuring Roman Antrim, Between the Shadow and the Sun。

さあリズミカルに始めていきましょう。早速松戸の鬼ローガンさんから。台風明けおはようモーニングですね。降りましたね雨、吹きましたね風、おかげさまで大きな問題もなく過ごすことができました。って両親は駐車場が低い位置にあり、近所の川に氾濫警報が出たので高台に避難しました。事なきを得ました。皆さんご無事でしたか。ってステッカープレゼント、メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。

0: J-WAVE
1: 東京モーニングレディオです。
2: 6月4日木曜日、今朝のニュースです。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。 OECD 経済協力開発機構は3日最新の経済見通しを公表し、中東情勢の混乱が長期化する想定では世界全体の実質経済成長率は今年は 2.1% と去年の 3.4% から大幅に鈍化すると見込みました。また来年の成長率は 1.8% と

さらに鈍ると予想しました。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送を担うよう、自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。さあ皆さん、気になるニュースありましたでしょうか。このナフサ備蓄に関して、これは必然なのかもしれませんね。こうやって、様々な原材料に影響を与えているこの石油をめぐる各国の対応、日本がどう取るべきなのか、また横連携、様々な国との連携をどう取っていくべきなのか、ナフサに関して、皆さんはどうお考えでしょうか。さあここで今日のお天気いきましょう。今日の東京のお天気、曇り夕方から晴れ、ところにより明け方雨となっていますよ。皆さんの地域はどうでしょう。降水確率終日 10% です。わあ、今日は綺麗に筑波山見えてますね。茨城の皆さん、おはようモーニングだ予想最高気温23度。今日ちょっと涼しかったですよ、朝ね。そう感じませんでした？いやいや、油断しちゃいけない。今日も20度超えでは、まあ23度か、まあなんとなくしのぎやすいかな。紫外線対策もしっかりしていきましょう。時刻は6時10分です。

J-WAVE 東京モーニングラジオ2曲続けちゃいましたよ。アフリカンバイブス、アフリカの風2曲。まずは西アフリカにルーツを持つノルウェーのミュージシャンニコ&ヴィンスで Am I Wrong。 そして南アフリカ初のダンス

ワム。これダディワムとはズール語で私の恋人。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。そこのあなたですよ、あなた。お弁当作ってるお母さん、あなた。あやさん、かおりさん、ゆうこさん、あなたですよ。今起きたばかりのたけし、こうへい、そうた、もう起きなさい、あなた。ねえだ、お待ちしてますよ。メッセージどんどん届けてください。あ、もう来てる。世田谷のかえちゃん、てっちん、おはようモーニング。私は昨日学校がお休みだったので朝から学童に行きました。あ、6歳かえちゃん。先生のお手伝いいっぱいしたよ。今週から英語の習い事も始めました。ってわー、 You are going to study English. This is a pen. てっちんが楽しみにしてることはありますか。毎日違うアイスクリームを食べること。ステッカープレゼント。さあ皆さんからのメッセージどんどん届けてください。今日はね、梅雨でもご機嫌ステッカー限定バージョンプレゼント。木曜日はカタツムリバージョンです。カタツムリはどうやって鳴くんですか。皆さんからのメッセージ、番組ウェブサイトへどんどんと、住所、氏名、電話番号お忘れなきように。 X も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニング、じゃかじゃか届けてください。お願いします、お願いします。

0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介しています。今朝は本日から6月14日日曜日までプラット渋谷にて開催されます没入型体験イベント、イマーシブナイトの最新作エターナルループ、こちらに注目です。前作のエデンの祝祭ではチケットが発売開始から3分で完売するなど大きな話題となったそうですが、今回はどういったイマーシブ体験できるんでしょうか。お話を伺ったのはこのエターナルループの制作を担当された井上レムさん。まずはね、改めてイマーシブシアターについて、そして今回の作品エターナルループのテーマについても伺いました。
1: 最近話題のイマーシブシアターなんですけれども、一言で言うと体験する演劇ですね。お客様自身が物語の世界に入り込んで、その場で起きる出来事を間近で体験できるのが魅力です。今回のエターナルループ設定としては、豪華客船のエターナル号っていうものの目的地があって、人工島ユートピアっていうものが作られている設定なんですけれども、そこにお客様が乗客だったり船員として船に乗り込んで、リアルな空間の中で登場人物たちと会話を交わしながら航海の物語を体験していくっていう企画になっております。
0: なるほど、イマーシブシアター体験する演劇、これね本当に全世界的に今流行ってるんですけどね、豪華客船エターナル号だって。それからユートピアって言ってましたね、島に。ではこの作品ならではの魅力、どういったところなんでしょうか。
1: この作品の最大の魅力は、自分で選ぶことで物語が変わることです。キャストと会話をしたり、秘密を知ったり、事件を追いかけたり、あるいはお酒を片手に戦場の人間ドラマを眺めたり、積極的に参加をしてもいいし、ただその世界に存在するだけでも楽しめる設計になっております。そしてお客様100人全員にそれぞれ役が決まっているので、その役になりきって自分も動いてみるっていうのも楽しみ方の一つかなと思っております。またマルチエンディングなのでリピーターの方が多いのも特徴です。そしてチケットが分かれておりまして、まず他のお客様は入れない場所に最初から入れたり、他のお客様が持っていないものを最初から持っていたり、楽しめる方法はいろいろあるかなと思っております。
0: 聞きました？マルチエンディング、何度言ってもどうやってこれね運営してるんだろう。みんなそれぞれね、このねイマーシブっていうのはね、ニューヨークにもあるんですよ。こういうの同じものじゃないですよ。でもね、体験型参加スタイルによっていろんなチケットも何種類かあってね。さあ最後にエターナルループおすすめの楽しみ方についても伺いましたよ。
1: このエターナルループっていうものがループするんですね。あそこ見たかったのに、ここ見たかったのにっていうのが基本的にイマーシブでは絶対起こり得ることなんですけど、今回は あっち見たかったのにがもう一度体験できるっていうのが面白いところなんじゃないかなって思っております。ぜひ正解を探そうと思わずに自分の直感を信じて楽しんでいただきたいです。その日その瞬間その選択でしか見られない物語があると思っております。一番面白いなって思うのは、終演後にカーテンコールバータイムっていうのがあって、そのキャストさんたちが役のままカーテンコールで一緒にお客様と飲んだりできる時間があるので、感想を語り合う時間まで含めて楽しんでいただければ嬉しいです。
0: いや

コールバータイムまで。いやこれはさ、何度行ってもあるいは仲間と行っても楽しいし、個人で行っても楽しいし、自分の直感を信じて、その日その瞬間しかない、楽しめない、その瞬間しか楽しめない物語、イマーシブモーニングチャージ。今朝は本日から開催です、イマーシブナイトエターナルループに注目しちゃいました。時刻は6時23分。

別所哲也の名曲探訪、ドイツのバンドネーナでノインツェヒロクトバロン、日本語にねすると99個の風船っていう意味なんですよ。ノインツェヒロクトバロン、あとでサッシャさんに聞いてみるかね。軽やかなポップソングのようにね聞こえますけど、歌詞で描かれているのは冷戦時代の不安なんですね。ベルリンでのライブ会場で空へ飛んでいく風船を見たメンバーが、もしこれを軍が敵の攻撃だと勘違いしたらと想像したことだったそうですね。こんなポップな感じですけど、小さな風船が誤解を生み緊張を広げ、やがて大きな衝突へとつながっていく。今の時代にもどこか重なって聞こえる話じゃないですか。それでもこの

0: 曲ドイツ語のまま世界的にヒット、不安な時代をポップスとして世界に届けた一曲。そうなんだね、音楽は人の心を和らげるんだね、そしてつなぐんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、人と人の心をつなぐ特急だったんだね。音楽は
1: やめて、
0: え、
1: 今すぐ黙って。
0: どうしたんだね
1: 徹夜。
0: 徹夜
1: 似てないモノマネやらないで。
0: これはどういうことなんだろうね。カジェ、うちカジェチンで、似てないモノマネは罪の香り。

0: ラジオ盛岡。
1: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾ラジの再放送をお送りします。
2: 矢巾町情報番組、
3: 矢巾ラジ。
4: 6月3日水曜日の矢巾ラジ、今日のお相手は工藤慎太郎と
5: 藤原美香です。
4: よろしくお願いします。
5: 慎太郎さん、南昌山登山ご苦労様でした。
4: ありがとうございます。昨日の矢巾ラジでもお話ししたんですけども、はい、日曜日に南昌山山開きの方に行ってきまして、で、当日いい天気でもう絶好の山登り日和だったんですけども、今現在絶賛筋肉痛、全身筋肉痛でございます。
5: まだ治らないんですね。
4: まだ治らないですね。今週1週間経って来週にはもう良くなってるかなと思うんですけども。
5: やっぱり急にね、体を動かすと後から来ますよね。
4: いや、まあちょっと普段からもうちょっと体しっかり作っておかないとダメだなと思いましたね。
5: なるほど、本当にお疲れ様でした。
4: 来年も頑張ろうと思うんですけども、話は変わりますけれども、昨日一昨日と真夏日になったりして、そうですね、暑かったですよね。
5: 30度を超えるとね、やっぱりね、暑いなって感じがしますよね。
4: はい、車の中も暑って感じだったんですけれども、かと思えば今日一気に下がりましたよね。
5: そうですね、南の方ではね、台風、大型台風がね来てますよね。
4: こっちの方には幸い来なそうかなっていうような予報になってはいますけれどもね。
5: やっぱりね、何かしらこう影響はあるのかなって感じはしますよね。ちょっと蒸し暑いなって感じがしますのでね、外で作業する皆さんは本当に塩分、それから水分ですね、しっかりとっていただいて、あとは休憩もね十分挟んでお仕事をされたらいいかなと思います。
4: あとこのやっぱ暑かったと感じた後にこう一気に下がると、やっぱり体がやっぱりついていかないですよね。
5: 確かにそうですね。
4: それもあって余計に疲れを感じてしまうんですけども、そういう時美香さんどうしてますか？
5: そうですね、十分な栄養を取ることと、それからあとは栄養が取れないなっていう時には、私はねサプリに頼ります。
4: 普段の食事で全部カバーするって難しいですからね。
5: そうですね。慎太郎さんは何か体力回復とかにね、何か役立てていることってありますか？
4: そうですね、やっぱり体が

0: 冷えたりっていうのが起こりやすくなるので、はい、ちょっとお風呂に気持ち長めに浸かるようにとかしてます ね、 すね、やっぱりお風呂が好きなので。
1: そうですよね、お風呂いいですね。
0: あのやっぱり一日の疲れを吹き飛ばすという意味もあって、はい、そのお風呂っていうのは非常に大事かなと思いましたね。
1: そうですね、少し温まって睡眠を十分にとるっていうのもね大事かなと思います。
0: 暑くなったり寒くなったりいろいろまだ続くと思いますけれども、はい、各自いろいろな対策をして乗り切っていきたいですね。
1: そうですね。
0: さて今日のやはらじは
1: つながるやはばはやはばこども園からお送りします。そしてやはばスポーツナビをお送りします。
0: それでは6月3日水曜日のやはらじスタートです。やはらじ
2: 町内の園児や児童生徒が登場し輪がつながっていくつながるやはば。今日はやはばこども園からお届けします。14人のお友達が好きな食べ物を教えてくれました。それではお聞きください。
3: 私の名前は関野の子で好きな食べ物はチョコバナナです。
4: 私の名前は高原さらです。好きな食べ物はみかんです。
5: 僕の名前は中島なぎで好きな食べ物はいちごです。
6: 高村春です。好きな食べ物はチョコバナナです。
7: 今松千代です。好きな食べ物はいちごです。
8: 僕の名前は松田洋葉です。好きな食べ物はダメです。
9: 私の名前は松下睦美です。好きな食べ物はストロベリーフレーバーです。
10: 僕の名前は高橋海です。好きな食べ物はみかん。
11: 稲目空です。好きな食べ物はチョコバナナです。
12: 私の名前は伊藤スイカです。好きな食べ物はチョコバナナです。
13: 私の名前は田中美鈴です。好きな食べ物はメロンです。
14: 僕の名前は幼いコイトです。好きな食べ物はポテトです。
15: 太田総合で好きな食べ物はチョコバナナです。
16: 私の名前は月村エマです。好きな食べ物はラーメンです。
17: やはばー

のつながるヤハバは、ヤハバ子ども園からお届けしました。関ののかちゃん、高原さらちゃん、中島なぎくん、高村はるくん、村松千代ちゃん、松田いろはくん、松下むつみちゃん、高橋かいくん、いなべそらくん、伊藤すずかちゃん、田中みすずちゃん、幼いこゆとくん、太田そうごくん、杉村えまちゃん。以上、14人のお友達が好きな食べ物を教えてくれました。そして皆さんでおつかいありさんを歌ってくれました。つながるヤハバでした。

0: 矢幅スポーツナビです。今月は矢幅町スポーツ協会の晴山さんにお話を伺いします。晴山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、今日はどのようなご案内でしょうか。
1: はい、本日はルーシーダットン教室と第44回町民スポーツ大会についてご案内いたします。
0: 今日は2つの話題、ルーシーダットン教室と第44回町民スポーツ大会についてのご案内

0: です。それではまずルーシーダットン教室について教えてください。どういった教室ですか？
1: 矢巾町内の一般女性を対象といたしましたルーシーダットンの教室で、日本ルーシーダットン普及連盟の公認インストラクターさんのご指導のもと、無理なく安全に取り組んでいただけます。
0: そもそもルーシーダットンとはどういうものでしょうか？
1: タイに伝わる健康法の一種で、修行僧が修行の中で疲れた心と体をほぐす、整える目的から生まれたものと言われています。ルーシーダットンの基本は独自の深い呼吸法と簡単で実践しやすいポーズの組み合わせで、普通のヨガだと体が硬くて辛いという方や筋力に自信がないという方でも安全に取り組んでいただくことができまして、腰痛改善、筋力アップ、歪み矯正、リラックス効果、代謝アップなど様々な効果が期待できます。女性は特に胸で呼吸をする方が多く、お腹で呼吸する腹式呼吸が苦手な方が多いです。ルーシーダットンの呼吸法を習得することで、簡単なポーズなのに心と体が整っていくことを体感していただけると思います。一度体験していただくと、頭がすっきりしていく感覚と体が整っていく感覚が分かっていただけるかと思います。
0: 開催の日時と場所を教えてください。
1: はい、第1期は6月9日から7月14日まで、第2期は10月13日から11月24日までの毎週火曜日、時間は午後1時半から2時半までの1時間、各期6回ずつ開催いたします。会場は矢巾町民総合体育館柔道室で行います。
0: 対象と定員を教えてください。
1: 矢巾町内に住所または職場のある一般女性が対象で、定員は各回20名となります。
0: 参加料はありますか？
1: はい、参加料は各期3500円、1回ごとの参加の場合は1回1100円となります。ララクラブの会員の方は、申し込みの際に会員番号をご記入いただきますと、それぞれ500円割引させていただきます。
0: お申し込みの方法を教えてください。
1: 本協会ホームページの、教室の申し込みフォームよりお申し込みください。もしくは申し込み用紙をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、メール、ファックス、体育館窓口持参のいずれかでお申し込みをお願いいたします。現在受付中です。
0: はい。最初はルーシーダットン教室、矢巾町内に住所または職場のある一般女性を対象とした教室を紹介していただきました。続いては第44回町民スポーツ大会ですね。こちらどういった大会でしょうか？
1: はい、行政区ごとのチーム対抗によるスポーツ大会で、今年度はソフトバレー、スローソフトボール、マレットゴルフ、ペタンク、輪投げの全5種目の、競技得点で競っていただく大会です。6月21日日曜日のソフトバレーボール大会から始まりまして、スローソフトボール大会が7月5日日曜日と12日日曜日の2日間、マレットゴルフ大会が8月30日の日曜日、ペタンク大会が9月13日の日曜日、最後に輪投げ大会が来年1月17日日曜日に開催されます。昨年度は西徳田一区チームさんが総合優勝を飾っております。各行政区の体育振興委員を通じて参加者を募集いたしますので、ふるってご参加ください。詳細につきましては矢巾町スポーツ協会ホームページ内の開催要項をご確認ください。
0: 地域の皆さんが一つになって、いろいろな競技に取り組む町民スポーツ大会、今年も開催ということです。ぜひ矢巾町スポーツ協会ホームページ内の開催要項をご確認ください。本日ご紹介しましたルーシーダットン教室、そして町民スポーツ大会についてのお問い合わせ先お願いします。
1: はい、矢巾町民総合体育館内にあります矢巾町スポーツ協会事務局、お電話番号019-697-4646までお問い合わせください。
0: もう一度申し上げます。矢巾町スポーツ協会の事務局の電話番号019-697-4646です。矢巾スポーツナビ、今月は矢巾町スポーツ協会の晴山さんとお送りしました。晴山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: ました。
1: やはらしい。
2: 前半はつながるやはばとやはばスポーツナビをお送りしました。美香さん、はい、まずつながるやはばでしたけども、
3: はい、
2: 好きな食べ物の紹介をしていただきましたね、
3: そうですね。私ね、毎回こう思うんですけど、はい、この好きなものをね一つ言えるっていうのは素晴らしいなって思います。
2: お、それはどうしてですか？
3: なんかね、この年っていうとねちょっとこの年の人たちに失礼かもしれませんけれども、この年になってくるとやっぱりこの一つに絞るっていうことがなかなかね難しくなってくるんですよね。
2: 好きなものがたくさん出てきて、どれか一つっていうのはなかなか難しいかもしれないですよね。
3: そうですよね、なので好きな食べ物って言って、私すごい印象に残っているのがストロベリーフレーバーって言った子が
2: ありましたね。
3: すごいなと思いました。いちごの風味のものは全部好きってことですよね。
2: 僕はアイスかなと思ったんですけども。
3: あ、なるほど。私はこういちごクリームとかね、いちごの飴とかそういったものも含まれるのかなと思って聞きましたけど、
2: あまりこういう場で聞くことはあまりないかもしれないですよね。
3: ね、それでもね一個こう好きなものが言えるっていうのは素晴らしいなって思いました。
2: 続いてやはばスポーツナビなんですけども、はい、どうでしたか？
3: 今年のね町民スポーツ大会は5種目で、行政区対抗ということでね、
2: はい、
3: 言ってましたけれども、毎年のように西徳田行政区がいい成績を収めているということで、この5種目の中で今年こそは打倒西徳田でね頑張って練習を重ねていく行政区もあるのかなって思います。
2: ある意味その打倒西徳田でなんか一致団結しそうですよね、
3: そうですね。
2: まあ、もちろん西徳田の方々も連覇を目指して頑張っていただきたいと思います。
3: はい、もちろんです。はい、
2: この後は天気予報、お悔やみ情報など、
3: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
4: 矢巾町情報番組やはらじ。
5: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
6: 困った時のマルサン頼み。
7: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
6: 矢巾町マルサン建設です。
8: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
4: ー。矢巾町情報番組、矢巾町情報番組、
1: 矢巾
4: 矢巾矢巾

矢巾町奥闇情報です。6月3日放送を希望する奥闇情報はありません。6月3日放送を希望する奥闇情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町奥闇情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合は、これまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお、収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢巾町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢巾町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
1: はじめまして。私は気候堂の新人職員、今野です。気候堂は矢巾町にある南翔病院ケアセンター南翔を運営しています。私たちは今年度、皆さんの健康を支えるため、全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、南翔病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター南翔で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター南翔、電話 019-698-2015 まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
0: 矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。有害鳥獣による農作物被害を防ぐことを目的に、矢巾町が委託した有害鳥獣駆除隊員が日曜日の早朝などに農地などでカラスなどの駆除を行います。有害鳥獣駆除隊員はオレンジ色のハンティングベストを着用し、車にはマグネットシートを貼って活動しています。活動について皆さんのご理解とご協力をお願いします。また有害鳥獣による農作物被害があった際は、矢巾町役場産業観光課へご連絡をお願いします。電話番号は 019-611-2604 019-611-2604 です。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。

0: 健康長寿課からのお知らせです。令和8年度矢巾町民公開講座を6月27日土曜日午後2時から矢巾町公民館で開催します。認知症予防のお話、矢巾スタディの知見からと題して、岩手医科大学医学部助教の赤坂博先生が講演します。これまで10年に及ぶ矢巾脳と体の生き生き健診の結果から見えてきた認知症予防についてのお話のほか、町の認知症予防活動についても紹介します。申し込みは矢巾町役場健康長寿課健康づくり推進係、電話番号 019-611-2825、 または町ホームページからメールフォームでも受付しています。以上、健康長寿課からのお知らせでした。
1: 矢巾町情報番組、
2: 矢

0: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじでは毎月メッセージテーマを決めてメッセージを募集しています。6月のメッセージテーマは我が家の夏自宅となっております。ということで美香さん、
1: はい、
0: 夏自宅といえば何かありますか？
1: うちではここ数年ですね、毎年グリーンカーテンをやってるんですよ。
0: 窓際のところで外に植物のカーテンを作るってやつですね、
1: はい、そうですね。あの全体にはねどうしても足りない部分があるんですけれども、はい、でもいつも網戸にかかる部分とかですね、そういったところに収まるような感じでプランターで育ててます。
0: 実際あの涼しくなるもんですか？
1: 日陰ができるのでね、はい、すだれとかだともうちょっと涼しくなるんでしょうけど、どうしても室内が暗くなっちゃうので、なのでやっぱりグリーンカーテンの方がいいかなって思ってやってました。
0: 確かに見た目も爽やかですしね、
1: で花が咲くじゃないですか、
0: はい、
1: そうするとそのお花も楽しめますし、過去にねゴーヤとかもやったことがあるんですけど、
0: はい、
1: ゴーヤももちろん実になりますので、それを使ってお料理をしたりとかね、そういった楽しみもまたあります。
0: そういったあの日よけもそうですし、はい、食べる楽しみも一つ増えるわけなんですね、
1: そうですね。しばらくはね朝顔とかを育ててたんですけど、
0: はい、
1: 過去には風船カズラだったりとかゴーヤーだったりとかですねも作ってましたし、今年はねちょっとキュウリとかやってみたいかなって思ってます
0: おーいいですね。今ぐらいの時期にその種まきとかするんですか？
1: そうですね、私はねちょっとね苗を買って植えようかなって思ってます。
0: キュウリの苗を植えて、
1: はい、
0: でそのプランターとかでやるんですか？
1: そうですね、プランターに土を入れて、で、お水をねちょっと多めに入れないとすぐ乾いちゃうので。
0: あ、確かにそうですよね、
1: はい、水やりがね大変かなと思いますけれども、でそれもね一つの楽しみとしてグリーンカーテン作っていきたいと思います。
0: あの僕グリーンカーテンとかやったことないんですけども、
1: はい、
0: やったことない方向けに何かおすすめのものとかってありますか？
1: そうですね、やっぱり朝顔はすぐあの芽が出ますし、皆さん育てたことがあると思うんですよ、は
0: い、あ確かに小学生の時に育てましたね。
1: そうですよね、なのでやっぱりそういったものとか、あとは腰高なところでねひまわりを植えても目隠しになるかなって思います。
0: もしあの興味がある方は美香さんのアドバイスを参考にしてこの夏やってみてはいかがでしょうか？
1: はい、
0: というわけで涼しい今のうちにしていること、代々伝わる慣習、家族全員で取り組む夏前の行動など、暑さへの準備について皆さんからのメッセージをお待ちしています。やはば町のホームページ、やはらじのバナーからお送りください。さて明日のやはらじは、
1: 各課リレートークは企画財政課からお送りします。そして JA だよりをお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと遠山涼子さんです。
0: やはば町情報番組は

0: ラジ、今日のお相手は工藤慎太郎と
1: 藤原美香でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢巾町情報番組矢巾の

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

おはようございます。時刻は7時になりました。ここからのお時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りします。6月4日木曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、木曜日のお相手、関口優です。今日もこの後8時55分までの生放送、皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、今日もお待ちしています。さあ、今朝の盛岡、ちょっとひんやりとしていますね。日差しはありません。曇り空、そして弱い雨が降っているところがあります。ただこの後お天気は回復に向かい、曇り、昼前から昼過ぎは晴れの予報です。ところによって雨となるところがありそうですが、大きな天気の崩れはない見込みです。降水確率、今日午前 10%、 午後から夜は 20%。 盛岡、今日日中の予想最高気温は24度と予想されています。今日は24度という盛岡ですが、明日以降気温が下がり、日中の予想最高気温20度前後のところが多くなっています。気温差で体調を崩さないようお気をつけください。この後お天気詳しくお伝えしていきます。さあ、今週は皆さんどんな1週間お過ごしですか。どんな木曜日の朝迎えていますか。今週末イベント盛りだくさんですが、皆さんどんなご予定でしょうか。皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。 E メール 769@radiomoryoka.co.jp 769@radiomoryoka.co.jp ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送ることができます。X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。今日も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。6月4日木曜日、モーニングエントランス、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優のナビゲート、この後8時55分まで生放送で

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でスタート。ちょっと静かな朝迎えていますよね、盛岡市内。太陽の日差しがなく、今にも雨が降り出しそうですが、降水確率は 10% から 20% となっている盛岡です。モーニングエントランス木曜日、今日のオープニングお送りしたのはスキマスイッチ僕ノートでした。この後はヘッドラインニュース、そして天気予報です。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えします。中東情勢の悪化に伴う原油価格高騰を受けて再開したガソリン代の補助金について、高市総理大臣は昨日の衆議院の代表質問で、必要に応じ単価を含めて支援のあり方を柔軟に検討すると述べ、見直しを進めていく考えを明らかにしました。政府は3月19日の出荷分から補助金を再開し、レギュラーガソリンの平均価格は1リットル当たり170円程度に抑制されています。アメリカやヨーロッパ各国と比べても安価な水準に据え置かれていて、総理は激変緩和措置であり柔軟な対応が必要といった与党・野党の指摘も踏まえると答弁しました。巨額の財政負担を懸念し、与野党からは補助金の引き下げを求める声が相次いでいました。政府は先行きが不透明な中東情勢や原油価格の動向も踏まえ、見直しの具体策を検討します。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議は昨日、食料品を対象にした2年間限定の消費税減税について本格的な議論を始めました。政府側は税率 1% への引き下げであれば半年程度の準備期間で実現が可能だという見解を示しました。政府内では早期実施を優先して来年4月から 1% とする案が有力で、高市総理大臣が6月中にも最終判断します。昨日の東京株式市場で半導体メモリー大手キオクシアホールディングスの時価総額が一時45兆円を上回り、トヨタ自動車を抜いて2位となりました。 AI の性能向上を支える半導体関連企業の代表格として、株価は上場来高値を更新し続けています。回転寿司チェーンはま寿司の店の中で迷惑行為の動画を撮影して SNS に投稿したとして、無職の男が昨日までに警察に逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは埼玉県毛呂山町に住む43歳の男です。発表によりますと、男は5月27日はま寿司の埼玉県内の店で海底レーンに届いたマグロに食器用洗剤のような液体をかける動画を撮影して SNS に投稿し、店側に苦情対応をさせるなど業務を妨害した疑いが持たれています。調べに対し男は SNS の再生回数を増やしたかったと容疑を認めています。動画を見た人から店側に問い合わせがあり、被害が判明しました。男は洗剤の容器に入れた水をかけたと話しているということです。はま寿司の広報担当者は、このような迷惑行為は到底容認できるものではないとコメントしています。別居中の妻

0: が第三者の精子を夫のものと偽って体外受精し、妊娠・出産したのは、不妊治療を行った病院の確認が不十分だったためだとして、夫である京都市の男性が病院を運営する医療法人に慰謝料など1100万円の損害賠償を求めて提訴したことが分かりました。訴状などによると、男性と妻は2020年1月、第2子の出産に向け病院側と不妊治療の契約を結びました。受精卵が凍結保存されましたが、2年後に2人は別居し、離婚協議に入りました。妻は署名を捏造した男性の同意書を病院に提出し、受精卵を子宮に戻しましたが、妊娠には至りませんでした。このため、さらに同意書を捏造して第三者の精子を夫の精子と偽り病院に提供。2023年8月、この精子を使い第2子を出産しました。離婚の話し合いの際、男性が妻から妊娠を打ち明けられて発覚したということです。病院側は男性の同意に関し、対面や電話で意思確認を求めるルールはないとして請求棄却を求めています。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター田園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防・自立回復を支援します。電話 659-2022、 盛岡市下太田デイサービスセンター田園。

ラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。岩手県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨となるでしょう。内陸では晴れるところもある見込みです。明日金曜日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や寒気の影響により曇りや雨となるでしょう。内陸では晴れるところもある見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に強風注意報と濃霧注意報を、加えて内陸に乾燥注意報を、沿岸北部と南部に波浪注意報が発表されています。内陸では空気が乾燥しています。火の取り扱いにご注意ください。また県内各地強風に注意が必要です。県内各地今日の空模様です。岩手県内陸の今日は曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨でしょう。内陸の今日、曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨でしょう。沿岸北部の今日は曇り、夜雨でしょう。沿岸南部の今日は曇り、ところにより雨でしょう。今日の降水確率です。内陸は今日午前 10%、 午後から夜は 20%、 沿岸北部今日午前 10%、 午後 30%、 今夜は 50%、 沿岸南部は今日一日を通して 20% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸18度、一関25度、宮古16度、大船渡22度でしょう。明日金曜日の空模様です。

0: 内陸の明日は晴れ、朝晩は曇り、ところにより明け方まで雨。沿岸北部、明日は曇り、明け方まで雨。沿岸南部、曇り、ところにより朝晩雨でしょう。明日の降水確率です。内陸は明日一日を通して 10%。沿岸北部は明日午前 30%、午後 10%。沿岸南部は明日午前 20%、午後 10% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡13度、二戸11度、一ノ関15度、宮古12度、大船渡14度。明日日中の予想最高気温は、盛岡22度、二戸15度、一ノ関23度、宮古13度、大船渡18度でしょう。県北や沿岸部では気温が上がらず、10度台となるところもあるでしょう。気温差で体調を崩さないよう気をつけましょう。以上、ラジオ盛岡、天気予報をお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 永井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。

時刻は7時24分回っています。お送りしたのはマシューバーニングでした。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えします。昨年県内では39人の方が交通事故で亡くなっています。そのうちおよそ6割の25人が65歳以上の高齢者でした。高齢者の皆さん、道路を横断する際は必ず止まって左右をよく確認しましょう。また車を運転する際は天気の悪い日や周囲が暗くなってからの運転を控えるなど、交通事故のリスクを減らしましょう。本日、交通指導取り締まりを強化する路線です。今日午前、二戸市県道、今日午前、二戸市県道、今日午後、奥州市水沢市道、今日午後です。奥州市水沢市道、今日夜間は一戸インターチェンジから青森県境までの八戸自動車道、今夜は一戸インターチェンジから青森県境までの八戸自動車道などで計画されています。この他にも県内全域において取り締まりを実施しています。取り締まり場所については交通事故の発生や天候の状況などにより変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転お願いします。

0: 時刻は7時29分へと向かっています。この時間をお送りしたのは今月6月のラジオ盛岡パワープレイです。今月はデスキャブオブキューティーをパワープレイ。今日お送りしたナンバーはパンチングザフラワーズでした。
1: Listening to Radio Morioka 76.9.
2: ラジオ Morioka の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ Morioka を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ Morioka の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ Morioka の放送は無料アプリリスラジで。
3: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9.
4: Radio Morioka Morning Program

時刻は7時35分です。お送りしたのはバックナンバー風の強い日でした。昨日も風の強い時間帯がありましたね。現在も県内全域には強風注意報が発表されています。強い風にご注意ください。昨日お天気がなんだか不安定で風が強くなったり雨が降ったり、ちょっと台風の影響を受けているのかななんて感じたんですが、皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。さてメッセージ X からゆうさんおはようございますといただいたのはラジオネームセントラ GTS さん、ありがとうございます。おはようございます。セントラ GTS さん、曇り空ですね。少し肌寒さがありますが、今日も元気に頑張りますとポストいただいています。ありがとうございます。今朝のね、空模様、ちょっとね、まだ太陽出ていないので、少しずつ明るくなってきたかなという感じはありますが、太陽の日差しがないので、その分肌寒く感じますよね。私の通り道は17度と表示されていました。今日は日中盛岡24度予想です。朝はちょっと羽織るものが必要ですね。半袖では寒いなと感じるそんな朝ですが、日中はねちょっと半袖や五分袖ぐらいがちょうどいいのかなというそんな気温。ただ明日以降見ていくと、気温明日の朝は13度、明日日中22度。気になる週末のお天気ですが、6日土曜日朝が12度、日中は18度。日曜日7日は朝12度、日中は21度と予想されています。週末にかけてちょっとね、気温が下がりそうですね。天気の大きな崩れはなく、今週末は曇りの予報となっていますが、気温が低く日中でも半袖では肌寒く感じられるようなそんな気温となりそうです。お出かけ予定されている皆さん、外で過ごそうと思ってらっしゃる皆さんも多いと思います。今週末、どうぞ上着の準備などお忘れなく。ラジオネームセントラ GTS さん、ありがとうございます。今日も元気に頑張っていきましょう。さて皆さん、八幡平市に行かれることありますか？私はよく温泉に浸かりに八幡平へ行くことがあるんですが、

その八幡平市を秋田県境に沿って流れる阿仁川の水が今白く濁った状態になっているということで、ちょっと心配な話題が入ってきています。一級河川米代川の支流で影響は飲み水に使う秋田県側にも及ぶということです。秋田県鹿角市では緊急の成分検査を専門機関に依頼、岩手県では現地調査で発生源や原因特定を急ぐということです。八幡平市の阿仁川と米代川の合流地点では昨日白く濁った阿仁川の水が米代川の清流に混ざり秋田県側に流れていたということです。周辺では一時的に取水を止めた水田もあるということです。河川管理は岩手県ということで、岩手土木センターが2日から現地を調査しました。昨日はドローンなどを使って阿仁川上流部の支流知恵の沢から濁った水が阿仁川に流れているのを確認したということです。上流部は八幡平山頂の北側に位置していて、知恵の滝や草の湯などがあるということです。県と八幡平市などが協力して発生源の場所や濁りの原因の特定を急ぐということです。水質は今日複数箇所で取水して県環境保健研究センターで詳しく調べるとしています。発生源の可能性があるエリアについて地元の方は、祖父の代には松尾鉱山に納品していたくらい硫黄が取れる場所としていて、2日の朝は茶色、昼には黄色になり、3日には白っぽく変わったと川の濁りの変化を証言しています。能代河川国道事務所によると、3日午後5時時点で事務所がある秋田県能代市まで濁りが確認されたということです。流域では数の大館能代の3つの市が米代川の水を飲み水に使用しています。上下水道課によると、通常の検査では水質に問題はなく市民への給水にも影響はない、ただ精密な水質検査は月に一度しか行っていないため、緊急の成分検査を専門機関の理研分析センターに要請、結果は来週にも判明するということです。岩手県と秋田県にまたがっているということで、阿仁川が白く濁った状態になっているそうなんです。発生源や原因の調査が進められるということで、今後もちょっと注目していきたいと思います。温泉の源となっている硫黄の成分なんでしょうかね、ちょっと気になるところです。時刻は7時41分回っています。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお届け中、モーニングエントランス木曜日です。

0: 時刻は7時46分回っています。皆さんどんな朝迎えてますか？皆さんからのメッセージリクエスト、この後もお待ちしています。お送りしたのはケビン・レッド、オールインワン、オンリーユーでした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: 盛岡コーヒーフェスティバル、6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル、13日14日開催。
0: 時刻は7時47分です。この時間は赤十字血液センターから今日の献血バスの運行予定をご案内します。今日は盛岡市と矢巾町です。盛岡市ドコモ CS 東北岩手支店、午後2時から夕方4時半まで。矢巾町岩手医科大学附属病院、午前9時半。

から11時半、午後1時半から夕方4時半までです。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階、盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで。成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、この時間はラジオ盛岡今日の献血バスインフォメーションでした。

0: さあ外晴れてきましたね。太陽の日差しが出てきました。盛岡明るくなっています。時刻は7時53分。お送りしたのはバシ愛のままにフィーチャリング椿でした。さあセントラ GTS さんから、今朝は17度だったんですね。個人的な体感温度では風が吹いていたので15度くらいかなと予想してましたということで、今朝のね私の通り道17度と表示されていましたが、早い時間帯ね日差しがない分かなりひんやりとしましたよね。私も半袖の上に長袖を1枚ジャケットを羽織ってスタジオへ来ました。こう服装でね調節できるものがあると良さそうですよ。今日の盛岡は24度予想ですが、強風注意報も出ていてちょっとね冷たく感じる風が吹く時間帯もありそうです。またところによっては雨となるところもありそうなのでご注意ください。予想最高気温24度、微妙な気温、何を着ていこうか悩みますね。さあ皆さんはどんな朝迎えてますか。 E メールは 769@radio-morioka.co.jp、 ラジオ盛岡ホームページリクエスト&メッセージからも簡単に送れます。 X からは radio_morioka、 番組専用ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。この後も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。
1: 盛岡カス、朝のビタミンワード、盛岡カス、朝のビタミンワード。
0: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードは6月病。6月病というのは4月からの新生活や環境の変化になかなか適応できず、6月頃に一時的な心身の不調が現れる状態を指す言葉です。6月に入り4月からの新しい環境に慣れてきたという人も多いのではないでしょうか。その一方で、この2ヶ月を一生懸命に過ごし、今になって心や体に疲れが出てきているという人もいるかもしれません。6月になって心身に不調をきたす状態は、6月病と呼ばれています。環境の変化によって現れる不調といえば、5月病が有名。6月病も、遅れてきた5月病と受け止められていますが、2つの性質は異なっているといいます。4月からの環境の変化が原因であるのは同じですが、5月病は変化に適応していく段階で現れる、6月病は環境に慣れた段階で現れ、改善と悪化を繰り返す傾向があるといった違いがあるそうです。6月病はイライラする、やる気が出ないなどの心理面の不調や疲労感、睡眠不足、肩こり、胃痛といった体の不調が現れます。新しい環境に慣れようと頑張り続けた反動や梅雨時期の気象条件の変化も原因とされています。真面目で我慢強い人ほど6月病が現れやすいといいます。対策としては、まず十分な睡眠をとること、自分の好きなものを楽しむこと、一人で抱え込みすぎず不調や悩みを周囲に共有することなどが挙げられています。皆さんもご注意ください。朝のビタミンワード、今日は6月病を紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りしました。
2: パティオ、パティオって何？
3: それは盛岡ガスグループのショールーム、県内最大級ガス機器の展示場、たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの一台がきっと見つかる。詳しくは 盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: 災害で命と共に守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: サタファーフェス2026、6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

0: 7時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。関口優です。6月4日木曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。6月に入った瞬間30度超えがあって、その後気温がガクッと下がって、夏はもう少し先なのかなと、そんな風に思わせるお天気気温が続く、そんな今週末となりそうです。待ちきれないな、夏が好きな私は。今日の8時台チューブ、夏を待ちきれなくてでスタートです。この後は道路交通情報、県内ニュース、天気予報をお伝えします。8時55分までの生放送、8時台も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡で待ってます。今日の盛岡予想最高気温は24度です。ラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお伝えします。現在の道路状況を今日はジャティックの中村さんに伝えてもらいます。中村さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お願いします。
1: はい、お伝えします。盛岡市内の状況です。国道455号線は上与内で軽自動車の事故のため片側の交互通行になっています。このほか国道4号線の花巻市方面に向かう上り線は茶畑で1キロ半、下り線は南大橋で1キロ半と北山で1キロの渋滞です。代わって工事に伴う夜間通行止めの情報です。国道106号線区境道路は宮古市区境と盛岡市柳川の間が工事のため、今夜10時から明日の朝5時まで上下線とも通行止めになります。また国道106号線都南川目道路は、川目インターと田沢インターの間が工事のため、今夜9時から明日の朝6時まで上下線とも通行止めになります。いずれも旧道へ迂回してください。ジャティック日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。
0: 中村さん、ありがとうございます。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転お願いします。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: ねえねえ知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手わんこ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えします。読売新聞からです。厚生労働省が昨日発表した2025年の人口動態統計で、昨年1年間に県内で生まれた子どもの数が前年に比べ73人減の4823人となり、過去最少を更新しました。減少は10年連続です。県は今年度の予算編成で人口の自然減、社会減対策を重点項目の一つに掲げていて、引き続き対策強化に努めます。出生数の減少率は 1.5% で、前の年の減少率 9.9% と比べ、下がり幅は大幅に縮小しました。婚姻は前の年に比べ47件減の3234件、離婚は47件増の1494件となりました。死亡数は150人減の19527人となり、出生数を差し引いた自然減は77人減の14704人でした。少子化対策を担当する県子ども子育て支援室では、仕事と子育ての両立が難しいことや、結婚相手との出会いの機会が減っていることなどが出生数や婚姻数の減少につながったと見ています。仙台市で昨日開催された東北6県と新潟県、国の地方機関で作る東北地方ツキノワグマ対策関係機関連絡会議で、国と各県が先進的な取り組みを共有しました。地域全体で対策の底上げを図るのが狙いです。会議は非公開で開催され、国や各県のクマ対策が紹介されました。東北地方環境事務所の所長によると、岩手県からは吹山水を使える人材の育成、秋田県からは赤外線カメラ付きのドローンでクマを発見して追尾する事業が上がったということです。環境省によると、東北6県と新潟県のクマの出没は今年も全国の他の地域と比べて多く、1月から4月の全国の出没件数2822件のうち1904件と半数以上を占めています。県内の4月の出没件数は376件で、前の年の同じ時期から152件増えています。4月に紫波町、5月には八幡平市で熊に襲われた計2人の遺体を発見、20日には西和賀町で熊に襲われたとみられる男性の遺体が見つかっています。県内で熊による人身被害や目撃が相次いでいることを受け、県市長会と県町村会は2日夕方、盛岡市内で熊対策に関する情報交換会を初めて開きました。県内31市町村の首長や担当者らが出席し、今後も継続的に会合を重ねて県や国に要望を行っていく方針を確認しました。会議は冒頭を除き非公開で行われ、市長会の会長を務める内館市長は、熊の出没は産業、経済活動への影響も極めて大きく、私たちの最優先の課題だ、広域的な対策の強化がより求められていると挨拶しました。東京商工リサーチ盛岡支店は2日、遠野市の建設会社 TS ワークが事業を停止し、破産申請の準備に入ったと発表しました。負債総額はおよそ
1億4700万円です。発表によると TS ワークは2007年に創業し、土木工事を中心に県内の建設会社の下請け業務を担ってきました。東日本大震災の復興需要でピーク時の2015年6月期には売上高およそ2億7400万円を計上しました。しかし復興特需の収束や近年の資材費の高騰で収益が悪化、

0: の立て直しに注力しましたが、売上高が落ち込み、事業の継続が困難になったということです。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は、大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック。6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。

ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えします。まずは概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。岩手県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨となるでしょう。内陸では晴れるところもある見込みです。明日金曜日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や寒気の影響により曇りや雨となるでしょう。内陸では晴れるところもある見込みです。警報と注意報です。現在、岩手県全域に強風注意報、濃霧注意報、加えて内陸に乾燥注意報、沿岸北部と南部に波浪注意報が発表されています。県内全域、強風や霧による見通しの悪さに注意が必要です。また、内陸に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いにご注意ください。県内各地今日の空模様です。岩手県内陸の今日は曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨でしょう。内陸の今日曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨でしょう。沿岸北部の今日は曇り、夜雨。沿岸南部の今日は曇り、ところにより雨でしょう。今日の降水確率です。内陸は今日午前 10%、 午後から夜は 20%。 沿岸北部今日午前 10%、 午後 30%、 今夜は 50%。 沿岸南部は今日一日を通して 20% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸18度、一関25度、宮古16度、大船渡22度でしょう。明日金曜日の空模様です。内陸の明日は晴れ、朝晩は曇り、ところにより明け方まで雨。沿岸北部明日は曇り、明け方まで雨。沿岸南部は曇り、ところにより朝晩雨の予報です。明日の降水確率は内陸1日通して 10%、 沿岸北部は午前 30%、 午後 10%、 沿岸南部は午前 20%、 午後 10% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡13度、二戸11度、一関15度、宮古12度、大船渡14度。明日日中の予想最高気温は盛岡22度、二戸15度、一関23度、宮古13度、大船渡18度でしょう。気温がガクッと下がっています。県北や沿岸部では10度台の予想最高気温のところもあります。服装でうまく

ご説明しましょう。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は、笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えしました。

時刻は間もなく8時23分です。先ほどまで太陽の日差し出ていましたが、また雲に隠れてしまったようですね。盛岡市内ちょっと暗くなってきています。空模様不安定です。お気をつけください。曲は TI Why You Wanna でした。

0: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
1: 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。

0: ゆうちゃんおはようとメッセージは、東京からラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。岡部パラダイスさんおはよう。都内今朝は曇り空、日中は曇りのち晴れ、最高気温は23度の予想です。ということで、東京もひんやりですね。台風一過の後のちょっと晴れ間期待できるのかなと思いきや、なんだかね、空模様がまだまだ不安定で油断できませんね。東京23度ということですが、盛岡今日は24度、まあ同じくらいの気温なのかなという感じ。服装選びがなかなか難しい、悩ましい、そんな気温ですね。さて、昨日の雨は本当にすごかったですね。まるでカーテンがかかったような強い雨で、レベル3の大雨警戒警報とレベル4の氾濫危険情報まで出ていました。幸い川の氾濫はありませんでしたが、あの雨量を見るとやっぱり怖さを感じました。ということでね、台風6号の影響を受けた東京、昨日は朝からものすごく強い雨、降り方がね弱まったり強くなったりを繰り返してという、そんなニュースを見ました。東京都心を流れる川もね、氾濫危険水位まで上がっている、そんな川もあるということで、とても心配していました。氾濫はね幸いなかったということですけれども、本当にね、あの降り方の雨の様子、画面越しで見ているだけでも本当に恐ろしく感じましたから、実際に体験された岡部パラダイスさん、怖い思いをされたんだろうなと思います。東京都は、首都の水没を防ぐため、ずっと前から地下深くにシールドマシンで何キロも続く巨大な貯水施設を整備してきました。以前、港湾の視察で工事現場を見学したことがありますが、そのスケールの大きさは圧巻でした。昨日のような雨でも守られているのは、あの施設のおかげなんだなぁと改めて思いました。ということで、その施設内の貴重なね画像も添えてメッセージいただいています。ありがとうございます。すごい、吸い込まれそうなほど深くまで大きな機械が埋め込まれている、そんな地中の様子。東京都心の下にはこういった施設があるんだなぁというのを私初めて知りました。駅なんかもね、冠水したりなんていうニュースが昨今よく見られていますが、最近は雨の降り方が極端になったりもしていますからね、こういった施設があるからこそ守られているというのをね、改めて実感しました。ラジオネーム岡部パラダイスさん、貴重な画像ありがとうございます。引き続きね、まだまだね注意が必要な、コロコロ変わる、そんなお天気となっています。6月、注意して過ごしていきましょう。さあ、時刻は8時28分になるところ。週も挟んでこの後は毎週木曜日のコーナー、町医者の健康ガイドをお送りします。
1: レディオモリオカ 76.9 Send imagination。You're listening to レディオモリオカ 76.9 Send imagination。
2: はじめまして、千本木です。
3: 珍しい、僕高橋ですよ。
2: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
4: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認して

0: きましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 盛岡コーヒーフェスティバル、6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル、13日14日開催。
2: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジで。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラムモーニングエントランス。
1: 時刻は8時30分です。毎週木曜日のこの時間は町医者の健康ガイドです。

0: 毎週木曜日のこの時間は町医者の健康ガイド、毎日の健康に役立つ情報を専門的な立場からお話しいただいています。お話は大通り蒲田内科クリニック院長の蒲田淳也先生です。
1: 蒲田先生、おはようございます。
2: おはようございます。
1: さて、そろそろ新クリニックオープンからどれぐらいになるんでしょうか。
2: まあ、4ヶ月目をもう迎えてますね。
1: そうですね、あっという間ですね。
2: あっという間です。
1: はい、新クリニックになってから何かお気づきのこととかおっしゃりたいことあるでしょうか。
2: そうですね、より高齢の方々が受診するようになってくる予感がしてました。
1: これからますます高齢の方の割合というのは増えていくわけですし、数も増えていきますから、その受け皿たる、そのやはり心臓に問題を抱えている方がその中でもやっぱりいらっしゃるんだなということでしょうかね。
2: そういうことですよ。今まで聴診器も当てられたこともなかった人生でね、蒲田内科に来て聴診したら大動脈弁の逆流がひどいとか、はい、大動脈弁の狭窄があってもうすぐ手術だなとか、そういう患者さんもいます。だからクリニック新しくして見つけてよかったなってまず思いますね。
1: その世代の方ってやっぱりお医者さん嫌いという方も
2: そう
1: かなりの割合でいらっしゃいますもんね。
2: やっぱり医療受けてないんですよ。やっぱり誰もが彼もが検診をきちんと受けてね、はい、盛岡市の成人検診を毎週きちんと受けているってなんとなく思ってるんだけど、はい、そうでもない人いるんだよね多分。
1: いよいよ辛くなってもうお医者さんにかかるという方も多いと。
2: そうで、そういう方々をやっぱり僕は僕のクリニックで拾い集めて、診断をつけて叱るべきものに持っていきたいとはもちろんずっと思ってるんで、そのあたりのことは今後の大事な使命の一つになりました。
1: これから先のことというふうに言いますと、もっともっと心臓に問題を抱えている患者さんは多くなっていくのではないかという見立てでしょうか。
2: そうだから高血圧にせよ不整脈にせよ、そういうものが最終的に心不全という状態に、それは症候群ですけどやがてはなっていくわけですね。でそれが今心不全パンデミックといって、日本も世界も心不全の方々あるいはその予備軍が増えていると。その予防というか、それはもちろん血圧や脂質や糖尿などの治療に他ならないんだけれども、やはり血圧の治療などを若い時からきちんとやっていた方がやっていないよりはいい。やっていたとしてもやがて高齢化社会の中でその人たちが心不全に落ちていく。でそういう陥った心不全の方々が

0: まあ、心臓病に関して言えばある意味慣れの果てのような方々が実はいて、何度も何度も心筋梗塞を起こされる、心不全入院を繰り返すと。で、僕もうちのクリニックでたくさんそういう患者さんを抱えていますけれども、そういう抱える人数がもっともっと踊りかまどないか増えそうですね。だからこれは現在あるいは来たるべき将来の心不全パンデミック、高齢化社会、それは大事な使命だなと思ってます。
1: もう心不全訴える、もしくは 病状が出てしまっている方にはそういった治療を進めていかなければいけないと思いますが、はいはい、まあ、これからそこに至らない状態の方をそこで止めていくっていう役割も先生になっていく感じですね。
0: そうですね。だから心不全の予防と早期発見っていうことになるんですけど、はい、まあそれで、まあ先の話ですけれど、大通健康教室が今292回まで来て、
1: はい、
0: 今のところ来年の2月に、まあついにというか300回に到達するんですね。
1: はい、
0: で300回の大通健康教室はまあ蒲田が演者をやらねばならないでしょうからやるんですけど、今のところ心不全パンデミックの襲来のその時期においてのその循環器専門医、かかりつけ医の蒲田淳也がやらなければならないことというようなタイトルで300回をやりたいと思います。型通り心不全とはどんなものかという話とね、
1: はい、
0: 高齢化社会がどんなものかという話をまとめた上で、心不全にも心臓の差出の屈出率が 40% 以下の人と以上の人がいたりして、そういう分け方をする、心臓ばかりのことを言ってるのではなくてフレイルなんていう概念もあったりするとかね、
1: はい、
0: そういう中で踊り蒲田内科クリニックが果たす役割がいろいろどうあるべきかっていう話をまあしてみたいと思います。まあ、先の話ですけど、
1: はい、
0: まあ、できることなら心不全予備軍のもう血圧が上がり始めたような35ぐらいの人たちからどういう医療をしていくかっていうようなことをうちのクリニックが担当したいわけです、本当は、
1: はい、
0: だからそういう人たちへの医療をやるためにもやはり建物をちゃんとしなければならないし、トイレ一つきちんとしなければならないし、ということで新築移転したわけなんですが、幸先は良さそうですね。
1: はい、
0: たくさんの方においでいただいております。
1: うん、受け入れ体制もしっかり整ったというところですね。
0: そういうことです、
1: はい、そして来たる300回に向けてより数字を重ねるといいますか、
0: す、ね、
1: 先生の経験もさらに重ねて、はい、いい300回の大通健康教室になればいいですね。
0: はい、そう思っております。
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このコーナーでは皆さんからの質問もお待ちしております。ラジオ盛岡までぜひどうぞ。町医者の健康ガイド、お話は大通蒲田内科クリニックの院長蒲田淳也先生でした。来週もお楽しみに。
2: ラジオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。

0: ージご紹介しましょう。皆様おはようございますといただいたのは、大仙市のぬぬぬさん、秋田県からありがとうございます。ラジオネームぬぬぬさん、こちらは風が強いですが爽やかな晴れですといただいています。秋田県大仙市は晴れているのですね。ちょっとね、風強いということで、まだなんだかね、風が強い、そんな瞬間がありますよね。数日前に、ケンドー小林さんのとある旅番組で、盛岡を訪れるという情報を耳にし、調べてみたら、なんとブライトインに泊まったとのこと。ブライトインは自分も何度も宿泊させていただいたこともあり、何よりラジオ盛岡のスタジオもあり、親近感というか何やら得体の知れない嬉しさが込み上げてまいりました。今夜オンエアのようなので見逃さないようにしようと思いますということで、ぬぬぬさんからありがとうございます。秋田県の方からね、盛岡の情報をいただくとは嬉しいですね。ありがとうございます。ケンコバさんの旅番組で盛岡をということで、このね、ブライトインを拠点に盛岡の街中楽しまれた、そんな旅番組なのでしょうか。このね、ブライトイン盛岡、すごくね便利な場所にあって、中野橋のたもとすぐそばにあるホテルで、1階にはね、このラジオ盛岡のリバーサイドスタジオが入っていますので、ホテルのロビーからガラス張りになっている、今この生放送をしているスタジオも見ることができるんですよね。ぬぬぬさんも何度もね宿泊したことがあるということで、馴染み深いところが有名な方に利用されて、そして、テレビ番組に出てくるとなるとね、本当に得体の知れない嬉しさ気持ちよくわかります。今夜オンエアということでね、気になる方ぜひチェックしていただきたいと思いますし、ぜひね、この盛岡の良さが伝わって盛岡にまた旅してみたい、そんな風に思っていただける方が増えたら嬉しいなと思います。秋田県大仙市からぬぬぬさん、盛岡の情報もありがとうございます。ケンコバさんの旅番組、はい、盛岡を訪れているということで、ぜひ今夜オンエアということなので、皆さんもチェックしてみてください。ぬぬぬさん、ありがとうございます。さあ、時刻8時43分回っています。晴れたり曇ったり繰り返している盛岡市内ですが、今現在太陽の日差しは中野橋周辺はなさそうですね。このブライトインのね、話題が出たので、ラジオ盛岡のスタジオちょっとご紹介させていただくと、中野橋というところにあります。中野橋というのはその名の通りね、橋の名前で、中野橋という橋がすぐそばにあって、このリバーサイドスタジオと言われるゆえんは、隣に川が流れているから、中津川、秋にはね、昔はね、鮭が遡上していたんですよ。ラジオ盛岡が開局した当時には、本当にもう水しぶきを上げて鮭が登ってくる、秋になるとね、鮭が登ってくる、そんな川だったんですが、温暖化の影響もあってでしょうか、最近はね、鮭が遡上してくる様子っていうのはほとんど見ることがなくなりました。冬になると白鳥が飛来したり、そして今の時期はちょっとね、熊の出没が怖いところもあるんですけれども、すごくね、散策をしたりするのにもいいコースになっていて、自然とそして街並みが調和している、すごく素敵な場所なんですよね、この中野橋周辺。隣にはね、中津川の反対には魚町商店街アーケードがあって、屋根があるのでね、冬場や雨が降っている時にもウォーキングなどを楽しまれている方、屋根の下で多くいらっしゃったり、お買い物をねされる方も多くいらっしゃる、そんな場所です。ぜひね、ぬぬぬさんも、そしてラジオをお聞きの皆さんも、この盛岡に訪れた時にはぜひ足を運んでいただきたい、そんな中野橋周辺です。 さあ時刻は8時45分回っています。今日は盛岡24度、過ごしやすい気温となりそうですね。ちょっとね風が強く吹く時間帯ありそうで強風注意報出ています。ご注意を。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: もしもし、もしもし、あのラジオの聞いてます？
3: いや、ちょっと聞いてないんですよ。なんか、
2: いや、そういうことは困るんですよね。あの、ちゃんと聞いてもらわない。
3: いや、ちょっと何言ってか分かんない。
4: 毎週木曜夜19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。

時刻は8時51分回っています。お送りしたのはガグルコンステレーションフィーチャリング公平ジャパンでした。昨日ね、車を走らせていたら夕顔瀬のあたりでものすごい行列ができていて、一体何なんだろうこんなところでと思ったんですけれども、よーく調べてみたら何やらメロジョイのポップアップが行われているということで、こんなところでと思ってちょっとびっくりしちゃったんですが、なんかねレンタルスペースがあるということで、そこでなんかメロジョイのポップアップストアが期間限定でオープンしているということで、ちょっとね突然の行列に驚いてしまいましたが、行列の様子ご覧になった方いらっしゃるでしょうか。さあ時刻は8時52分生放送でお送りしていますラジオ盛岡モーニングエントランス、お別れの時間近づいていますが、今日のラストチューン、キャロル&チューズデイ、キスミー。

キスミーお送りしています。今日のお天気です。内陸今日は曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより雨、降水確率は今日午前 10%、 午後から夜は 20%。 盛岡今日日中の予想最高気温は24度と予想されています。朝はひんやり上着が必要ですが、日中は半袖でも大丈夫かな、ちょっと悩むぐらいの絶妙な気温となってます。明日は22度、そして週末土曜日は18度、日曜日21度と、ちょっとね気温が低い状態続きそうですね。体調管理、服装選びお気をつけください。6月4日木曜日、モーニングエントランス、ここまでのお相手関口優でした。私とはまた明日朝7時です。それでは木曜日、今日も張り切って

0: imagination.
1: You're listening to Radio Morioka 76.9 Send Imagination。
2: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
3: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。
4: 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。
5: You are listening to

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。